0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till Nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Nu på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Du städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då. Väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenhetsverigesradio.se. Det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få. Den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, för sig spindelmannen i Juggi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge klädhängare skriver Marcus. Martin galge klädhängare. Alfåke galge. Garderob finns det en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker innan. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbare prisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet, sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, han har börjat sjunga för döven här i bakgrunden. Lars Vind.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut de här tre låtarna och bilda för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... det var också en kemtvätt här från Henrik och Anna-Karni. Bromma Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, Hej i natt. Den är en fladdermus eller fladdermus. Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz. Som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. Det är en ganska bra gissning det.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Bakenet@sverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden. Intressant, Britt-Marie?
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Åh då, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knepigt, jag kom på det till sist.
0: Okej, okay, var någonstans var det? Det trillade ner.
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, häng upp och ner.
1: Ja,
0: ja. Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down, hänger upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, och hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju häng, eller hängemar, hängeman. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren, ren och sen, ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rentvätta. Då blir det så tvätt.
0: Ja, ja men, absolut, ja. Kläder, framförallt var det jag kanske tänkte på, cleaning out my closet där. Man rensar ut kanske massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänga det är tvätta. Det man gör. Ja, det är det man gör.
0: Strålande Britt-Marie, jag vet ju att du har vunnit tidigare, vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det, tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja, hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen och grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush i Vaken med Petra och P4.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. När klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
6: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
7: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4, Vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Var det på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt sex minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, so fresh, so clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder har dels smugit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare. Men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är en fråga som är ständigt aktuell, att våra ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju men mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här, och att det har då kommit. Vi har data, ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är det ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här då, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar. Men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill. Och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra. Och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskifte, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

0: I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04.
1: We're living in. Let me tell you.

Jeremy med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist, och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland, Deutzer Holland, och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När

Laura Gaynor satte tänderna i den 1975, så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk.
1: Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
2: Kul.
1: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
2: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
1: Ja.
2: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
1: Jättegärna.
2: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
1: Oh, är det sit-ups?
2: Jag vet inte. Det där är det enda som står på framsidan. Ja. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
1: Trapets,
2: typ. Eller en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
1: Okej.
2: Okay. Som barn hänger i.
1: Ja, ja, ja.
2: Men en sån har inte jag sett.
1: Alltså man hängde knäväck i.
2: Ja.
1: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
2: Exakt så, det är gruset.
1: Ja, fy fasen.
2: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
2: Nej,
1: jag inte håller bara på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
2: Ja.
1: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke,
2: ja,
1: och ryggen.
2: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
1: Mm-hmm.
2: Det, jag tog en
1: var
2: sån...
1: inte den jättepopulär där ett tag?
2: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
1: Mm-hmm.
2: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
1: Då sa han varför?
2: Nej, nej.
1: Han var bara emot plankan?
2: Ja, han var emot plankan.
1: Okay.
2: Men det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om den stora klimatmarschen som gick i Stockholm igår. Tiotusentals gick i klimatmarsch, står det. DN, där kan man läsa att Veronica Maggio trollbinder fansen. Hon hade en konsert där också Håkan gästade, såg jag.
1: Just det, på Stadion i Stockholm.
2: Ja, så det var väl en glad överraskning för många. Och 18-åringen häktad efter skolattacken. Och så kan vi läsa om tuffa kampen om ministerposten. Så vill jag gärna ha lite lokaltidningar också. Då kan ni mejla till vakenatsverigesradio.se.

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karlar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlar det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin är vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts som man kan säga hej till i nya ateljén i Överrum.
0: En struts?
1: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tuvalu och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter, Melinda Krucke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith. Ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona? Och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna, som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram. Jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i Vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknar till Vaken, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor, säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium, kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Man Child med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett-tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har det varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej, vi
1: hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte veta om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oskar som skriver: Hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oskar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vaknat, sverigesradio.se.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vakan. Klockan är nu 16:30. Vi har fått sällskap av Sofia Sofrenerad och från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karstens är det som säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar

0: epirös till ett land.
1: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt. För jag menar, det kommer ju hålla i sig.
0: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att det går ganska smidigt. Och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
1: Verkligen.
0: Flaskhals.
1: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
0: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna. Där de då ska stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
2: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
3: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
2: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna var i skolan. Överbrygga generationsgränser. Men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
4: Och en som har koll på hur det här går till att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
5: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren. Och kommer att följa dem i höst.
4: Vad ger det dig då?
5: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
3: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
0: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
1: Sofia, så får ni då, dig hör vi igen klockan 5.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver, jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan, när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt, det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: ni är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gulma, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Dinner party med Niall Horan. Ann-Kristin skriver, mest glad var jag idag när vi var 50 000 som marscherade för klimatet. Och så skriver Sonny, när jag är på rätt humör och lyssnar på något av David Gilmours bästa solon, kan jag bli så lycklig att tårarna rinner. Stefan skriver, lycka är när flyttfåglarna återvänder ifrån vintern och åter börjar kvittra. Och så skriver Kia, när jag får skörda mina första tomater och äntligen får känna hur tomater ska smaka.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Äpple med ryksopp. Innan det hörde vi It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner. Och musiken den hör du ju här i Vaken med P3 och P4. Mats skriver, jag känner mig lycklig när jag känner att jag har gjort en insats och gjort någons dag. Exempelvis bjudit någon på mat, gett bort lite svamp, tagit mig tid att prata med någon ensam pensionär på affären eller cykelbanan. Hjälpt till med något som kanske varit ett problem. Må bra när jag kan hjälpa till, helt enkelt. Och så skriver Lena, jag mår extremt bra när jag kommer hem till min pappa och ser hur lycklig min hund Essie är hos honom. Ett lyckokast att han ville ta hand om henne när det körde ihop sig hemma och nu vill hon inte flytta därifrån. Sen är ju jag en friluftsmänniska och varje gång jag får anstränga mig med en löptur, en cykeltur eller allra helst en fjällvandring ger det ett rejält lyckorus. Att få en generös kram av min man ger ju också en omedelbar känsla av eufori. Mikael skriver, när ett av våra barnbarn sagt bara av en händelse i bilen att idag har farfar och farmor varit bra och sen gått vidare i det för övrigt pågående samtalet. Och så skriver Håkan, när bilen gått igenom med blankt papper. Ja Håkan, jag kan tänka mig att det är en otrolig lycka. Jag har aldrig varit med om det. Alltid är det något som strular på besiktningen. Så att jag hoppas att jag någon gång också får känna den känslan av yes, bilen gick igenom.

Ocean House med Jubel. Och fram till Ekot klockan 5 så lyssnar vi på Cover Me in Sunshine med Pink och Willow Say Chart. Mm.

Det skett en olycka i Norra länken strax efter infarten i Eugeniatunneln. Det här är alltså då riktning mot Essingeleden. Det är en singelolycka och skyddsbil är på plats. Det ska även vara en del skräp i det högra körfältet. Norra länken, Eugeniatunneln, alltså då i riktning mot Essingeleden strax efter infarten då i Eugeniatunneln. Singelolycka, skyddsbil är på plats och därmed är ett körfält avstängt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta i fredags har Örebro kommun erbjudit stöd till Fagersta kommun med erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska. Bland annat genom att erbjuda personal med erfarenhet av krisstöd. Det här rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare. Men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla.
3: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
4: Så det ska bli en god hunt.
3: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
4: Ja, alltså vi pratar hela världen.
3: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
5: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
2: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada på grund av att en större skogsbrand närmar sig staden. Minst 6 personer, bland annat räddningspersonal, har skadats i branden som just nu sträcker sig över 6 000 hektar enligt AFP. Branden misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
0: P3 och P4.
6: Ja, klockan är nu 5:02. Det är måndag morgon 24 augusti. Och idag så blir det soligt i stora delar av landet. Den här solen den varvas med stackmoln och mestadels uppehåll. Men det kan också komma lite skurar lokalt i Östra Götaland. Över Norrlands västra delar blir det mycket moln. De här molnen de tunnas ut framåt eftermiddagen. Och i Norrlands fjälltrakter så kan det regna lite grann. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 19 och 23 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och när varningen gäller till och med tisdag. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Little Wings med James Morrison. Ola Lén är med från trafiken, god morgon.
1: Ja men god morgon, god morgon.
0: Stockholm ska vi börja i.
1: Ja precis, det har skett en olycka i Norra länken här för ett tag sedan efter infarten i Eugeniatunneln. Då är det alltså söderut mot Essingeleden. En singelolycka och både skyddsbil och polis är på platsen, så det är lite trängre än vanligt i Norra länken just nu om man ska vidare mot Essingeleden alltså. Det var ju tidigare en olycka i Kalmar under natten. Den är avklarad, det här påverkar ju E22 i Kalmar, det tänkte jag nämna. Och så tillbaka till tågtrafiken där vi kan avsluta. För det är också stopp i tågtrafiken i Södertälje. Och det här är sedan 4-tiden och det är på grund av en brand i Södertälje hamn som gör att det är stopp i tågtrafiken. Och det här påverkar då sträckan Södertälje-Uppsala-Märsta och Södertälje-Gnesta. Det kan vara bra att veta om. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Destinationsbolaget Visit Sweden, de har anordnat en tävling där de tävlade ut några svenska öar. Det var 5 svenska öar som låg i prispotten och så var det bara då människor utanför Sverige som kunde tävla om de här öarna. Och över 2000 var med och tävlade, och så under sommaren så har då vinsterna, alltså öarna, delats ut. Och ett holländskt par vann en av de här öarna, ön Medbådan mellan Umeå och Robertsfors. Och det här holländska paret heter Eva Holleman och det mest holländska namn jag någonsin hört, Freek van Heertum. De vann då Medbådan. Och det här är ingen stor ö, den är inte mer än 250 gånger 250 meter, så drygt 8 fotbollsplaner. Men de har varit där nu i alla fall, och SVT Nyheter Västerbotten var med när de besökte sin ö för första gången.
1: It's amazing, yeah. I'm just glad we made it across the river, across the sea. And yeah, we need to explore it, but it's amazing, it's dry.
2: Yeah. It feels a bit weird to stand on your own island. But it's cool. Yeah.
1: It feels a bit like Castaway as well. Like, we don't have the volleyball yet, but it feels a bit like Castaway or Expedition Robinson or something like that.
0: Ja, det känns som Castaway fast utan volleybollen, säger Freek van Heertum. Men det här ägandet av ön Medbådan, det är inte livslångt. Det är inte så att de har vunnit ön för evigt, utan de får förvalta den i ett år. Så att, ja, jag gissar att man inte kan bygga ett hus eller så, utan man får vara där i under det här året då. Och paret menar att det är bra. Freek säger, det finns ju varken el, vatten eller något annat här, så 1 eller 2 dygn i tält blir lagom. Så det är inte riktigt förstår är hur det här skiljer sig från bara vanliga allemansrätten. Jag menar, de hade ju ändå kunnat åka dit och bo 1 eller 2 nätter i tält. Men jag gissar att det är något slags marknadsföringsjippo. Eller jag gissar inte ens det, utan det stod också här att det här är ett sätt att locka utländska turister till Sverige.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Man kommer inte längre kunna cykla i den italienska staden Como. Lyxorten förbjuder cyklar och det här händer efter att borgmästaren själv varit med om en olycka. För i juli så blev borgmästaren Alessandro Rapinese påkörd av en elcykel när han klev ut ur stadshuset. Och han erkänner också att den här incidenten, den är kopplad till varför han då vill förbjuda cyklar. Och han har i och med detta kritiserats för att omvandla individuella problem till kollektiva. Och han säger, de anklagade mig för att ha vidtagit den här åtgärden för att jag blev påkörd av en elcykel. Självklart är det så. Så han är i alla fall väldigt öppen med detta. Men när åtgärden, den träder i kraft i september och den omfattar alla cyklar eftersom trafiklagen förbjuder uppdelning mellan vanliga cyklar och elcyklar.

Moleskine Blues med Dolly Parton i Vakan med P3 och P4. Och Dolly Parton, hon har ju blivit 80 år. Hon har inte turnerat på riktigt sedan 2016. Hon har också skjutit upp sina inplanerade konserter på Caesars Palace i Las Vegas flera gånger. Och nu ställt in dem helt. Men man kommer förmodligen kunna se Dolly Parton uppträda under en väldigt lång tid framöver. För hon förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Precis som ABBA ju gjorde. Och enligt Dolly Parton så är hon och hennes team i tidiga förhandlingar kring att låna ut hennes unika röst och utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Hon säger till tidningen People att de jobbar på nya sätt att ge fansen en musikalisk upplevelse, men att ingenting är färdigt ännu. Och som sagt så har ju ABBA redan visat vägen när det gäller konserter med avatarer. Och nyligen så blev det också klart att bandet Kiss ska följa i deras fotspår och använda samma teknik. Får vi se då om det blir Dolly Parton också.

0: Leila med Eric Clapton. Nu får vi ekot med Gustav Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter skoldådet i Fagersta häktades igår 18-åriga Liam Nebel som var elev på skolan, misstänkt för mord och mordförsök av Västmanlands tingsrätt.
4: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen, men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
5: Min klient har medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
4: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen, eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
3: Reporter var Anisaf och Elsa Kovacs. En person har förts till sjukhus efter att ett farligt ämne läckt ut på företaget Studsvik i

0: i Stockholm där avgiften inte hör till de lägsta. Vad kostar den värd det för galleristen Jesper Hurtig?
1: Alltså, det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt. Så, för nu har vi kört det 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
2: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
0: Reporter John Pira. I Indien fortsätter proteströrelsen som kallar sig för Kakelak-partiet att pressa regeringen. Efter att landets utbildningsminister avgick i somras kräver nu de så kallade kakelackorna att landets undermåliga landsbygdsskolor ska förbättras. Men återigen möts de unga aktivisterna av våld.
3: Under ett skolbesök utanför staden Jaipur i Rajasthan blev representanter för det så kallade kakelackspartiet nyligen attackerade. Enligt en film som proteströrelsen lagt ut på sociala medier. Den visar hur representanterna jagas iväg samtidigt som deras bilar förstörs. De var där för att inspektera byaskolan som inhysts i ett djurstall. Och besöket var en del av Kakelakspartiets nya kampanj. Många av Indiens landsbygdsskolor har undermåliga lokaler. Det kan saknas både vatten och toaletter och lärarna är ofta frånvarande. De så kallade kakelackorna är inget regelrätt politiskt parti utan en ungdomsrörelse som kräver omfattande reformer av Indiens utbildningssystem. Aktivisterna hävdar att det är personer med anknytning till regerande hindunationalistiska BJP som ligger bakom denna och andra liknande attacker, något som förnekas av partiet. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Vädret. Idag får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i Östra Götaland kan det lokalt bli någon skur. Över Norrlands västra delar mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. Och i Norrlands fjälltrakter något regnstänk. Temperaturen från i söder 19-23 grader till i norr 15-20 grader. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och mitt namn är Frida Tranvik. Klockan är 5:05. Det är måndagsmorgon den 24 augusti. Idag så är det Ukrainas självständighetsdag. Basketherrarna, de har pressträff i Stockholm inför VM-kvalet. Och så begravs tv-profilen Linda Hammar i Köpings kyrka. Ceremonin, den är öppen för alla, så att jag gissar att det blir mycket folk där. Bartolomeus är det som har namnsdag. Stort grattis.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Du hör den, nej Kenny Loggins, förlåt. Du hör den i alla fall i Vaken med P3 och P4. Och det är många äldre som känner sig ensamma, men i Kungsbacka så är det inte längre lika många. För Bertil Karlsson och Bertils fru Eva anordnar lunchträffar för äldre för att råda bot på den här ensamheten. God morgon Bertil.
1: God morgon, och Eva är här också.
0: Eva är där också, vad härligt. God morgon Eva.
2: Ja, god morgon.
0: Hörrni, hur kom ni på den här idén?
1: Ja, jag kan ju prata med mig själv att jag är ju ensambarn och jag har känt mig ensam och ordnat arrangemang under över 50 år för att människor ska få möjlighet att träffas. Så jag har jobbat så mycket så att för några år sedan så fick jag ett mejl från vår lokaltidnings chefredaktör att jag får in så många insändare med tack till mig så de måste maximera till 2 per vecka.
0: Oj.
1: Det var inte dåligt.
0: Nej, verkligen inte. Det var fint.
1: Det kom in mer än 2 tackannonser i veckan. Men det var ju liksom en period då. Men sen har det ju blivit så, pandemin kom ju och jag läser ju då att det är ju en av de största dödsorsakerna i Sverige med ensamhet. Och då är jag medlem i, eller vi är medlemmar i pensionärsföreningen SPF. Vi bor i Lindom och det är nära Kungsbacka så vi jobbar lite över gränserna där. Mm. Och då hörde vi i sista medlemsmötet som vi hade på våren att flera oroade sig, vad ska vi göra i sommar? Och barnen åker på semester och de har inte tid med oss. Och en del sitter hemma efter pandemin också. Så då tänkte jag att då får vi göra någonting. Så vi har ju ordnat mycket fester, men jag har inte ordnat just med lunch på vardagar. Och när jag träffar människor i affären så frågar jag ofta okända också äldre att hur mår du och vad gör du och äter du? Ja, säger de att jag äter, säger de och sådär. Så frågar jag vad det är och då säger de ofta kaffe och smörgås. För det är enkelt, det är inte roligt att laga mat, säger de och diskar när jag har blivit ensam. Och då fick jag igång det här med luncherna. Så först var vi 11 och sen var vi 12. Och sen var vi 38 och nu är vi över 40 nästa gång.
0: Och vad häftigt. Och
1: då är det roligt att se de här äldre som de får väldigt mycket mat och så tittar de på varandra och säger det här och ska vi aldrig äta upp. Och sen har vi suttit där och ätit en timme då har de ätit upp det. Bara för det smakar så bra, säger de. Man hemma hade inte ätit med dem bara lite smörgås eller stekt ägg eller så vidare. Så det är ju väldigt viktigt för välmåendet att du får riktig mat.
0: Ja, verkligen. Och Eva, hur tycker du att de här träffarna är då?
2: Jo, de har verkligen varit uppskattade faktiskt. Och så lär de känna lite nytt folk.
0: Mm.
2: Så det tycker de om.
1: Problemet i dagens samhälle det är ju det också att nu har det varit så mycket telefonbedrägerier. Så det är många som har tagit bort sina telefonnummer i social, vad heter det? I Hitta och Enir och de kanalerna och då om de träffar någon ute i affären eller någon annanstans så säger de jag ringer dig sen och sen när de kommer hem så får de inte tag i telefonnumret.
0: Ja just det.
1: Och skulle då ringa till någon oavsett äldre eller yngre så svarar de inte för det numret känner de inte igen.
0: Nej.
1: Och då blir det liksom väldigt, väldigt osocialt och alla blir ju väldigt. Och då är vi inne på detta om dödsorsak i Sverige att det är ensamhet, det är inte bra. Så att de är ju väldigt glada för att någon ordnar det här.
0: Mm.
1: Och nu hade vi före midsommar hade vi ut en lokal så vi hade lite midsommarfirande med sill och potatis och lite musik och sånt. Och flera av gästerna grät ju och kramade om oss för de var så glada. Vi fick nog krama av alla 50 vi hade. Det var fullsatt lokal. Och de var så nöjda och glada så att då känner man att man har gjort något gott.
0: Ja, jag kan tänka mig att det ger väldigt mycket tillbaka till er också.
1: Väldigt mycket.
2: Och de åt väldigt bra den dagen också. Så ja. De var hungriga.
0: Vad härligt.
1: Så att det, och nu vill vi ju då att detta ska sprida sig över Sverige är ju tanken.
0: Ja, såklart. Och jag har förstått också att ni kommer fortsätta under hösten.
1: Ja, vi ska ha lite kanelbullens dag och lite våfflor och lite Lucia-firande och ja, lite luncher då, varje sista fredag. Och då utgår vi för Lindom och Kungsbacka, så att det blir lite på de här platserna eller någon annanstans. Så att vi åker med bilar och jag samordnar datum och plats. Och sen så har vi en samåkning och sen får ju var och en betala maten. Men de får ju då sällskap, vi träffar ett par stycken redan sedan igår. Senast igår heter det. Som sa att det var jätteroligt att vi ville följa med på. Så att det blir minst 40 denna gången också på fredag då. Så att det är jätteroligt.
0: Och vi får hoppas att det är fler som lyssnar och blir inspirerade och kanske startar det här på sina orter.
1: Ja, jag skulle vara jätteglad om jag fick höra att jag har blivit ringa på vattnet och att det är andra som drar igång någonting.
0: Bertil och Eva Karlsson, stort tack för att ni var med och så får ni lycka till med de fortsatta träffarna.
2: Ja, tack.
1: Tack så mycket.

0: Tilo, Lilo, Laoloja med Markus Krunegård här i Vaken med P3 och P4. Och om jag säger Erling Haaland så ser du honom säkert framför dig. Det är ju den här norske fotbollsspelaren som gjort succé de senaste åren och som gjort sig känd även för en amerikansk publik efter VM. Tycker väldigt bra för Norge och framförallt för honom där. Men han har i alla fall ett säreget utseende. Han är lång, bredaxlad, jättestark, stora läppar, lite gamnacke och den här frisyren då som jag också är lite speciell, det är raket på sidorna. Sen är det jättelångt, jätteplatt, blont hår som man brukar sätta upp i en liten tofs under matcherna. Men nu har Erling Haaland gjort en förändring och han har lagt upp en video på YouTube där vi får följa det.
1: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Ja, han har lagt upp en film där han klipper sig. Den här filmen, den har titeln New Season, New Hair. Och när jag kollade för några timmar sedan så hade den över 2,5 miljoner visningar på YouTube. Då hade det gått en dag. Och nu har jag inte tittat igen, men jag gissar att det är ännu fler. Och det är väl ingen någonsin som har fått så mycket uppmärksamhet för att klippa sig som Erling Haaland nu får. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram också, Vaken med P3 och P4. Om du vill se hur han ser ut i sin nya frilla, det är ju nästan snaggat. Och Zlatan Ibrahimovic, han har tidigare varit tydlig med att han inte tycker att Erling Haaland ska klippa sig. Han har sagt att ja, men styrkan och talangen, den sitter i håret. Och i den här filmen som Haaland la upp så ringde han också upp Zlatan och visade sin nya frisyr.
1: What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now, what?
2: I hope so.
0: Ja, som ni hör, Zlatan är tydligt besviken. Han tycker inte det var rätt av Erling Haaland att klippa håret. Han säger det, blockera mig och radera mitt nummer. Ja, jag vet inte om Erling har blivit snabbare eller om styrkan satt i håret. Han gjorde ju debut för säsongen med sitt Manchester City igår. Han gjorde inga mål, faktiskt.

Don't You Know Who I Am med Jessie Ware. Och sist ut i vaken denna måndagsmorgon hör vi Golden Years med David Bowie.

0: En minut i sex är klockan nu. Jag säger tack och god morgon.
1: God morgon, god morgon och välkommen till en ny vecka tillsammans med oss, din lokala kanal. P4 Stockholm är ju det. Vi har måndag den 24 augusti idag. Morgongänget är på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Patricia Higgsson heter jag.
1: Och vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss. Hon drar iväg ut på stan med sin mikrofon. Och håller koll på trafiken, jag och Karin Berggren den här morgonen. Apropå trafik, det var lite stopp för tågen tidigare här, Patricia, på grund av en brand i Södertälje.
2: Ja, precis. I Södertälje hamn, där det har brunnit i en förrådsbyggnad. Den här branden är nu släckt och ingen ska ha kommit till skada. Men tågtrafiken mellan Södertälje hamn och Stockholm påverkades. Men är alltså igång sedan en stund tillbaka.
1: Soligt väder väntas idag till eftermiddagen. Del moln som drar in norrifrån och lite mer varierad molnighet. Runt 20 grader ungefär där någonstans, nordvästlig vind. Nu säger vi god morgon till Daniel Klar på Ekot.
3: God morgon. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
4: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
5: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
4: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
5: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara tre krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
4: Men trots det beslutade Trafikverket sedan att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
5: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
4: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
3: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säve rapporterar.
6: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen. Eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun.
3: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
7: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
8: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
3: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
9: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
10: So this is gonna be a good hunt.
9: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vd:n och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
10: Ja, alltså vi pratar hela världen.
9: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
11: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
1: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här. Mia Bryngelsson heter jag på plats i studion tillsammans med Patricia Higgson som håller koll på nyhetsläget, reporter den här morgonen. Anna-Karin Lodin och trafiken, den håller Karin Berggren koll på. Och vi ska titta in hos Karin nu. God morgon.
12: God morgon, god morgon. Börjar på E4 Uppsala vägen. Var tidigare en krock i Eugeniatunneln, alltså när man kör in Norra länken mot Essingeleden. Där är det bärgat och klart och körfälten återöppna. Dök dock upp ett hinder alldeles nu på samma väg. E4 Uppsala vägen vid Frösunda men i riktning mot Uppsala står en bil i höger körfält och den har sällskap av en skyddsbil. Det är en del följdförseningar efter det tidigare stoppet i Södertälje vid Södertälje hamn, alltså för pendeltågen där det brann vid en fastighet in till. Men det är klart och tågen rullar ju alldeles utmärkt förbi där just nu.
1: Och vädret idag fyller jag på med då. Det blir soligt fram till eftermiddagen. En del moln som drar in norrifrån, lite mer varierad molnighet då. Temperaturen landar någonstans runt 20 grader och vinden idag nordvästlig. Och först ut den här måndagsmorgonen, Darin med Jag må du leva.

0: Ja, vi börjar i Södertälje om du precis slog på radion. Det handlar om en brand där, Patricia.
1: Ja, det är Södertälje hamn där det har brunnit i en förrådsbyggnad. Men branden är nu släckt och ingen ska ha kommit till skada. Tågtrafiken mellan Södertälje hamn och Stockholm påverkades av det här på grund av rökutveckling, men är igång sedan en stund tillbaka.
0: Idag så inleds våra gruppledarutfrågningar här i P4 Stockholm.
1: Ja, med lite drygt 3 veckor kvar till valet den 13 september har vi bjudit in samtliga företrädare för de partier som idag sitter i Stockholms stad. Och ordningen, den är lottad, Mia.
0: Så är det. Först ut idag Emilia Bjurgren som formellt ju inte är gruppledare än för Socialdemokraterna, men den som kandiderar då Karin Wanngård ju avgår, hon som nu är sittande finansborgarråd i Stockholms stad. Emilia är med mig i studion från 7 och en timme framåt, och så kommer det se ut nu några dagar fram igenom. Vi ska ju beta av alla 8 partierna. Men nu fortsätter vi med en av morgonens nyheter, också den med politisk koppling, men till Stockholms region. Vad handlar den om, Patricia?
1: Ja, den handlar om kollektivtrafik och pengar. Att regionens stora satsningar blivit betydligt mycket dyrare än tänkt, det kan vi på P4 Stockholm nu avslöja. Det handlar om över 30 stora pågående investeringar som löpt över flera mandatperioder och med olika politiska styren.
0: Mm-hmm. Har du några exempel på några av de här investeringarna?
1: Ja, bland annat den nya bussterminalen vid Slussen, Roslagsbanans utbyggnad och inte minst nya tunnelbanan. Totalt en fördyring på 34 miljarder kronor.
0: Mer om det i nyhetssändningen under morgonen. Nu, Kylie.

0: Kylie Minogue, Light Up, så heter låten. God morgon, 14 minuter över 6 är klockan den här måndagsmorgonen den 24 augusti. Ekar det tomt i plånboken, Anna-Karin?
1: Hallå, hallå, hallå, sist jag kollade. Ja, nej, det är inte så kul. Nej. Det är inte så kul. Men imorgon blir det desto roligare.
0: Ja, för oss som får den 25:e löning vill säga. Jaha, du går och funderar på gömställen. Vad är det här nu då? Vi har inte tävlingstisdag idag, Anna-Karin.
1: Nej, precis. Jag kan förstå det ifall en del tror att det är det jag menar. Nej, men vi ska få gäster till helgen. Och då insåg jag att jag måste hitta ställen där jag kan förvara allt vårt plotter. Du vet, allt det där som bara ligger hemma. Men när man ska få hela lägenheten full av gäster så vill man liksom bara rensa så det ser cleant ut. Och det jag brukar göra är att jag lägger in allt det i vårt gästrum. Alltså en gång hade jag en baby shower.
0: Men nu ska gästerna in där.
1: Ja, precis. Och jag bara, alltså hela det gästrummet var fyllt till bredden. Det var liksom, man var tvungen att stänga dörren snabbt, annars så skulle allting bara ramla ut. Men det var jättefint i hela lägenheten. Men nu så ska det ju vara folk där, och då förstår inte jag hur jag ska få lägenheten snygg och clean, så där som man vill när man ska få gäster. Så det funderar jag på. Och när jag ändå tänkte på gömställen, alltså jag vet inte hur det var för dig när du åt lunch i skolan. Då fanns det en regel förr i tiden att man skulle äta upp det man hade tagit. Ganska logiskt, men ibland ganska jobbigt när man var barn och inte riktigt visste hur mycket man skulle orka eller om det var gott och sådär. Och då blev man väldigt kreativ med gömställen för den här matresterna som man hade. Vi hade så här små smörpaket, kommer du ihåg dem? Mm-hmm. Som var liksom portionsanpassade. Och då så kunde man liksom, om man hade lite överblivet mos, så kunde man lägga ner det i smörpaketet och liksom knögla till locket lite så att det inte syndes. Och det, där kan man ju lägga sina saker. Om ni har några överblivna smörpaket så kanske jag behöver dem, för där behöver jag gömma mitt skit som jag ska dölja för gästerna i helgen.
0: Du har inte funderat på att kanske plocka upp några sopsäckar, någon kartong och en gång för alla bara ta tag i vad som inte bör vara kvar?
1: Nej. Nej, det har jag inte tänkt.
0: Nej, okej.
1: Okay. Nej, men jag tycker vi har ett lite plottrigt hem. Det är väl bara så det är. Men det är något när man får gäster som allt det där uppdagas, exakt hur plottrig man är. Eller så får folk bara gilla en för den man är. Det kan ju också vara en idé.
0: Ja.
1: Men det känns väldigt långt bort att någon skulle göra det.
0: Fast nej, Anna-Karin, jag tycker det är lite skönt när människor är bjussiga. För att om vi alla bara ska hålla på och visa upp någon perfekt yta, är inte det ganska tröttsamt i längden?
1: Jo, och det som ni alla märker, ni som lyssnar på det här programmet, det har ju slutat med för länge sedan. Det finns ju inte mycket som är perfekt här borta. Men jag håller med dig. Och det märker man också, som jag som är reporter är ute och träffar väldigt många. Och också, märkligt nog, blir hembjuden och inbjuden hos främlingar. Det är så härligt, jag håller med. När man kommer hem till folk och man bara säger, här bor någon. Här är det skor framme i hallen. Det är disk som inte är undanplockat. Det är smulor på bänken.
0: Ja,
1: superhärligt.
0: Exakt så. Och det där har vi ju till och med sett vissa försök på i mäklarbranschen. När man nu har börjat liksom med annonser där det faktiskt är hem som visas upp där någon bor. Känns inte det väldigt hemtrevligt då?
1: Alltså, jo,
0: fast det finns ju
1: men
0: gränser.
1: Jag är också ett fan av, jag också gillar när folk i det läget gör sig till. Det är något när de är så här, ja, här luktar det nybakat, fast det bevisligen inte är någon som har rört den här ugnen sen städpersonalen var här och städade den.
0: Du, jag vet ju två tjejer som behöver rätt mycket prylar dock till en lägenhet.
1: Det här kan man kolla på om det var våran Instagram eller våran Facebook, det låter jag vara osagt. Men jag träffade Ella förra veckan, och hon och hennes kompis, de har ju ett rivningskontrakt här i centrala delen av Stockholm. Och håller på att flytta in, och de har en utmaning att de ska inreda sin lägenhet för 0 kronor. Så de är inne på sociala medier, de kollar bortskänkes, de kollar olika sajter. Och så åker de och hämtar möbler, och de har fått ihop ganska bra med grejer, måste jag säga.
0: Ja, jag tänkte att du kan ju ta en vända till dit då om du behöver bli av med prycklar.
1: Det är sant, något tacksamt. Ja, du har en poäng.
0: Ja.

0: Ariana Grande, I hate that I made you love me. Dags för Daniel Klar, en minut från Ekot.
1: Idag är första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags då en flicka dödades. Skolan är fortfarande avspärrad och eleverna samlas därför i en närliggande idrottshall. Ekots Andreas Eriksson är i Fagersta.
2: Där kommer skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och även stödpersonal att kunna ta hand om de elever som kommer. Kommunen trycker också på att de ska försöka ge så mycket stöd som möjligt åt både elever och personalen på skolan.
1: Trafikverket släppte alla krav i förhandlingen om licensavtal med Microsoft. Jurister ansåg att kraven var nödvändiga, men dataföretaget motsatte sig dem och avtalet skrevs under. När matkravet för serveringstillstånd slopades söker fler nya typer av verksamheter tillstånd. Men det är stora skillnader i avgiften för att söka tillståndet.
3: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Sa John Pira. Lokala nyheter om 4 minuter.
4: Vi har en måndag morgon när trafiken har startat bra. Inte några stora störningar att nämna just nu, men morgontrafiken börjar märkas av i form av köer på 73 in mot stan.

0: Shakira, whenever, wherever.
1: Nu är förmiddagsprogrammet tillbaka här i P4 Stockholm inför hösten.
2: Inte en cykel har jag sett där inne.
1: Från den dagen de tillåter att man tar med sin pickup truck på Roslagsbanan, då är ju Vallentuna en utmärkt plats att åka till.
3: Ja, tack.
1: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsar. Det här med att göra saker under, fortsätta göra saker under semestern som man mår bra av, det tror jag kanske i mitt fall inte alltid är en jättebra idé.
0: Förmiddagsgänget alltså, som tar vid klockan 10. Nu ska Patricia ge dig senaste nytt. Klockan blir 6:30.
4: En förrådsbyggnad i Södertäljehamn har förstörts i en brand under morgonen. Räddningstjänsten larmade strax efter 3:00. Byggnaden ligger in till 2 större fastigheter som klarade sig, bland annat en trafikskola. Pendeltågstrafiken stoppades tillfälligt på grund av rökutveckling, men trafiken är nu igång igen. Ingen person skadades och brandorsaken är okänd. Region Stockholms stora kollektivtrafiksatsningar blir över 30 miljarder dyrare än tänkt. Det visar P4 Stockholms granskning. De pengarna hade istället kunnat ge gratis resor till pendlarna i 8 år. Vi hör nationalekonomen Fredrik Bergström.
5: Det är ett stort problem för Stockholm. De leker med andras pengar.
6: P4 Stockholm kan nu avslöja att över 30 stora pågående investeringar i kollektivtrafiken har blivit ordentligt mycket dyrare än vad politikerna sa när de första besluten togs. Totalt blir det en fördyring på 34 miljarder hittills.
0: De här pengarna hade istället med det nuvarande halverade priset kunnat ge gratis resor för SLs 700 000 dagliga pendlare i närmare 8 år.
6: När politikerna beslöt förlänga tvärbanan till Kista skulle det först kosta 5,5 miljard. Hittills har bygget blivit 3,6 miljarder dyrare än så, och spårvägen, den är långt ifrån färdig. Miljöpartisten och trafikregionrådet Jakob Dalunde.
7: I min mening så är Kistagrenen på tvärbanan det värsta exemplet där beslut som vi har fattat har varit det kostnadsdrivande.
4: Reportrar här var Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff. Omkring 50 000 personer deltog i gårdagens klimatdemonstration i Stockholm, enligt Naturskyddsföreningen som anordnade marschen. Alltså betydligt fler än de 10 000 deltagare som

0: Treasure, Bruno Mars.
1: Det har inträffat en olycka på E4 Uppsala vägen. Det här är strax före avfarten mot Haga Norra när du kör i riktning in mot Stockholm. Bilarna står i vänster körfält. E4 Uppsala vägen före Haga Norra mot Stockholm.

0: Mitt hjärta är en rebell, så heter låten med Petra Marklund. Nu är det dags för Radiosporten med Petter Barling den här morgonen, och det ska bland annat handla om en allsvensk toppstrid.
1: God morgon, här är Radiosporten med fotboll från Herrallsvenskan, där Hammarby vann igår och nu är avståndet till serieledande Sirius bara 6 poäng. Guldstriden lever.
2: 100%, men samtidigt vi har bara fått. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
1: Sa Hammarbys Amin Boudry efter segern mot Gais. I övrigt igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0. Och i västderbyt mellan IFK Göteborg och Elfsborg kvitterade Elfsborg sent till 1-1 genom Leo Östman.
3: Nej, det är otroligt skönt att få sätta bollen där i slutet. För klacken också, du vet. De har stöttat oss hela matchen och fortsatt sjunga. Så jävligt, jävligt skönt. Och de förtjänade den efter min tidigare chans när jag hade hur mycket tid som helst. Och tog för lång tid på mig.
1: Efter 4 bogeys och en dubbelbogey står det klart att den svenska golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Sen tidigare är Ludvig Åberg klar för torfinalen.
4: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är 2 svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
5: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på toren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaks.
4: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också ett frågetecken.
5: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
4: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Då börjar jag med krocken som inträffade för en stund sedan på E4 Uppsalavägen före Haga Norra mot Stockholm. En bil står kvar nu i vänster körfält och hjälper jag på väg fram. Det kan vara en del förseningar för fjärr- och regionaltågstrafiken på sträckan mellan Katrineholm och Flen påverkar alltså till exempel då tåg mellan Stockholm-Göteborg eller Stockholm-Malmö. Det är någon som har tappat flera stolar. Det här är på 73 Nynäsvägen efter trafikplats i Västerhaninge och i riktning mot Nynäshamn. Åtminstone nu i början så ligger de i vänster körfält, men vart efter de blir sönderkörda, vilket nog händer ganska snabbt, så kan ju det här brötet spridas över båda körfälten.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia här i P4 Stockholm. Ja, igår var det ju en stor klimatdemonstration här i Stockholm. Hela 280 organisationer deltog och enligt Naturskyddsföreningen så ska det ha varit nära 50 000 människor i det här demonstrationståget. Och vår reporter Rosanna Lindén, hon var på plats och pratade med några av de som deltog, bland annat Emma.
1: Jag är här för att jag är jätteledsen och oroad över den tid vi befinner oss i. Att klimatkrisen bara eskalerar och forskningen visar jättetydligt att vi är på väg mot en återvändsgränd där samhällen kommer kollapsa. Men politikerna ignorerar det här totalt.
2: Det är ju strax för val. Det är inte lång tid innan man kan gå och rösta. Vi befinner oss i Vasaparken. Det är jättemånga olika organisationer och personer här. Vad hoppas du på att den här demonstrationen ska göra idag då?
1: Jag hoppas att politikerna svarar på den här enorma demonstrationen och att de börjar prata om klimatet och erkänner den klimatkris som är. För just nu så ignorerar de den bara, tycker jag.
2: Vad skulle du vilja se?
1: En plan. Hur ska vi attackera den här krisen eller hantera den? Precis som i coronapandemin så hade vi tydliga åtgärder. Att vi måste gå ihop och vi måste göra förändring. Och politikerna måste visa vägen. Det är de som bestämmer.
2: Vem står jag här med?
3: Ja, det står här med Marlies Kisling från Mora.
2: Och du är här med rebellmammor. Kan du berätta lite kort vilka ni är?
3: Vi är en grupp kvinnor och mammor och mostrar och fastrar och mormöder som värnar om miljön.
2: Varför är det viktigt för just dig att vara här idag då? Varför har du rest ända från Mora för att ta dig hit idag?
3: För att jag vill vara med och manifestera att det måste bli ett stopp med slöseriet och överkonsumtion och allting.
2: Väldigt många människor här idag. Det är ungefär 208 organisationer. Och vad säger du om uppslutningen?
3: Fantastiskt. Jätteroligt. Tillsammans är vi starka. Jag tror att vi kan ändra lite på saker.
0: Sist här, Marlies, som deltog i gårdagens klimatdemonstration. Reporter på plats, det var Rosanna Lindén. Här är Madonna med Cherish.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: P4 Stockholm.
8: Sveriges Radio.

0: The Magnolia med Muscle In här i P4 Stockholm. Anna-Karin, du är ute och knallar på stan med mikrofonen och stöter på lite morgonpigga människor.
1: Ja, som ut och motionerar. Och jag är ju tvungen att kolla vad de har i lurarna när de är ute och går.
0: Mm. Vad har de i lurarna då?
1: Ja, det kan vi väl kanske eventuellt lyssna på. Ja. Jag stannade en kille.
0: Ja, du behöver prata lite längre därför att ljudet är inte sparat än, förstår du.
1: Okej. Nej, men jag antar på för Stockholm, för folk ser så glada ut. Så det är ju det jag gissar när jag går fram till folk. Sen ibland så chockar de mig med att berätta att de har något helt annat i lurarna. Då måste jag ju liksom rätta dem lite och hjälpa dem att rätta in rätt kanal.
0: Aha. Ja, vi ska se om vi får det här att fungera därför att det var snabba puckar.
1: Du, god morgon, vad heter du?
2: Daniel heter jag.
1: Du har stora hörlurar på dig. Får man fråga vad du lyssnar på?
2: Jag lyssnar på David Linnea i morgonpasset.
1: Nej, men vänta. Som vi övade. Du skulle ju säga något annat.
2: Just det, P4 Stockholm.
1: Just det, precis. Där har vi det. Du, är det någon form av motion som pågår här?
2: Ja, men det brukar vara bra att komma upp på morgonen och promenera lite. Ja. Man måste komma upp på de här tidsstegen också.
1: Oj, du jobbar för det?
2: Sitter man på kontor hela dagarna så har man inte så mycket val.
1: Och då är det bäst att få till det på morgonen?
2: Det tycker jag.
1: Ja. Kom med här lite och bara kolla här. Alltså, titta vad som händer när vi går förbi den här båten. Vi har slottet i ryggen, Nationalmuseum framför oss. Vilken morgon.
2: Ja, det är nog en av få sådana här sommarmånader vi har kvar. Så att det gäller att passa på.
1: Ja, och du kör shorts.
2: Jag kör kort. Så kallt är det inte.
1: 10 grader när jag åkte till jobbet i morse.
2: Det var 13 när jag gick ut. Så.
1: Rutinerat, men vilken dag du vet. Blå himmel, solen lyser på oss, glittrar i vattnet och du är ute och motionerar.
2: Ja, det gäller att passa på.
1: Ja, verkligen. Du har en riktigt bra dag.
2: Tack tillsammans.
1: Tack, all right.
2: Hej då.
0: Men jag vägrar tro att det är en av de sista. Nej, vi har många kvar. Många kvar.

0: Ace of Base, all that she wants. Klockan den blir 7 alldeles strax här och vi ska få ekonyheter med Daniel Klar.
1: I Fagersta samlas idag elever och lärare igen efter attacken i fredags då en flicka dödades. Kommunens grundskolechef Johannes Holl berättar om hur dagen ser ut.
2: Den kommer att se, vi pratade om det tidigare, inte normal på det sättet. Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
1: Grundskolechefen Johannes Holl intervjuad av P4 Västmanland. Ekots reporter Andreas Eriksson finns i Fagersta idag och vid den minnesplats som skapats.
3: Den här minnesplatsen har växt ganska mycket sedan jag var här senast under helgen. Och det är väldigt mycket ljus och blommor och även gosedjur och kort som har lagts ner här till minne av det tragiska som hände i fredags. Runt skolan så går fortfarande polisens blåvita avspärrningsband och skolbyggnaden kommer vara avstängd några dagar till just för teknisk undersökning. Det är några personer som har kommit hit även fast klockan är lite tidigt nu på morgonen för att stanna upp och visa sitt deltagande efter det som har hänt.
1: Andreas Eriksson i Fagersta. Ekot och P4 Dalarna kan avslöja att Trafikverket släppte alla krav som myndighetens jurister ansåg nödvändiga i förhandlingarna med Microsoft. Trafikverket skrev ändå under licensavtalet eftersom leveranserna bedömdes som avgörande. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära Turkiet. Enligt Israel så syftade attacken till att förhindra turkisk militär närvaro vid basen.
4: Vi kommer inte att acceptera en turkisk militär närvaro längre söderut. Det hotar oss och det har vi varit tydliga med. Så kommenterade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu Israels attack mot flygplatsen Abu Dhuhr i nordvästra Syrien. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där och Ankara har kallat attacken ett försök att destabilisera Syrien. Spänningen mellan Israel och Turkiet har ökat sedan attacken. I fredags meddelade Turkiet att man begär att Interpol efterlyser Netanyahu. I ett turkiskt brottmål om den israeliska insatsen mot Gaza-flottiljen i maj. Netanyahus kansli svarade med att kalla Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för en antisemitisk diktator. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan kommunerna, det visar Ekots genomgång. Galleristen Jesper Hurtig i Stockholm tyckte det ändå var värt att betala 12 000 kronor.
5: Så det betyder egentligen leva eller dö liksom, på något sätt så. För när vi kört det 4 år och det är liksom precis som man klarar sig hela tiden.
6: Sen 1 juni krävs inte längre matservering eller eget kök för att få serveringstillstånd. Och i Ekots genomgång, där drygt hälften av landets 290 kommuner har svarat, syns ingen nationell jätteökning. Men i Göteborg har ansökningarna fördubblats mellan maj och augusti i år, jämfört med samma period i fjol. Många av kommunerna rapporterar nya typer av verksamheter bland ansökningarna. En keramikstudio i Malmö, en spelbutik med Pokémon-turneringar i Karlstad och en paddelhall i Stockholm är några exempel. Men ansökningskostnaden skiljer sig rejält på vissa håll i landet. Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften. I Stockholm, där avgiften inte hör till de lägsta, var kostnaden värd för galleristen Jesper Hurtig.
5: Får vi in lite pengar på genom att sälja några bärs, då kan vi slippa ha kniven mot strupen varje helg.
1: Reporter John Pira. Dolly Parton förhandlar om att låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger hon till People Magazine. Dolly Parton säger att hon förhandlar om att låna ut sin röst och sitt utseende till ett företag som kan göra henne odödlig. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Det här är P4 Stockholm, det är ett morgonsällskap. God morgon, 5:05 är klockan. Mia Bryngelsson heter jag. Patricia Higgson med mig i studion och håller koll på nyhetsläget. Vi har Anna-Karin Lodin, vår reporter, också Karin Berggren om trafiken. Och hur ser det ut i trafiken, Karin?
7: Börja på E4 Uppsalavägen. Det var ju tidigare en olycka strax före Haga Norra in mot stan. Den är avklarad, det är helt bärgat. Men det ligger kvar en kö när du kommer i krokarna utav Kista. På 222 strax efter Nacka trafikplats mot Slussen, där står en buss med punktering. Det sitter passagerare i den här bussen och skyddsbil är på väg fram. Och då kommer man att göra en omlastning av passagerarna till en annan buss. 73 Nynäsvägen vet inte riktigt hur det har gått med de här stolarna som någon hade tappat efter Västerhaninge mot Nynäshamn. Låg ett antal stolar i vänster körfält. Lägger också Trafikverket upp en kövarning för Södra länken i riktning mot E4-20, alltså risk att man behöver stänga infarter. Det kan förekomma förseningar för fjärrtågstrafiken mellan Katrineholm och Flen beror på en viltolycka. Blodbussar hittar du idag, en i Haninge. Den står vid kommunhuset på Rutsjöterrassen. En på Östermalm vid KTH, Lindstedtsvägen 4. Och slutligen en i Solna, Solna strand, Kortagatan 7.
0: Följer jag på med en väderprognos då. Det är soligt väder som väntas den här måndagen. Framåt eftermiddagen en del moln, lite mer varierad molnighet då. Temperatur annars lite drygt 20 grader och vinden den är nordvästlig. Men start idag och fram till valet, eller i alla fall den här och nästa vecka, så ska vi bekanta oss med samtliga partier i Stockholms stad. Men först så fräschar vi upp minnet lite. Hur styrs Stockholm idag?
8: Stockholm styrs idag av en rödgrön majoritet i stadshuset, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna är största parti i styret och har finansborgarrådsposten. I opposition finns Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna är det största oppositionspartiet.
0: Och alldeles strax är det dags för den första representanten, och det är Emilia Bjuggren som har tittat in i studion för Socialdemokraterna. Så häng kvar. Men först Agnes med Ego. God morgon.

0: Ja, nu är det ju lite drygt 3 veckor kvar till valet den 13 september. Och fram till dess har vi bjudit in samtliga företrädare för de partier som hittar i Stockholms stad. Ordningen den är lottad och allra först ut idag är Emilia Bjurgren som leder Socialdemokraterna i stadshuset. Emilia är 39 år gammal och har varit politiskt aktiv sedan tonåren. Innan hon på heltid gick in i politiken så jobbar hon som skadereglerare. Är uppvuxen i Tensta, bor nu i Hägersten, har varit innebandytränare och på fritiden är det träning, vänner och att umgås med familjen som gäller. Thomas Stenström och Lars Winnerbäck är Emilia Bjurgrens favoritartister och favoriträtten är fiskgryta. Emilia Bjurgren för Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Välkommen till P4 Stockholm.
1: Tack så jättemycket.
0: Känner du igen dig?
1: Ja, men det är speciellt att höra sig så där, men det gör jag.
0: Mm. Ja, du har ju skrivit själv. Du, hur var sommaren?
1: Ja, men jättebra. Såklart mycket valkampanj. Det är ett speciellt år för oss. Och jag hoppas att det märks också för de som rör sig i stan att nu är det verkligen valrörelse.
0: Har du hunnit med någon semester?
1: Absolut. Det är självklart så att det behövs återhämtning med familjen också. Men helt kopplar man inte av ett sånt här år.
0: Nej. Jag kikade lite på din Instagram och såg, ja, men som du säger, mycket valkampanjande. Det var speciellt ett som jag lade märke till när du står på ett bord på ett torg.
1: Ja.
0: Ja, alla scener.
1: Ja, men då det är ju, vi har ju framförallt dörrknackning som metod, men det blir små inslag med torgmöten när vi samlas inför våra dörrknackningar, så det är ju kul att få chansen att prata om vad vi vill med Stockholm och prata om att det här är ett välfärdsval.
0: Mm. Det är ju lite speciell situation nu eftersom Karin Wanngård rent formellt egentligen fortfarande är finansborgarråd i Stockholm men har ju valt då att kliva åt sidan. Hur känns det?
1: Ja, men jag tycker det känns väldigt roligt. Jag har ju jobbat med Karin Wanngård i så många år. Så det känns väldigt tryggt att hon roddar det formella. Och jag får fokusera helt på att bedriva valarbete. Och träffa så många stockholmare som jag någonsin kan nu innan den 13 september.
0: Mm. Och sen blir liksom pinnen din.
1: Ja, om stockholmarna ger mig det förtroendet, vilket jag såklart hoppas.
0: Man ska inte ta ut någonting i förskott. Du, vi ska ju strax köra igång. Jag tänkte förutsättningarna lite kort bara. Under den kommande timmen då ska vi prata om er politik, ingen annans. Inte vad andra partier har gjort eller inte har gjort, utan er politik. Ja. Så att lyssnarna får en möjlighet att lära känna er och Socialdemokraterna bättre. Och det blir lite kortfrågor. Jag tänkte vi värmer upp med det strax. Och sen får du en egen minut till förfogande i nästa halvtimme och så en liten längre intervjudel. Känns det bra?
1: Det känns jätteroligt.
0: Ja, vad fint. Då kör vi igång alldeles strax.

0: 17 minuter över 7, Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love här i P4 Stockholm. Och med mig i studion, Emilia Bjurgren för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Och du är ju med här fram till klockan 8. För att berätta om er politik och hur ni vill styra staden framåt.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att vi ska börja med lite kortfrågor så där för att komma igång. Och här räcker det att du i första ledet svarar ja eller nej. Så kanske det kommer en följdfråga på det. Har du förstått?
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi. Nummer ett här då. Stockholm är en av landets kommuner med störst andel friskolor. Vad tycker du? Ska Stockholm fortsätta ha friskolor?
1: Inte vinstdrivande.
0: Nej. Vad innebär det då?
1: Ja, men självklart är det så att vi ska ha många olika skolor att välja mellan, men däremot så ska våra gemensamma skattemedel stanna hos eleverna och i klassrummen och inte försvinna ut i vinster eller till våffelstugor eller vad de nu tar vägen. Då får vi fler lärare i våra klassrum, vilket kommer göra att fler elever får rätt stöd och hjälp för att faktiskt klara skolan.
0: Så för att du skulle svara ja på frågan så skulle den behöva omformuleras då?
1: Jag ser gärna att vi har idéburna skolor och liksom skolor där, som helt enkelt låter skattemedel stanna i skolan parallellt med kommunala skolor i Stockholm. Mm.
0: Nästa fråga då, fråga nummer 2. Är en ändrad skatt nödvändig för den politik som ni vill driva?
1: Nej.
0: Så det betyder att den inte kommer att höjas under nästa period om ni sitter kvar?
1: Vi är väldigt tydliga med att vi är garanten för att satsa på välfärden i Stockholm. Och om alternativet står, som du har gjort den här mandatperioden, med att säga upp lärare i klassrummet eller att höja skatten, ja, men då är vi beredda att prioritera skatten för att just ha kvar lärarna i klassrummet. Men jag hoppas ju att vi får en regering som prioriterar välfärden, precis som vi har ett styre i Stockholm som prioriterar välfärden. Och därmed så ser jag framför mig att den skattetillväxt vi har kommer räcka för att vi ska kunna ha fler lärare i våra klassrum.
0: Men om jag förstått dig rätt då, för att garantera välfärden så skulle en skattehöjning ändå kunna vara aktuell för Socialdemokraterna i Stockholms stad?
1: Ja, vi är ju garanten för en stark välfärd för stockholmarna.
0: Och då betyder det att ni kan tänka er att höja skatten om
1: ja, men
0: det krävs?
1: Om alternativet är att säga upp lärare i klassrummet eller för den delen undersköterskor i äldreomsorgen, så då är vi beredda att höja skatten, ja.
0: Fråga nummer 3. Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
1: Ja, och inte minst med de ordningsvakter som polisen själva anställer. Som vi har provat på både Södermalm och i Skärholmen som vi ser goda resultat av. Så just det skulle jag gärna se mer av i Stockholm.
0: Fråga nummer 4 då. Vill ni ha en bilfri innerstad?
1: Nej, inte bilfri. Men däremot på sikt så behöver vi definitivt ha en fossilfri innerstad.
0: Nummer 5. Ska hyran för de nybyggda lägenheter som står tomma idag för att ingen har råd att bo i dem subventioneras så fler får möjlighet till egen bostad?
1: Jag tror inte vi har några tomma lägenheter i Stockholm, så det blir en väldigt hypotetisk fråga. Men jag tycker vi har ett bra hyressystem med det bruksvärdessystem som vi har.
0: Ja, om man ska tro våra kollegor på tidningen Mitt i som har tittat igenom så finns det ju faktiskt ganska många tomma lägenheter i vissa områden där hyrorna är lite för höga.
1: Jag är fortfarande tveksam till om det finns i Stockholms stad.
0: Mm, okej, okay. Ja, då får det stå mellan oss. Fortsätter med fråga nummer 6. Ska vi öka kravet på arbetslösa för att få in fler på arbetsmarknaden?
1: Nej, vi ska ha hårda krav på att människor som kan jobba ska jobba. Men jag tror inte att liksom göra människor fattigare och att helt enkelt straffa människor som vill jobba men inte får möjligheten, det tror jag inte leder till en starkare arbetsmarknad. Utan tvärtom så ska vi ha hårda krav men också se till att vi rustar människor för att kunna ta de jobb som finns i Stockholms och på Sveriges arbetsmarknad.
0: Och vad betyder att rusta då?
1: Ja, i Stockholms stad till exempel så har vi ju både hårda krav i och med att man måste anmäla sig till jobbtorg om man är arbetslös men går på försörjningsstöd. Men vi har ju också fortbildningsinsatser, se till att människor får utbildning, arbetsträning för att också komma tillbaka till arbetsmarknaden. Och här behöver vi också en regering som faktiskt också prioriterar arbetsmarknadspolitiken så att fler människor i Sverige kan ta de jobb som finns.
0: Du, till sist så tänkte jag att vi ska prata om samarbeten. Någonting som ju blivit mer regel, får man väl ändå säga, en undantag inom politiken på alla plan idag. Första frågan då handlar ju om vilka du helst samarbetar med i Stockholms stad.
1: Ja, men då måste jag börja med att säga att vi socialdemokrater är garanten för att Sverigedemokraterna inte får inflytande i Stockholm. Och när det handlar om vilka vi vill samarbeta med så trivs jag bra i den nuvarande konstellationen som vi har. Men jag har också upprepade gånger sagt, och det står jag för, att jag är beredd att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna som är beredda att prioritera Stockholms välfärd.
0: Men om du får handplocka då, så är det helst de som ni redan idag samarbetar med?
1: Vi har ju trots en orolig omvärld, trots en regering som konsekvent har skurit ner på välfärden den här mandatperioden, visat att vi kan prioritera att värna våra klassrum, värna vår välfärd. Men som sagt, jag är öppen för att samarbeta med alla som är beredda att prioritera Stockholms välfärd.
0: Förutom Sverigedemokraterna, och då har du redan svarat på nästa fråga, så då hoppar vi den och ser vi tillbaka i nästa halvtimme med mer från Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Emilia Bjurgren, du stannar kvar.
1: Yes.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: och Khalid och Griffin här, Say My Love. Tack för en minut från Ekot.
1: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
2: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd, att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
1: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
4: Skyddsbil är på plats på 222an Värmdeleden vid bussen som gick sönder efter trafikplats Nacka in mot Slussen och Stockholm. Där har man nog lastat om vid det här laget, men bärgare ska vara på väg dit. Södra länken i riktning mot E4-E20, där är köerna på plats för morgonen. Det är risk att man behöver stänga infarter. Överlag börjar morgonköerna dyka upp lite här och där på de flesta stora vägarna in mot stan.

0: Waves. Vår rättelse, Emilia Bjurgren från Socialdemokraterna ska ha rätt i frågan där om bostäderna och artikeln som jag hänvisade till i mitt i. Den här frågan smög sig in alldeles knasigt. För det är ju Stockholms stad vi pratar om och inte Stockholms region. Den lämnar vi när vi går vidare senare. Jag ber om ursäkt för det. Men vi ska fortsätta prata om Stockholm och Socialdemokraternas politik och hur de vill leda staden framåt om en liten stund. Men nu närmast, och klockan blir 7:30, ska vi få nyheter med Patricia.
1: Region Stockholms stora kollektivtrafiksatsningar blir över 30 miljarder dyrare än tänkt. Det visar P4 Stockholms granskning. Pengarna hade istället kunnat ge gratis resor till pendlarna i 8 år. Nationalekonomen Fredrik Bergström.
2: Det är ett stort problem för Stockholm. De leker med andras pengar.
3: P4 Stockholm kan nu avslöja att över 30 stora pågående investeringar i kollektivtrafiken har blivit ordentligt mycket dyrare än vad politikerna sa när de första besluten togs. Totalt blir det en fördyring på 34 miljarder hittills.
0: De här pengarna hade istället med det nuvarande halverade priset kunnat ge gratis resor för SLs 700 000 dagliga pendlare i närmare 8 år.
3: När politikerna beslöt förlänga tvärbanan till Kista skulle det först kosta 5,5 miljard. Hittills har bygget blivit 3,6 miljarder dyrare än så, och spårvägen, den är långt ifrån färdig. Miljöpartisten och trafikregionrådet Jakob Dalunde.
4: I min mening så är Kistagrenen på tvärbanan det värsta exemplet där beslut som vi har fattat har varit det kostnadsdrivande.
1: Reportrar var Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff. En förrådsbyggnad i Södertälje hamn har förstörts i en brand under morgonen. Två intilliggande byggnader, bland annat en trafikskola, klarade sig. Pendeltågstrafiken stoppades tillfälligt på grund av rökutveckling och ingen person skadades. Stockholmaren Peter Balk har satt svenskt rekord i fridykning efter att ha tagit sig ner till 100 meters djup under nordiska mästerskapen. Efter 3 dagars tävlande var det långt ifrån självklart att energin skulle räcka.
5: Men under dyket så fick jag extremt bra avslappning, och det är det viktigaste när det gäller djupfridykning. Att man kan slappna av och ta det lugnt och liksom bara falla ner till botten och sen simma upp igen då. Det här är nog ett av de bästa dyken jag har gjort.
1: Och det var allt från dina lokala nyheter. Fler hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Det berättade Patricia Higgson här i P4 Stockholm. Mia Bryngelsson heter jag. God morgon, god morgon. Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss och Karin Bergen som håller koll på trafiken. Och nu också SMHI. Och meteorolog där den här morgonen, Magnus Nilsson Sangrud. Och vilken härlig start på den här veckan vi har, Magnus, vädermässigt.
6: Ja, verkligen. Och det kommer fortsätta.

0: dagen, svaga vindar och 21-22 grader. Och det är väldigt likt väder egentligen hela veckan här. Det är först framåt helgen som det hotar med regn från sydväst eller sent på fredag. Men hela arbetsveckan här kommer vara i solens tecken och senare kanske att vi når upp mot närmare 25 grader.
1: Ja, det låter ju perfekt. Tusen tack för den prognosen, Magnus. Ha en fin dag.
0: Tack så mycket.
1: Och här är ABBA. Lay all your love on me.

0: ABBA där med Lay All Your Love On Me. Och alldeles strax ska vi lämna över till Radiosporten för senaste nytt. Och sen är vi tillbaka här med mer ifrån Socialdemokraterna i Stockholms stad. Men som sagt, nu närmast då en summering från Petter Balling och Radiosporten.
1: Radiosporten inledde med golf, för efter 4 bogeys och en dubbel bogey stod det klart att Alex Norén missar en plats i PGA.

0: Torens final. Norén slutade på delad 37:e plats i helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klar för torfinalen och avslutade helgens tävling på en delad 16:e plats. Guldstriden i herrallsvenskan har intensifierats och igår vann Hammarby igen. Och nu är gapet till Sirius på ledande plats nere på 6 poäng.
1: 100%, men samtidigt vi har bara vårt. Alltså det, så länge vi gör vårt så kommer det bli bra.
0: Hammarbys Amin Boudry som var nöjd efter seger mot Gais där båda målen gjordes i första halvlek.
1: Exakt, nej, det var roligt. Vi hittar varandra rätt, vi kommer ut med rätt energi, vi kör vårt, vi följer vår idé. Och det blir bra, det är exakt så vi ska spela.
0: I övriga matcher igår slutade nykomlingsmötet mellan Kalmar och Västerås mållöst. Brommapojkarna slog Degerfors med 2-0 och Västervet mellan IFK Göteborg och Elfsborg slutade 1-1 efter sen Elfsborgs kvittering. I volleyboll-EM stod Sverige upp bra igår, men världens bästa lag, Italien, blev för svårt. Det blev till slut italiensk seger i tre raka set, trots att Sverige var nära att plocka hem det andra inför rekordpublik i Skandinavium. Vi tar oss tillbaka till fotbolls-VM 1986 nu.
2: Men han sjunker i världen som sportsman genom att han jublar åt det målet och inte var någon riktig fotbollsmål. Han tog alltså in bollen för Chilton med handen.
0: För fotbollen som Diego Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts. Vi pratar om bollen som solomålet och Guds handmålet gjordes med i matchen mellan Argentina och England i VM 1986 alltså. Priset landade på 31 miljoner svenska kronor. Det var Radiosportens sändning det. I studion fanns Petter Barling.
3: Någon har tappat en kartong på E18 Enköpingsvägen i Rinkebytunneln och i riktning mot Enköping. Dessbättre verkar den vara tom, men den ligger och fladdrar runt lite grann, framförallt i höger körfält. 222an Värmdeleden efter trafikplats Nacka i riktning in mot Slussen. Där står det en buss på vägrenen. Den har sällskap av en skyddsbil och bärgare ska vara på väg dit. Det är köigt på många håll på infarterna och i södra länken så ligger det en kövarning. Risk att infarter behöver stängas.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Stockholm. Har du precis satt på radion? Ja, då har du landat i vår politikerutfrågning inför valet. Och det är Stockholms stad vi koncentrerar oss på. Och jag möter samtliga partiföreträdare och med mig i studion den här första morgonen så har jag Emilia Bjurgren för Socialdemokraterna. Och Emilia, nu ska du få en minut till förfogande. Du har förberett dig på att under 60 sekunder då berätta vad i Stockholm som ska bli bättre första året efter valet. Och hur? Var det knepigt?
1: Nej, men det känns som det vi fokuserar på.
0: Ja, är du bra på att sätta saker på tid?
1: Vi får se.
0: Ja. Okej, känner du dig redo?
1: Absolut.
0: Ja, jag vill vara tydlig med att det då är exakt en minut som gäller. Det kommer vara likadant för alla som kommer hit. Och när minuten har gått och den här gånggången ljuder, då åker mikrofonregeln ner.
1: Ja.
0: Okej, ja, men då kör vi. Din minut börjar nu.
1: Ja, men det här är ett välfärdsval och vi socialdemokrater är garanten för en stark välfärd. Därför handlar våra viktigaste löften till stockholmarna om att äldre stockholmare ska få en trygg omsorg och Stockholms skolelever ska få fler lärare i klassrummen. Det handlar om pengar och det ska märkas redan första året. Några exempel är att vi vill se fler medarbetare i äldreomsorgen, gratis trygghetslarm till alla över 75 år och bättre mat på våra äldreboenden. Och för att Stockholm ska bli världens mest barnvänliga huvudstad så vill vi sätta ett maxtak om 25 elever i de lågstadiet, ha fler platser i vår kulturskola, men också mer tid för nyblivna syskon i förskolan. För det är det här valet handlar om. Ska vi prioritera vår gemensamma välfärd eller stora skattesänkningar för våra höginkomsttagare? Och Socialdemokraternas prioritering är det glasklar. Välfärden går först.
0: Ja, du har 15 sekunder till godo om du vill fylla på med någonting, Emilia.
1: Var det så effektivt? Ja, men det handlar ju om att ha fler lärare i klassrummet så att alla elever får det stöd och hjälp de behöver, oavsett om man räcker upp handen eller för de som inte gör det.
0: Mm. Och där hade minuten gått. Ja, hur kändes det?
1: Ja, men det gick snabbt.
0: Ja, det gör ju det. Ja, Emilia Bjurgren var det alltså från Socialdemokraterna. Vi är strax tillbaka och då så ska vi prata du och jag tillsammans lite längre. Så häng kvar.

0: Boyzone, Picture of You. P4 Stockholm lyssnar du på. Så kolla in trafikläget. Karin?
1: Man har stängt infarter in i Södra länken och det beror ju på att det är trög trafik, så det är stängt från 222an och Gullmarsplan.
0: Ja, Socialdemokraterna i Stockholms stad går till val på att prioritera välfärden framför skattesänkningar. De vill stoppa gängens nyrekryteringar och göra Stockholm mer barnvänligt. Det är några av punkterna som finns i deras vallöften. Och med mig i studion har jag ju Emilia Bjuggren från Socialdemokraterna i Stadshuset. Välkommen.
2: Tack så jättemycket.
0: Tillbaka. Du har hängt med oss nu en snart 50 minuter. Emilia, vi har ju hört dig prata då om att ni vill prioritera välfärd framför skattesänkningar. Vad konkret får väljarna mer av då?
2: Ja, men det handlar ju om att omsorgen ska vara trygg, att vi ska ha fler anställda i äldreomsorgen. Men också i förskolan, att barnen får både pedagogisk utveckling och omsorg på dagarna. Men det är klart att skolan och att vi har fler lärare i våra klassrum, det är kanske den enskilt viktigaste åtgärden, för det handlar ju om både friheten för alla elever att lära sig det de behöver, men det är också en skyddsfaktor att ju fler barn som klarar skolan, desto mindre risk att gängen kan rekrytera in nya barn. Det är därför vi vill ha fler lärare i våra klassrum, inte minst i de lägsta åldrarna med ett maxtak om 25 elever i lågstadiet.
0: Men hur ska ni klara det?
2: Ja, men om du tänker på det liksom ekonomiskt så ser vi ju att vi kommer troligtvis ha en god skattetillväxt även framöver i Stockholm. Och får vi dessutom en regering som likt oss är beredd att prioritera välfärden, då tror jag att det kommer finnas utrymme att göra satsningar i Stockholm. Men där finns det ju en tydlig prioritering att göra, och det handlar ju just om det. Ska vi då lägga de här extra resurserna på välfärden, på fler lärare i våra klassrum, eller ska vi sänka skatten? Och min prioritering är tydlig, att det är välfärden som går först.
0: Men jag tänker också det här maxtaket med 25 elever per klass i lågstadiet. Det kommer ju innebära kanske för vissa skolor lokalproblem. Att man behöver fler klassrum då. Hur ska man möta det behovet?
2: Vi har ju nu en ganska dramatiskt förändrad demografi där vi har allt färre elever i skolåldern i Stockholm liksom i hela landet. Så det ger oss på ett sätt och vis en unik möjlighet att faktiskt minska klassstorlekarna. Från att ha varit tvärtom, att det har blivit fler och fler elever och trångt, så står vi ju nu i det motsatta, att vi faktiskt får skollokaler över. Så att är man beredd att prioritera resurser till skolan och till fler lärare, så finns det en unik möjlighet att också minska klassstorlekarna. Och då har vi sagt att då vill vi som steg ett göra det i de yngsta åldrarna.
0: Vad skulle du säga är ert viktigaste konkreta grepp för att stoppa gängens rekrytering av barn?
2: Det är alltid vanskligt att säga en sak, för det handlar om så många olika insatser med både fysiska investeringar i trygga miljöer, inte minst en skola som hinner se alla barn. Men jag tror också att ska man säga en sak, då är det punktmarkeringen. Att vi faktiskt rustar socialtjänsten att kunna punktmarkera, hjälpa, stötta varje unge som riskerar att hamna riktigt snett och inte släppa taget. Det arbetet har vi påbörjat, där man kan få hjälp varje dag, dygnet runt, året runt. Och jag har också mött en mamma vars son fick den här punktmarkeringsinsatsen, som vittnar om att hon vet inte hur det hade gått för hennes son idag om inte den insatsen hade funnits. Så det behövs ju byggas ut så att fler barn kan få det här väldigt intensiva stödet för att ta sig ur destruktiva miljöer och leverna.
0: Sen finns det ju en situation som, eller den här situationen som också kräver ett samarbete, och då pratar vi ju sen på regionnivå istället. När det kommer till exempel BUP och pengar och det samarbetet också mellan socialtjänst och vård. Hur ska det fungera bättre?
2: Men jag tror faktiskt att här kan man använda exemplet med samarbetet mellan socialtjänst och polis. Jag tror att de flesta vittnar om att det samarbetet har aldrig fungerat så bra som det gör nu. Där vi har socialsekreterare på plats hos polisen, där man gemensamt gör bedömningar om individärenden. Vilka riskerar att dras in i de kriminella miljöerna? Hur stöttar vi bäst dem innan det har gått för långt så att de blir rent polisiära ärenden? Och det är klart att på ett liknande sätt behöver man arbeta med psykiatrin, för vi vet att köerna idag är alldeles för långa till BUP, och många barn som är föremål för socialtjänstens insatser behöver också hjälp av psykiatrin.
0: Ni lovar bland annat kortare arbetstid för äldre medarbetare, fler trygga heltidsanställningar och också avgiftsfritt influensavaccin för stadens anställda. Alltså det här låter ju inte som några billiga reformer. Var ska pengarna tas ifrån då? Om du, som du säger, helst inte vill se några skattehöjningar.
2: Nej, men det är klart att i grunden så handlar det om att ha en stabil finansiering av välfärden. Och idag har vi en situation där vi har en högerregering som har skurit ner 2,7 miljarder varje år på Stockholms välfärd. Så att med en annan regering så ger ju det oss andra muskler att göra saker i Stockholm. Men sen är det också så att många av de insatserna, till exempel att vaccinera medarbetarna i äldreomsorgen, det kommer ju också på sikt ge besparingar i och med att det blir färre som behöver vara hemma sjuka, smittspridningen dämpas. Så att många av de insatser som initialt är kostsamma ger ju också på sikt, gör oss rikare på sikt.
0: Mm. Samtidigt så när du svarade här inledningsvis då med att prata om regeringen, då lutar du på att det ska ske någonting på det planet, och det vet vi ju inte. Så hur blir det möjligt för er då om ni blir kvar i Stockholms stad, men samtidigt så har vi fortsatt en borgerlig regering?
2: Nej, men där tänker jag att vi har visat den här mandatperioden att vi klarar av att värna välfärden i Stockholm även med en höger- eller moderatledd regering. För det, vi har ju sett tyvärr runt om i landet att många kommuner har tvingats säga upp lärare. Medan i Stockholm så har vi gjort det motsatta, nämligen ökat lärartätheten i våra klassrum trots regeringsnedskärningar på välfärden. Så det är klart att vi känner oss säkra på att vi kommer kunna göra det arbetet även om det skulle vara så. Men som sagt, jag hoppas ju att vi får ett skifte i regeringen så att vi får en regering som också prioriterar välfärden.
0: Det säger Emilia Bjuvgren, alltså för Socialdemokraterna i Stockholms stad, som har varit med den här morgonen. Tack så mycket för att du kom hit.
2: Tack så jättemycket.
0: Imorgon är det dags för ytterligare ett parti, och då är det Vänsterpartiets Alexandra Mattsson som kommer hit till P4 Stockholm.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: DNC med Cake by the Ocean här i P4 Stockholm. Klockan den blir 8 och det är tid för Ekot som börjar i Fagersta.
1: Och jag befinner mig utanför Brinellskolan här i Fagersta där skolattacken skedde i fredags. Här har en väldigt stor minnesplats med ljus, blommor, några gosedjur och även kort då växt fram. Det är många som kom förbi här för att visa sitt deltagande efter det fruktansvärda som hände i fredags. Men idag är samtidigt den första skoldagen för många av eleverna här inne på skolan. Men det kommer inte vara en vanlig skoldag. När då skolan fortfarande är avspärrad med polisens vita och blåa avspärrningsband. Då de ska genomföra en teknisk undersökning och det kommer ta ett tag innan skolan är tillgänglig för elever och personal igen. Samtidigt menar kommunen att det är viktigt för eleverna att komma tillbaka till vardagsrutiner efter en sån här allvarlig händelse. Och det gör att man under dagen då kommer att samla elever och lärare i en närliggande idrottshall. Där de kommer få träffa skol och även då stödpersonal för att kunna bearbeta det som har hänt.
2: Andreas Eriksson är det vi hör direkt från Fagersta. Vi ska också höra grundskolechefen i Fagersta kommun, Johannes Holl, som säger så här om dagen idag.
3: Det kommer inte att vara en vanlig dag, men vi ska försöka få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver. Både från förskolan och hela vägen upp i grundskolan så tror vi och har fått väldigt stark återkoppling från de rädda barnen och psykologer vi har pratat med att vikten att träffas och samlas och bearbeta tillsammans. Så det är väl det som kommer att vara fokus idag.
2: Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta kommun, sa det. Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav vid förhandlingar om ett avtal med techbolaget Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
4: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
5: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
4: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
5: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
4: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
5: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
4: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
2: Reportrar Ekots Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Människor fortsätter fly kriget i Sudan och i grannlandet Sydsudan riskerar nu 250 000 flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
6: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver. Skydd, tak över huvudet när de kommer över gränsen, registrering. Det är svårt när pengarna helt enkelt tar slut.
7: Sedan kriget bröt ut i april 2023 har fler än 1,3 miljoner människor korsat gränsen till Sydsudan, där många redan har svårt att försörja sig. Varje dag kommer 3000 nya flyktingar som behöver skydd. Samtidigt har anslagen till FNs livsmedelsfond drastiskt minskat då framförallt USA och Storbritannien har genomfört kraftiga nedskärningar av sitt internationella bistånd. Flera hjälporganisationer varnar för alarmerande nivåer av undernäring, särskilt hos barn. I Sydsudan varnar UNHCR för att 250 000 människor, de allra mest sårbara flyktingarna, får sin allra sista matranson i september.
2: Reporter Sara Assarsson. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Sveriges stöd för Ukrainas suveränitet är orubbligt, säger ministern nu på morgonen. Ekots nyheter klockan 8 fick du av Daniel Klar.
0: Och P4 Stockholms morgonprogram får du av mig, Mia Bryngelsson. Vi har reporter Anna-Karin Lodin med oss ute på stan. Patricia Higgson håller koll på nyhetsläget. Och trafiken, den tar Karin Berggren tempen på. Hon ska få göra det nu.
8: Det är mycket trafik på infarterna den här dagen. Riktigt trögt om du kommer E4 Uppsalavägen. Där börjar kön faktiskt redan vid Tureberg. Och det är även tämligen trög trafik hela Kymlingelänken framåt Uppsalavägen. Sen rullar det långsamt tills man kommer ner förbi, ja, en god bit förbi Haga Norra framåt Eugeniatunneln. Där lättar det upp igen. Det är öppet in i Södra länken. Där rullar det alltså bättre, men kövarningen ligger kvar.

0: ett helt gäng bakom den här låten Feels, det Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. P4 Stockholm lyssnar du på. God morgon, 8:09 har klockan hunnit bli. Och vi har ju inlett våra politikerutfrågningar här i P4 Stockholm nu under morgonen.
1: Ja, men lite drygt 3 veckor kvar till valet den 13 september så har vi bjudit in samtliga företrädare för de partier som idag sitter i Stockholms stad.
0: Ja, och först ut idag var ju Emilia Bjurgren för Socialdemokraterna. Hon var med oss i förra timmen. Missar du det så går det ju att lyssna igen i vår app i Sveriges Radio. Imorgon då är det Vänsterpartiets tur. Men nu fortsätter vi med en av morgonens nyheter, också den med politisk koppling, men då till regionen. Vad handlar det om, Patricia?
1: Jo, men det handlar om kollektivtrafik och pengar. Att regionens stora satsningar blivit betydligt mycket dyrare än tänkt, det kan vi på P4 Stockholm nu avslöja. Och det handlar om över 30 stora pågående investeringar som löpt över flera mandatperioder och med olika politiska styren.
0: Har du några exempel på några av de här 30 investeringarna?
1: Ja, bland annat den nya bussterminalen vid Slussen, Roslagsbanans utbyggnad och inte minst nya tunnelbanan. Totalt handlar det om en fördyring på 34 miljarder kronor.
0: Ja, så det är så mycket pengar så jag kan inte ens greppa.
1: Nej, det är svårt att förstå.
0: Ja, 34 miljarder?
1: Miljarder, inte miljoner. Ja.
0: Ja. Vi har vår reporter Anna-Karin med oss också. Var är du nu, Anna-Karin?
2: Ja, oh, jag är vid Skeppsbron. Det går ingen nöd på mig in och ska köpa en kopp kaffe här någonstans på något lokalt café och tänkte ta mig till Söder så småningom. Och det tänkte jag att jag kan ju promenera dit, för det är en sån strålande dag idag. Det är blå himmel, lite små krusningar på himlen där, lite vita moln, men annars så skiner solen på oss alla vi som är ute. Men på Söder, vid Hornstull, där håller man på att separera bilar och cyklister, har jag förstått det som. Att man ska, det ska bli någon form av upphöjd barriär mellan de här två. Och det kan ju ställa till det lite i när man håller på och bygger och fixar med det här. Jag tror att bilisterna får det lite knöligare att ta sig fram där. Så jag tänkte att jag ska åka dit eller dra dit och kolla på det.
0: Ja, ytterligare då en slags typ av trafikant där mellan bilister och cyklister. En gångtrafikant då i form av en reporter också. Ja. Desto fler i soppan, bättre kockar, eller vad är det man brukar säga?
2: Exakt så säger man.
0: Ja, eller hur? Jag tycker mitt i prick där känns det som att vi till det bra.

0: My favorite game med The Cardigans. Kommer ni ihåg det här klassiska, eller den här klassiska karaktären?
1: Ursäkta, vad gör du här? Va? Vad gör du här?
2: Ja, jag skulle partaja med min ille Göran.
1: Ja. Lite sent, jag har precis packat ihop här. Du skulle komma lite tidigare så hade vi...
2: Ja, jag stod vid vakten där, det var ingen som ropade in mig.
1: Han verkar lite pömsig.
3: Nej, han får inte blanda.
1: Kanske äter något olämpligt.
3: Nej, han drappar kardi på vägen hit.
0: Ja, Glenn Killings scenshow hörde vi. Henrik Schiffert, Björn Gustafsson och så illen Göran inte minst med partyhatt och
4: precis,
0: allt.
4: Väldigt spexig.
0: Du, den senaste tiden så har ju Killinggänget gjort massa mystiska antydningar i sociala medier. De har lagt upp lite olika klipp, lite nytag på karaktärer vi känner igen. Mm. Och så ett datum, 24 augusti. Mm. Och vi satt ju här förra veckan, du och jag, pratade lite grann, vad betyder det här?
4: Ja,
0: kommer
4: precis.
0: De tillbaka?
4: Man har spekulerat lite, vad betyder det här?
0: Ja, och nu kommer ju svaret.
4: Ja.
0: Humorgruppen gör comeback efter 18 år med 3 shower på Avicii Arena nästa sommar.
4: Ja, föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli och spelas sen de 2 efterföljande lördagarna. Och namnet kommer ju alltså från Killinggängets första tv-serie som sändes på SVT 1992.
0: Alltså kommer det vara då oss där runt 50 någonstans som fyller Avicii? Som en slags comeback. Nu är vi lite grå.
4: Kanske, men jag tror ändå att det är folk som är liksom lite yngre som kan dyka upp. Jag tror absolut att folk i min generation också kan vara där.
0: Ja.
4: 30 plusarna.
0: Men vad tror vi om den ännu yngre då?
4: Jag vet
0: har
4: inte.
0: Den här humorn liksom, står den sig?
4: Alltså jag vet faktiskt
0: fattar
4: inte.
0: Fattar de grejen?
4: Ja,
0: det... Yoghurtrace i parallellslalom och...
4: Ja, och Nile City och allt det här. Jag vet inte. De har ju inte riktigt de referensramarna, men det kanske kan locka till sig någon nya. Vi får se.
0: Farbro Barbro. Ja. Ja, den här gänget, det är ju då, alltså om de nu alla kommer att hänga på... Oklart.
4: Det vet vi inte, nej.
0: För de har ju inte velat svara eller delta i några intervjuer.
4: Nej.
0: Det kommer de bara göra om biljetterna säljer dåligt.
4: Ja.
0: Har vi förstått.
4: Ja.
0: Men det är ju Henrik Schiffert, Johan Rheborg, Robert Gustafsson, Andres Locco, Martin Lok och Thomas Alfredsson som var liksom ursprungsgänget då. Och det de däremot utlovar är ju att flera av de här kända figurerna kommer dyka upp och dessutom också Teddy Bears som husband.
4: Mm. Killinggänget skriver att det blir kära och några mindre kära återseenden, korsbefruktningar och framåtrörelse i en förhoppningsvis fungerande symbios. Detta sker under ledning av Glenn Killing och Percy Nilegård.
0: Ja. Och som jag var inne på tidigare då, så har ju TT sökt medlemmarna som då har tackat mig. Och sen låter de ju då hälsa som sagt att vi ger intervjuer, endast intervjuer i samband med detta om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt.
4: Ja.
0: Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Biljetterna de släpps i alla fall den 29 augusti. Ja, och för dig som kommer ihåg det, då känner man igen det här. Den här måste nästan spela medan man kommer in på Avicii.
4: Ja, vilken stämning.

0: Ja, The Brand New Heavies med Dream Come True som man ju starkt förknippar med gänget. Chilling-gänget som alltså har avslöjat nu att de kommer tillbaka. Dyker upp på Avicii Arena nästa sommar. 3 stycken föreställningar väntas och biljetter släpps 29 augusti.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Nu Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Dags för en minut nu från Ekot, här är Daniel Klar.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon, god morgon, god morgon! Nilsit 105,6, Veyron i Jotan! Vem är det jag tjuta med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir 3 shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
4: På 226an Huddingevägen och vid Ågesta korset eller Stuvsta korset beroende på vad man väljer att kalla det. I riktning mot Huddinge centrum, där är det ett fordon som har fått stopp. Jag vet tyvärr inte vilket körfält den står i, men räkna med att det kan tröga till sig lite extra när du ska passera det korset. Överlag en hel del köer på infarterna, bland annat på E4 Uppsalavägen, så är det tämligen trögt. Köerna börjar redan i trakten av Häggvik och sen är det ryckig trafik hela vägen in tills du kommer fram mot Eugeniatunneln.

0: Houston, I wanna dance with somebody här i P4 Stockholm. Klockan den blir 8:30 nu. Dags för nyheter med Patricia.
1: En bil körde in i väggen vid påfarten från E4 Uppsalavägen mot Essingeleden strax innan 5-tiden under morgonen. Efter olyckan sågs flera personer lämna den kvaddade bilen. De tros ha tagit sig från platsen via nödutgångar i tunneln enligt polisen. Händelsen utreds som smitning och märkesförfalskning. Ingen är ännu gripen. Region Stockholms stora kollektivtrafiksatsningar blir över 30 miljarder dyrare än tänkt. Det visar P4 Stockholms granskning. Pengarna hade istället kunnat ge gratis resor till pendlarna i 8 år. Vi hör nationalekonomen Fredrik Bergström.
2: Det är ett stort problem för Stockholm. De leker med andras pengar.
3: P4 Stockholm kan nu avslöja att över 30 stora pågående investeringar i kollektivtrafiken har blivit ordentligt mycket dyrare än vad politikerna sa när de första besluten togs.
0: De här pengarna hade istället med det nuvarande halverade priset kunnat ge gratis resor för SLs 700 000 dagliga pendlare i närmare 8 år.
3: När politikerna beslöt förlänga tvärbanan till Kista skulle det först kosta 5,5 miljard. Hittills har bygget blivit 3,6 miljarder dyrare än så och spårvägen, den är långt ifrån färdig. Miljöpartisten och trafikregionrådet Jakob Dalunde.
4: I min mening så är Kistagrenen på tvärbanan det värsta exemplet där beslut som vi har fattat har varit det kostnadsdrivande.
1: Reporter här var Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Och nu är det klart att humorgruppen Killinggänget gör comeback med 3 shower på Avicii Arena nästa sommar. Föreställningen i manegen med Glenn Killing har premiär den 3 juli och blir gruppens första framträdande på 18 år. Flera av Killinggängets kända karaktärer kommer att dyka upp under showen och Stockholmsbandet Teddy Bears är husband. Biljetter släpps den 29 augusti. Det var allt från dina lokala nyheter.
0: Det är en solig måndag över huvudstaden. Framåt eftermiddagen en del moln som drar in norrifrån och lite mer varierad molnighet då. Temperaturen omkring drygt 20 grader. Vinden nordvästlig. Så ser det ut. God morgon, god morgon.
5: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
6: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Jag förstår vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling som gäller för Toussaint Kisa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Kisa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarnare som gäller.
5: Musikplats Stockholm.
6: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ni kanske råkade höra min mickregel låg uppe när jag sa nej men han har väl redan, ja och det jag sa var han har väl redan varit, den där trailern nu gammal.

0: Robbie Williams med Angels. Nu Petter Balling och Radiosporten, och det ska handla bland annat om friidrott.
1: God morgon, Radiosporten inleder med friidrott.
2: Det satt långt inne, men Armand Duplantis vann stabstävlingen i Chorzów. Till sist på 6.20 och ett världsrekordförsök också på 6.32. Men Miro Salar, vad var det som hände längs vägen egentligen?
3: Jättemycket strul med ansatsen. Jag har ju aldrig sett att de har de problemen, och det blev det ju de här rivningarna och ganska mycket hoppning då, och det var kanske det som är anledningen till att han inte kunde sätta världsrekord idag, för att formen finns där som jag ser det då, men mycket strul i ansatsen idag.
2: Det blev en tredje plats för Daniel Ståhl i diskusen. Han missade ju medalj under EM, men nu när han mötte samma killar igen så var han på pallen. Så

0: 68 och 25, men klart besegrad utav Mykolas Aleknai från Litauen som kastade Diamond League-rekord 72 och 58.
1: Ja, nej, jag tycker att han gör en bra tävling, men det är så tajt där uppe då, så att jag tror att han är väldigt glad över en tredje plats.
2: Miro Salar till Alexander Lundholm, och EM-silvermedaljören Samuel Piström slutade femma på 1500 meter. Golfspelaren Alex Norén missar en plats i PGA-torens final. Det står klart efter helgens tävling i St. Louis. Ludvig Åberg är sedan tidigare klart för torfinalen. Toppstriden i herrallsvenskan i fotboll har spetsats till. Efter att Hammarby igår slagit Gais med 2-0 så skiljer nu bara 6 poäng mellan tvåan Hammarby och ledande Sirius. Alla resultat och intervjuer och kommentarer i appen Sveriges Radio. UEFAs ordförande Alexander Čeferin är inte intresserad av att ersätta FIFAs ordförande Gianni Infantino. Av två anledningar säger han. Ett, jag älskar UEFA, och två, min trovärdighet är mycket, mycket högre om jag inte är intresserad. Det här säger han till podcasten The Rest is Politics. Sportextra kväll, bland annat mötet i Allsvenskan mellan Malmö och Djurgården. Sporten, Petter Barling.
3: Börja på 226an Huddingevägen och korsningen med Ågestavägen när den kör riktning mot Huddinge centrum och Tumba. Bilen som har fått stopp där står i mittkörfältet, ganska illa till med andra ord. Det står en skyddsbil på plats och bärgare är på väg dit. Det är fortsatt en kövarning i Södra länken i riktning mot E4-E20 och överlag en hel del trafik på infarterna. Just nu mycket trögt på såväl E18 Norrtäljevägen som E4 Uppsalavägen in mot stan. Det är ett strömavbrott i Ekerö kommun, Svartsjöområdet, knappt 800 kunder till Ellevio som är berörda.

0: Stella Lefty heter hon och låten Boston. P4 Stockholm lyssnar du på. Har du kanske hört i nyhetssändningen om morgonen om ett 30-tal stora av SLs kollektivtrafikprojekt som det senaste decenniet blivit så pass mycket dyrare än det var tänkt att pengarna istället skulle kunna räcka till gratis månadskort i 8 år. För pendlarna i regionen. Phew! Ja, vi ska prata mer om det här nu. P4 Stockholms granskning och reportrarna är med i studion. Men först så ska vi lyssna på det här.
1: De leker med andras pengar. Det är lättare att göra av med någon annans pengar än med pengar som du själv måste ta ansvar för. De här stora, spektakulära infrastrukturprojekten. Där är det precis som att det släpper lite grann.
0: Mm. Lekar med pengar, det tycker alltså nationalekonomen Fredrik Bergström, expert på kollektivtrafiksatsningar, att de gör politikerna i regionen. Välkomna in i studion, Thomas Eldmark och Emma Kirchhoff.
2: God morgon.
0: Det är ni som har gjort den här granskningen. Har inte politikerna koll på våra skattepengar?
3: Ja, i vart fall så verkar de inte tillräckligt bekymrade över ifall kostnaderna springer iväg. För det sker i de allra flesta projekt som vi har granskat, så blir det väldiga fördyringar.
0: Mm. Kan vi få några stycken?
3: Ja, nya bussterminalen med Slussen hittills 4,5 miljarder dyrare, tvärbanan till Kista 3,6 miljarder hittills, och så nya tunnelbanan då som blir minst 13 miljarder dyrare än vad som var tänkt från början.
2: Och där har man faktiskt flaggat för att det antagligen blir några miljarder till.
0: Enorma summor.
2: Mm.
0: Alltså det här låter ju inget vidare. Är de så dåliga på att räkna med vad som liksom sker framåt och lägga budgeten lite mer rimlig?
2: Men jag kan säga också att totalt den här fördyringen, alltså du säger enorma summor, det är precis vad det är, för det är faktiskt totalt 34 miljarder som det har runnit iväg då, de här projekten som pågår, och några av dem kanske snart är färdiga, men några är faktiskt halvfärdiga och byggarbetsplatser, och ja, de här projekten, de pågår ju över lång tid. Det har varit pandemi, det har varit krig, det har drivit upp priserna då, räntehöjningar och sådär, men sen är det ju också andra saker då, till exempel att man upptäcker att oj då, här var marken inte vad vi trodde, här var lite kinkig, det blev dyrare. Eller oj då, här hade vi en upphandlad entreprenör som plötsligt fick ekonomiska problem eller kanske till och med har gjort något olagligt. Här måste vi häva avtalet och göra ett omtag. Eller då, vilket också ofta händer, att den första kostnadsberäkningen, den visar sig vara en glädjekalkyl.
0: Alltså, på den här nivån, får man göra så?
3: Ja, får man göra så? Alltså, enligt nationalekonomen Fredrik Bergström då, som är expert på den här typen av, på att granska den här typen av projekt, så är det mer regel än undantag att man initialt lägger en väldigt låg kostnad.
1: När man ska sälja in det här, blir det för dyrt så kommer du stöta på patrull. Så att du kanske har inte alltid incitament att ta fram alla kostnader, lyfta alla risker. Det kan gå fel, det kan bli jättedyrt och så vidare. Men det har visat sig att många gånger är de här projektens första kostnadsbedömningar långt ifrån vad det slutar på.
3: Mm. Säger Fredrik Bergström, alltså nationalekonom. Och det här håller då för övrigt Moderaternas gruppledare Axel Conradi med om. Hans parti styrde regionen i 16 år och har varit ansvarig när man tog beslut om de flesta av de här satsningarna. Kan du höra vad han säger?
4: Vi har för många politiker i Region Stockholm som är för intresserade av att klippa band, mindre intresserade av att vara inne i detaljer. Det är mindre intressant och bereder mindre möjligheter för medial exponering. Lärdomen då från att ha varit som parti då initiativtagare till den första utbyggnaden av tunnelbanan på 32 år är ju att då är man inte klar, så att säga. Utan det handlar ju om att se till att tunnelbanan faktiskt också kommer ut till Nackaborna.
0: Ja, det vore ju bra kanske om det är där vi landar till slut då. Men nu är det ju andra partier i regionstyrelsen. Det är nya politiker som styr. Man har liksom fått ta över. Vad säger de då?
2: Ja, just nu är det ju då Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som styr Region Stockholm. Och Miljöpartiets Jakob Dalunde då, som är ansvarig för kollektivtrafiken, han pekar på att det har varit mycket externa orsaker som krig och pandemi som har drivit upp kostnaderna. Men han medger också att i ett av projekten, där har regionen klantat sig.
5: I min mening så är Kistagrenen på tvärbanan det värsta exemplet. där beslut som vi har fattat har varit det kostnadsdrivande. Alltså att det är bristfälliga beslutsunderlag som inte var tillräckligt väl utrett. Där det fanns för mycket stora osäkerheter i själva beslutsunderlaget och att det orsakade fördyringen.
2: Mm. Och sen så säger Jakob Dalunde också att utöver detta då så har regionen också varit för beroende av konsulter i många av de här stora kollektivtrafikprojekten. Man har konsulter som kanske tar in andra konsulter som i sin tur tar in ytterligare konsulter. Och det blir ju till slut någon slags dyr konsulttårta kan man säga.
6: Ja, jösses. Jag är konsultens konsultens konsult.
2: Precis.
6: Lite så. Aha, vad gör man åt det här då?
3: Ja, det kan man fråga sig. Och man håller nu på att försöka göra sig av med den här konsulttårtan, säger Dalunde. De försöker att helt enkelt rensa bort det i konsultträsket och fixa egen kompetens på området. Oklart hur det går. De jobbar också på en del andra sätt på att förbättra den ekonomiska styrningen, säger Dalunde.
6: Mm. Men att det rullat då så många miljarder kronor, vad får det för konsekvenser?
3: Ja, det kan få skattehöjningar. Det kan också få en konsekvens att andra viktiga projekt får läggas åt sidan för att de här gökungarna då plötsligt äter upp alla resurser.
6: Mm.
3: Och så har vi då, som vi har räknat ut, att ett väldigt konkret pris. Och det är det att alla pendlare kunde ha fått gratis månadskort i närmare 8 år för de här pengarna, då räknat med det nuvarande rabatterade priset.
6: Mm.
2: 34 miljarder, det är vad det hade kunnat räcka till istället.
6: Jaha, vi får väl se då om de här utbyggarna och grenarna kommer fram till ändhållplats så småningom, eller om vi får betala dyra pengar för att kliva av på en åker på vägen ut mot Nacka eller vad det nu blir. Tack så mycket Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark för det.

0: Ny låt här från Klara Hammarström, Gravity. Sabrina Carpenter med Manchild fram till Ekonyheterna.
1: Oh boy.

0: Klockan närmar sig 9. Det är dags för Ekonyheter. Här är Daniel Klar.
1: Mordet på Brinellskolan i Fagersta. Ingen undervisning idag utan mer inriktning på stöd. Marika Sismer Norstedt är lärare på intilliggande Risbroskolan.
2: Jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
3: Vad är det som dyker upp i dig när du minns tillbaka på i fredags?
2: Att jag kommer ha samma klass nu som första. Och då tänkte jag att jag vill berömma dem för att de var så duktiga. Vi var ju inne i klassrummet i nästan 3 timmar. Och människor är nyfikna och även våra ungdomar. Och att ha poliser och en ständig siren utanför, det gör att det går inte att koppla bort det. Det går inte att ha en vanlig lektion liksom. Men ingen av oss tror jag förstod vad som verkligen hände där utanför.
1: Reporter var Jessica Gullsjö på P4 Västmanland. Motivet till dådet i fredags är fortfarande oklart. Utredningen mot den häktade Liam Nebel fortsätter idag.
4: Liam Nebel ska enligt domstolshandlingarna ha begärt att få följa medierapporteringen. Men domstolen häktade honom med fulla restriktioner. 18-åringens advokat Anes Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
5: Min klient har medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
4: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen, eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal.
1: Reporter Annie Säv. EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. Den ökande stammen av vildsvin i Sverige skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
6: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
7: Så det ska bli en god hunt.
6: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
7: Ja, alltså vi pratar hela världen.
6: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
8: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
1: Reporter Mikael Funke. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Nöjesnyhet berättar att Killinggänget med bland andra Henrik Schyffert och Robert Gustafsson gör comeback efter 18 år. Gruppen med diverse figurer gav oss bland annat Nile City på 90-talet.
9: Och vem vill du prata med?
10: Ja, farbror Barbro.
11: Jag är här, du kan hjälpa dig.
10: Ja, han har till knipa liksom.
11: Vad är det för en knipa då?
10: Ja, jag tror jag är med barn.
11: Det tror du?
1: Killinggänget framträder i Stockholm med 3 shower nästa sommar. Så om att någon haft 31 miljoner kronor över på banken och bestämt sig för att köpa en fotboll.
12: Fotbollen som Diego Maradona gjorde 2 av fotbollshistoriens mest omtalade mål med har sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar, motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Det var under fotbolls-VM 1986 då Argentina ställdes mot England i kvartsfinalen som Maradona gjorde 1-0 målet med det som han i efterhand kallade Guds hand.
13: The England players protesting to the referee. Goal is given.
12: Den auktionsfirman hade dock hoppats på högre belopp för bollen då Maradonas tröja från samma match såldes för 4 år sedan på en auktion i London för runt 9 miljoner dollar.
1: Reporter Viktor Länken i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Tack så mycket för det, Daniel. P från Stockholm är det här, Mia och Patricia har du i studion. Vi har Anna-Karin ute på stan och håller koll på trafiken den här morgonen. Det är ju Karin Berggren och hon ska få berätta hur det ser ut just nu.
9: Börja med en god nyhet, 226an Huddingevägen och tidigare hinder som var vid Ågesta korset är numera undanbärgat och den kön bör lätta. Det har krockats när du kommer genom Norra länken och ska ut på Essingeleden. Kommer fram mot avfarten ner mot bussterminalen vid Tomteboda kurvan. Lastbil och personbil, men man står just i avfartskörfältet. Men där blir det lite knöligt för bussarna som ska ner där. Då det kanske trögar till det lite grann. 222an efter Hålludden ut mot Gustavsberg. Där är en bil som står till höger. Den har sällskap av en polisbil. Det är fortsatt trög trafik i Södra länken mot E4, E20 så kövarningen ligger kvar. Blodbussar hittar du idag en i Haninge vid kommunhuset på Rudsjöterrassen, en på Östermalm, KTH, Lindstedtsvägen 4 och en i Solna, Solna strand, Korta gatan 7.
0: Och det är ju en riktigt vacker solig sommardag denna måndag. Till eftermiddagen lite mer moln som drar in norrifrån. Innebär varierad molnighet, men temperaturen lite drygt runt 20 grader någonstans och vindarna de är nordvästliga. Här är Rascal Flatts, Life is a Highway. God morgon.

0: Regeringen i form av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill se en så kallad skoldådskommission efter fredagens attack i Fagersta. Det här skriver partiernas företrädare i en debattartikel på i Sveriges Svenska Dagbladet som Expressen tittat närmare på, Patricia.
1: Kommissionen kommer att tillsättas redan nu och ska ha i uppgift att förebygga skoldåd innan de sker. Bland annat så ska de kartlägga och analysera tidigare skoldåd och utifrån det dra lärdomar och se hur dåd kan förebyggas. Kommissionen ska också stoppa radikalisering på internet, förstärka skolornas säkerhetsarbete och stärka eftervården och krisstödet.
0: Och klockan 10 här om knappa 50 minuter så ska ju Simona Mohamsson också hålla en pressträff om skolsäkerhet. Då blir det mer om det. Vi inledde ju våra gruppledarutfrågningar eller politikerutfrågningar här i P4 Stockholm idag. Träffade ju Emilia Bjurgren, representant för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Imorgon är det Vänsterpartiets tur. Vi har ju också en nyhet den här morgonen av politisk karaktär. Men då handlar det om en koppling till Stockholms region, Patricia.
1: Precis, det handlar om kollektivtrafik och pengar. Att regionens stora satsningar blivit betydligt mycket dyrare än tänkt, det avslöjar vi här idag i P4 Stockholm. Och det handlar om över 30 stora pågående investeringar som löpt över flera mandatperioder och med olika politiska styren.
0: Kan du nämna några av de här investeringarna?
1: Ja, bland annat den nya bussterminalen vid Slussen, Roslagsbanans utbyggnad och inte minst nya tunnelbanan. Totalt handlar det om en fördyring på 34 miljarder kronor.
0: Humorgruppen Killinggänget gör comeback. Tre shower blir det på Avicii Arena nästa sommar.
1: Föreställningen i manegen med Glenn Killing har premiär den 3 juli och spelas sen de två efterföljande lördagarna. Showerna blir gruppens första framträdanden på 18 år.
0: Alltså, 18 år!
1: Det är ganska länge.
0: Ja, det är det. Då inser man hur ofta man ändå går till klippen som finns i den digitala världen.
1: Ja, att man ändå har där i bakhuvudet på något sätt, de här gamla skämten.
0: Ja, flera av Killinggängets kända figurer kommer att dyka upp under den här showen och Stockholmsbandet Teddy Bears blir husband.

0: Ida Lova med svagare än jag. Karin, trafik.
1: Det har krockats på E4 Uppsalavägen vid Tureberg. Det är strax före påfarten när du kör in mot stan. Skyddsbil står vid bilarna i höger körfält.
0: Ja, vi ska fortsätta på det spåret. Inte krock hoppas jag verkligen, men trafik. Och en direktrapport från Hornstull, Anna-Karin Lodin.
2: Ja, precis. Man har ju alltid närt en dröm om att bli trafikreporter. Och det är så nära jag kommer här då. Hornstull befinner jag mig vid. Jag drog hit för att jag såg att man håller på och ska bredda cykelbanan här. Man ska nämligen skilja bilister och cyklister åt med hjälp av en barriär. Och nu kommer det bli svårt att höra mig. Nu ska du åka förbi en ambulans. Jag avvaktar.
0: Bara för att jag sa att jag hoppas verkligen att det inte är någon olycka där hos dig, Anna-Karin, men den drog vidare.
2: Ja, den passerar bort förbi här. Men som sagt, det här är ju då vid Långholmsgatan, alltså, eller mellan Folkskolegatan och Bergsunds strand, så håller man på med det här vägarbetet. Och det här blir ju då på bekostnad av ett körfält för bilarna. Så om ni märker att så här, men, det tar lite tid, det tjockar på sig lite här, då är det för att det alltså har försvunnit ett körfält tillfälligt för att man då ska bredda för cyklisterna samt att göra den här barriären mellan cyklister och bilister. Jag har försökt liksom tajma rödljusen som jag brukar göra för att prata med cyklister. Det visar sig vara jättesvårt. För alla har sånt rätt tempo. De har ju cyklat här så många gånger. Så alla cyklar bara när det är grönt. Det är ingen som behöver stanna. Och då känner jag att det inte är mitt jobb att stanna dig när det är grönt. Utan jag stannar bara de som faktiskt står still.
0: Ja, det tycker jag låter sunt. Men en direktrapport därifrån säger i alla fall att just nu så här 17 minuter över 9 så rullar det på bra alltså.
2: Ja, det rullar på fantastiskt bra.
0: Ja, det låter bra. Här är Jacqueline, Forever June.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Somehow.

0: Around the World med Lisa Stansfield. En minut från Ekot nu med Daniel Klar.
1: Regeringen vill skapa en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, skriver partierna på Svenska Dagbladets debattsida. Partierna vill se en genomlysning av de skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
2: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: EU har godkänt ännu ett stödpaket till Ukraina på drygt 67 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Pengarna ska gå till olika försvarssystem. En kvinna har gripits efter att en man hittats död i Mariannelund utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen utreds just nu som mord. Det var Ekots morgonheter. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
3: Det är en olycka som inträffade tidigare på E4 Uppsalavägen. Det är vid Tureberg i riktning in mot Stockholm. Det är flera bilar som krockade och man står till höger mellan av- och påfart. Och nu har det trögat till sig lite grann där. Såväl räddningstjänst som skyddsbil är på plats. Det är också en olycka som inträffade tidigare i början av Essingeleden söderut. Det är vid Tomteboda-kurvan. Man står på avfarten mot bussdepån. På 222 Värmdeleden före Gustavsbergs trafikplats i riktning mot Stavsnäs. Bil står till höger och har sällskap och hade åtminstone för en stund sen ska jag säga av en polisbil.

0: Sister Sledge. We are family här i P4 Stockholm. Patricia Higgson står redo att ge dig senaste nytt. Klockan är 9:30.
1: Det är drygt 3 veckor kvar till valet. Fram tills dess intervjuar P4 Stockholm företrädare för alla partier i Stockholms stad och ställer några snabba frågor. Först ut är Socialdemokraternas kandidat till gruppledare, Emilia Bjurgren. Så här lät det.
0: Fråga nummer 3. Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
2: Ja, och inte minst med de ordningsvakter som polisen själva anställer, som vi har provat på både Södermalm och i Skärholmen, som vi ser goda resultat av. Så just det skulle jag gärna se mer av i Stockholm.
0: Fråga nummer 4 då. Vill ni ha en bilfri innerstad?
2: Nej, inte bilfri. Men däremot på sikt så behöver vi definitivt ha en fossilfri innerstad.
1: Det var Mia Bryngelsson som intervjuade. Imorgon hör du Vänsterpartiets gruppledare Alexandra Mattsson. Och i appen Sveriges Radio får du mer av våra gruppledarutfrågningar. Region Stockholms stora kollektivtrafiksatsningar har blivit 34 miljarder kronor dyrare än beräknat. Det visar P4 Stockholms granskning. Det gäller över 30 projekt. Bland annat nya tunnelbanan, Roslagsbanans utbyggnad och bussterminalen vid Slussen. Pengarna hade istället kunnat ge gratis SL-resor för 700 000 dagliga pendlare i närmare 8 år med det nuvarande halverade priset. Trafikregionrådet Jakob Dalunde från Miljöpartiet håller med om att regionen gjort fel i vissa projekt, men pekar också på långa byggtider, pandemin och kriget som orsaker. Stockholmaren Peter Balk har satt svenskt rekord i djupfridykning efter att ha tagit sig ner till 100 meters djup under nordiska mästerskapen på Cypern. Efter 3 dagars tävlande var det långt ifrån självklart att energin skulle räcka.
3: Men under dyket så fick jag extremt bra avslappning, och det är det viktigaste när det gäller djupfridykning. Att man kan slappna av och ta det lugnt och liksom bara falla ner till botten och sen simma upp igen. Det här är nog ett av de bästa dyken jag har gjort.
1: Det var allt från dina lokala nyheter. Fler hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Tar vi en titt på väderprognosen, eller det är väl bara kika ut. Du kanske redan har varit ute. Då vet du, solen skiner och så fortsätter den att göra, även om det kommer lite fler moln framåt eftermiddagen. 20 grader, nordvästlig vind. Och här är Eurythmics med Thorn in My Side. God morgon.

0: Eagle Eye Cherry, Streets of You. Dags för Radiosporten här.
1: Radiosporten inleder med att berätta att en fotboll som Diego Maradona gjorde två av historiens mest ikoniska mål med har sålts. Bollen användes när Argentina slog England i VM 1986 och Maradona gjorde ett spektakulärt solmål och ett mål med handen. Priset landade på drygt 31 miljoner kronor. Det blir dansken Mikael Meis som ska leda de svenska bordtennisherrarna framöver. Meis ersätter Marcus Sjöberg. Meis är 44 år och har själv tagit medaljer i både OS, VM och EM. Och så har SVT berättat vilka idrottare som kommer att delta i kommande säsong av Mästarnas mästare. Bland andra får vi se Jimmy Durmaz, Mona Brorsson, Mustafa Mohamed och Hedvig Lindahl.
2: Simstjärnan Sara Sjöström och skidskyttestjärnan Hanna Öberg är två svenska toppidrottare som nyligen valt att bli gravida under karriären. En stor inspiration, säger Sverigeettan i bordtennis Linda Bergström, som väntar sitt första barn i slutet av året.
3: Man inspireras av alla som har liksom gjort den här delen i livet, skulle jag säga. Det finns några pingispelare på touren också på damsidan som har fått barn och kommit tillbaka.
2: Men samtidigt har en graviditet historiskt sett kostat ekonomiskt för en del kvinnor. Och för Linda Bergström är ekonomin också

0: Frågetecken.
1: Det är inte självklart när man lever det här livet att det ska funka med alla bitar, ekonomi och allt annat också.
0: Hör mer om elitidrottande kvinnor som skaffar barn under karriären i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
2: Sa Cecilia Markvard. Den spanske VM-hjälten Ferran Torres hoppade in och gjorde två mål för sitt Paris Saint-Germain och säkrade en poäng mot Rennes igår. Matchen skulle spelas i Paris men flyttades på grund av att PSG:s gräsmatta inte var i speldugligt skick. Mixa inte Sportextra i P4 kväll med start 19, säger Petter Barling.
3: Då återkommer jag till E4 Uppsalavägen vid Tureberg. Det är nu så att de två högra körfälten är avstängda in mot Stockholm förbi den tidigare olyckan som inträffade. Om du kör 229 Tyresövägen och kommer efter Skarpnäck och kör mot Nynäsvägen, då står det en person alldeles vid räcket där. Ta det lite försiktigt när du passerar. Det är fortsatt ett hinder på 222 Värmdeleden före Gustavsberg i riktning mot Stavsnäs. Står en bil till höger.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår, här i P4 Stockholm. 100 meter ner i havet, alltså rakt ner bara. 100 meter, ja, så lyder ett nytt svenskt rekord i fridykning.
1: Peter Balk heter jag och jag är svensk fridykare kan man säga, från Stockholm.
2: Den 21 så tog du svenskt rekord i en typ av fridykning. Kan du berätta?
1: Så i djupfridykning så finns det ju 4 grenar och jag tog ett rekord i grenen bifins, CVT-B som man kallar det för. Det är alltså man dyker ner och så simmar man rakt ner längs ett rep och så man sätter repet på ett speciellt djup och så försöker man simma ner och ta en tag som hänger där nere och så ska man simma upp igen med den. Det är så tävlingarna går till kan man säga.
2: Vad var känslan efteråt?
1: Det var fantastiskt för att jag var rätt så nervös på morgonen. Jag var lite nervös för att jag hade dykt 3 dagar i rad. Så jag visste liksom inte om jag hade energi för den här sista dagen. Det var ju ett personbästa också. Jag hade dykt till 95 några dagar tidigare. Så jag visste ju inte riktigt om jag skulle klara det här dyket. Så jag var väldigt nöjd. Men under dyket så fick jag extremt bra avslappning. Och det är det viktigaste när det gäller djupfridykning. Att man kan slappna av och ta det lugnt. Och liksom bara falla ner till botten. Och sen simma upp igen då. Det här är nog ett av de bästa dyken jag har gjort.

0: Tina Turner om vår reporter Anna-Karin. Du ja. Är ju bäst.
1: Av en slump låg den låten där.
0: Hörru du, jag tycker det är så härligt. Solen skiner, det är fortfarande sommarkänsla i luften. Och icke att förglömma, fullt med turister i stan. Det är så, det om någonting hjälper väl att behålla sommarkänslan.
1: Verkligen, och jag började ju min morgon utanför slottet och där ser man ju såklart väldigt många turister och många stockholmare också, men absolut många turister. Sen har jag ju varit på en liten turné runt söder, så jag har kommit runt här nu, så nu är jag tillbaka, nu är vi Odenplan. Men när jag var vid Hornstull, då sprang jag på Iris och Inga, tyska turister, för jag kände ändå att om vi ska ha lite sommarkänsla behöver man ju snacka med några turister. Men det visar sig Mia, att alla vägar inte alls bär till Stockholm. En del bär till Finland av alla ställen. Så här sa Iris och Inga.
2: We are on the journey to Finland.
1: No, that's the wrong answer.
3: Oh, we wanted to see Stockholm on our way to Finland.
1: Yeah. That's good, as we practiced. But why Finland when you have Sweden?
3: That's your question, yes. Ian.
2: It's a nostalgia trip to go to vacations where I was with my family years ago.
1: Okay, yes. Okay, and you're just passing through Stockholm now.
2: Okay, now. We don't passing through. Stockholm is super. Yeah, we was very excited, very begeistered.
1: That's the same word.
2: Yeah, begeistered. I'm always send photos at home and says Stockholm is a nice city.
1: What have you been doing while you are here?
3: We did a boat trip. We just have 2 days for that. We did a boat trip and we were in Gamla Stan, mm-hmm. walking around in the city.
2: Yes. And now we take our bags and go shopping.
1: Uh-huh, so it's shopping time now. That's good. Okay, have a lovely vacation. Say hello to Finland.
0: Ja, det var ju tråkigt att det skulle bli så där.
1: Ja, verkligen.
0: Alla turister sticker fram micken åt, så är de på väg till Finland.
1: Ja, ja. Ja, otur.
0: Ja, det gick ju heller inte så vidare bra. Jag säger att jag klippte bort ett väldigt långt segment där du försökte briljera med dina tyska kunskaper.
1: Ja, de är få, men de som sitter, alla ni som har studerat tyska, ni kan ju de tyska prepositionerna som styr dativ. Anna får inte inneben, ni behöver inte få zwischen, ja. Och så vidare.
0: Men Inga och Ines, Iris, vad var det nu?
1: Ja.
0: De kunde inte riktigt hantera den här situationen.
1: Nej, för de menade att de snackade ju dialekt, så de använde sig inte av de där prepositionerna. Så de bara, du får åka upp till norra Tyskland. Jag bara, men ni skulle bli imponerade. Hallå. Ja, så att det följer platt.
0: Ja, så om du skulle bege dig till Tyskland skulle du göra exakt samma sak som dem då. Du skulle ju bara vara på väg igenom där de bor. Det är som en tillbaka kaka.
1: Ja, till någon som förstår mig.
0: Exakt.

0: God morgon Columbus, sjunger Pontus och amerikanerna. Men nu är det väl ändå god förmiddag. Jag tycker det är dags att lämna över till det gänget i alla fall. Men allra närmast ska du få ekonyheter. Klockan den blir 10. Vi hörs imorgon igen.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
3: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
2: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
1: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
4: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte igenom prognosen när vi är klara med den i dagsläget.
5: Vad är det ni har gjort då under helgen?
4: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
6: Soligt väder idag, men till eftermiddagen en del moln som drar in norrifrån och då lite mer varierad molnighet. Temperatur omkring eller lite drygt 20 grader. Woo! Fortfarande badväder. Nordvästlig vind, Rasmus Farsad och Katrin håller dig i sällskap den här förmiddagen i P4 Stockholm. Vi kikar på trafiken med Patrik. Jag har hört att det är strul på spåren.
7: Ja, det har blivit tågstopp för såväl pendelfjärr som regionaltåg. Det är vid Helene Lund, alltså på linjen mellan Stockholm och Uppsala, där det inträffat en olycka. Det finns ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen, för det här är väldigt färskt. Men totalt stopp alltså för pendelfjärr och regionaltåg. Och jag antar, utan att veta 100%, att även Arlanda Express är drabbat. Men vi återkommer såklart om det här. I biltrafiken, lugnt.
6: Tackar, tackar Patrik. Vi fortsätter hålla koll på utvecklingen för spårtrafiken. Med andra ord, det är Patrik. Vi lyssnar på Teddy Swims allihopa. Mr. Know It All. Det här är P4 Stockholm. Det är måndag förmiddag.

0: Ja, efter en nyhetshelg som på många sätt kanske dominerats av skoldådet i Fagersta är det dags för dig och mig, Katrin, att återigen också vända blickarna mot Stockholmsområdet. Mm. Vad händer?
1: Ja, vi har ju hört här under morgonen och förmiddagen om stora kollektivtrafiksatsningar i regionen som har blivit hela 34 miljarder dyrare än beräknat. Och jag tänkte fortsätta prata om just skattepengar som bara verkar sippra iväg. För förra året så köptes chefer i kommuner och regioner ut till en kostnad av över 265 miljoner, alltså i hela landet. Men allra flest utköp gjordes i och omkring Stockholmsområdet. Stockholms stad toppar den här statistiken med 22 utköpta chefer förra året, och det här då till en kostnad av över 14 miljoner. Det är enligt en granskning av fackförbundet Visions ledarskapsmagasin som heter Chefen i fokus.
0: Mm. Och sen så får vi lite andra rösträknare än vad vi är vana vid i Täby, eller hur?
1: Ja, verkligen. För inför det här valet så anställer nämligen Täby kommun rösträknare via ett privat företag. Det är helt enkelt ett bemanningsföretag som ska sköta rekryteringen av rösträknarna som ju då ska räkna förtidsröster, rapporterar SVT. Och det här är ett beslut som har väckt både oro och kritik. Och SVT har pratat med Fredrik Uggla som är docent i statsvetenskap som säger till SVT att privata rösträknare inte har förekommit här i Sverige tidigare och att det här kan ju riskera förtroendet för förtidsröstningen. Men Täby kommun svarar att man har absolut översikt över den här processen och att det ju fortfarande är kommunen som ska hålla i utbildningen.
0: Mm. Jag hörde att Farsad skulle dra på ordfest och börja tänka på festliga ord som festivalgeneral, tamburmajor, baluns och raffistulera. Men jag tror inte alls att det handlar om festliga ord egentligen. Vad handlar det om, Farsad?
2: Det gör det inte. Nej, det handlar om att det är organisationen Banbrytarna som har det här initiativet Ordfesten. Där de vill få unga och barn att börja läsa och skriva mer. Och de drog igång det här förra året och de har redan nu fått ett stipendie för sitt goda arbete. Och jag är här med, jag har tagit mig till en skola här i Hallunda med Meriam Kibar som vi ska prata mer med om en liten stund.
0: Då får vi höra vad Ordfest egentligen är i detalj alldeles strax. Med Farsad, nu hör vi Miley Cyrus, Midnight Sky. Det här är P4 Stockholm. Välkomna till förmiddagen.

0: Det är en propp i en av Stockholms infrastrukturådror. En väldigt viktig sån, Patrik Larsson, på trafiken.
1: Det stämmer. Det är stopp för all tågtrafik förbi Helenelund. Det gäller alltså linjen Stockholm-Uppsala. Fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg och Arlanda Express är drabbade. Prognos 11.30.
0: Vi har fått en prognos i alla fall, 11.30, men stor påverkan på spårtrafiken alltså, norrut från Stockholm. Det här är Kajsa Stina Åkerström i P4 Stockholm. Fråga stjärnorna. Behöver vi inte göra, vi har fått en prognos.

0: Festen drar igång i Hallunda i Botkyrka. Det är organisationen Barnbrytarna som vill få fler unga att läsa och skriva, och Farsad är på plats.
1: Ja, precis. Jag har tagit mig till en skola här i Hallunda och jag är här med Maryam Kibar som är en av grundarna tillsammans med författaren Nora Khalil som inte är här, för hon är och drar igång den här ordfesten. Det ska vi prata mer om alldeles strax. Den drar igång idag. Men du, berätta, varför drog ni igång det här? Både ni har lärarbakgrund.
2: Ja, initiativet kom ju upp när Nora skrev sin första bok Jani, och hon har ju varit ute på olika skolor, författarbesök och så. Och vi båda märkte ganska snabbt att oj, det stämmer inte det här om att barn inte vill läsa eller barn har svårt att liksom skriva berättelser inne i skolan och så. Utan hon märkte ganska snabbt att när hon kom in i klassrummet, då såg vi att de eleverna var engagerade, ställde frågor, de ville skriva hur mycket som helst. Så vi startade det initiativet tillsammans för att vi märkte att oj, det handlar om representation i litteraturen. Och inte liksom att de inte vill läsa, utan vad vill de läsa? Så det var lite så att börja.
1: Ja, för man har ju pratat en del om att så här, barn inte läser lika mycket. Det är mycket mer på liksom sån här paddor och telefoner och så vidare. Känner ni igen det som lärare?
2: Självklart. Och finns det inte bra litteratur där ute som de blir presenterade till? För det finns ju hur mycket litteratur som helst. Men det handlar ju också om att de ska kunna representeras. Om man får en bra bok till sig. Hur vi lägger upp det liksom kreativt skrivande är en väldigt viktig del i det här. Att de känner att det inte är så stora krav när de ska börja. Utan det är ganska kravlöst och det ska vara roligt i början.
1: Mm. Och hur går den här liksom ordfesten? För det är någon form av, vad ska man säga, lite tävlingsmoment i det.
2: Ja, vi älskar tävlingar, barn älskar tävlingar och att det hypar upp stämningen, och det har vi ju märkt liksom när vi kommer in i klassrummet. Så det som händer är ju nu i starten idag på författarbesöken, så Nora är och springer runt i två olika skolor. Hon kör på liksom både årskurs 6 och 9 i år och har ett författarbesök där hon inte bara berättar om författarskapet utan även får eleverna att köra på skrivövningar. Så att de kommer in i skrivandet ganska enkelt, och så presenterar hon årets tema som är... Ja, jag tänker på det. Ska man säga det eller? Ja,
1: men hon är väl ute nu. Nu drar det väl igång. Jag tror du kan säga det,
2: ja,
1: eller?
2: Det tycker jag definitivt att jag ska säga. Så fort jag bara tänkt en stund. Ni vet, man kan få lite hjärnsläpp här också.
1: Ja, okay.
2: Men... om jag fick bestämma i årets tema, självklart. För att det är valår. Och vi vill ju även få de här elevernas röster fram. Och veta, vad tycker unga idag? Och vad vill de komma fram till? Så hur de tolkar temat ska bli väldigt intressant i år.
1: Du, ni har ju fått stipendier både av Botkyrka kommun, sen har ni fått stipendier av Exo Foundation. Ni har bara hållit på med det här i ett år, det är liksom pilotåret. Vad betyder det här för er?
2: Det är helt otroligt, för vi har suttit och funderat över det här när vi testade ett pilotår förra året. Då gjorde vi en för årskurs 9 där vi fick in 300 bidrag, vilket var väldigt många för oss. Och när vi satt och funderade där om vi ska bilda en förening eller inte, så kände vi att jo, men engagemanget finns, vi måste köra på, och valde att starta den. Och sen har det ju varit som vanligt, vet, man kan sitta och tvivla ibland, ska man köra på, ska man inte, är behovet där, har vi fått med ungas röster och så vidare. Och när vi får de här stipendierna så känner vi bara att så här, ah, men det är ett kvitto på väldigt kort tid, det behövs, och vi är ute efter mer, så vi kommer köra på.
1: Vad får ni för reaktioner från barn och ungdomar?
2: Alltså, de är så söta. De vill ju vara med och driva föreningen. De vill ha extra jobb. De vill sitta och skriva. De vill veta vart vi sitter. Så vi har ju öppnat upp kontoret nu i Alby. Där vid centrum. Och sen har vi träffar, poesikvällar tillsammans med dem. De brukar skriva till oss på WhatsApp-grupper liksom vad de önskar. Och så har vi de olika skrivarworkshopen utöver vår liksom ordfesttävling.
1: Avslutningsvis, vad hoppas ni det här ska leda till och vad ska det ge?
2: Alltså, vi vill ge ordet vidare till unga. Vi vet ju att ord är makt, och vi hoppas på att kunna lyfta upp deras berättelser och att de ska känna att de kan äga dem.
1: Säger alltså Maryam Kibar, som tillsammans med Nora Khalil har organisationen Barnbrytarna och ordfesten som drar igång idag. Tack så mycket.
2: Ja. Tack så hemskt mycket.
0: Det är ordfest på gång uppenbarligen. IP4 Stockholm nu är det 18s. Iconic heter låten.

0: öppnade fönstret i Studio 40 här i Radiohuset och kom på mig själv med att sakna måsskriken, Katrin.
1: Ja, när försvann faktiskt. De? Ja, de måste ha försvunnit när vi var på semester, för ja, jag kom ju också tillbaks och då var de borta.
0: Ja. Du, vi lever ju i någon sorts sån här brytningstid mellan sommaren. Man får påminna sig om att det faktiskt fortfarande är augusti.
1: Mm.
0: Fast måsarna är utflugna och man är tillbaka,
1: ja,
0: tillbaka på jobbet.
1: Ja, men som du sa för en stund sedan, att man faktiskt fortfarande kan bada.
0: Ja, gjorde det igår. Mm. Samtidigt fick jag en liten tagg i hjärtat när jag såg att dotterns Solros hade kollapsat sista semesterveckan. Jag vet inte om det var ohyra eller bara dåligt vattnat. Men den dog. Samtidigt fick det mig att tänka på att den här säsongen har ju också sina fördelar.
1: Absolut.
0: Det är ju skördetid.
1: Mm.
0: Är det inte nu alla brukar höra av sig med så här: jag har länets största pumpa, eller nu är mina vindruvor som jag har lyckats odla klara, så nu ska jag trampa vin.
1: Ja, just det, precis. Ja. Förra helgen så var jag faktiskt hos vänner i Norrtälje som precis har köpt hus och fick med sig ett växthus fullt med vindruvor.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Norrtäljevin.
1: Så apropå, kanske där man trampar vin i år.
0: Ja, kanske är det.
1: Mm.
0: Skulle jag gärna provsmaka i så fall.
1: Ja,
0: faktiskt,
1: om någon ska lyckas, jag hälsa dem det.
0: Ja, gör det. Ja. Jag ser fram emot att folk börjar liksom höra av sig med sina... vad de magiskt har lyckats med. Jag har själv varit ute på en jättesolros. Ja. Gick upp till andra våningen för mig.
1: Just det, minns det kommer jag ihåg. Ja.
0: Och en hel del enorma andra framodlade grejer.
1: Ja.
0: Ja. Så man får vara glad över det säsongen bjuder på, även om det inte är måsungeskrik.
1: Ja, gud, verkligen.
0: Så är det. Det här är P4 Stockholm. Närmar sig halv. Då ska Katrin också ge er lokala nyheter.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Först hinner vi med lite Lou Reed, eller hur? Walk on the Wild Side.

0: outside, and the colored girls say, do do do do do do do do do do do do.
1: Klockan har blivit 10:30. Det är dags för förmiddagens första nyhetsuppdatering med Katrin Rätt.
2: Börjar vi med att förra året så köptes chefer i kommuner och regioner ut till en kostnad av över 265 miljoner kronor. Allra flesta utköp gjordes i och omkring Stockholmsområdet, och Stockholms stad toppar den här statistiken med hela 22 utköpta chefer förra året. Det här till en kostnad av över 14 miljoner. Det visar en granskning av fackförbundet Visions ledarskapsmagasin Chefen i fokus. Vision menar att de här återkommande utköpen väcker frågor om både rekryteringsprocessen och arbetsgivarnas förmåga att ge chefer rätt förutsättningar. Allt fler söker vård för löparrelaterade skador, det visar statistik som P3 Nyheter har tagit del av. I Stockholms län så har patienterna ökat med över 10% sedan 2022, och många pressar sig för hårt för snabbt. Det säger Ida Lindman, som är specialistläkare och docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
3: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
4: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar, och många är med i löpargrupper och lopp. Både Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon sålde slut på rekordtid, och på Lidingöloppet har man tvingats begränsa antalet deltagare.
3: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer, och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend.
4: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
3: Då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
2: Reporter där var Simon Appelqvist, P3 Nyheter. En 49-årig man har dömts för att ha hotat en polis vid en kolonilott i Bromma. Det var i våras som polisen kallades till det här koloniområdet, eftersom flera okända personer befann sig i en trädgård tillsammans med en lös kamphund. Hunden gjorde utfall mot polisen, och när mannen omhändertogs så uttalade han flera hot mot en av poliserna. Sådana tingsrätt dömer honom för hot mot tjänsteman och ringa narkotikabrott, och det är till skyddstillsyn med föreskrift om vård och behandling.
1: Vädret då, soligt, men i eftermiddag en del moln som drar in norrifrån, lite mer varierad molnighet. Temperaturen då, lite drygt 20 grader på många håll, nordvästlig vind har vi också. Vi hade stora trafikproblem när det gäller spårtrafiken. Patrik håller koll på hur det ser ut nu. Vi hade ju fått en prognos i alla fall.
5: Ja, en prognos finns för tågstoppet som är mellan Stockholm och Uppsala, närmare bestämt vid Helenelund. Och den prognosen säger att trafiken kan kanske komma igång igen vid 11.30. Allt beror på en olyckshändelse. Och effekten av det hela är att Arlanda Express är helt inställd. SLs pendeltåg vänder vid Ulriksdal respektive Sollentuna. Och fjärr- och regionaltåg står och väntar på trafikstart eller kör någon del av sträckan. Men alltså 11.30 verkar man tidigast kunna komma igång igen mellan Stockholm och Uppsala. I biltrafiken finns det hinder på E18 Norrtäljevägen i form av en bil som står stilla delvis i höger körfält efter Gillinge mot Stockholm, och en lastbil som står på E4 E20 mellan Lindvreten och Vårbybacke, alltså i riktning mot Södertälje.
1: Vi tackar för det, Patrik. Det finns ganska många låtar vi spelar i P4 Stockholm som har en veckodag i titeln, och det skaver alltid lite i mig. Ja, det är väl kanske mest mig det är fel på, men när det är fel veckodag på låten, när det inte klaffar med vilken veckodag vi faktiskt spelar den. Därför känns det skönt att få spela en måndagslåt nu, men ändå skaver det lite eftersom tidpunkten på dagen inte är helt korrekt. Här är ändå Melanie Fiona, Monday Morning i P4 Stockholm.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

nyheten nu kommer att de cirka 4000 extra startplatserna i Stockholm Marathon 2027 har tagit slut på en gång efter att de släpptes nu klockan 9 på måndag morgonen. Jag trodde det just var maraton, men det är redan slut alltså. Först tog alla ordinarie biljetter slut, eller vet du, startplatser slut, och nu de sista till extra släppet då. Fullt i Stockholm Marathon med 9 månader kvar till start. Det är sannoliken populärt att springa just nu. Sången om oss ska vi lyssna på. Det är Lisa Nilsson.

Ja, det är väl som de sa i nyheterna, det är inte så konstigt att löparskadorna ökar när folk har blivit som tokiga i att ge sig ut och springa. Löpning har verkligen ökat i popularitet, särskilt bland 20- och 30-åringar senaste åren. Så då är det väl ingen chock heller.

0: En av de saker vi verkligen kan skryta med på Sveriges Radio och P4 Stockholm är vår trafikbevakning. Och det gör att vi till exempel har jättebra koll på spårtrafiken just nu när det är stora problem ut ur Stockholm och in på norra sidan.
1: Så är det. Det är ju nämligen ett tågstopp vid Helenelund som ligger mellan Sollentuna och Stockholm. Där det inträffade en olycka för 45 minuter sedan. Prognosen från Trafikverket säger att trafiken kan komma igång igen kanske vid 11.30. Och effekten av det hela är att Arlanda Express står stilla helt och hållet. Fjärr- och regionaltåg väntar på trafikstart men kan kanske köra delsträckor som det låter. Och pendeltågen, de vänder på lite olika ställen. Vissa linjer vänder vid Ulriksdal och Sollentuna, andra vid Upplands Väsby och Solna. Där får man lyssna på utrop från förarna eller på stationerna. Men det går inga tåg förbi Helenelund.
0: Tack för uppdateringen, Patrik Larsson på Trafikredaktionen. Är man som, var man som jag, ung och pigg runt millennieskiftet, Katrin, då levde man med Killinggänget vare sig man ville eller inte. Jag ville, men
2: det,
0: ja, det var mycket Killinggäng.
2: Ja, men det var precis det jag tänkte när jag hörde det här i morse, och vi har fortfarande här i vårt flöde att Killinggänget gör comeback nästa år med tre shower på Avicii Arena. Då tänkte jag att de var ganska sköna killar som tilltalade sköna killar, och du är ju en skön kille, Rasmus.
0: Framförallt var jag en skön kille. Det känns som att det börjar vattnas ur lite grann. För den som är kanske lite yngre så kanske man bara känner till de här olika enskilda karaktärerna från det gamla Killinggänget. Ja, Henrik Schiffert, Johan Reborg, Robert Gustafsson var väl med. Var Andres Locko med? Nej.
2: Var han inte det?
0: Jag blir lite förvirrad. Eller, de var flera stycken i alla fall. Men många svenska stora komiker och kulturpersoner som sen har gått vidare och gjort massa andra saker. Men nu återförenas de med någon sorts show.
2: Är du glad?
0: Jag är ju inte en stor showperson. Jag kommer aldrig iväg på show. Nej. Jag kommer iväg på konserter och musikgrejer. Och jag kommer iväg på faktiskt teater någon gång om året. Men show inte.
2: Nej. Kanske dags nu då. För det här är deras första framträdande på 18 år.
0: Oj! Tackar för det, Katrin. Nu kör vi lite Aretha Franklin och George Michael. I know you were waiting for me. Och sen ska det bli kulturnyheter här i P4 Stockholm.

0: Ja, från en Rasmus till en annan. Nu är det dags för Grossin i Kulturnytt om återföreningar i humorvärlden. Ni kanske vet vad. Och avhopp från Eurovision bland annat.
1: Ja, Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2027 eftersom man anser att tävlingen inte längre är neutral. Taco Zimmerman, vd för tv-bolaget Avotro, säger att tävlingen har blivit en plattform för splittring när internationella konflikter i allt högre grad påverkar den. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest också i år. Mer musik. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbar.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen.
1: Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Östersjöfestivalen håller på tills lördag. Humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med tre shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort mystiska inlägg på sociala medier, något som fått spekulationerna att flödas i kommentarsfälten. Nu står det alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City och Percy Tårar och filmerna Torsk på Tallinn och Fyra nyanser av brunt. Biljetterna släpps den 29 augusti.
0: Tackar Kulturnytt. Även om det var allvarligt snack om Eurovision och inte kunde jag inte låta bli att haja till på den nederländska tv-bolagsbossen Taco Zimmerman. Otroligt namn. Gissningsvis favoritmåltid fredagmiddag med familjen. Det här är The Weather Girls i P4 Stockholm. Rasmus Almerud, Farsad Nouri och Katrin Ret är ditt sällskap den här förmiddagen. Fram till klockan ett håller vi på.
5: Hi, we're your weather girls. And have we got no

0: Ja, det är flygolyckor ute i Europa. Österrike-Ungern på
1: tapeten. Men verkligen jättekonstigt. För en knapp timme sedan bara så rapporteras det om att två mindre flygplan krockat och störtat i Österrike. Det här ska vara i Wienområdet. Två personer har omkommit och det ska vara piloterna i fråga. Sen får vi reda på här nu bara för någon minut sedan att ett Gripen flygplan har störtat i Ungern. Grannlandet med andra ord. Här ska piloten ha lyckats skjuta ut sig själv och överleva. Och det här är vad vi vet nu. Vi får säkert höra mer i Ekot alldeles strax.
0: Mm. Och när det gäller Gripen blir det såklart mer en fråga, en nationell fråga för Sverige på något sätt också. Såklart. Vi håller koll på detta och får höra mer framöver både i Ekot kanske här. Vi hade ganska upbeat musik från 1982 med Weather Girls, It's Raining Men. Nu landar vi i 2026 och ett betydligt mer grubblande och lite sorgset exempel på musik. Joakim Berg och hans låt Land.

0: på stolen. Klockan har blivit 11, det är dags för Ekot med Sofia Westholm.
1: Ett Gripen flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Planets pilot ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Ett befintligt vaccin för en annan Ebola-variant ska nu testas vid Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa för att se om det kan ge skydd även mot den pågående epidemins variant.
2: 70 000 doser ska skeppas till Kongo-Kinshasa från det globala beredskapslagret som administreras av Världshälsoorganisationen WHO. Av doserna ska 20 000 användas i en fas 3-studie för att förstå hur vaccinet fungerar mot Bundibugyo-varianten. 50 000 doser ska ges till sjukvårdspersonal i frontlinjen enligt rekommendationer från strategigruppen som har tillsatts av WHO för att skydda hälsoarbetare och stävja utbrottet. Vaccinet med namnet Ervebo är framtaget för Ebola-varianten som kallas Zaire, men resultat från laboratorier och djurtester pekar mot att det kan ge visst skydd även mot den aktuella varianten Bundibugyo. Flera nya vaccin håller på att forskas fram även för Bundibugyo-varianten. Fler än 2500 personer har nu dött och över 5000 fall har bekräftats i Ebola-utbrottet som ser ut att bli det värsta någonsin eftersom smittspridningen fortfarande inte har kunnat kontrolleras. Sara Heyman, Ekot.
1: Medeltemperaturen vid havsytan är rekordvarm, det konstaterar EU:s klimattjänst Copernicus, vars dataserie utanför polerna sträcker sig från 1979. Den 21 augusti uppmättes medeltemperaturen vid havsytan till 21,1 grader. En kombination av klimatförändringar och väderfenomenet El Niño uppges vara orsaken. Forskarna är något osäkra på historiska havstemperaturer, men studier pekar på att det senast kan ha varit så här varmt för 125 000 år sedan, skriver TT. Ett tankfartyg har träffats av en oidentifierad projektil i Röda havet utanför Saudiarabiens kust. Attacken har orsakat en brand på däck, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ingen i besättningen rapporteras vara skadad och det finns inga uppgifter om utsläpp. Det var Ekot med Sofia Westholm.
0: Det är sol utanför mitt fönster i centrala Stockholm, Radiohuset. Det är sol på många håll i länet just nu, men moln drar in norrifrån under dagen och då blir det lite mer blandat. Temperaturen hamnar ändå runt 20 eller till och med lite över vinden då nordväst. I trafiken är förmiddagens stora grej tågstoppet, Patrik.
3: Det stopp som är mellan Stockholm och Uppsala vid stationen, ungefär i alla fall vid stationen Helene Lund, alltså i närheten av Sollentuna. Där inträffade en olycka för ungefär en timme sedan. Och det är fortsatt stopp för Arlanda Express helt och hållet. Fjärr- och regionaltåg står och väntar, kan kanske köra en del av sträckan, men jag har inte hört att man gör det. Och pendeltågen vänder linje 40 vid Upplands Väsby och Sollentuna, eller Upplands Väsby och Solna, medan linje 41 vänder vid Ulriksdal och Sollentuna. Och Trafikverkets prognos som kom för ungefär 45 minuter sedan sa 11.30 och än så länge är den inte ändrad.
0: Visst är det så, Patrik, att så fort det händer grejer får man höra det här i P4 Stockholm?
3: Ja, om du inte har världens viktigaste intervju som pågår, då kan man förvänta några sekunder. Men vi är ju på tårna och sänder så fort vi kan.
0: Max några sekunder då. Det här är To Love Somebody, Holly Humberstone.

0: Aj, aj, aj. Det är ett jäkla spring, Katrin.
1: Ja, det är verkligen.
0: Jäkla spring.
1: Vi berättade ju här bara för någon timme sedan P3:s rapportering att antalet löparskador bara fortsätter öka, för att det är fler och fler som springer och tränar både, liksom, både mer och tuffare, kan man väl säga. En del kör tydligen dubbelpass. Man kliver upp klockan 4 på morgonen och kör dagens första.
0: Det? Jag reagerade.
1: Ur ledartiden. Ja. Och det här speglar väl det vi ska berätta nu då, att startplatserna till Stockholm Marathon nästa år redan har tagit slut, och det här är då ytterligare rekord. Det är alltså 9 månader kvar. Anmälan stängdes ju tidigare i somras, då hade 21 000 löpare anmält sig, men sen klockan 9 nu i morse så öppnade man anmälan på nytt med 4 000 kvarvarande startplatser, och det sa ju bara swish så var de borta. Och då kan man ju jämföra med att Stockholm Marathon som gick nu i maj sålde ju slut i november förra året, och nu är vi fortfarande kvar i augusti.
0: Helt otroligt. Du, vi har också uppmärksammat att någonting så viktigt för demokratin som rösträkningen läggs ut på privata aktörer i Täby, va?
1: Ja, det här är ju väldigt speciellt, eller i alla fall för att det är första gången, för att Täby kommun anställer nu nämligen rösträknare via ett privat företag. Det är SVT som rapporterar det här idag. Det är ett bemanningsföretag som ska sköta rekryteringen av de här rösträknarna, som då alltså ska räkna förtidsröster. Och det är ett beslut som inte helt då oväntat har väckt både oro och kritik. SVT har pratat med en docent i statsvetenskap som heter Fredrik Uggla, som säger att det här inte har förekommit i Sverige tidigare, och det riskerar ju förtroendet för förtidsröstningen. Han menar ju då att det här förstås kan komma att utnyttjas av den som exempelvis skulle vilja ifrågasätta valet. Men Täby kommun värjer sig och säger att man har översikt över den här processen, och dessutom är det så att det är kommunen som fortfarande kommer hålla i utbildningen av rösträknarna.
0: Vi får väl säkert höra mer om det framöver. Nu ska vi spela en låt som får mig att tänka på en intervju jag gjorde för, kan det vara, ungefär 15 år sedan. Du vet, duon Medina, Katrin. Numera kanske mer kända som ett mello. En melloduo.
1: Ja, just det.
0: Men på den tiden mer av ett renodlat hiphopband. Det var festival. Jag hade just brutit näsan i en fotbollsmatch och hade en så här stor
1: Är det därför du har ett jack på din näsa?
0: Nej, det jacket över min näsa är faktiskt från 2-årsåldern när jag glad hoppade i en soffa för att min farmor och farfar skulle hälsa på, och madrassen gled undan. Det var en sån gammal 70-tals soffa med träsockel. Så jag dök på näsan där, och det blev mer akuten än att ta emot farmor och farfar. Nej, det här var i samband med en fotbollsmatch på väldigt låg nivå, så fick jag min svågers armbåge över näsan och bröt den. Och då, i samband med, när jag pratade nu med Medina, så kom vi då av den anledningen in på fotboll, och det visade sig att Sami hade spelat, den ena då i duon, hade spelat fotboll på ganska hög nivå. Så det blev ett snack om fotboll bland annat, vill jag minnas. Men sen dess har de alltså blivit kanske mest kända som melloartister på senare år. Det här är Viva l'amour i P4 Stockholm.

0: Ett 30-tal stora SL-kollektivtrafikprojekt har det senaste decenniet blivit så pass mycket dyrare än vad det var tänkt att pengarna istället hade kunnat räcka till gratis månadskort i 8 år för pendlarna i regionen. Det visar P4 Stockholms granskning.
1: De leker med andras pengar. Det är lättare att göra av med någon annans pengar än med pengar som du själv måste ta ansvar för. De här stora, spektakulära infrastrukturprojekten, där är det precis som att det släpper lite grann.
0: Nationalekonomen Fredrik Bergström, expert på kollektivtrafiksatsningar, sa så. Thomas Heldmark, Emma Kirchhoff har gjort den här granskningen här på P4 Stockholm. Har inte politikerna koll på våra skattepengar, Thomas?
2: De är inte särskilt bekymrade över ifall kostnaderna springer iväg. Inte tillräckligt bekymrade i alla fall, för att det sker i de allra flesta projekt som vi har granskat.
0: Ge exempel på projekt.
2: Den nya bussterminalen vid Slussen, 4,5 miljarder dyrare hittills. Tvärbanan till Kista, 3,6 miljarder i fördyringar hittills. Och så nya tunnelbanan, hittills 13 miljarder dyrare än vad man tänkt från början.
3: Och där kan jag lägga till att det har man faktiskt flaggat för 3-4 miljarder till, att det kan bli så mycket dyrare till då. Och vi pratar ju om enorma summor. Det är alltså en total fördyring på 34 miljarder i de här projekten då. Och några av dem kanske börjar närma sig klara, men några är halvfärdiga och i princip en byggarbetsplats.
0: Det är enorma summor. Jag har svårt att greppa vad 34 miljarder är. Men varför är det så här?
3: Ja, men en anledning, säger man, är ju att de här projekten, de pågår över lång tid. Vissa av de här vi har tittat på, jag tror den tidigaste är från 2013. Så det är ju en faktor. Sen är det ju sådana saker som pandemi och krig som har drivit upp priserna, säger man. Och sen en annan orsak då, det är att man kanske under projektets gång sen upptäcker att oj då, här var marken inte vad vi tänkte oss, här var det lite kinkigt, då blir det dyrare. Eller att oj, här fick den här upphandlade entreprenören ekonomiska problem eller till och med kanske gör något olagligt, då måste vi häva avtalet, det blir dyrt. Eller då, vilket som ofta händer, att den här första kostnadsberäkningen som man lägger fram, att det visar sig vara en glädjekalkyl helt enkelt.
0: Får man göra glädjekalkyler?
2: Får och får. Enligt nationalekonomen Fredrik Bergström är det i alla fall det man gör i de allra flesta fall. Det är mer regel än undantag.
1: När man ska sälja in det här, blir det för dyrt så kommer du att stöta på patrull. Så att du kanske har inte alltid incitament att ta fram alla kostnader, lyfta alla risker. Det kan gå fel, det kan bli jättedyrt och så vidare. Men det har visat sig att många gånger är de här projektens första kostnadsbedömningar långt ifrån vad det slutar på.
2: Säger Fredrik Bergström, alltså nationalekonom. Och det här håller då för övrigt Moderaternas gruppledare Axel Conradi med om. Hans parti styrde ju regionen i 16 år och har varit ansvarig för när man tog beslut om flertalet av de här satsningarna som har blivit dyrare.
4: Vi har för många politiker i Region Stockholm som är för intresserade av att klippa band, mindre intresserade av att vara inne i detaljer. Det är mindre intressant och bereder mindre möjligheter för medial exponering. Lärdomen då från att ha varit som parti då initiativtagare till den första utbyggnaden av tunnelbanan på 32 år är ju att då är man inte klar så att säga, utan det handlar ju om att se till att tunnelbanan faktiskt också kommer ut till Nackaborna.
0: Så säger en moderat alltså, men nu är det väl andra partier i regionstyrelsen, nya politiker som styr, vad säger de?
3: Ja, precis. Nu är det ju Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som styr regionen. Och Miljöpartiets Jakob Dalunde, som är ansvarig för kollektivtrafiken, han pekar på externa orsaker som krig och pandemi. Men han medger ändå att i ett av projekten, där har regionen klantat sig.
5: I min mening så är Kistagrenen på tvärbanan det värsta exemplet där beslut som vi har fattat har varit det kostnadsdrivande. Alltså att det är bristfälliga beslutsunderlag som inte var tillräckligt väl utrett. Där det fanns för mycket stora osäkerheter i själva beslutsunderlaget och att det orsakade fördyringen.
3: Och det här är alltså tvärbanans utbyggnad då, från Bromma flygplatsen ska då byggas ut ända bort till Kista och Helenelund, det han pratar om. Och Jakob Dalunde säger också att regionen har varit för beroende av konsulter. Konsulter som sen i sin tur kanske tar in en konsult som i sin tur tar in ytterligare konsulter då. Så att det till slut blir en slags väldigt dyr konsulttårta.
0: Vad gör man åt det här?
2: Ja, vad man gör. Enligt Alunde så håller regionen på att försöka göra sig av med den här konsulttårtan. De jobbar på massa olika sätt att ta in egen kompetens utan att vara beroende av konsulter som kommer och går. Oklart hur det går. Och så säger de också att de jobbar på andra sätt att förbättra den ekonomiska styrningen.
0: Mm. Om du nu har rullat så här många miljarder, får det några konsekvenser? Får huvuden också rulla? Eller vad ska man säga?
2: Nej, hade det varit i näringslivet så hade sannolikt huvudet fått rulla. Men här sker det inte riktigt på det sättet. Utan här blir det istället eventuellt då skattehöjningar. Och en annan effekt är att andra viktiga projekt, de får läggas i malpåse eller överhuvudtaget skjutas framåt. För att den här gökungarna då som han har tagit in i boet, att de ska födas. Och så en annan konkret effekt av det här, det är som vi har räknat ut då, att alla pendlare, alla SL-pendlare skulle kunna fått åka gratis, för gratis månadskort i närmare 8 år för de här 34 miljarderna om man räknar på det nuvarande rabatterade priset.
0: Där ser man. Tack Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff som kollat närmare på hur mycket dyrare projekten har blivit inom Region Stockholm. Det här är PA, en länge leve sommaren. P4 Stockholm är kanalen.

tempo i Pamodo Budgets. Länge leve sommaren. Det här är P4 Stockholm. Lite lugnare tempo kanske när Bo Kaspers tar plats med Tonårsland.

0: redan 11:30. Ja, så är det faktiskt. Klockan är 11:30. Det betyder såklart att det är lokala nyheter med Katrin Rett.
1: Startplatserna till Stockholm Marathon 2027 har tagit slut rekordsnabbt med mer än 9 månader kvar till startskottet. Anmälan stängdes ju tidigare i somras efter att 21 000 löpare anmält sig. Klockan 9 nu i morse så öppnades anmälan på nytt och då gick de cirka 4 000 kvarvarande startplatserna åt i ett nafs. Stockholm Marathon nu i maj sålde slut i början av november förra året. Stockholm Marathon nästa år avgörs den 29 maj. Ja, inför valet så anställer Täby kommun rösträknare via ett privat företag, det här rapporterar SVT. Ett bemanningsföretag sköter rekryteringen av rösträknarna som ska räkna förtidsröster. Och det här beslutet har väckt oro och kritik. Fredrik Uggla som är docent i statsvetenskap säger till SVT att privata rösträknare inte förekommit i Sverige tidigare och att det kan riskera förtroendet för förtidsröstningen. Täby kommun svarar att man har översikt över processen och att det är kommunen som fortfarande håller i utbildningen. Och apropå valet, det är ju drygt 3 veckor kvar dit. Fram tills dess så träffar P4 Stockholm företrädare för alla partier i Stockholms stad och ställer några frågor. Först ut nu i morse var Socialdemokraternas kandidat till gruppledare Emilia Bjuggren.
2: Fråga nummer 3, blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
3: Ja, och inte minst med de ordningsvakter som polisen själva anställer. Som vi har provat på både Södermalm och i Skärholmen som vi ser goda resultat av. Så just det skulle jag gärna se mer av i Stockholm.
2: Fråga nummer 4 då. Vill ni ha en bilfri innerstad?
3: Nej, inte bilfri. Men däremot på sikt så behöver vi definitivt ha en fossilfri innerstad.
1: Och det var Mia Bryngelsson som intervjuade. Mer av våra gruppledarutfrågningar hör du i appen Sveriges Radio. Just nu alltså bara Emilia Bjuggren som ju var först ut i morse.
0: Tackar Katrin. Det kommer lite mer moln norrifrån nu under dagen. Men fortfarande en del sol och runt 20, eller till och med drygt 20 grader på sina håll. Så ja, inte för sent att ta ett sommardopp. Det är fortfarande augusti. Vi har följt spårtrafiksproblemet med stoppet norr om Stockholm. Vi fick en prognos att det skulle vara löst till 11:30. Nu har den tiden passerat.
4: Och tågen rullar. Kan du tro att precis 11:30 drog man igång? Det var så att pendeltågen kom igång 5:30. Och sen var man tvungen att vänta till 11:30 för det visade sig att ett tåg stod vid station. Och då trodde Trafikverket att några kanske hade gått och köpt fika eller en tidning eller någonting i väntan på att klockan skulle bli 11:30. Så man vågade inte dra iväg för en sharp när Katrin drog igång nyheterna. Men nu är man igång med allting.
0: Otroligt ju.
4: Ja, vet du att kollega Sanna kom in här och sa att det hade drabbat henne en gång när hon skulle till Göteborg med ett tåg. Ja. Att hon klev av och skulle gå och köpa fika. Så de kom tillbaka till perrongen. Tåget väck. Det är tungt.
0: Ja, det är tungt när de håller tiden, ja, om man ändå men åker dit.
4: Det blir förseningar en stund framöver, men goda nyheter då. All tågtrafik är igång förbi Helene Lund, Stockholm, Uppsala.
0: Toppen nyheter. Tack för det, Patrik Larsson på Trafikredaktionen.

0: Honestly. I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04.
1: Vi hörde Pink och Cash Cash, Can We Pretend, för en liten stund sedan. Nu tar vi oss tillbaka till 1981, tror jag det är. Och lite synth pop. Human League i P4 Stockholm, Don't You Want Me.

0: Ja, det kanske delar upp folk i två läger. En del har redan spikat ner plakaten i gräsmattan framför villan med sin favoritpolitiker. Andra har gått in i radioskugga för att skydda sig. Men det är val. Snart är vi där, det är bara 3 veckor bort. Och vi gör såklart vår plikt och försöker göra det absolut bästa av det för att man ska ha en god chans att välja. Vi har bjudit in samtliga företrädare för de partier som sitter i fullmäktige i Stockholms stad till exempel. Idag intervjuades Emilia Björgren för Socialdemokraterna. Leonard Goldberg, du lyssnade i morse. Vad stack ut skulle du säga?
1: Ja, men 2 grejer. Emilia Björgren försöker ju ändå trumma in att det här kommer bli ett välfärdsval. Att nu har väljarna att, de har att välja mellan stora skattesänkningar eller en satsning på välfärden. Och det här gör även Socialdemokraterna på riksplanet. Men jag skulle ändå säga att Emilia Björgren gör det ännu mer. Hon har ju ofta blivit fått epitetet vänstersosse. Och det blir ju extra tydligt i hennes kamp mot vinstdrivande skolor. I somras gick en jättestor kampanj i Stockholms tunnelbana där man ser en stor bild på Emilia Björgren och sen så står det "So sue me", alltså där hon liksom går till attack mot de här vinstdrivande skolorna som går till domstol mot henne kopplat till diverse saker. Som sagt, det är viktigt även för Socialdemokraterna riks, men Socialdemokraterna i Stockholm går hårdare åt de här vinstdrivande skolorna. Och vi kan höra hur det lät under morgonen.
2: Självklart är det så att vi ska ha många olika skolor att välja mellan, men däremot så ska våra gemensamma skattemedel stanna hos eleverna och i klassrummen och inte försvinna ut i vinster eller till våffelstugor eller vad de nu tar vägen. Då får vi fler lärare i våra klassrum, vilket kommer göra att fler elever får rätt stöd och hjälp för att faktiskt klara skolan. Jag ser gärna att vi har idéburna skolor och liksom skolor där, som helt enkelt låter skattemedel stanna i skolan parallellt med kommunala skolor i Stockholm.
0: Det var Socialdemokraternas topp om friskolorna, men du sa att det var 2 saker som stack ut.
1: Ja, men i och med att Emilia Björgren säger att det här är ett välfärdsval så har de många vallöften då kopplade till att få ihop välfärden. Det handlar om mindre klasser i skolan, kortare arbetstid för äldre, fler timmar i förskolan för syskon. Det är bara några av de här vallöftena de har kommit med den här sommaren och våren. Och hur ska då allt det här finansieras? Och där sa Emilia Björgren att man hoppas på ett regeringsskifte och att man därmed ska få någon form av statligt stöd, tolkade jag det som. Men hon var ganska svävande då på den givna följdfrågan. Vad händer om det inte blir ett regeringsskifte? Och att man kan förlita sig på det valet. Men där hade hon liksom inget jättetydligt svar. Så där får vi väl fortsätta borra lite i de frågorna.
0: Så är det. Vi fortsätter såklart med de andra partierna i Stockholms stad och deras företrädare. Tack Leonard Goldberg, vår lokalpolitiska reporter i den här valupptakten, eller valslutspurten ska man kalla det snarare. Mauro Scocco nu i P4 Stockholm. Allt just nu heter låten.

0: Fler partier än någonsin tänker vara med och tävla om våra röster, Katrin. Visst är det så?
1: Precis, till riksdagsvalet så handlar det om hela 165 partier. För i fredags så gick nämligen tiden ut för att anmäla sitt parti då till höstens val om 3 veckor. Totalt så är det 416 unika partier som anmäler sig enligt valmyndigheten. Och då har vi bland annat då 165 till just riksdagsvalet. Och bland de här partierna, Rasmus, så har vi då till exempel 99 luftballonger.
0: Jag fattade referensen.
1: Får mig att tänka på en, precis, en tysk artist. Sen har vi, vad intressant, Naturistpartiet.
0: Naket.
1: Ja, och Tristdemokraterna. Jag undrar vad det är.
0: Där är jag mer
1: vad får vi för land om vi röstar på dem?
0: Ja, undrar man faktiskt.
1: Mm. Bland annat Ond Kycklingpartiet, Skogsfolket och partiet
0: Säg
1: Jesus.
0: Igen. Det där med kyckling.
1: Ond Kyckling.
0: Ond kyckling. Mm-hmm. Det var en referens jag inte tog, om det nu fanns en referens i det. Ja.
1: Du, partier som inte är anmälda, de får ju inte heller delta i mandatfördelningen. Så att, det kan vara bra att veta då att en röst på ett parti som inte är anmält, den är också ogiltig.
0: Okej, okay, så det får man själv se till då.
1: Just det.
0: Ja, folk orkar hålla på. Härligt. Här är Matthew Wilder, Break My Stride heter låten. Du lyssnar på P4 Stockholm. Vi håller koll på alla aspekter av valet. Så ska det vara när det är valår.

0: Kommer du ihåg Sveriges äldsta sko, Katrin?
1: Ja, alltså vagt. Det är så mycket som flimrar förbi, men visst var det någonting vi var ute på för några år sedan kanske?
0: Nej, det var faktiskt i våras.
1: Nej.
0: Det var ganska nyligen.
1: Oj, ja.
0: Men du har helt rätt, det var någonting jag var ute på. I en gravhög i Igelsta i Söderbykarl, norr om Norrtälje, hittade man redan på 40-talet en skinnbit. Trodde det var lite björnskinn eller något. Men så hade Ylva Telldala, för man heter, forskare och jobbande i Norrtälje kommun med såna här grejer, gått igenom de här grejerna från gravhögen igen, och då hade analys visat att det var en gammal doja. 2000 år gammal nästan.
1: Men gud, jag kommer ihåg det här nu när du säger det, och visst var det så att vi hade en bild också på den här
0: skinnbiten.
1: Ja,
0: visst. Ja. Och det visade då att på något sätt så har man skomode i Roslagen för 2000 år sedan, från romarriket. Ja. Det är ändå rätt coolt.
1: Ja, det är det.
0: Var väl inte vem som helst som hade såna dojer, kan man gissa heller. Och då sa vi i samband med det att i augusti är det arkeologins dag, och då kan man faktiskt träffa Ylva och höra henne berätta om det här. Det är en av grejerna som händer på söndag.
1: Kommer man kunna se skon också?
0: Det tror jag inte, för den är nog jättekänslig och ligger i en monter på Historiska museet eller någonting liknande. Men man kan säkert få se bilder och framförallt få höra mer om Roslagsmänniskorna som kanske då hade de här skorna. Ylva hade massa tankar om det som hon berättade om. Då kan man ställa sina egna frågor och så. Det är en av alla grejer som händer i vårt län när arkeologins dag då inträffar i hela Sverige på söndag. Jag skulle ha varit på gravfältet med 700 gravar i Jordbro idag om inte jag hade varit tvungen att hoppa in och sända programmet här istället för att vara en live-reporter. Så det kan man också tipsa om som en grej. Och så upptäckte jag att det finns någonting som jag inte hade en aning om, trots att jag har varit verksam som någon form av reporter i det här länet så länge. Har du hört talas om, jag glömmer bort vad det heter, dykhuset?
1: Som ligger vadå?
0: Det ligger typ på Djurgården.
1: Du menar det här museet, dyk? Ja, absolut.
0: Inte vrakmuseet eller något,
1: utan dyk. Ja, jag vet.
0: Jag hade ingen aning. Nej. De har slått upp dörrarna lite extra. De har världens konstigaste öppettider annars. Jag tänkte kolla in där imorgon. Kanske alla känner till utom jag. Det är bara en lucka för mig. Ett svart litet hål.
1: Fast jag tror inte dyk har funnits så länge, faktiskt.
0: Okay. Ja. Beskrivs lite som ett kuriosa-kabinett med dykprylar. Vad det har med arkeologi att göra vet jag inte. Det får jag fråga. Men imorgon så tänker jag dra dit om bara Alex behagar dyka upp här.
1: Just
0: i studiet.
1: Gud vad spännande.
0: Jätte. Hur som helst, det är på söndag, arkeologins dag, då alla de här grejerna faller samman och inträffar samtidigt. Här är The Beatles, det är Hey Jude. Ja, jag fick ner det av dem själva.

0: Ja du Katrin, vi har rätt ut det. Dyktankhuset heter
1: på Djurgården,
0: det.
1: Ja, precis. På Djurgården. Byggdes ju på 30-talet, men det har ju inte varit öppet för allmänheten sedan dess. Så det är väl därför du och jag sitter här lite rådvilla. Vi vet inte riktigt hur länge man har fått besökare.
0: En del av Vrakmuseet är det. Nu är det dags för Ekonyheter.
2: Första vardagen för skoleleverna i Fagersta efter skoldådet i fredags. Gripenplan har störtat i Ungern och Liberalerna slår tillbaka efter Åkessons utspel om skippad taktikröstning. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar alltså i Fagersta där elever från Brinellskolan idag samlats i Risbrohallen efter skoldådet i fredags då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. En elev på skolan, en 18-årig man, är häktad misstänkt för mord och mordförsök. Och vi har med oss vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen. Hur har dagen varit hittills?
3: Ja, men jag står här intill och ser hur eleverna kommer hit för att ta del av den informationen och få stöd och hjälp i den mån de själva vill ha det. Det har varit väldigt mycket elever här i rörelse och det man lägger märke till är att samtliga är svartklädda nästintill. Och det här efter en uppmaning i sociala medier om att man ska bära svart just för att hedra minnet av flickan som dog och även de som skadades. Inne i Risbrohallen så har kommunen laddat upp så att det finns psykologer, kuratorer och även skolpersonal som ska kunna hjälpa de eleverna som kommer hit. Mm.
2: Du sa att många elever har kommit dit. Har du någon uppfattning om hur många av eleverna som kommit till Risbrohallen?
3: Nej, vi har inte fått någon uppgift om hur många som är här och hur många som har valt att stanna hemma. Det har ju kommit uppgifter om att det är många som inte vill komma tillbaka till skolan just för att de tycker att utifrån det som har hänt så vill man helt enkelt inte. Och där är ju kommunen tydlig med att de tycker att man kommer att följa upp det här under de kommande dagarna, de som inte har valt att komma till den här träffen som de har. Och det är just för att man inte ska liksom sitta hemma i sin ensamhet och må dåligt, utan att man ska liksom kunna få hjälp och stöd i den mån man behöver.
2: Vad har kommit fram hittills om den beredskap som Brinellskolan hade för ett eventuellt våldsdåd på skolan?
3: Ja, men det här är ju då en gymnasieskola som i samband med årsdagen efter den tragiska händelsen på Risbergska för ett år sedan så ställde Ekot frågor till Fagersta kommun bland annat om vilka åtgärder man vidtagit. Och då svarar kommunen att man har genomfört övningar i pågående dödligt våld. Man har även ett låssystem med taggar för att kunna ta sig in i skolan och det finns även kameror uppsatta. Men utifrån att den misstänkta gärningsmannen här nu har varit elev på skolan så har ju den här säkerhetsförebyggande arbetet inte riktigt haft någon betydelse. I alla fall inte låssystemet in på skolan.
2: Mm. Det sa vår reporter Andreas Eriksson som är vid Risbrohallen i Fagersta. Och en av eleverna vid Brinellskolan är Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Hans bästa vän är en av dem som skadades i fredags.
4: Jag sprang allt jag kunde till platsen då. Det enda jag gjorde, försökte kontakta honom, försökte skriva, ringa. Trodde han var inne i skolan fortfarande, men det var han inte. Han hade kommit ifrån väldigt snabbt med ambulans och allting.
5: In vid Brinellskolan finns en minnesplats som under måndagen är full av ljus, nallar och blommor. Skolan håller stängd och polisens avspärrningar är kvar efter fredagens skoldåd där en 17-årig flicka mördades och 3 pojkar skadades. Så det blir långt ifrån en vanlig skoldag för gymnasieeleverna som till exempel Mikael Bauta som går första året på teknikprogrammet. Istället kan de gå till det kriscenter som kommunen upprättat i Risbrohallen som ligger på skolområdet för att få stöd. Att vara tillbaka vid skolan så tätt in på händelsen kändes inte direkt läskigt för Mikael Bauta.
4: Men liksom, det känns såklart lite konstigt efter allt som har hänt här i vår lilla stad, vilket man aldrig trodde skulle hända.
5: Sema Said går i högstadiet på Risbroskolan som ligger precis invid gymnasieskolan Brinell. Eleverna där inrymdes också under fredagen, men måndagen liknar på många sätt en normal skoldag. Säger hon till Ekots reporter Andreas Eriksson.
6: Bara att vi fick så här börja senare. Och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner. Och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
6: Jag har jättemycket ångest. Jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
5: Hennes kompis Miran Hassan tycker att de borde fått vara hemma från skolan åtminstone i 2 dagar efter i fredags. Men tycker samtidigt att det är viktigt att eleverna kan finnas där för varandra.
7: Det känns jätteobehagligt, men jag tänker att alltså, vi måste gå igenom det här tillsammans.
2: Reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Och Skolverket har varit i kontakt med skolchefen i Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd efter dådet. Det säger Kristina Månberg, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.
8: Vi är väldigt måna om att inte störa i det här akuta skedet när det är väldigt mycket för Fagersta. Men vi finns och vi vill göra det som vi kan för att bidra till deras arbete. Vi kan göra det nu, men vi kan också göra det på lång sikt. Så här handlar det om att se till Fagerstas önskemål. Så vi väntar in dem och finns beredda när vi behövs om det önskas.
9: Skolverkets stöd består bland annat av checklistor för hur skolor kan stärka sitt säkerhetsarbete genom att bland annat ha en beredskapsplan som skollagen numera kräver. Alltså en plan för vem som gör vad vid en allvarlig händelse, till exempel. Men i det här läget, när det gäller Fagersta, handlar det för Skolverket mer om att ge stöd till personal om hur de kan prata med elever och möta deras funderingar och tankar så här efteråt. Men det finns också delar som inte rör det akuta stödarbetet. Enligt Skolverkets expert på stöd, Eva Lindberg.
10: I en annan händelse så hade vi en juridisk fråga exempelvis. Och då handlade det om det här att ja, nu har vi stängt skolan en dag. Hur gör vi då så att säga, antalet skoldagar och så vidare. Så det kan vara väldigt konkret, men det kan också handla om det här att ja, men hur kan vi tänka kring det här framåt så att säga. Och då har vi ju vårt stödmaterial att tillgå.
2: Reporter Ida Svansbro, och där byter vi ämne. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han tillägger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström.
11: Vi har ju tagit del av uppgifterna om en olycka i Ungern som att det handlar om ett Gripenplan som ska ha kraschat eller havererat. Jag har just nu ingen information om exakt vad det är för någonting som har hänt, utan det här får ju nu en haveriutredning titta på och utreda ordentligt vad det är för någonting som har hänt. Det är ingenting som vi har information om just nu som tillverkare av Gripenplanen.
2: Nu slår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som avråder Tidöväljare från att lägga röster på Liberalerna om de inte nått över 3,5% 10 dagar före valet.
12: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige. Jag vet också att utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
13: Det var igår kväll som Jimmy Åkesson under SVTs partiledarutfrågning avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmie Åkesson igår kväll.
14: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
13: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avfärdar Jimmie Åkessons utspel. Hon säger att hon läst i media att det finns några tidigledare som påstår att det är kört för Tidö.
12: Jag tycker att vi ska fokusera mer på de rödgröna än att ge upp på Tidö-samarbetet.
13: Men hur känns det för dig att Jimmie Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer att varna för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
15: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
2: Reporter Karin Runblom. Producent för sändningen var Gunilla Österlund och jag heter Sofia Weston.
0: Moln drar in norrifrån nu under dagen och ger lite varierad molnighet, men också en del solchanser. Temperaturen ligger runt 20 grader. Vinden är nordvästlig. Ikväll sol varvat med passerande moln och till natten återigen mest klart väder. Nu har Sanna tagit över efter Patrik på trafiken och ska berätta om folk som är ute och går på vägen i Norrtäljetrakten, va?
16: Precis så, på riksväg 77 i Norrtälje. Det är precis när man har kört av E18, alltså fram mot Ankarondellen. Där är det flera personer som rör sig på och in till körbanan. Samma läge har vi på E20 Södertäljevägen vid Fruängen ungefär och i riktning mot Södertälje. Där är det en person som går i höger kant. Fortsatt är det stadiga förseningar för tågtrafiken. Det beror på ett tidigare stopp mellan Stockholm och Uppsala vid Helene Lund. Trafiken är påsläppt sedan en halvtimme ungefär tillbaka. Men det är då med förseningar för alla tåg.
0: Pernilla Andersson nu med rosor. Född i Stockholm

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men då släpper vi fram Elton John, eller Elton Johnny. I Sydamerika. Sad Songs, Say So Much. Det här är P4 Stockholm. Rasmus Almerud, Katrin Ret och åtminstone tidigare på ett hörn, Farsad Nouri.

0: Ja, din Stockholmsradio rullar vidare. Vad händer i Norge?
1: Ja, förhandlingarna i den här norska flygkonflikten ska ha återupptagits, och effekterna då av flygledarnas strejk var under förmiddagen nu idag tydligen lindrigare än vad det var under helgen. Man har då som sagt kopplat in medlare, och dessutom så ska parallella förhandlingar mellan fack och arbetsgivare ha tagits upp då i morse. Det här var ju en strejk som bröt ut i fredags, och den beror på att flygledarna inte är nöjda med sina löner eller med sina arbetsvillkor.
0: Mm. Och berör då, trots att det är en internationell nyhet, även en annan stockholmare, får man utgå ifrån.
1: Ja, men verkligen. Den berör ju vissa rutter mellan Oslo och Stockholm.
0: Mm. Du, cyklisterna fortsätter att ta mark av bilisterna i Stockholms innerstad.
1: Dessa cyklister, ja, mm, både du och jag är ju cyklister, även bilister. Men det är precis
0: bra att du la till det för jämvikten här,
1: ja,
0: balansen.
1: Men, alltså, men så är det. Man har ju alla perspektiv med sig när man, som i alla fall jag, både är cyklist och fotgängare och bilist.
0: Samma.
1: Och det är ju lite stökigt för alla, så är det ju. Mm. Men nu blir det mindre yta för bilister på Långholmsgatan på Södermalm, för cykelbanan där ska bredda. Och då handlar det om sträckan mellan Folkskolegatan och Bergsunds strand. Ett körfält är det som kommer tas bort till förmån för cyklisterna. Och det är Mitt i som skriver det här, och man skriver också att jobbet kommer pågå fram till den 9 oktober.
0: Där har vi det. Miss Li nu. Lev nu, dö sen. Det här är P4 Stockholm.

0: Ja, P4 Stockholm är kanalen. Vi sitter i studion. Jag, Rasmus Almerud och Katrin Ret. Och kikar och håller koll på dagens nyheter. Och vi inser också att det är Ukrainas självständighetsdag idag.
1: Precis, det är det. Och det här kommer ju uppmärksammas på många olika håll, även i Sverige och i Stockholm. Bland annat så är det en manifestation på Medborgarplatsen Södermalm 17:30 i kväll med ett demonstrationståg som ska gå då genom från Södermalm och sen ner mot City. Och där ska det bli en konsert sen på Sergels torg mellan 19:30 och 19:30. Talare bland annat statsminister Ulf Kristersson och Mikael Damberg, som ju är Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.
0: Engagemanget för Ukraina fortsätter göra avtryck här i vår stad också. Det här är Dolly Parton, 9 to 5.

Vi går vidare i P4 Stockholm med lite mer musik för de lokala nyheterna som kommer här alldeles strax klockan 12:30. Det är alternativ rockbandet Temper City med sin debutsingel Self Aware från tidigare i år.

0: Ja, så där klingar den ut. Self-aware i P4 Stockholm. Vi ska vända öronen mot Katrin Reti. Hon som kommer ge oss de lokala nyheterna nu när klockan har blivit 12:30.
1: Ja, det ska handla om pengar. För förra året så köptes chefer i kommuner och regioner ut till en kostnad av över 265 miljoner kronor. Allra flest utköp gjordes i och omkring Stockholmsområdet. Stockholms stad toppar den här statistiken med 22 utköpta chefer förra året och det till en kostnad på över 14 miljoner. Det här visar en granskning av fackförbundet Visions ledarskapsmagasin Chefen i fokus. Vision menar att de här återkommande utköpen väcker frågor om både rekryteringsprocessen och arbetsgivarnas förmåga att ge chefer rätt förutsättningar. Allt fler söker vård för löparrelaterade skador, det visar statistik som P3 Nyheter har tagit del av. I Stockholms län så har patienterna ökat med över 10% sedan år 2022. Många pressar sig för hårt och för snabbt, det här säger Ida Lidman som är specialistläkare och docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
2: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
3: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar, och många är med i löpargrupper och lopp. Både Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon sålde slut på rekordtid, och på Lidingöloppet har man tvingats begränsa antalet deltagare.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend.
3: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
2: Då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. En 49-årig man har dömts för att ha hotat en polis vid en kolonilott i Bromma. Det var i april som polisen kallades till koloniområdet eftersom flera okända personer befann sig i en trädgård med en lös kamphund. Hunden gjorde utfall mot polisen och när mannen omhändertogs så uttalade han flera hot mot en av poliserna. Solna tingsrätt dömer honom för hot mot tjänsteman och ringa narkotikabrott och det till skyddstillsyn med föreskrift om vård och behandling.
0: Solen får konkurrens av molnen nu under eftermiddagen. Men ja, båda får samsas om utrymmet. 20 grader ungefär, kanske till och med lite mer. Så rätt skönt. I kväll sol varmat med passerande moln och i natt återigen mest klart väder. Vi ska se hur det ser ut i trafiken. Sanna?
4: För biltrafikens del så ser det faktiskt alldeles utmärkt ut just nu. Vi har inga stora pågående hinder eller olyckor. För tågtrafikens del så är det fortfarande återhämtning efter ett tidigare stopp vid Helenelund på grund av en olycka. Det där påverkar all tågtrafik mellan Stockholm och Uppsala och som det ser ut just nu så är det bättre för fjärrtågen medan pendeltågen hänger efter lite granna. Förseningar på runt 10-15 minuter fortfarande.
0: Så bjuder vi på lite stilikon i P4 Stockholm. Harry Styles, As It Was.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt, och det har kommit till vår kännedom en otäck händelse på Karolinska universitetssjukhuset förra veckan, Katrin, eller hur?
1: Ja, men precis. Det här hände alltså på deras thoraxoperation. I samband med öppen hjärtkirurgi på två patienter så blandades två olika läkemedel ihop. Och det här ledde till att patienternas hjärtan då efter operationerna inte gick att starta igen, vilket har krävt fortsatt vård med hjärt-lungmaskin på intensivvårdsavdelningen. Och sjukhuset går nu ut och kommenterar det här. Man säger att man ser mycket allvarligt på det som har inträffat. Man beklagar förstås det som har hänt. Man påbörjade omedelbart en utredning, och det här är också en händelse som kommer anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Och vidare så har man på sjukhuset vidtagit då ett flertal olika åtgärder. Det är vad vi vet.
0: Mm. Sara Larsson här i P4 Stockholm. Can't Tame Her heter låten. Klockan är 20:20. Det betyder att vi har ungefär 20 minuter då på oss att avrunda förmiddagsprogrammet i P4.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Det här, det är Hunter X. Låten heter Golden.

Så har vi fått veta att bara så här någon vecka efter att Farsad faktiskt besökte dem i Redline-studion i södra Stockholmsområdet, att Salla och Masse Salazar ska bli, eller få en självbiografi skriven av journalisten Amat Levin. Det här är alltså de två producerande bröderna som slog igenom med gruppen The Latin Kings. Och boken kommer att heta Mejor Futuro, bättre framtid, snabb översättning. Och helt enkelt beskriva deras liv och väg framåt från början fram till nu. Men också Sverige och som det har förändrats genom de åren. Det är... många artister som har passerat genom Redline-studion och fått sin musik producerad av Salla och Masse. Och förutom att svensk hiphop verkligen har haft det som sitt rum, den där studion, så har faktiskt andra band också fått deras handpåläggning. Till exempel Mando Diao.

Dance with somebody blev en jättestor internationell hit och spelades in i Redline-studion av Salla Salazar. Och nu blir alltså Salazar-bröderna bakom Redline-studion och The Latin Kings back in the day. Deras liv blir bok. En biografi kommer i november alltså. Så är det med det. Det är dags att säga adjö alldeles strax för den här förmiddagen. Men vi har tid för lite mer musik här i P4 Stockholm. Vi ska lyssna på Dire Straits, Sultans of Swing. Ett sound som är tillbaka med en ny generation musiker nu, har jag märkt.

0: klart det ska vara lite gitarrsolo, annars är det inte Dire Straits. Och det där var Dire Straits med Sultans of Swing. Nu är det dags att släppa in de finska nyheterna här i P4 Stockholm.
1: Kronprinsessa Victorias och prins Daniels besök i Finland i fredags väckte stort intresse. På eftermiddagen anlände paret till Aalto-universitetet i Espoo utanför Helsingfors.
2: Det blev en unik händelse för mig och mina kollegor och hela vårt universitet. Oerhört spännande.
3: Birgit Holmberg är universitetsledningens assistent vid Aalto-universitetet. Där har kronprinsessparet bekantat sig med kvantteknologi som avancerade datorer och sensorer, rymdteknologi och världens största inomhustank för isforskning där man testar fartygens konstruktioner. Tidigare på fredagen var kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Vasa där paret deltog i firandet av hovrättens 250-årsjubileum. Vasa hovrätt grundades av Gustav den tredje. Kronprinsessparet tog sig också tid att hälsa på publiken som samlats i tusental för att se kungligheterna. I Vasa ingick också ett besök vid teknologicentret Wärtsilä där verkstadskoncernen utvecklar koldioxidneutral sjöfart och energiproduktion.
1: Reporter Meini Rantala. Efter det senaste utbrottet av mässling är det nog många som frågar sig, vilka vaccin fick jag egentligen som barn?
4: Det är mycket harvinaista att ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit.
1: Det är mycket sällsynt att människor har kvar sina vaccinationskort. Ofta har de försvunnit vid flyttar och därför är situationen sån att folk inte riktigt vet om de har fått ett visst vaccin eller inte, säger Nina Strömberg på THL, Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Istället för att förgäves leta efter ett bortslarvat vaccinationskort rekommenderar hon att man söker på THLs webbsida. Där finns en tabell över Finlands nationella vaccinprogram. Där kan du kolla på det årtal du är född och ser du vilka vaccin du fått. En liknande tabell över det svenska vaccinationsprogrammet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Men vad händer om man tillhör en åldersgrupp som inte vaccineras mot mässlingen som nu är på tapeten? Nina Strömberg ger följande råd.
4: Silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin.
1: Är du född före 1960 så har du förmodligen redan haft sjukdomen. Men är du född under 60-talet eller i början på 70-talet och är osäker på om du haft sjukdomen, då är det bättre att låta vaccinera sig. Vaccinet har inte samma risk för överdosering som mediciner har, säger Nina Strömberg på THL. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och fler sverigefinska nyheter och aktualiteter kan du höra på vår hemsida Sveriges Radio Finska eller i appen Sveriges Radio.
0: Tackar för det.
5: Hallå, hallå, var jag på väg att säga.
0: Jag tänkte, ska det komma något jingelljud här eller? Vi har ju 20 sekunder på oss att avrunda. Det skrev en lyssnare till och föreslog att jag skulle åka till dyktankhuset som vi förvirrat pratade om förut. Och det ska jag göra.
5: Ja men gud vad roligt, jag är jättenyfiken. Jag kände direkt att jag ska ta mig en lördag dit. De hade väl öppet för allmänheten varannan lördag.
0: Alltså, i några timmar. Men jag har fått en specialvisning då. Så det ser vi fram emot imorgon.
5: Verkligen.
0: Tack för den här stunden.
5: Tack.
6: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet ägde rum är stängd. Men skolans elever samlas på annan plats med stödpersonal. Det är Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt fortsätter kriget och miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Partiledarintervjuerna fortsätter med Liberalernas Simona Moansson.
7: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att förhindra fler liknande händelser. Det säger utbildningsminister Simona Moamsson.
8: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället. Inget barn ska känna sig otryggt att gå till skolan och vi kan inte ha föräldrar som känner oro över att låta sina barn gå till skolan.
9: Regeringen vill att en skoldådskommission ska titta på de skolattacker som Sverige haft de senaste 15 åren. Trollhättan och Risbergska i Örebro bland andra. För att se hur myndigheter agerade då och vad samhället kan dra för lärdomar. Och på så vis ändå analysera hur framtida dåd kan förebyggas och stoppas. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Exakt vilka som ska ingå i kommissionen är inte klart. Det är inte heller klart när en sån här kommission kan påbörja sitt arbete.
7: Ida Svansbo, reporter. Fyra personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i centrala Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags och avled senare. På sin sajt skriver polisen att utredningen fortfarande är i ett tidigt och intensivt skede och att ytterligare utredningsåtgärder ska genomföras. Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vdn för det nederländska public service-bolaget som säger att internationella konflikter i allt högre grad kommer att påverka tävlingen och att Eurovision Song Contest blivit en plattform för splittring. Förra året bojkottade Nederländerna tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Irland och Slovenien i protest mot att Israel tilläts att delta. Det var Ekots nyheter klockan ett med Christian Lönner i studion.
10: Och här är Radiosporten, först med bordtennis.
11: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
12: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikkel Meis då, en legend inom världsbordtennisen med Europa-guld, EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn som förbundskapten för våra herrar och med den erfarenheten han har. Så att, jag tycker det är väldigt spännande.
10: Reporter är Astrid Johansson. Intresset för att springa Stockholm Marathon blir allt större och i morse gick de sista startplatserna åt för nästa års upplaga av Löparklassiken. Detta hela 9 månader i förväg, vilket är ett överlägset nytt rekord. Inför den senaste upplagan sålde platserna slut ett halvår i förväg, vilket även det var rekord där och då. Nu är 25 000 löpare anmälda till nästa års lopp. Så till en friidrottare som är tillbaka.
13: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meijer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07 i vanliga träningsskor och med kort ansats.
14: Alltså så kul, det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det. Det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
13: Fler tävlingar är ännu inte inplanerade, men om mindre än 2 år skymtas OS i Los Angeles.
14: Det hade ju varit pricken av hit.
10: Reporter här, William Valdetoft.
6: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Välkommen till en ny vecka med det här programmet. Idag går elever och lärare tillbaka till skolorna i Fagersta. Brinellskolan där dådet skedde är stängd, men skolans elever samlas på en annan plats med stödpersonal. Ukrainas självständighetsdag idag. Samtidigt så fortsätter kriget. Miljontals ukrainares vardag präglas av ryska attacker. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Simona. p4extra@sr.se. Den intervjun drar igång efter 13:30. Det här är Dua Lipa med Levitating.

0: P4 Extra lyssnar du på, och idag går elever och lärare i Fagersta tillbaka till sina skolor efter fredagens dåd på gymnasieskolan Brinellskolan, där en flicka dog och 3 skadades. Nina König, reporter på P4 Västmanland, var befinner du dig just nu?
1: Jag står här vid minnesplatsen bredvid Brinellskolan, där många har tänt ljus och lagt blommor och teddybjörnar. Och här är också många elever i svart som står här. Och nu kommer precis Ebba Busch, KD-partiledaren, här också. Vi har ju haft flera partiledare som har varit här tidigare med. Stämningen är väldigt sorgsen bland eleverna som står här. Och jag har haft sett flera elever som har hållit om varandra och gråtit. Det är en ganska sorgsen stämning.
0: Har du pratat någonting med elever eller lärare? Har du haft den möjligheten?
1: Ja, jag har pratat med elever som går i klass 1 på Brinellskolan, som ju utsattes för det här dådet i fredags. Och de var ju på kick-off, så de var ju inte på plats. Men de har ju varit här, de känner ju en del av de drabbade. Och jag pratade med 2 flickor som var här och tände ljus och la blommor och som var väldigt ledsna och oroliga. Och sen så har jag också pratat med några elever från årskurs 9 från Risbroskolan, som ligger precis bredvid den här skolan då där det hände. Och det var det också 3 tjejer som kände de drabbade. Så de var också här och stod och grät. Och de sa det att de hämtar stöd från varandra nu. Att de får vara tillsammans med sina vänner och håller om varandra och stöttar varandra. Och ja, står här vid platsen. Nu har några gått iväg. De har ju ingen undervisning på någon av skolorna idag. Utan de har ju... Ja, de får gå till det här krisstödet i Risbrohallen och få stöd idag, ja. Men de har ingen undervisning.
0: Ja, för gymnasieskolan Brinellskolan, den är ju fortfarande stängd och ska vara det även imorgon, om jag har förstått det rätt. Så du var ju inne på det, skolans elever, vad gör de idag?
1: Ja, de har möjlighet att gå och få krisstöd, träffa psykologer och folk från kommunen. Annars är det ju att de får vara här gå hem helt enkelt, vad jag förstår. Men många har ju kommit hit i alla fall. Även om de jag pratade med, bland annat en av dem hade varit och pratat med krisstödet i lördags. Men idag har de inte gjort det, utan idag har de mer träffat varandra och varit här. Det står ju också krisstöd från Västerås stad med olika västar här och håller koll och finns till hands även här vid minnesplatsen.
0: Ekots reporter Andreas Eriksson, han pratade med Sema Said tidigare idag. Hon går på Risbroskolan, som ju precis som du nämnde ligger precis intill Brinellskolan. Och den skolan som hon går på då inrymdes i fredags. Hon berättar att de har en ganska vanlig skoldag.
2: Bara att vi fick så här börja senare och vi ska fortsätta med våra vanliga lektioner, och vi har liksom vuxna som stöd ifall vi vill prata och så.
3: Nu är det ju första skoldagen efter det här fruktansvärda som hände i fredags. Vad känner ni själva över att gå tillbaka till skolan?
2: Jag har jättemycket ångest, jag är rädd och jag vet inte hur jag ska hantera det.
0: Och samtidigt så hör man ju alla de som är experter på hur man ska hantera en sån här situation, att det är en bra idé för eleverna att faktiskt gå tillbaka och träffa varandra. Och du skildrar ju också här hur elever stöttar varandra. Och ni på P4 Västmanland, Nina, ni har också pratat med Marika Sisemer Norstedt. Hon är lärare vid Risbroskolan. Vi ska höra henne också.
4: I bilen på vägen hit så lyssnade jag på radion, och då var det inslag just om att komma tillbaks första måndagen efter. Och jag har en klump i halsen och nära till tårar i ögonen. Och så när jag svängde in på parkeringen så såg jag att flaggan är på halvstång för att hedra flickan. Och det rör sig i hjärtat.
0: Mm. Jag var ju inne på det där att Brinellskolan ska vara stängd imorgon också. Är det rimligt att anta att skolan öppnar framåt onsdag, Nina?
1: Jag frågade lärare här. Nu, det var en lärare här från Risbroskolan. Och han visste ju ingenting. Han visste inte alls hur det kommer bli. Och jag tycker att de jag har pratat med så verkar det inte som man riktigt vet just nu.
0: Det återstår alltså att se då. Stort tack för den här rapporten, Nina König, reporter på P4 Västmanland, och för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är New Kid, Hurricane.

Länsväg 222, Värmdöleden, precis vid Nacka Forum och i riktning mot Värmdö. Där är det en bil som har fått stopp och den står i vänster körfält. Kommer snabbt på och står än så länge helt oskyddad. Alltså 222 Värmdöleden vid Nacka Forum och i riktning mot Värmdö.

0: Idag är det Ukrainas självständighetsdag samtidigt som kriget fortsätter och vardagen för miljontals ukrainare präglas av ryska attacker. Någon som följer utvecklingen på nära håll, det är Jonas Öhman som har grundat hjälporganisationen Blue Yellow, och du gör mig sällskap här nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Vad väcker den här dagen för känslor i det ukrainska folket, upplever du?
1: Nationaldagen blir viktigare och viktigare. Jag känner alltså hur ukrainska folket inser, alltså det här är existentiellt det som händer. Det är en utmaning mot allt det de tror på, är och lever för, och det märker man. Jag får till exempel enormt många hälsningar idag från olika ukrainska vänner och bekanta, just där man alltså då väldigt tydligt också säger att vi måste kämpa. Det här är vårt krig, det här är vårt ansvar. Så att jag har ingen som helst oro för att Ukraina ska ge upp. Nej, tvärtom. Men det är tufft, det är det. Mm.
0: Du var ganska nyligen vid södra fronten. Du träffade specialistförband eller specialförband, sjukvårdare. Du träffade också vanliga civila, om jag har förstått det rätt. Hur skulle du beskriva livet på de här platserna?
1: Om vi börjar med det komplicerade, alltså drönarkriget känns ju väldigt tydligt. Alltså det då man sätter till exempel nät över delar av Zaporizjzja till exempel, att undvika då för drönarattacker mot civila. Man pratar om just det här då, att man lever väldigt nära kriget. Det är inte så långt så här, från fronten, och olika typer av drönare och andra också, även missiler, når befolkningen ganska ofta, ibland alltså, ja, nästan varje dag. Så att det är då förluster, det är saker som går sönder, som sprängs. Och det är jobbigt. Och andra sidan, när jag talar med militären, då de är ganska positiva faktiskt. Man känner att de kan slåss. De vet vad de gör, de har resurser som regel. Och vi hjälper då till exempel då vissa specialförband som slår mot Krim, där vi då köper Starlink. Och som man sätter på drönarna som används då. Och så tillvida, det är tufft, det är jobbigt. Naturligtvis alla då känner ju av det här luftkriget på olika sätt. Men man kan också stå tillbaka, och man tar också mark. Det står inte stilla. Så att det finns, det är en blandning, men det är nog faktiskt lite mer positiv än negativ.
0: Mm. Och den civila befolkningen som du träffar, alltså det är ju tragedi på tragedi för väldigt många. Hur känner man för kriget?
1: Man är faktiskt ganska förbannad, om man säger så, på Ryssland helt enkelt. Det är inte så att man liksom, oj herregud, vad ska vi göra? Utan man går vidare, man sörjer sina döda och hittar olika sätt. Vi skickar till exempel fisknät från norska fjordar som man då spänner över infrastruktur. För att då så här skydda mot olika drönarangrepp. Så man hittar på nya saker, och det är ändå en ska jag säga, en existentiellt krig för Ukraina, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att jag en av anledningarna till att jag ändå är så att säga positiv mitt i allt detta. Det är inte enkelt, det kommer inte att ta slut snabbt. Vintern kommer, vilket nu kanske många pratar alltså med viss så att säga, då, oro över just vintern. Hur ska det gå med energiförsörjning, med infrastruktur? Hur kommer det här luftkriget att utvecklas då med brist på luftförsvar och så vidare och så vidare. Och jag känner ju att ansvaret från väst generellt, alltså både från oss, från Blue Yellow, från organisationer av våran typ, där man då alltså vi måste så att säga då ladda på. Men också naturligtvis från regeringar, från inte minst från Skandinavien. Skandinavien och Baltikum framstår allt mer som en väldigt, väldigt, som en fyrbåk kan man säga i allt detta, där folk är väldigt tydliga och också lite ser långsiktigt på kriget.
0: Du har ju rest i Ukraina sedan 2014. Hur har landet förändrats under de här åren av krig? Du som kan jämföra innan och efter. Eller snarare innan och medan, tyvärr.
1: Både mer än man så kanske kan tro och mindre. Å ena sidan så att du sa kriget, alltså med de enorma påfrestningar det har inneburit både på befolkning och på militär och på säkerhetsstrukturer, så har man alltså, man har verkligen lyckats förändra sig. Det är alltså en av de mest seriösa, mest slagkraftiga militära resurser vi har i världen idag. Det tror jag de flesta också ser. Och så tillvida man håller Ryssland stången, om man säger så. det är det viktigaste, om man säger så. Sen att landet i sig, Ukraina är i mångt och mycket ett ganska feodalt land fortfarande. Man lever alltså med gamla strukturer, med lite, så här, lite klantänkande. Det känns i politiken. Jag skulle vilja se mer förändring, inte minst den alltså, interna så att säga, då, inrikespolitiken. Där känner jag att EU borde vara tuffare faktiskt.
0: Men att du fortsätter att åka tillbaka, vad är det i dig som gör att du inte kan låta bli?
1: Jag har kanske 20 motivation, olika typer av motivationer som jag lever med. Både alltså då personligen naturligtvis, jag har många vänner och som jag helt enkelt vill att de ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Alltså levande naturligtvis. Men sen finns det också Ukraina är en nyckel i de här alltså då, de globala konflikter som vi ser i Ukraina. Det är alltså ett nyckel sken, om man säger så. Vi måste vinna Ukraina för att kunna så att säga, då, även ta tag i andra konflikter. Det här är en punkt som jag kommer tillbaka åter och åter igen. Sen naturligtvis också finns det, jag är förbannad på Ryssland som många är. Alltså, om du är förbannad på Ryssland så ska du stödja sådana som oss. För vi kan göra skillnad. Och sen så naturligtvis bara möten med ukrainare, både civila och militära, man bara träffar dem någonstans i väldigt enkla förhållanden och de alltså, man känner ju, alltså, det här är ett krig, en konflikt som går genom århundraden. Alltså, det är identitet, det är kultur, det är existentiellt och det är svårt att säga nej till.
0: Du nämner ju vad Ukraina behöver mest och det är ju naturligtvis hjälp inför vintern och allt man behöver för att bekämpa en fiende, alltså i ett krig. Men om du tittar på vad kan människa göra för människa, din organisation, flera andra organisationer samlar in saker. Om det är någon som lyssnar nu, det är många som vill hjälpa Ukraina. Vad tycker du man ska försöka hjälpa till med?
1: Först måste jag säga att det handlar om att donera faktiskt, det handlar om pengar. Det är ändå saker man måste köpa, utrustning, ibland avancerad utrustning, man måste prata om logistik och sådana saker. Och att alltså, skicka gamla saker som väl också för all del är begärtansvärt, men det har vi lärt oss över tid att det är effektivare alltså, att faktiskt donera. Så där står vi alltså öppna för alla blueyellow.se.
0: Och det då, finns ju också andra organisationer.
1: Och andra organisationer också, för all del. Men sen har vi också, alltså, vi måste förstå att vi måste passa på i alla nivåer på samhället att ställa upp, vara med. Det här är vårt krig. Det här är ingenting som händer någonstans långt borta. Nej, utan vi måste. Och vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. Och något är i vårt fall Ukraina.
0: Jonas Öhman, grundare av hjälporganisationen Blue Yellow. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. När åker du tillbaka?
1: Inom kort.
0: Tack för idag. Här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Idag kommer Liberalerna Simona Moamsson. Och planen är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast. Och allt det här utan att de hackar sönder allt för mycket, utan de ska få prata hyfsat till punkt. Bilda dig din uppfattning, det är den möjligheten vi vill skapa. Och så svarar de på dina frågor, så mejla gärna till Simona, p4extra@sr.se. Men nu blir det lokala nyheter alltså, klockan slår alldeles strax 13:30. Och efter det så träffar du Simona Moamsson.
1: 2 patienter behöver nya hjärtan efter operationsmiss på Karolinska universitetssjukhuset.
2: I samband med öppen hjärtkirurgi av 2 patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna förväxlades läkemedel, något som ledde till att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Båda patienterna har fått vård på intensivvårdsavdelningen och utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att de ser mycket allvarligt på det inträffade och att de har en nära dialog med patienternas närstående. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.
1: Och reporter här var Shabnam Ayani. Region Stockholms stora kollektivtrafiksatsningar har blivit 34 miljarder kronor dyrare än beräknat. Det visar P4 Stockholms granskning. Det gäller över 30 projekt, bland annat nya tunnelbanan, Roslagsbanans utbyggnad och bussterminalen vid Slussen. Trafikregionrådet Jakob Dalunde från Miljöpartiet håller med om att regionen gjort fel i vissa projekt, men pekar också på långa byggtider, pandemin och kriget som orsaker. Startplatserna till Stockholm Marathon 2027 har tagit slut rekordsnabbt med mer än 9 månader kvar. Anmälan stängdes tidigare i somras efter att 21 000 löpare anmält sig. Klockan 9 i morse öppnades anmälan på nytt och då gick de cirka 4 000 kvarvarande startplatserna åt i ett nafs. Stockholm Marathon nu i maj sålde slut i början av november i fjol. Och Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och till väder, en solig dag men under eftermiddagen varierad molnighet. En temperatur på 20 grader och nordvästlig vind. Till kvällen väntas fortsatt sol varvat med molnighet. Det var dina lokala nyheter och nu blir det trafik.
3: Och då tar vi oss till 222an Värmdöleden, Grisslingeraken, precis vid Ålstäcke-trondellen eller just därefter, i riktning mot Stockholm. Där håller man på att laga en vägskada i höger körfält, vilket gör att all trafik då får gå förbi i vänster. Det blir lite trögt precis när man passerar där, just efter Ålstäcke-trondellen alltså. På E4-E20 Södertäljevägen vid trafikplats Fittja och i riktning mot Södertälje, här är en personbil som har stått på, den står till höger på avfarten. Räddningstjänst är på plats och arbetar med en olycka på Svalnäsvägen Danderyd och det är precis vid korsningen med Väringavägen.
4: E4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är bara veckor kvar till valet här i landet Sverige och partierna genomför väl, ja nu måste vi ändå börja kalla det slutspurter. I P4 Extra så träffar du samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad, vi är noga med att vara rättvisa, lika långa låtar, lika många låtar och så vidare. Idag har turen kommit till Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
5: Tack så jättemycket.
0: Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är, dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
5: Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det här, det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon, men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
0: Och vi ska återkomma till det här skollådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag är svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
6: Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
0: Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
6: Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
0: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Du sitter kvar. Vi har mycket kvar att prata om. Du ska bland annat också få svara på de som lyssnars frågor. Har man en fråga, mejla oss p4extra@.

0: Och här sitter jag med Simona Moamsson som är partiledare för Liberalerna. Om en stund så ska du, Simona, få svara på frågorna som lyssnare har skickat in. Och jag påminner igen, p4extra@sverigesradio.se. Det är dit du mejlar din fråga.
1: Om du vill ha många frågor.
0: Det vill du, ja. Ja. Mm. Kul, bra. Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
1: Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
0: Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Mm. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
1: Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt, att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
0: Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
1: Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom, arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte

0: inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om inte vi, om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
1: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
2: Letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosamhälla oss själva vid två tillfällen tror jag det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon ska må så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
1: Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
0: Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har tre förslag som jag kommer ta strid för. Som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag, de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, det är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är det andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De tre grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
1: Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
0: Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5 000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
1: Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
0: För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att det, vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
1: Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
0: Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT. Men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner. Utan det, jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
1: Behöver vi fler nannies?
0: Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
1: Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
0: Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
1: Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
0: Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna samla, spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
1: Simona Moamsson, Liberalerna, du sitter kvar. Sen ska vi prata om ditt partis viktigaste valfrågor. Men först, Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: P4 Extra lyssnar du på och här pågår partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och nu ska vi borra ner oss i Liberalernas politik. Är du beredd?
1: Jag är så beredd. Äntligen känner jag.
0: Asså.
1: För jag vet vad som komma skall.
0: Okay.
1: Skola tror jag.
0: Det kommer att dyka upp, absolut. Skam vore annars. Först ut på den här punkten. Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
0: Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
1: Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar sinom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
0: Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
1: Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
0: Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
1: Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen, och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
0: Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
1: Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning, och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
0: Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
1: Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget, utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
0: Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna? Absolut. Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst, plus minus noll?
1: Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare, och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. läraren inte håller på att gå sönder. De gör sitt allra yttersta. Så därför är det viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
0: Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
1: Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp-grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
0: Simona Moamsson, Liberalerna, sitter kvar. Vi går mot Ekonyheter här. Klockan slår strax 2. Sen pratar vi vidare, och du får gärna mejla din fråga till Simona, p4extra@sr.se. Nu slår klockan 2.
2: Två patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Följden blev att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen, och de utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att det ser mycket allvarligt på det inträffade och att sjukhuset har en nära dialog med patienternas närstående. Idag firar Ukraina 35 år som självständig stat. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev, och samtidigt pågår kriget och ryska styrkor har i natt attackerat bland annat Charkiv. Så här berättar vår korrespondent Lubna Elshanti om firandet som sker mitt under brinnande krig.
3: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad. Det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken, och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre, utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal.
4: Det är ju flera europeiska ledare på plats under firandet. Vad har de sagt?
3: Ja, det är ju väldigt många delegationer på plats med många representanter, däribland Europeiska rådets ordförande Antonio Costas, Frankrikes president, Sveriges utrikesminister, men inte minst Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, som är ju där för första gången på en utlandsresa i sin roll som premiärminister, och han kommer fortsätta på samma linje som Storbritannien har haft tidigare. Man kommer stötta Ukraina. Han har bland annat sagt att han kommer, att Storbritannien kommer dela hemligstämplad information om brittiska komponenter för långdistansroboten Scalp, och det är för att Ukraina själva ska kunna tillverka den här roboten.
2: Sa vår korrespondent Lubna Elshanti i samtal med Katarina Boive. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo i november 2022 har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. Mannen tillhör en familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter och efterlyst tips. DNA-prov visar en säker matchning mellan familjen och den döda mannen. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har alla startplatser redan sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras, och när anmälan öppnade på nytt på måndag morgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, och mitt emot sitter Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som rullar vidare här. Och jag fortsätter upprepa vår mejladress om det är så att du vill mejla in en fråga till Simona eller de partiledare som vi har att se fram emot. p4extra@sr.se. Du fick en läxa, och där är vi nu. Och det är att du ska välja
4: jag
0: en låt.
4: Jag älskar läxor.
0: Ja, det kan...
1: Men det kanske man kunde tro mig. Jag älskar läxor.
0: Jag hoppas att
1: det
0: är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
1: Jag fick en läxa att välja en låt och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar
0: I love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
1: Ja, men jag älskar Christer också.
0: Ja, men den här rullar hemma hos dig.
1: Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Och jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
0: Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
1: Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
0: Okej, okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer.

0: Ja.
1: Visst blir man lite glad till?
0: Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlistor för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav du som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Mohansson.
1: Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås med aftershave. Men ja. Det blev Christer.
0: Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
1: Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
0: Tombolan som nu åker upp här. Oj. Den här har funnits här.
1: Ska jag ta emot här?
0: Gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
1: Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
0: Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
1: Hör
0: och
1: folk.
0: Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
1: Ser ni det var
0: stabilt.
1: Ja, men det var...
0: Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat att säga ja eller nej på vissa frågor. Så jag utmanar dig. I dare you.
1: Har du också koll på hur många de svarade på?
0: För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör!
1: Det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Titta, ett ja-svar direkt.
1: Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
0: Det tar inget ansvar för.
1: Breddar utavdraget till fler tjänster? Jajamän, jag vill återinföra läxhjälpsrut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
0: Mm. Fick in ett litet budskap där.
1: Ja, men
0: det är därför jag är här, säger du. Ja.
1: 18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
0: Mm-hmm.
1: Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Nästa här, vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
0: Du är snabb.
1: Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
0: Ja.
1: Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
0: Mm-hmm.
1: Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut mycket.
0: Men det tycker jag är bra.
1: Mm.
0: Du har gått om tid, men du håller bra tempo.
1: Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu att fokusera på Ukraina.
0: Men övriga länder?
1: Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
0: Men övriga länder?
1: Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter, men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
0: Mm.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på, kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska jag se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
0: Den har vi inte haft.
1: Ja,
0: och jag blir förvånad och nyfiken.
1: Och jag är hos public service för den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
0: Jag har pokeransikte här på min sida.
1: Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många. Titti, så du behöver inte vara orolig. Stopp. För byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden, utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet, utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti.
0: Mm. Ja, men du har bara 6 minuter, så vi får se vad du hinner.
1: Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det viktigare nu också att få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra bakgrund, alltså kontroller på de som redan är anställda, och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
0: Mm, jag frågar kontroller med. Det har 2 minuter kvar, ropar man i mitt öra. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
1: 4 dagars arbetsvecka. Nej.
0: Varför inte, vill jag ändå flicka in då?
1: För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd, så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu, och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt, att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
0: Det här blir nog sista frågan.
1: Oj, oj, oj.
0: Spännande vad det blir.
1: Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan. Så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får
0: det
1: är återkomma
0: till första pass.
1: Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
0: Tänkte du mejla in eller?
1: Jag kan mejla in ett svar.
0: Okej. Okay. Simona Moansson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Nu ska vi lyssna på Lale en stund på jorden. Och sen ska du få besvara de frågor som har kommit från lyssnarna. Man kan mejla en till om man vill. p4extra@sverigesradio.se. Och nu lägger du tillbaka lapparna.
1: Ja, det ska jag göra det.
0: Det får du gärna
1: väldigt
0: göra.
1: Väldigt fint vikta här allihopa.
0: Så. Här är Lalle.

0: Här sitter jag med Simona Moamsson, hon är partiledare för Liberalerna. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
1: Och som jag har längtat efter.
0: Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
1: Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
0: Så en fråga från Norrbotten och då lyssnar vi på Anders.
2: Jag heter Anders Nilsson och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
1: Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
0: Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver, hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna, även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
1: Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar, kan du hjälpa mig med matteläxan, för att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisa fråga.
0: Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
3: Linnea, jag kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen och vart den gränsen går.
0: Vad säger du, Simona?
1: Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller, så att det också skapar en rättvisa i systemet.
0: Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här. Kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
1: Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
0: Nu kommer en fråga från Bert.
4: Bert Sandersson. Ja, varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
0: Jag tror att han syftar på partiets mätningar som kanske inte är så bra.
1: Jag började tänka kärnkraften och bara...
0: Och var får du din energi ifrån? Mm. Alltså att kämpa i motvind som det ändå måste upplevas som.
1: Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan, som jag vet att det spelar roll att jag går upp varje morgon och kämpar för dem, för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
0: Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
1: Först, tack Håkan för att du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor, att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
0: Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
1: Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag... Jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
0: Då ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
1: Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
0: Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
1: Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
0: I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
1: Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
0: Hur starkt är tidigt samarbetet idag?
1: Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver vara lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll, inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
0: Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har hela möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel, så hur är stämningen?
1: Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspelade det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Och jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja då måste man välja Liberalerna.
0: Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
1: Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har fyra partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
0: Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så jättemycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund som podd. Du hittar den i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns alla tidigare intervjuer också. Och så kan man passa på om man vill och göra valkompassen från SVT som också ligger i appen Sveriges Radio för att få lite bättre koll på var man står och går. På torsdag så hör du nästa intervju. Då är det Kristdemokraternas Ebba Busch som tar plats. Här i P4 Extra hör du snart Mona Brorsson. Hon ska vara med i nästa Mästarnas mästare. Men först, lokala nyheter.
5: En man i 30-årsåldern döms till 8 månaders fängelse för våld mot en kvinna och ett barn i Södertälje. Mannen och kvinnan hade tidigare en relation. Han tog sig in i hennes bostad och misshandlade henne, vilket bevittnades av deras gemensamma son. Nu dömer Södertälje tingsrätt honom för bland annat barnfridsbrott, hemfridsbrott och misshandel. 2 patienter behöver nya hjärtan efter en operationsmiss på Karolinska universitetssjukhuset.
6: I samband med öppen hjärtkirurgi av 2 patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna förväxlades läkemedel, något som ledde till att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Båda patienterna har fått vård på intensivvårdsavdelningen och utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att de ser mycket allvarligt på det inträffade och att de har en nära dialog med patienternas närstående. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.
5: Och reporter här var Shabnam Ayani. Inför valet anställer Täby kommun röstmottagare via ett privat företag, rapporterar SVT. Ett bemanningsföretag sköter rekryteringen av de som ska räkna förtidsröster. Beslutet har väckt kritik och oro. Fredrik Uggla, docent i statsvetenskap, säger till SVT att privata röstmottagare inte förekommit i Sverige tidigare och att det kan riskera förtroendet för förtidsröstningen. Täby kommun svarar att man har översikt över processen och att det är kommunen som fortfarande håller i utbildningen. Och så till väder. Till eftermiddagen drar en del moln in och det blir en temperatur på 20 grader och nordvästlig vind. I kväll varvas sol och moln och till natten blir det mest klart. Det var dina lokala nyheter och nu blir det trafik.
7: Och där börjar det tätna lite grann i eftermiddagstrafiken, både för er som vill ner i Södra länken riktning Nacka och för er som är på Klarastrandsleden. 2 arbeten som pågår som drar på sig lite kö just nu. Det ena är på 277 Södra Kungsvägen på Lidingö, precis före brofästet Lidingöbron och i riktning då mot Ropsten, där är 1 körfält avstängt och kommer vara det fram till ungefär klockan 16. Det andra är på 57 mellan Mölnbo och Järna, där man kör växelvis trafik förbi och det blir och köer i båda riktningar. För kollektivtrafikens del just nu så går vi utan några akuta hinder.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här sitter jag och vi har ju en halvtimme kvar tillsammans. Nya fräscha idrottare som inte vi har sett tidigare i Mästarnas mästare presenterades idag inför nästa säsong. Och en av dem är Mona Brorsson, skidstjärna. Henne ska vi prata med. Och idag begravs Linda Hammar som ju blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Och begravningen är i Köping. Familjen har öppnat upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen. Vi ska prata om det också. Det här är Pet Shop Boys med Go West. Och om du har lyssnat på det här programmet, då vet du att det här är favoriter. Så jag tipsar om att det är bra att höja lite nu.

0: Idag avslöjades deltagarna i nya säsongen av Mästarnas mästare, och en av dem som ska kämpa om ära och berömmelse, det är Mona Brorsson, före detta skidskytt. Hallå där, Mona.
1: Men hej så.
0: Hej. Hur kände du när frågan kom om du ville vara med i Mästarnas mästare?
1: Nej, men det är ju lite skräckblandad förtjusning. Absolut lite nervositet först. Jag behövde ändå tänka på saken. Men sen ganska givet ja ändå. Det ska ju bli jätteroligt.
0: Hur förbereder du dig? Jag tänker, har du liksom detaljstuderat de tidigare

0: Och det är väl lite det jag har gjort och så kanske man inte riktigt har tränat det man faktiskt behöver vara bra på. Men det återstår att se.
1: Ja, men du, är du en dålig förlorare, får jag fråga det? Ifall
0: nej,
1: du inte vinner varje gren ska jag lägga till.
0: Nej, jag tror ändå att jag är en ganska bra förlorare. Jag vet mina styrkor och svagheter. Mm. Så man får nog vara ändå lite ödmjuk.
1: Men du, var tror du att du kan ha en fördel om vi tittar på din idrottsliga bakgrund?
0: Jag tror och hoppas, och nu blir det här jättepinsamt om det här inte alls kommer gå. Men jag tror ändå att jag jobbar ganska bra under press och stress. Och att jag kan vara bra när det kommer till sådana problemlösningsutmaningar. Det hoppas jag i alla fall. Och sen har jag tycker jag ju själv i alla fall att jag fortfarande har ganska bra uthållighet. Så jag hoppas att det ska komma utmaningar och tävlingar som är ganska långa. Så att jag liksom får utdelning för det.
1: Just det. Alltså, får jag fråga vad du tror att dina svagheter är någonstans? Eller är det att jinxa hela tävlingen?
0: Nej, men man ska ändå gå in med stor självinsikt. Annars så tror jag man lurar mig själv. Jag tror ju så här, vattenövningar, det är inte min styrka. En sak som jag upptäckt i tidigare liknande program, det är att jag är inte så bra på att kasta prick. Man kan då tänka att jag borde vara bra på liksom prickskytte. Men det gäller med gevär. Inte när jag ska kasta saker. Mm. Tyvärr.
1: Och det här är ju en helt obeväpnad tävling. Så att just något vapen behöver du ju inte packa.
0: Nej, det är ingenting som jag har hört någonting om i varje fall.
1: Nej.
0: Men så skulle jag ju inte bli ledsen om det blev liksom en sån övning. Att det dök upp liksom luftgevärsskytte. Det skulle jag vara jätteglad över.
1: Ja, det kan jag tro. Nu spelas ju det här in i september. Precis som du sa, du drar ju om en dryg vecka. Du får ju kul sällskap ändå. Stora svenska idrottare. Mustafa Mohamed, Hedvig Lindahl, Jimmy Durmas. Det är några av dem. Känner du några av de andra som ska vara med och tävla sedan tidigare?
0: Nej, förutom Sverre Liljeqvist. Vi har ju tävlat ihop i det här en gång tidigare. Men annars så är det helt nya människor som jag aldrig har träffat. Så att jag ser ju kanske mest fram emot det faktiskt. Att man ska få lära träffa andra idrottare och få ta del av deras historier.
1: Mm. Ja, och det är ju väldigt, det är kul att se tävlingarna. Men att få komma nära är ju också väldigt lyxigt som tittare, kan jag säga. Men att dela rum med andra, jag tänker du är van med det sedan din karriär. Men nu kan det ju vara någon som du faktiskt inte har någon vidare koll på. Hur känns det där? Är du helt liksom avtrubbad på den punkten efter alla år?
0: Ja, där är jag obrydd. Det enda jag behöver ha med mig, det är mörkläggnings, liksom, någonting om mörkläggning och öronproppar. Då klarar jag mig sen.
1: Okej, jag ser nu hur du reser med rullgardin. Men du, hur långt behöver du gå i tävlingen för att inte åka hem besviken?
0: Åh, det är så svårt. Alltså, nummer ett så känner man ju bara att jag är glad om jag inte åker hem först. Det är liksom grunden nummer ett. Men sen är vi väl alla där, antar jag, tänker jag.
1: Mm.
0: För att man vill gå så långt som möjligt.
1: Såklart.
0: Så jag kommer göra allt jag kan för att gå hela vägen.
1: Bra, bra. Det är så det ska låta. Sikta på att vinna. Mona Brorsson, vi bänkar oss och avnjuter dig och de andra i den kommande säsongen av Mästarnas mästare. Och jag säger väl lycka till, break a leg, toy toy, allt det där.
0: Det låter bra.
1: Hej då! Det här är Blondie. The tide is high. Tack för att du väljer P4 Extra.

tar en tur ner i Södra länken precis efter att Huddingevägens påfart kommer upp i riktning mot Nacka. Där är det en lastbil som har fått stopp och den står helt i det körfältet som går mot Nynäsvägen. Det blir lite knixigt där, man får gå ut och gå runt för att komma vidare då mot avfart Nynäsvägen. Stillastående lastbil alltså som står i avfartsfilen mot Nynäsvägen precis när påfarten från Huddingevägen kommer upp.

0: Idag begravs Linda Hammar. Hon blev känd i tv-serien En annan del av Köping och begravningen är just i Köping. Och familjen har ju valt att öppna upp ceremonin för alla som vill komma och delta i sorgen, för Linda berörde många. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Jag vet att du är på plats vid Köpings kyrka idag. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
0: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
0: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis. Eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
0: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
2: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
2: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad, och hon framförallt som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person.
0: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
0: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig. Mm.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Jonsson, du är redo att ge oss kulturnytt. Det ska bland annat handla om Dolly Parton som vill göra ABBA sällskap.
1: ABBA minsann. Ja, det är den här gigantiska succén med Abbatarerna i London som verkar inspirera fler.
0: Kul! Liberalerna Simona Moam som var här idag blev utfrågad i vår serie med partiledarintervjuer. Intervjun finns snart som podd. Du letar efter P4 Extra-gästen i Sveriges Radios app. Imorgon blir en liten paus i partiledarintervjuerna. Istället är Lena Philipsson dagens gäst. Vi ska inte prata politik. Hon har en ny show. Den heter Lena från Vetlanda. Tekniker idag, Jari Henninen. Producenter, Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och jag ser redan fram emot imorgon, och jag påminner om den där appen Sveriges Radio. Där kan du hitta alla intervjuer vi gjort med gäster hittills. P4 Extra-gästen är det du alltid söker på. Nu får du Kulturnytt.
1: Och vi börjar med en ny roman av en av Sveriges största bloggare, Flora Wiström. Vår recensent Sara Ek tycker att den har mycket att säga om hur det är att ingå i en kompisgrupp.
2: The Friend Group, gänget. De som trycker ihop sig på barer på vardagskvällar och skrattar högt. Precis den gruppen har huvudrollen i Stor Taxi, bloggaren och författaren Flora Wiströms fjärde roman. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala. Stockholmska. Inom gruppen ser relationerna olika ut. De är allt från bekanta till alldeles för nära. Trötta på varandra. Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stor Taxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna. Rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. Stortaxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra. Och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Tyckte Sara Ek som läst Flora Wiströms Stortaxi. Dolly Parton öppnar för att idén att följa i Abbas fotspår och låta en så kallad avatar, en slags avancerad animerad hologram av sig själv, åka på turné. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett företag som skulle kunna göra stjärnan, citat, odödlig. Sångerskan som har hunnit fylla 80 har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016 och har på senare tid ställt in flera spelningar. Och till sist kan vi konstatera att den svenska filmen Kevlarsjäl har chans att vinna Nordiska rådets filmpris. Den ställs mot bland annat norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård. Och vilken film som vinner blir offentligt den 20 oktober.
3: Hur samtalar vi med våra barn om det som hände i Fagersta? Rädda Barnens psykolog Hanna Termenius hjälper oss. Killinggänget gör comeback nästa sommar i Avicii Arena. Hur står sig 90-talshumorn? Skolstart innebär ofta lusfest. Hur förstör vi den festen på bästa sätt? Strax eftermiddag i P4 Stockholm. Nu nyheter.
4: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge i helgen och Oslos flygplats Gardermoen fick under en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Flygledarna ska nu återgå till sina jobb så fort som möjligt. Flera personer ur räddningstjänstpersonalen som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs under helgen ur tjänst. Lind Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags efter skolattacken där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades.
5: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
6: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
7: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
7: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu är de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här tycker jag.
4: Reporter Hugo Bernhard. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökt korsa Medelhavet till Europa. Ett sjukhus i södra Tunisien har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjunkit under helgen. Händelsen har lett till protester i staden Ben Gardan. Demonstranterna kräver bättre levnadsvillkor för att människor inte ska ge sig ut på farliga resor över Medelhavet i jakt på bättre liv i Europa. Så till slut en väderprognos. Stora delar av landet får ikväll och i natt mest klart väder, men längst i norr blir det mer moln och i Lapplandsfjällen någon skur. Ekot Sofia Weston.
3: Under eftermiddagen så blir det varierad molnighet här i Stockholm. Temperatur omkring 20 grader och nordvästlig vind. Under kvällen sol varvat med passerande moln och till natten åter mest klart. Imorgon soligt väder men framåt eftermiddagen växlande molnighet. Cirka 20 grader. Illen, Göran och så lite löst. Där har ni de animaliska ingredienserna i eftermiddag i P4 Stockholm med Alva Olsson, Peter Gide och Sanna Richter. Som är ansvarig för trafiken, hur går det Sanna?
8: Jag går eftermiddag. Jag lägger till kö till det här eftermiddagsordkonceptet. Vi börjar med kö direkt och det är ner mot Södra länken där det är en lastbil som har fått stopp. Den står i riktning mot Nacka, precis före avfarten mot Gullmarsplan kan man säga. Men den står i det körfältet som går ner mot Nynäsvägen. Skyddsbil är på plats där också. Det är kö på så att det går trögt hela Essingeleden söderut redan nu. På E420 Södertäljevägen i Vårbybacke riktning Stockholm där är en bil som man får stopp. Den står själv in till högerkanten. För kollektivtrafikens del, inga akuta störningar.
3: En rak men brutal och ärlig fråga, Alva Olsson. Vad tycker du om löss?
9: Vad jag tycker om löss?
3: Ja.
9: Jag avskyr dem.
3: Varför då?
9: För jag tycker det är äckligt. Det kliar. Det är alltid jobbigt och svårt att få bort dem. Tänker jag mig. Den här luskammen gör ju så himla ont också. Den ska man ju lägga i frysen och det trasslar. Och nej, alltså jag är inget fan. Är någon det? Vad tycker du om löss?
3: Jag tänker inte svara på den frågan. Jag tänker ställa frågorna till Johan Lind som är lusexpert senare i det här programmet där vi undrar om lusen har något existensberättigande.

0: Taylor Swift heter hon. Hasse och Tage minns ni. Lorry kanske ni också minns. Och så var det ju de som hette Killinggänget som kommer tillbaks nästa sommar, Alva, i Avicii Arena vid tre tillfällen. Vilken karaktär är din karaktär?
1: Oj, vad svårt. Min karaktär. Alltså jag har ju inte sett allt måste jag. Jag är lite för ung tror jag egentligen för att ha stenkoll. Men en karaktär, två stycken som jag särskilt minns, det är ju dels då Johan Rheborg när han är Sverker. Kommer du ihåg det?
0: Mm.
1: Ja, han ska ju slänga saker i papperskorgen och... Är det så? Är det så? Den klassiska. Sen minns jag också... Robert Gustafsson när han var den här så kallade nazistgrannen där. Stod ute och rengjorde grillen och chitchattade över häcken med grannen. Den var kul. Det är väl då, det är typ de två jag minns om jag ska vara helt ärlig.
0: Finns ju så många att välja mellan. Min favorit som vi ju faktiskt har nästan på den här stationen, det är ju Veyron i Ortan, radiopratarnas radiopratare som har gått igen i form av Alexander Hammarlöv. Och han jobbar ju på förmiddagarna i P4 Stockholm.
2: Nu är förmiddagsprogrammet tillbaka här i P4 Stockholm inför hösten.
3: Inte en cykel har jag sett där inne.
2: Från den dagen de tillåter att man tar med sin pickup truck på Roslagsbanan, då är ju Vallentuna en utmärkt plats att åka till.
4: Ja, tack.
2: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa. Det här med att göra saker under, fortsätta göra saker under semestern som man mår bra av. Det tror jag, kanske i mitt fall, inte alltid är en jättebra idé.
0: Alexander, inte i ottan, men på förmiddagarna, Hammarlöv. Och nu, Jill Jonsson.

0: Vilken härlig dag. Ted Gärdestad gjorde den först och här hörde ni Jill Jonsson.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Det är första skoldagen efter attentatet i Fagersta där en flicka dog och tre pojkar skadades. Många barn och föräldrar känner säkert en oro en sån här dag. Och Alva Olsson har varit ute i Stockholm och mött föräldrar som har både känslor och tankar.
3: Hur kändes det för dig att lämna ditt barn i skolan idag, Maja?
4: Det kändes ändå tryggt. Vi har fått mejl från skolledningen om hur de hanterar frågor och funderingar från barnen. Så det har ändå känts helt okej.
3: Hur pratar du med ditt barn om det här inträffade?
4: Just den här har vi inte pratat om. Vi har pratat när det var tidigare. Och det är ju han som har tagit upp det själv och haft funderingar för att det har kommit i skolan. Så vi har väl pratat om faror som kan hända men inte gått in på detaljerna ganska lite fortfarande. Men vi har pratat om det utan att gå för djupt på det.
3: Och vad tänker du kring säkerheten på skolor i Sverige?
4: Att det känns oroande med den utvecklingen som ändå har blivit. Det känns som att det blir mer. Och som förälder så känns det inte bra överhuvudtaget.
3: Vad skulle man kunna göra för att öka säkerheten och tryggheten?
4: Jag har ingen bra svar på det. Tyvärr.
3: Tim, du har barn som går i skolan. Mm. Hur kändes det att skicka dem till skolan idag, första dagen efter dådet i Fagersta?
5: Alltså jag har ganska högt förtroende för den skola som jag skickar mina barn till. Men alltså för mig handlar det mest om hur man ska ta upp ämnet med sina barn, så att säga. Jag vill inte att de ska bli oroliga för det här och inte våga gå till skolan och så. Så att, det handlar mest om hur man tar hand om, hur man hanterar frågan på hemmafronten snarare än i skolfronten, så att säga.
3: Har du pratat med dina barn om det här inträffade?
5: Inte ännu. Jag måste hitta ett smart sätt att göra det på, så jag tar gärna emot tips.
3: Vad tänker du generellt kring skolsäkerheten i Sverige?
5: Ja, jag tycker väl att vad jag förstår så hade förövaren liksom passerkort eller blipper och så vidare. Så att det är ju en teknisk lösning som behövs. Jag är inte smart nog att komma på vad det är, men uppenbarligen så har vi inte gått långt nog när det gäller säkerhet.
0: Massor av frågor, inte lika många svar. Men vad vi hör är att det är viktigt att prata om det som har hänt med våra barn. Men hur ska vi gå tillväga? Hanna Termenius, psykolog på Rädda Barnen, berättar för oss som finns i eftermiddag i P4 Stockholm om en liten stund. Först Adele.

0: tar vi oss ut på E4-E20 i Essingeleden vid påfarten från Stora Essingen riktning Södertälje. Där är en motorcyklist som har stopp och står stilla i spärrzon just nu. Skyddsbil är på väg fram. Det går redan trögt förbi där och det går trögt hela Essingeleden söderut. Hör ihop med en lastbil som har stopp och står inne i Södra länken precis efter påfarten från Huddingevägen och i riktning mot Nacka. Skyddsbil är på plats där också och bärgaren är på väg fram. Köstarten just nu, den har gått igenom Norra länken också och är ungefär vid Haga Södra. För er som kör eller åker kollektivtrafik så ser det än så länge alldeles utmärkt ut.
1: Tack så mycket, Sanna Richter. En flicka dog och tre pojkar skadades efter attentatet i Fagersta i fredags. Idag så är det första skoldagen efter det och många barn och föräldrar har säkert känt en oro den här dagen. Hanna Termenius är psykolog på Rädda Barnen och finns med mig i studien. Hur kan en händelse som den i Fagersta påverka elever och föräldrar?
2: Ja, men den påverkar på massa sätt, för den är ju väldigt otäck och väldigt sorglig. Och vi vet att ja, men media sprider snabbt uppgifter, vilket är bra och viktigt. Men också sociala medier sprider uppgifter. Så många barn fick väldigt snabbt och tidigt höra om den här händelsen. Och sen så sprids det ganska mycket rykten.
1: Hur ska man hantera dem ur ett föräldraperspektiv, ryktena?
2: Ja, men det där är lite knepigt. För som förälder känner man ju särskilt till kanske låg- och mellanstadiebarn att man bara skulle vilja ta mobilen ur handen på dem och säga lyssna inte på det där, men det är oftast inte den rätta vägen, för då nästa gång de har sett något otäckt eller hört något rykte, då kommer de inte dela det med oss, utan det vi behöver göra är att kliva fram när det har hänt något sånt här, vara lite extra nyfikna, fråga vad de har sett och vad de har hört och hjälpa till och liksom värdera det, men också uppmuntra till att skicka inte vidare bilder, sprid inte saker vidare, så att liksom försöka vädja till lite stillhet där.
1: Han kollega som såg en bild när polisen gick in för att ta hand om gärningsmannen och fick en fråga från sitt barn om vad är det här pappa? Är det krig? Och så kom funderingarna på hur jag ska svara på det här. Hur ska man berätta om det som hände som förälder?
2: Ja, men det finns ju barn i massa olika åldrar såklart. Och det bästa är väl att följa lite barnens frågor. Så att börja med att kolla av. Har du hört om det där som hände på en skola i Fagersta? Och nu har det gått några dagar så nu har man säkert redan kollat av. Och då kan man faktiskt kolla av igen. Har ni pratat om det i skolan idag? Eller var det några kompisar som sa någonting? Och sen få låta barnens frågor styra lite och behålla sitt eget lugn lite grann och liksom inte liksom prata vidare eller vara med och sprida rykten, utan försöka liksom vara lugn och säga att det är sorgligt men ovanligt.
1: Hur mycket behöver barnen veta?
2: Ja, det här är också olika. En del barn vet ju jättemycket och då behöver de hjälp med att liksom trassla ut det de vet. Andra barn vet ingenting och då räcker det att säga, har du hört om det som hände i Fagersta? Och de säger ja lite, undrar du något? Och så säger de nej och då låter man det kanske vara.
1: När du säger trassla ut det de vet, så tittar jag på dig och noterar att du är psykolog. Det är ju inte jag som förälder. Hur ska jag göra då?
2: Ja, men om de säger, om man frågar dem om Fagersta och så berättar de, ja det var det här som hände. Och det var så här, att följa upp lite. Ja, vad hörde du om det någonstans? Vem berättade det här? Och hur blev det för dig? Såg du en bild på när någon liksom stod utanför och polisen sköt? Och vad blev det? Och det här barnet du berättade om hade ju liksom kunnat säga jag trodde det var krig eller så. Så det är precis det där nyfikna undersökandet som är att trassla lite.
1: Om det nu finns en oro och rädsla inför skolan efter det som hände, hur ska det hanteras?
2: Ja, men det är ju jättelätt att det här händer på en skola och det normala är att vi blir rädd för skolor, både vuxna och barn. Men vi behöver också liksom veta att skolan är bland de tryggaste platser för barn att vara på dagarna. Mycket tryggare än att vara ute i trafiken eller vara ensamma någon annanstans. Och vi vuxna behöver vara säkra på det, att skolan är en trygg plats och verkligen berätta det för våra barn. Jag tycker en bra sak att säga är att just nu så tittar ju alla skolledare, alla rektorer och så på, är det tryggt nog? Och de skulle inte hålla skolorna öppna om det inte var tryggt. Så eftersom din skola är öppen så är det en trygg plats att vara på.
1: Om ditt barn oavsett ålder känner, nej mamma eller pappa, jag vill inte gå till skolan idag. Hur ska du göra då?
2: Ja, men jag låter lite hård, men dels har jag varit i kontakt med många krisstödjare just på plats i Fagersta under helgen. Och där är det väldigt mycket barn och ungdomar som i fredags var inrymda. De var jättestressade och föräldrar också var jättestressade och har haft en helg där det har varit svårt att sova och svårt att lugna sig. Och då kan det vara okej att ta en vilodag och säga att ja, men okej, vi är hemma på måndag men på tisdag måste vi gå. Men för de allra flesta barn, de som har hört och sett om det här och känner lite obehag, då är det bättre att de kommer dit. Då är det att peppa och motivera och få dit barnen.
1: Om vi tittar på det ur det stora perspektivet, ur samhällsperspektivet, vad är viktigt för oss nu?
2: Ja, men jag tror att i ett samhällsperspektiv så behöver vi som inte jobbar i skolans värld, vi måste ha jättehög tilltro till skolans värld, prata gott om skolan. Och de som jobbar i skolans värld behöver liksom både hyllas men också få resurser att kunna vara väldigt närvarande med barnen. Det behövs vuxna som är ute i kapprum och entréer och så, för det behöver barn och unga just nu.
1: Tack så mycket, Hanna Termenius, som är psykolog på Rädda Barnen, för de orden efter det som hände i Fagersta förra veckan.

0: Nothing else I can say med Lady Gaga. Östra Real på Karlavägen i centrala Stockholm, utanför den skolan, finns Alva Olsson som pratar med elever efter det som hände i Fagersta i fredags. Vad kan du berätta om känslan där, Alva?
1: Ja, första skoldagen här sen det här attentatet har precis slutat, i alla fall för ettorna och tvåorna. Jag pratade precis med Vincent som har börjat i ettan här förra veckan, och han sa att ja, men det har inte pratat så himla mycket om det här attentatet i Örebro. Man snackar lite grann klasskompisar emellan, men han tycker ändå att han känner sig trygg med att gå i skolan och trygg med att lärarna ändå håller koll på vilka som kommer in och ut i lokalerna.
0: Tack så mycket för det, Alva Olsson, som finns kvar och finns med oss hela den här eftermiddagen fram till 17.30 för att rapportera om detta och om annat i huvudstaden, där ni också hela tiden får lokala nyheter.
2: En 17-åring från Farsta har dömts för att ha detonerat en fyrverkeribomb utanför en familjs hem i Södertälje i maj. Bomben placerade han vid ytterdörren, och enligt åklagaren var det fara för de boendes liv. Uppdraget fick han av okända personer i chattar mot utlovad betalning. Södertälje tingsrätt dömer pojken för bland annat grovt olaga hot och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till sluten ungdomsvård i drygt ett år. Han ska även betala skadestånd. En bilförare greps i Djursholm för drygt 2 timmar sedan efter att ha kört på en mur. Enligt ett vittne körde personen i hög fart. Mannen, som är misstänkt för drograttfylleri och olovlig körning, har förts av polis till sjukhus för kontroll, och bilen har bärgats. 2 patienter behöver nya hjärtan efter operationsmiss på Karolinska universitetssjukhuset.
3: I samband med öppen hjärtkirurgi av 2 patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna förväxlades läkemedel, något som ledde till att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Båda patienterna har fått vård på intensivvårdsavdelningen och utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att de ser mycket allvarligt på det inträffade och att de har en nära dialog med patienternas närstående. Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.
2: Och reporter här var Shabnam Ayani. Så en rättelse. Stockholms stad missar sina klimatmål enligt stadens egen rapport. I ett tidigare inslag har vi sagt att utsläppen till och med ökade under åren 2023 till 2024. Men rätt är att utsläppen ökade under åren 2023 till 2024. Under 2025 låg utsläppen dock fortfarande på en högre nivå än utsläppen. Inslaget går att höra i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det var dina lokala nyheter.
0: Så lägger vi på en lokal väderprognos under eftermiddagen. Varierad molnighet och temperatur omkring 20 grader. Under kvällen sol, varvat med passerande moln, och till natten åter mest klart. Soligt väder imorgon, men framåt eftermiddagen växlande molnighet omkring 20 grader. Svag vind, nordostlig vind, stark. Sådan vid kusten. Sång till min bästa vän ljuder i era radioapparater och i SR-appen. Där ni hör eftermiddag i P4 Stockholm fram till 17.30 idag.

0: svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
1: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
0: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
1: Det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
2: Det säger vår expert Ulf Tickan Karlsson till reporter Astrid Johansson. I Göteborg händer det grejer inför stundande hockeysäsong.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben. Frölundas säsong börjar den 9 september hemma mot Färjestad.
2: Reporter William Valdetoft. Nu ska det handla om friidrott och en som väntat i år och dagar på att få tävla på nytt.
4: Det var long overdue, om vi säger så.
3: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Michaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
4: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
3: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
4: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan.
3: Nu är comebacken gjord men några fler tävlingar är ännu inte inplanerade. Däremot skymtas ett OS i Los Angeles om mindre än 2 år.
4: Det hade ju varit pricken av ett.
2: Ja, det vore något med OS för Michaela Meyer. Några 2 år behöver ni inte vänta på för att få höra friidrott i Radiosportens sändningar. För redan i kvällens Sportextra så sänder vi från Göteborgs GP med bland annat den färska EM-medaljören Vanessa Kamga i farten. I kvällens program blir det dessutom allsvensk fotboll och matchen mellan Malmö, FF och Djurgården där viktiga poäng står på spel i kampen om Europaplatserna. Sportextra ikväll, det börjar precis som vanligt klockan 19.00 och ni hör det i P4 eller i Sveriges Radios app.
5: I eftermiddag P4 Stockholm så ska vi rätta en liten rättelse.
6: Ja, precis. Rätt ska vara rätt. Stockholms stad missar sina klimatmål enligt stadens egen rapport. Och i ett tidigare inslag har vi sagt att utsläppen till och med ökade under 2023 till 2025. Men rätt är att utsläppen ökade under åren 2023 till 2024. Och under 2025 låg utsläppen dock fortfarande på en högre nivå än klimatmålen. Så det var den rättade rättelsen.
5: Då vet hela huvudstaden det. Nu annan information. Från Sanna Richter.
7: Ja, och vi tar oss ner i Södra länken där det går jättesegt just nu i riktning mot Nacka. Det hör ihop med en lastbilsbärgning som pågår och det är precis vid avfarten mot Gullmarsplan. Nu är de 2 högra körfälten avstängda, alltså höger körfält rakt fram och så avfarten mot Nynäsvägen, eller det som blir avfarten där. Det går trögt genom Södra länken och det går trögt hela Essingeleden ner däremot. Men bergare är på plats, skyddsbilar också stänger av där. De 2 vänstra körfälten är alltså öppna förbi. På E4-20 Essingeleden och påfarten från Stora Essingen riktning Södertälje. Där är bärgare och skyddsbil på plats och jobbar med

En motorcyklist som har fått stopp. De står i vänster körfält då för er som kommer från Stora Essingen. För pendeltågstrafiken och tågtrafiken så är det ett stopp just nu vid Flemingsberg. Mellan Flemingsberg och Stuvsta, det beror på obehöriga i spårområdet. Och då får man räkna med förseningar en stund framöver.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. I eftermiddag i P4 Stockholm med Alva Olsson, Sanna Richter och Peter Iden. Ni har nyheterna, ni har musiken och ni har trafiken.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Utfrågningen av partierna i Stockholms stadshus inför valet den 13 september har startat. Först ut här i P4 var Emilia Bjurgren, gruppledare för Socialdemokraterna. Ja eller nej var svarsalternativen i en del av intervjun med Mia Bryngelsson. Och första frågan, den handlade om friskolor.
3: Stockholm är en av landets kommuner med störst andel friskolor. Vad tycker du, ska Stockholm fortsätta ha friskolor?
4: Inte vinstdrivande.
3: Nej, vad innebär det då?
4: Ja, men självklart är det så att vi ska ha många olika skolor att välja mellan, men däremot så ska våra gemensamma skattemedel stanna hos eleverna och i klassrummen och inte försvinna ut i vinster eller till våffelstugor eller vad de nu tar vägen. Då får vi fler lärare i våra klassrum, vilket kommer göra att fler elever får rätt stöd och hjälp för att faktiskt klara skolan. Jag ser gärna att vi har idéburna skolor och liksom skolor där, som helt enkelt låter skattemedel stanna i skolan parallellt med kommunala skolor i Stockholm. Mm.
3: Är en ändrad skatt nödvändig för den politik som ni vill driva?
4: Nej.
3: Så det betyder att den inte kommer att höjas under nästa period om ni sitter kvar?
4: Om alternativet står som det har gjort den här mandatperioden, men att säga upp lärare i klassrummet eller att höja skatten, ja, men då är vi beredda att prioritera skatten för att just ha kvar lärarna i klassrummet. Men jag hoppas ju att vi får en regering som prioriterar välfärden, precis som vi har ett styre i Stockholm som prioriterar välfärden. Och därmed så ser jag framför mig att den skattetillväxt vi har kommer räcka för att vi ska kunna ha fler lärare i vårt klassrum.
3: Men om jag förstått dig rätt då, för att garantera välfärden så skulle en skattehöjning ändå kunna vara aktuell för Socialdemokraterna i Stockholms stad?
4: Ja, vi är ju garanten för en stark välfärd för stockholmarna.
3: Och då betyder det att ni kan tänka er att höja skatten om
4: ja, men
3: det krävs?
4: Om alternativet är att säga upp lärare i klassrummet eller för den delen undersköterskor i äldreomsorgen, så då är vi beredda att höja skatten, ja.
3: Blir Stockholm en tryggare stad med fler ordningsvakter?
4: Ja, och inte minst med de ordningsvakter som polisen själva anställer. Som vi har provat på både Södermalm och i Skärholmen som vi ser goda resultat av. Så just det skulle jag gärna se mer av i Stockholm.
3: Vill ni ha en bilfri innerstad?
4: Nej, inte bilfri. Men däremot på sikt så behöver vi definitivt ha en fossilfri innerstad.
0: Sa Emilia Bjurgren, gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholm, till Mia Bryngelsson. Leonard Goldberg, du är vår politikreporter. Vad tycker du stack ut i den här intervjun?
5: Alltså, Emilia Bjurgren, hon brukar ju ibland få epitetet vänstersosse. Och det får hon därför att när hon tog över som Socialdemokraternas första namn här i Stockholm efter Karin Vangård, så fick hon ett stort stöd av S-föreningen Reformisterna, som är liksom den vänsterlutande delen av Socialdemokraterna. Och hennes politik har ändå visat lite att hon drar mer åt vänster. Och det tycker jag ändå blev ganska tydligt i den här intervjun. Hon försöker trumma in budskapet antingen sänkt skatt med borgerligt styre eller stärkt välfärd med Socialdemokraterna vid rodret. Och hennes kamp mot vinstdrivande skolor nämndes ju i den här intervjun. Hon vill förbjuda företag att ta ut vinster i skolan, och det påverkar ju många skolor här i Stockholm. Men hon ser väl att hon har en opinion med sig här, för att hon har ju liksom tapetserat hela Stockholms tunnelbana med sitt face, där hon säger så, också so sue me. I somras var det en sån kampanj där hon menar då att de här företagen har liksom satt i system att stämma Stockholms stad för diverse saker. Nu kan inte jag exakt vad som har hänt i de här fallen, men hon menar i alla fall det.
0: Tack så mycket, Leo. Imorgon så är det Vänsterpartiets gruppledare Alexander Mattsson som kommer till studion. Här kommer Elliot. It's an ugly game, but damn, you look pretty.

0: Nej, det ska vi checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Stockholms skolelever är på väg hem efter första skoldagen efter dådet i Fagersta i fredags. Alva Olsson har träffat gymnasieeleven Vincent Macéus som har det här att berätta.
8: Ja, men många är väl ganska oroliga, absolut. Det är klart att det som händer är ju hemskt, men jag tror folk fortfarande förhoppningsvis har lite tillit på att inte såna här grejer ska hända igen, eftersom att nu är det inte första gången det har hänt på senaste tiden. Och jag tror att mer med att folk är mer uppmärksamma till att såna här grejer kan hända, att folk är mer vaksamma och ja, men, känner man inte igen folk så säger man till lärare och liknande.
9: Känner du dig trygg när du är i skolan?
8: Ja, men det skulle jag säga. Jag har tillit till att folk håller koll på vem som kommer in i skolan. Det är klart att med många nya nu så blir det alltid en högre risk att folk som inte ska komma in i skolan kommer in. Men jag hoppas på att jag är trygg. Ja.
9: Det är ingen som kommer in i skolan som inte har tillåtelse att göra det, eller?
8: Nej, men det är mycket, mycket koder överallt och generellt brukar folk hålla ganska bra koll, lärare i alla fall.
7: Så Vincent Macéus till Alva Olsson. Fool Again i eftermiddag i P4 Stockholm. Westlife är det som gör den här.

0: Lasse Kongo, Kapten Klänning, Glenn Killing, Farbro Barbro, Blixten. Vem är din favorit i manegen av alla Killinggängets figurer? Mer om dem och mer om det i nästa timma i eftermiddag i P4 Stockholm. Där vi lämnar plats till kollegorna på nyhetsavdelningen Ekoredaktionen. Klockan närmar sig 16.00 och då får ni det som har hänt i världen serverat på 2 minuter.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skoldåd. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska kommissionen vara på plats före valet.
2: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
3: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen. Som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan, eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang, vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
3: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede.
1: Reporter Ida Svansbo. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Petermann på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isblocket som lossnat i Arktis sedan 2020. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30 efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Smittskyddsläkaren Maria Marklund säger till SVT Nyheter Västerbotten att inkubationstiden efter festivalen nu har passerat och det betyder att det inte borde bli så många fler fall. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: Eftermiddag i P4 Stockholm tar över med en liten kort väderprognos. Temperatur idag omkring 20 grader och varierad molnighet. Sol och passerande moln ikväll och till natten mest klart. Imorgon soligt väder men framåt eftermiddagen växlande molnighet omkring 20 grader. Vi tar oss till Hallunda, Sanna.
4: På E4-20 Södertäljevägen då. Strax efter Hallunda och i riktning mot Södertälje, där är det en bil som står inne i skyddsvickan. Det rök om den en del, så skyddsbil är på plats där i höger körfält. Nu har alltihopa lugnat ner sig och de kommer förhoppningsvis strax öppna upp högra körfältet där och så blir det bärning så småningom. Men just nu en del köer då när man kommer fram mot Hallunda söderut. Ordentliga köer har vi på E4-20 Essingeleden och Södertäljevägen ner mot Södra länken. Det har att göra med en lastbilsbärgning som pågår. Strax före avfart Gullmarsplan riktning mot Nacka. 2 högra körfälten är blockerade där och skyddsbilar är på plats. Det gör att det går ju jättelångsamt att ta sig in i tunneln just nu. Så har man möjlighet att ta en annan väg så gör gärna det. Fram mot den här bärgningen så rullar det med ungefär 10 km i timmen. Ut på E4 Uppsalavägen norrgående strax efter trafikplats Tureberg och då i riktning mot Uppsala. Där är en skåpbil som har fått stopp och den tar del av höger körfält. Det är en del tågförseningar också på södra sidan mellan Stockholm och Södertälje. Det hör ihop med obehöriga i spårområdet vid Flemingsberg. Tågtrafiken är påsläppt sedan en liten stund tillbaka, men det är då förseningar för både fjärr- och pendeltåg.
0: Sanna Richter, Alva Olsson och Peter Gide hälsar er välkomna till eftermiddag i P4 Stockholm. Ni hörde att miljöljudet åkte upp via Alva Olssons mikrofon. Humor, vad betyder det för dig, Alva?
5: Allt, Peter, allt. Det är viktigt i kompisrelationer, kärleksrelationer. Men det mesta skulle jag säga.
0: Håller helt egentligen med dig. Och framförallt så njuter jag av det när det är några som verkligen kan det. Och som vågar utmana och som bryter mark. Och då vet du vilka jag pratade om på 90-talet, fast du inte var född.
5: Kan det vara Killinggänget?
0: Ja, och vi är många gamla gubbar och gummor som undrar hur 90-talshumorn står sig nu när de ska göra comeback nästa sommar på Avicii Arena. Och det tänkte vi prata lite om senare i det här programmet.

0: Man I Need, Olivia Dean. Nästa sommar så gör Killinggänget comeback med 3 stycken föreställningar av I manegen med Glenn Killing på Avicii Arena. Så här lät det på scen på 90-talet när Fred Asp kom och partajade lite med sin polare Illen Göran.
1: Var han någon favoritdrink eller något annat?
2: Nej, han är jävla kärring. Han ska ha en sån här fin smak. Ska ha hashibashi och sånt där.
1: Hashibashi, det vet inte jag vad det är.
2: Det är grogg, alltså. Finlandia och Desivon, man blandar.
3: Och Göran där från Killinggänget. Jag har nu slagit mig ner i en busskur här tillsammans med
4: Åsa Henriksson.
3: Vilken är din favoritkaraktär från Killinggänget?
4: Illen Göran är väl en, men det finns många. Det är svårt att komma på någon så, men många, många glada minnen från Berns på 80-talet och framåt.
3: Du har sett dem live där?
4: Det har jag gjort, det har jag gjort. Ja. Jag blev jätteglad när jag såg att de skulle starta om igen.
3: Men just Illen och Göran, det är en sån här karaktär som har satt sig extra hos dig. Varför då?
4: Ja, nej men det var ju kul. Alltså det var ju jätteroligt. Det var ju Decevon, jag kommer inte ihåg lite. Det var Tippex och Decevon. Det var något helt nytt. Det var jättekul och det var galet och det var skruvat. Och jättekul.
3: Vad tror du om den här comebacken nu efter 18 år?
4: Jag tror det kommer bli jättebra. Jag har stora förväntningar och jag kommer att hänga på låset och köpa biljetter.
3: Mm, för en liten stund sen så träffade jag Marie Tjäder och Helena Eriksson som, ja, båda de faktiskt också såg fram emot den här comebacken från humorgruppen.
5: Jag kommer följa det där, definitivt.
6: Ja, men det blir jättespännande.
7: Vi är ju uppväxta med Killinggänget. Vi var ju unga på 90-talet.
5: Det var lite nytt och fräscht för oss istället för Papphammar och allt vad det var. Som var lite såhär pappaskämtstöntigt liksom. De satt i ironin på världskartan.
7: En lite annan typ av humor som man inte var van vid. Nej. Så det var ju roligt.
3: Har ni någon så här favoritsketch då som ni minns lite extra?
5: Alltså Illen är ju bra. Ja men, åh, jag kan inte återkoppla honom, men hela den rollkaratären, inte han som dricker Tippex. White Russian, eller en annan karaktär, jag kommer inte ihåg. Men det är många roliga karaktärer i det där gänget. Nej, och brandmannen, det är väl, vad heter han? Vad heter han som spelar?
7: Robert Gustafsson
5: är ju den brandchefen där. Och just hur de flörtar med olika könsidentiteter och sånt där var ju väldigt nytt då också. Och ingen kunde sätta fingret på det, kände jag. Och tyckte jag i alla fall, vilket gjorde det extra roligt. Väldigt kul humor. Lite intelligent i mitt tycke.
3: Funkar den humorn idag då?
5: Alltså jag är lite tveksam. Det ska bli skitspännande att se deras comeback här nu. Jag är lite tveksam faktiskt.
7: Men det kan nog bli en ny start på det där, tror jag. I en liten annan
5: det
7: form.
5: Inte funkat de senaste åren, upplever jag det. Om man refererar det till liksom, eller ironi som sådant, tycker jag har varit väldigt svår att vara.
3: Är du lite trött på ironi 2026?
5: Nej, det är dags att komma tillbaks med lite ironi, tror jag. Ironisk är ändå ganska roligt att vara.

0: Ni får smyglyssna lite på Fleetwood Mac med Dreams, för den låten kommer ni att få höra senare i eftermiddag i P4 Stockholm. Nu är det nämligen trafik.
1: Och då tar vi oss till landsväg 276 vid Rosenkälla. För det som kör av från E18 och in mot Åkersberga, precis efter avfarten där är det en bil som har stopp och den står i vänster körfält. Är för Uppsalavägen trafikplats Tureberg i riktning mot Uppsala en skåpbil samt tar del av höger körfält. För er som är i Norra länken så är det en olycka precis efter påfarten från Roslagsvägen riktning mot Ropsten. Det är en lastbil, personbil som har krockat där och de står i höger körfält. Det kan jag på förstås där. Kör också i Södra länken där det fortsatt arbete med bärgning efter påfarten från Huddingevägen riktning mot Nacka. De två högra körfälten är avstängda. Ett tåg står stilla vid Rotebro och det innebär förseningar för övriga pendeltåg förbi.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Smash into pieces Hollow. Elevers tillgång till sociala medier stryps helt när Stockholms stad nu inför nytt filter på datorer och paddor i skolan. Lisa Johanna har tittat närmare på det här. Vad är det som ska införas mer exakt på skolorna i Stockholms stad?
1: Man ska alltså införa en app och den ska installeras på alla enheter på skolorna, det vill säga datorer och paddor. Och syftet är, precis som du sa, att utestänga elever från sociala medier. Och tidigare har man haft ett filter på själva nätverket, men det man har sett är att techkunniga elever, de har kunnat kringgå filtret och ändå komma åt sociala medier. Så tanken är ju då att den här appen ska göra det svårare.
0: Varför vill man göra detta?
1: Det handlar dels om att eleverna distraheras av sociala medier, men det kan också handla om att hålla dem borta från innehåll som kan vara skadligt. Så här säger skolborgarrådet och socialdemokraten Emilia Bjurgren.
2: Dels handlar det just om det här med att undvika distraktioner, där sociala medier är en distraktion för många. Men det är klart att det också handlar om att många föräldrar oroar sig för vad barnen kommer i kontakt med via de här kanalerna. Det kan handla om ätstörningsinnehåll eller i värsta fall rekryterare från kriminella gäng. Och vi vill inte att våra elevdatorer och enheter bidrar till det.
1: Det sa alltså skolborgarrådet och socialdemokraten Emilia Bjurgren. Men jag har också pratat med Måns Jonasson och han är internetexpert på Internetstiftelsen. Han ser både fördelar och nackdelar med den här appen.
3: Men det finns ett grundproblem med all typ av filtrering och sådana här att stoppa internetskolan, och det är att man från vuxenvärlden kanske klappar sig själv lite på axeln och känner att bra, nu har vi gjort det här, nu behöver vi inte göra mera för att lära barnen hur man agerar i en digital värld. Och det tror jag är farligt. Barn behöver fortfarande, tror jag, från skolan också lära sig hur man ska agera mot varandra. Att vi inte glömmer att den digitala världen försvinner ju inte bara för att vi stoppar den i skolan. Ungarna kommer fortfarande vara på TikTok, de kommer fortfarande hänga på sociala medier, de kommer fortfarande att göra allt det här digitala, även om de inte kan göra på lektionstid. Så jag är lite orolig kanske att vuxenvärlden tror att bara för att vi stoppar barnen från att vara på sociala medier i skolan så har vi liksom blivit av med problemet, och det är ju inte riktigt sant.
0: Då undrar jag, när införs den virtuella utelåsningen på skolorna och vad kostar det?
1: Filterappen, som de kallar det, den införs på Stockholms stads skolor den 7 september. Och det här kommer kosta staden ungefär 2 miljoner kronor per år.
0: Lisa Johannan, reporter, tack så mycket. Ja, men ni fick småsmaka på dem tidigare. Och det var ju alldeles för lite av Fleetwood Mac som tjuvstartade i eftermiddag i P4 Stockholm. Här har ni Dreams.

0: Musikplats Stockholm.
1: Den här gången gästas vi av Andreas Ahlemann. Andreas Ahlemann debuterade redan 2008 och har genom åren gjort musik ihop med stora namn som till exempel Michael McDonald. Nu kommer högaktuella Andreas Ahlemann till Musikplatsens livescen med sitt band. På vår sajt kan du skriva upp dig på gästlistan om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Så är det, men idag är det måndag den 24 augusti. Eftermiddag i P4 Stockholm heter programmet som har lyssnare till och med i Karlstad i detta läge. Och då får de och ni lyssna till lokala nyheter.
3: Elevers tillgång till sociala medier stryps helt när Stockholms stad i september inför nytt filter på datorer och paddor i skolan. Emilia Bjuggren är socialdemokratiskt skolborgarråd.
4: Vi inför ju det här filtret för att helt enkelt öka tryggheten för elever och föräldrar, men också stärka lärarnas förutsättningar att hålla lugn och studiero i klassrummen. Dels handlar det just om det här med att undvika distraktioner, där sociala medier är en distraktion för många. Men det är klart att det också handlar om att många föräldrar oroar sig för vad barnen kommer i kontakt med via de här kanalerna. Det kan handla om ätstörningsinnehåll eller i värsta fall rekryterare från kriminella gäng.
5: Satsningen kostar staden ungefär 2 miljoner kronor per år. Tidigare har ett filter tillämpats på skolors nätverk. Nu ska en app installeras på varje enhet.
6: Jag skulle säga att det är i princip omöjligt att helt stoppa tekniskt kunniga barn från att komma runt skydd.
5: Säger Måns Jonsson, internetexpert på Internetstiftelsen.
6: Med det sagt så kan det ju vara så att har man ett tillräckligt bra skydd så stoppar man nästan alla barn från att göra det, och det kanske räcker.
3: Reporter här var Lisa Johannan. En 17-åring från Farsta har dömts för att ha detonerat en fyrverkeribomb utanför en familjs hem i Södertälje i maj. Bomben placerade han vid ytterdörren och enligt åklagaren var det fara för boendes liv. Uppdraget fick han av okända personer i chattar mot utlovad betalning. Södertälje tingsrätt dömer pojken för bland annat grovt olaga hot och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till sluten ungdomsvård i drygt ett år. Han ska även betala skadestånd. Bilister får nu mindre yta på Långholmsgatan när cykelbanan breddas. Det handlar om sträckan mellan Folkskolegatan och Bergsundstrand där ett körfält tas i anspråk. Tidningen Mitt i skriver att arbetet väntas pågå till den 9 oktober.
2: Under eftermiddagen så blir det varierad molnighet i Stockholm. Temperaturen ligger runt 20 grader. Ikväll sol varvat med passerande moln, och till natten så blir det åter mest klart. Soligt väder imorgon, men framåt eftermiddagen växlande molnighet och omkring 20 grader. Som säger välkommen till Linnea Ren Vittskog som jobbar på SMH och vet betydligt mycket mer om vädret än vad jag gör. Framförallt den kommande tiden, Linnea.
7: Ja, men jag tyckte du sammanfattade väldigt bra där. Nej, men vi har ju haft en hel del sol här under dagen. Lite stackmoln också som solen har fått samsas med. Och vi har här under kvällen, ja, men sol som kommer att varvas med en del moln. Till natten mest klart väder. Och det här gör att morgondagen inleds med klart och soligt väder. Sen under dagen imorgon, ja, men då blir det väl ungefär lite som idag. Att det växer till lite stackmoln då. Som kommer att pryda himlen och tillfället skymma solen av och till. Temperaturmässigt så landar vi någonstans omkring 20 grader imorgon och till det här mest svag vind.
2: Jag läser mig till ute på nätet att det här är sista rycket för sommaren. Vad kan du säga om det?
7: Ja, sommaren börjar ju närma sig sitt slut och det är ju en varm period som vi har nu den här veckan. Sen blir det faktiskt lite svalare och ostadigare väder till helgen och i början på nästa vecka. Sen vet man ju aldrig. Det kan ju faktiskt vara varma och soliga dagar även i september. Men det är ju av naturliga skäl så börjar vi ju lida, sommaren lida mot sitt slut.
2: Linnea, du har en god framtid som politiker. Du sa det ena, du sa det andra, du sa lite, du sa mycket. Och så kanske du bara smög med en del saker. Jag gillar det. Hoppet och sommaren är det sista som överger människan. Mark Ronson och Miley Cyrus tillsammans i Nothing Breaks Like a Heart.

0: Om jag finge ha en åsikt så skulle jag säga skönt country-gung där med Mark Ronson och Miley Cyrus. Så då kanske det skulle vara svårt att ifrågasätta, även om man kanske har annan musik som sin favorit. Kvällspasset är mest prat men också lite musik, och det är det här som händer ikväll.
1: När kvällspasset drar igång blir det som vanligt en intressant blandning av möten mellan olika människor. En radioresa både genom landet och den svenska vardagen. För i kvällens direktsändning vill vi försöka hälsa på som

0: Radio 20. Ring in så får vi snacka lite och stämma av läget. Vad gör du just nu? 020 22 10 20.
1: Sanna Richter, en samvetsfråga. Ordet bärgningsbil, är det bra eller är det dåligt?
2: Ja, kanske både och. Det är ju oftast förenligt med köer och bök, men också någon slags hopp om att hjälp är framme liksom. Bärgning pågår i Södra länken och det har gjort ett gott tag. Det är en lastbil som har stoppat där och står precis efter påfarten Huddingevägen riktning Nacka. Det är höger körfält och avfartsfilen mot Nynäsvägen som är blockerade och skyddsbilar är på plats. Långa, långa köer har vi framåt det där. På E4 20 så startar kön vid Bredäng och för er som kommer på E4 Uppsalavägen så tar det emot strax efter Järva krog. I Norra länken där är det klart med den olyckan som var strax efter Roslagsvägens påfart och i riktning mot Ropsten. Köerna håller på att lösa upp sig. Kommer man på E18 och kör av Rosenkälla mot Åkersberga på 276, där är det en personbil som har stopp och den står i vänster körfält precis när man kommer in på 276. En del förseningar har vi både för pendeltåg och fjärrtåg och det hör ihop med tidigare stillastående tåg och obehöriga i spårområdet.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
1: Lars Winnerbäck kikar in i eftermiddag i P4 Stockholm och skickar några hälsningar.

0: Lars Winnerbäck var det. I nästa halvtimme så ställer vi frågan, inte till Lars kanske, men till oss och till er. Varför finns löss? Och varför finns det så många löss just nu? Och hur mådde de under pandemin? Men först, Ekonyheter, klockan är 16:45.
1: Här är Ekot 16:45. I Fagersta klädde sig eleverna i svart idag för att hedra den flicka som dödades och de pojkar som skadades i skoldådet. Och regeringen tillsätter skoldådskommission som ska vara på plats före valet. Idag är det Ukrainas självständighetsdag och mer stöd lovas från europeiska ledare. Och allt fler söker vård för löparskador.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul hippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman.
1: I studion Katarina Boibe. Ja, efter dådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags där en flicka dödades och tre pojkar skadades kom idag många av eleverna svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
3: Ja, det är för att symbolisera liksom
4: att vi stödjer,
3: att vi stöttar.
5: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
6: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
7: Polisens avspärrningar kring Brynällskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brynällskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Kjellmodin, när han intervjuas i Studio 1.
8: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne, så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
8: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
7: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredags dåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
6: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
5: Hur känner du?
3: Ja, det är fortfarande jättehemskt och hela Fagersta sörjs. Så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley och reporter var Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Och den skoldådskommission som regeringen vill tillsätta efter våldsdådet i Fagersta ska vara på plats redan före valet, det säger statsminister Ulf Kristersson.
10: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
11: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd, som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
10: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
11: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brynällskolan.
10: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
11: Vilka som ska ingå i kommissionen är alltså inte klart men ska hinnas innan valet enligt Kristersson. Utbildningsministern, liberalen Simona Moamsson, ser framför sig att berörda skolmyndigheter i alla fall ska vara representerade.
4: Det kommer ju ta tid innan de har något resultat att presentera. Måste inte något ske nu? Jag vet att många har frågor, det har jag också. Och sinom tid kommer vi få svar på det. Polisen måste få göra sitt jobb i lugn och ro för att vi ska kunna veta vad som gick riktigt, riktigt fel. Och innan det så tycker jag att det är konstigt om vi försöker gissa oss fram, utan vi behöver se vad som gick fel för att också kunna rätta till det.
12: Reporter Ida Svansbo. Och Liberalernas partiledare Simona Moamsson, som vi hörde sist här i inslaget, kommer tillbaka nu. Hon slår idag tillbaka mot Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som avråder Tidöväljare att lägga sin röst på Liberalerna om de inte nått upp till 3,5% i opinionen 10 dagar före valet.
13: Vi är det avgörande partiet för att få ihop det här blågula samarbetet. Det är kört för Ulf Kristersson som statsminister om inte Liberalerna är med. Det är kört för Jimmy Åkessons drömmar om att bli minister om inte Liberalerna är med.
14: Det var igår kväll i SVTs partiledarutfrågning som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avrådde Tidösympatisörer från att lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når 3,5% senast 10 dagar före valet. I opinionsmätningar har Liberalerna under den senaste tiden legat på runt 2%. Så här sa Jimmy Åkesson.
15: Vi har tittat på historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
14: Simona Moamsson, som idag bemötte uttalandet från Jimmy Åkesson, sa att hon läst i media att det finns några Tidöledare som påstår att det är kört för Tidö. Men hon vill inte precisera vilka Tidöledare hon syftar på.
13: Det finns en högerledare som fortfarande tror på Tidöprojektet. Jag tror genuint att det här är bäst för Sverige.
14: Så här säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, idag om Jimmy Åkessons utspel igår kväll.
10: Ja, jag tror att alla partier kommer kämpa hela vägen in i kaklet.
11: Men vad säger du om ert samarbete om lagkamrater emellan säger att det är en bortkastad röst?
10: Ja, jag uppfattar inte att han sa att det var det, men jag har hela tiden sagt att varje parti måste vinna röster på egna meriter. Jag kommer aldrig uppmana någon att stödrösta överhuvudtaget.
12: Reporter Karin Rumblom och Ida Svansbo. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst, det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
16: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter, aldrig vara en bricka i ett maktspel, aldrig lyda någon de inte tror på och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofia-katedralen i centrala Kiev idag, inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien, som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansrobotar. långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor. Pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
12: Den norska flygledarstrejken är över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde i helgen till svåra problem för flygtrafiken i Norge. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas, vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Och så ska vi till USA.
17: 90 000 personer i delstaten Nevada har evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områdena som branden är på väg mot fick order om ge sig av med en enda gång.
18: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
17: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
19: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
17: Martin Svenningsen, Washington.
12: Tillbaka till Sverige. En kritisk rapport om molntjänster från Trafikverkets säkerhetsavdelning diariefördes inte förrän efter 5 månader. Det här kan Ekot och P4 Dalarna avslöja. IT-forskaren Björn Lundell reagerar.
20: Ja, det skulle ju vara djupt problematiskt skulle jag säga.
21: Ekot och P4 Dalarna kunde i våras avslöja att det fanns intern kritik från IT-avdelningen mot hur Trafikverket öppnat upp för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation.
22: Och nu visar det sig att också myndighetens säkerhetsavdelning reagerat i en kritisk promemoria. Och vår granskning visar också att det dröjer innan säkerhetsanalysen diarieförs.
21: Det sker först 5 månader efter att den är klar. I april i år, IT-forskaren Björn Lundell.
20: Då växer ju tanken på huruvida det är så att man har någonting att dölja.
21: Trafikverket förnekar att det skulle ha funnits några avsikter att dölja rapporten och skriver i en kommentar att den fördröjda diarieföringen berodde på en citat administrativ avvikelse, slutcitat. Man uppger också att de risker som lyftes av säkerhetsavdelningen fanns med i den samlade bedömningen inför beslutet.
22: Microsoft avböjer intervju. Men skriver i ett mejl att man jobbar tillsammans med sina kunder för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
12: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon så har redan alla startplatser sålt slut. 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras och när anmälan öppnade på nytt i morse då gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Och då är frågan om några av dem kommer att söka vård. Det är nämligen allt fler som söker vård för löparrelaterade skador. Det här visar statistik som P3 Nyheter har begärt ut. I Stockholms län har antalet patienter med löparskador ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Ida Lindman, specialistläkare och docent vid Sahlgrenska, förklarar det här med att löpning blivit en allt populärare träningsform.
2: Desto fler som springer, då kommer ju också det bli fler löpskador.
23: En av dem som sökt vård är 28-åriga motionären Elias Andersson från Göteborg som fick den vanliga åkomman löparknä efter att ha sprungit för mycket, för hårt.
24: Det tog lite styggt för någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
23: Löpning är en stark trend, framförallt bland 20- och 30-åringar och många är med i löpargrupper och lopp. Att allt fler tränar för att pressa sig till max och nå snabbare tider kan vara en förklaring till att fler skadar sig, enligt Ida Lindman.
2: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass. Och lika så att det är ju en lopptrend. Och då handlar det inte om att man ska springa något kul hippolopp, utan folk springer ju maraton och halvmaraton och kör Ironman och sånt där.
23: Även att det är fler nybörjare gör att skadorna blir fler, tror Lindman.
2: Det finns en trend i det och då följer man majoriteten. Man börjar springa och kanske går ut för hårt.
12: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Och då kör vi slutspurten i kvart fem ekot, nämligen vädret. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
0: Väderstafettpinnen landar i Stockholm där det under eftermiddagen är varierad molnighet och temperatur omkring 20 grader. I kväll sol varvat med passerande moln och i natt mest klart. Soligt väder imorgon men framåt eftermiddagen växlande molnighet. Omkring 20 grader blir det då. Sanna Richter är den som har koll på trafiken för er som är på väg hemåt. Vi ska in i en länk, va?
6: Det ska vi absolut. I södra länken där har det jobbats hela eftermiddagen nästan med en lastbilsbärgning och det arbetet fortsätter. Den lastbilen står stilla strax efter påfarten från Huddingevägen riktning mot Nacka och ett körfält är avstängt. Det rullar lite bättre nu i alla fall på Essingeleden men det är långa och tröga köer fram mot detta. Spiller över också på Klarastrandsleden som många kanske väljer istället där det går jättelångsamt också ner mot Centralbron. För er som kommer på E4 Essingeleden precis när man kommer ur Norra länken i riktning mot Södertälje så är det också en motorcyklist som har fått stopp där och står in till högerkanten. Kollektivtrafiken har en del förseningar för tågtrafiken och det hör ihop med tidigare hinder.

0: Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle känner ni igen.
1: Det är en olycka på en landsväg 257, Slingerbulten, ungefär vid Sadelmakartorp. Där är det flera bilar och en motorcyklist som har kört ihop och folk står kors och kvärs där över vägen. Räddningstjänst är på väg fram också, tar det försiktigt i båda riktningar och räknar med att det blir trögt att komma förbi. 257, Slingerbulten vid Sadelmakartorp.
0: Har ni någon gång ställt er frågan, varför finns löss? Det gör vi om en liten stund när vi ska prata med parasitologen Johan Lind och ställa den här frågan. Och när de här har kommit, de här lösen, som kommer i väldigt stora klasar just nu, vad ska vi göra då?

0: alltså. Sjung Fanny Avon.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Luskampen är på gång i och med att skolorna och förskolorna startar, och det tänkte vi ta ett litet grepp om man nu kan ta ett grepp om en lus. Vad tycker du om löss, Alva?
3: Nej, det är något av ett helveteskryp, om jag får, ja men på ren svenska sådär. De kliar, de är svåra att bli av med, de är inte välkomna i min skalp i alla fall. Jag tänkte så här, Peter, att jag ska försöka hitta någon som...
0: Gillar löss.
3: Vi får se. Jag hittade i alla fall en pappa, för jag ser att det är ett litet barn här som leker i en sandlåda, busken nu till och med. Och sandlåda och buske, är det bästa kombon eller?
4: Jag tror det, för i alla fall för min son verkar det. Så att han är nöjd, då är jag nöjd.
3: Vad heter du för något?
4: Sune.
3: Sune, jag misstänker att din son går på förskola. Hur har ni det med lössen?
4: Men inget hittills, utan vi blir informerade om att det förekommer och att det finns liksom en plan i plats på förskolan för det. Men utöver det så tänker vi inte på det så mycket, utan vi fortsätter med våra liv här, och Ralf han har det bra, så att so far so good.
3: Men du känner inte hur liksom ångesten kommer krypandes när du ser de här varning löss lapparna sättas upp?
4: Nej, jag har missat tror jag några av de här lapparna, och utöver den information jag fått på förskolan så känner jag mig lugn faktiskt. Sen hoppas jag självklart att han inte åker på det, eller jag för den delen, men vi har det bra, och vi tänker inte så mycket på lössen. Det är inte del av vår vardag.
3: Det låter sunt och rimligt. Har du preppat med en luskam hemma?
4: Absolut, så luskammen finns och vi är beredda. Men vi är förberedda på det värsta, men vi hoppas på det bästa. Så att det känns bra.
3: Bra. Har du själv haft löss, måste jag också fråga?
4: Jag tror inte det. Inte bara...
3: Aldrig någonsin?
4: Nej, jag tror inte det. Kanske när jag var väldigt, väldigt liten, men det är inget jag minns i alla fall. Så att, lössfri.
3: Du är lyckligt lottad, du Sune. Jag hoppas att det förblir så.
4: Ja, men jag med. Tack så mycket.
3: Tack snälla, ha en fortsatt fin dag. Ja, inga löss där helt enkelt. Det kändes tryggt både för mig och för honom, tror jag.
0: Verkligen. Jag kan säga att jag har 3 stycken döttrar och jag har kämpat mot löss gång på gång på gång på gång. Och allra oftast vid den här tiden på året. Jag noterar att Johan Lind, som är parasitolog på Akademiska sjukhuset och vid Uppsala universitet, nu är med oss. Och snart ska han få berätta varför löss finns, går det att utrota löss och framförallt hur skyddar vi oss bäst mot dem.

0: Shepherd med Geronimo. Höstterminen är igång, eleverna är tillbaka i skolan och med största sannolikhet även lössen. Nu börjar återigen den där tuffa kampen mot de små, små krypen som aldrig ger sig och aldrig verkar försvinna. Med oss nu så har vi Johan Lind som är parasitolog på Akademiska sjukhuset och vid Uppsala universitet. Hur skyddar vi oss bäst mot löss, Johan?
1: Det bästa är att prata med varandra om ens barn har fått löss så att man kan behandla. Det finns ju jättebra behandlingar nu för tiden som tar bort alla lössen på ens barn. Men det viktiga är ju också att prata så man inte, för annars så, om man inte pratar med varandra så får ju barnen tillbaks lössen därifrån de fick det första gången. Men lössen sprider sig för att de går från huvud till huvud. Om ditt barn då eller din dotter sitter och pratar med en kompis och får löss av kompisen och sen så vet inte kompisen om att hon har löss. Så även om du behandlar och är helt fantastiskt och luskammar och hittar dem så går ju din dotter sen tillbaks till samma kompis igen och då får de ju tillbaks lössen.
0: Vi undrar på redaktionen, vad gör löss när de inte sitter i människors hår?
1: Ja, de gör ingenting. De finns inte, de du pratar om. Utan alla löss, som hårlöss då pratar vi om, de sitter alltid i människors hår. Om de inte är där så är de döda. De lever på blod. De äter blod 2-3 gånger om dagen. Så tar de mat ifrån skalpen då. De behöver värme och det är därför de är nere i hårbotten. Och så behöver de fuktighet och det får de också därifrån. Om någonting av det här försvinner så dör de. Och det tar bara en dag för dem att dö.
0: Det är ju många världen över som skulle vilja utrota löss. Hur skulle det kunna gå till, Johan?
1: Ja, jag tror inte det går till. Jag tror inte det fungerar alls, tyvärr. För att lössen har funnits jättelänge. Alltså de har blivit utvecklade för människor ungefär samtidigt som vi människor blev utvecklade. Man har hittat löss på fåglar, så de har liksom funnits redan för över 50 miljoner år sedan när dinosaurierna sprang omkring på jordklotet. Så att en sånt djur som har funnits så länge så går nog inte att utrota, utan de kommer alltid hitta ett huvud. Och sen är det som ni säger, alltså de är ju så många. Och kan ju alltid hitta ett huvud. Och de som inte hittar ett huvud, de dör.
0: Varför finns löss?
1: Jag vet inte. helt enkelt. De finns, men varför? Ja.
0: Men du,
1: jag vet faktiskt inte varför de finns. Jag ser ingen nytta med dem.
0: Nej, då är vi eniga. Hur mådde de under pandemin? Hur gick det för dem då?
1: Ja, men det gick hyfsat bra ändå, men det gick ju inte. Alltså de dog ju inte, men det var färre som hade löss under pandemin än vad det är nu till exempelvis, och var innan. Men så vi såg tydligt att de sjönk, liksom antalet löss sjönk, men det var långt ifrån noll.
0: Sista frågan, Johan, och du var inne på det tidigare, men när vi väl har fått dem, vad är det absolut bästa att göra för att bli av med dem?
1: Ja, alltså det bästa är att man använder luskan för att hitta dem. Och sen är det bästa är att man köper ett lusmedel och använder det. För lusmedlen idag är jättebra och de kliar inte. De är inte giftiga för hårbotten eller för barnet. Så det ska man liksom använda. Det är absolut den effektivaste liksom, för att bli av med dem. Det är använda ett lusmedel. Och sen är det jätteviktigt också att man kolla, så farmor kanske hämtar barnet en gång i veckan och då kanske det är farmor som har lössen. Så kolla farmor också, eller farfar eller morfar. Glöm inte bort dem. Och sen meddela att vi har löss i hemma hos oss. Så att din dotters kompis kan också kolla sig. Sen måste jag avslutningsvis bara säga jättefort att det är, när det är som värst, tänk på att dottern eller sonen har en kompis de har huvud till huvud kontakt med. Och det är ju ganska fint. De sitter inte ensamma i någon korridor om de har fått löss. Utan löss har de fått från någon kompis som har haft huvud till huvud kontakt med.
0: Johan Lind, vi skulle kunna prata för evigt om löss, men vi kommer inte att göra det. Men du ska ha stor kärlek för att du sa farfar och farmor, för då känns det som att du och jag, vi har något gemensamt. Vi kan inte säga är, men det kan du, Sanna.
2: Det kan jag absolut, och vi ska ta oss till Slingerbulten. Snyggt. Och Sadelmakartorp. Där är det arbete med en olycka. Räddningstjänst har precis kommit på plats och då är det trögt i båda riktningar. Det är flera bilar inblandade i det här, så ta det försiktigt förbi. I Södra länken är det ett riktigt dystert läge riktning mot Nacka. Precis när man kommer in från Årsta länken så är det en personbil med släp som har stopp i vänster körfält. Sen pågår en lastbilsbärning sedan flera timmar tillbaka i de två högra körfälten där Huddingevägen kommer på. Och det går inget vidare faktiskt, utan det kommer ta ytterligare en stund innan man kommer någonstans där. Så det är zigzag in genom tunneln och fortsatt tröga köer då. Köstarten, den ligger kvar vid Järvakrog ungefär på EFR Uppsalavägen och har passerat Fruängen på Södertäljevägen.
0: Tack så mycket, Sanna Richter, som noterade ljudet i bakgrunden. Och när ni också får höra det så säger ni, ja men just det är ju Queen. Yeah, I want to break free. I eftermiddag i P4 Stockholm, som har 15 minuter kvar. Sen är det kvällspasset, men nu musik.

0: Ja, varje gång man hör honom så påminns man om vilken röst han hade. Freddie Mercury i Queen. Dags för Ekonyheter på en minut.
1: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor?
1: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då två personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det är enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Det var Ekot på en minut.
0: Bra jobbat, Ekot. Bra jobbat, Maja Ivarsson. För det här är en låt som snurrar hela tiden. Och som heter just så, världen kommer snurra ändå.

0: Då undrar vi om Stockholmstrafiken snurrar.
1: Här är Stockholms färg röd och det är bromslysen som är påslagna. Från Järva krog ungefär på Efra Uppsalavägen sitter man i en sammanhållen kö. Uppsalavägen genom Norra länken, ut över Essingeleden och ner mot Södra länken. På E4-20 Essingeleden vid trafikplats Karlberg riktning Södertälje, där är det en bil som har stopp och ska bärgas därifrån. Kommer man väl fram då mot Södra länken så är det en bil med släp som har stopp i vänster körfält precis efter infarten från Årstelänken. Lite längre fram vid påfarten från Huddingevägen, där är det en arbete med en lastbilsbärgning som har tagit många, många timmar nu och kommer ta åtminstone någon timme till. Bland annat beror det på höjdbegränsningen i Södra länken att man inte får med sig den så lätt helt enkelt. Två högra körfälten är avstängda där och jättetrög trafik då. Även för er som kommer upp från E4-20 Södertäljevägen. Där ligger köstarten vid Bredäng ungefär. Arbete med olycka på Slingebulten också, länsväg 257. Det är vid Sadelmakartorp. Räddningstjänst är på plats och det är köer i båda riktningar.
0: Känns som att det finns mycket att berätta om när vi sätter punkt trafikmässigt där och ger andra nyheter i lokalväg med hjälp av Ella.
2: Flera av SLs kollektivtrafiksatsningar där miljarderna har rullat iväg sjösattes när Moderaterna styrde Region Stockholm. Partiets gruppledare Axel Conradi har en viss självkritik.
3: Vi har för många politiker i Region Stockholm som är för intresserade av att klippa band, mindre intresserade av att vara inne i detaljer.
4: P4 Stockholms granskning visar att över 30 av SLs pågående stora kollektivtrafiksatsningar har blivit totalt 34 miljarder dyrare än vad politikerna först sa. I 16 år fram till valet 2022 satt Moderaterna i regionens politiska styre och det var under den tiden som de flesta av besluten togs och byggena startades.
3: Det handlar ju om att vårda projekten och säkra framdrift löpande.
5: Miljöpartiet har varit med och styrt regionen i snart 8 år. MPs Jakob Dalunde, som nu är ansvarig för kollektivtrafiken, anklagar ändå tidigare styren för att ha gjort SL för beroende av dyra konsulter.
6: Det är en kultur som vi gör upp med nu, där vi säger upp konsultavtal och tar in mer expertis in-house.
2: Reporter Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm döms till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd.
7: Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen. Bland annat så fick han förslag på att köpa ett likadant vapen som användes vid massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro. Det var först när ett paket med vapendelar fastnade i tullen på Arlanda som det hela uppdagades. Och vid en husrannsakan så upptäcktes bland annat rörbomber, walkie-talkies, en machete, vapenmagasin och nazistisk litteratur. Mannen döms för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
2: Reporter här var Katrin Reth och det var dina lokala nyheter.
0: Och det här är Jacqueline med Effortless, sist ut i eftermiddag P4 Stockholm.

0: Olle Nilsson var musikredaktör. Eftermiddag P4 Stockholm säger tack för idag. Utgår Peter Gide, in kommer Christer Lundberg.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och denna näst sista måndag i augusti hoppas jag få hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Det är tuffa tider men samtidigt måste vardagen tuffa på och den är vi som ni vet lite extra intresserade av i det här programmet. Det där som händer i vanligt folkliv hela tiden men som får förhållandevis lite uppmärksamhet. I Fagersta hölls gymnasieskolan stängd idag efter den fruktansvärda attacken i fredags medan de yngre eleverna har gått till skolan som vanligt. Även om det kanske inte känns som vanligt. Vi ska göra ett besök i den lilla orten i Västmanland lite längre fram i programmet. I övriga landet har jobb och utbildningar nu dragit igång på allvar efter semestern. Samtidigt utlovas det ljuvlig sensommarvärme i väderprognosen. Det känns nästan som ett hån mot oss som måste stanna inomhus för plugg och jobb. Jag själv har ju blivit helt besatt av segling på gamla dagar. Intresset har enligt min fru gått lite överstyr och kanske har hon rätt. För just nu har jag en segelbåt från 1985 som jag håller på att renovera uppe på Körn och en från 1978 som ligger ute till försäljning här i Göteborg. I värsta fall måste jag ta hand om båda två över vintern. Jag hoppas inte det blir så, för då hänger nog skilsmässan i luften. Det här programmet strömmar ut från radioapparater över hela landet, så ikväll vill jag helt enkelt passa på att hälsa på hos så många som möjligt av er som lyssnar. Hur är det om man kommer hem till dig ikväll? Vad gör du just nu och var i landet befinner du dig? Det är de enkla frågorna som gäller. Kanske finns det någonting som har stuckit ut under helgen eller dagen hittills som du vill stämma av. Eller så är det här som vilken vanlig måndagskväll som helst. Men hur ser en sån ut hemma hos dig i så fall? Det vill jag veta. Har du några minuter över vore det jätteroligt om du har lust att vara med och berätta. Det spelar ingen roll om du sitter i bilen, står i köket, är kvar på jobbet, tränar, mediterar, handlar, målar om, sorterar i skåpen, klipper naglarna, pluggar, är ute med hunden, spelar in musik, fyller år. Eller är full färd med att planera en träff av något slag. Släktträff, vad vet jag. Får vi lov att hälsa på en stund så vore det väldigt trevligt. Hur ser denna sensommarmåndag ut hos dig? Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Jag hoppas det. 020 22 10 20 om du vill vara med och bjuda på en liten ögonblicksbild från just din plats i landet. Eller någon helt annanstans på jorden. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Bruno Mars, I Just Might i kvällspasset. Och ikväll hoppas jag alltså få hälsa på hemma hos så många som möjligt av er. Om du inte är en ringen går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Och i kommentarsfältet på Facebook vore det roligt om du har lust att skriva några rader och berätta. Det är helt frivilligt såklart, men om mitt fall att hur ser den här måndagskvällen ut hos dig? Vad gör du just nu? Det räcker att besvara de frågorna. Det blir inte riktigt ett besök, men det hjälper ändå till att bredda bilden om vad som händer i landet. SMS-numret är 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta. Och så väg med alltihop då till 72250. Nu mina vänner, har det blivit dags för kvällens första lyssnare. Vad roligt. Välkommen in i programmet Helena.
1: Nej men hejsan, hejsan.
0: Får vi hälsa på, frågade jag, och det är ju väldigt roligt att vi får. Men var i landet är det vi har hamnat?
1: Vi har hamnat i Djura i Leksands kommun, Dalarna.
0: Bor du i lägenhet eller hus?
1: I hus.
0: Och vad gör du just nu?
1: Ja, jag håller på med ljusslingor.
0: Vad då för ljusslingor?
1: Ja, till julen. Vi har över 10 000 ljuspunkter i trädgården och det tar lite tid att sätta upp. Och då har vi liksom nästan bara i trädgården, inte på huset. Utan då lär jag ju hitta platser för allt. Och det är att de lyser och hitta nya slingor, för jag har ett helt stort lager.
0: 10 000 ljuspunkter?
1: Ja, över 70, mellan 70 och 80 ljusslingor långa då. De är ju nästan 100 meter och 32 meter och 76 meter och... Försöka rulla upp dem och se att de funkar.
0: Det förstår jag, att det kräver underhåll om man har så många. Men vad är det frågan om? Försöker ni slå någon sorts rekord? Eller varför har det blivit så mycket?
1: Nej, jag är lite jultokig.
0: Ja, det är ju visserligen den 24 idag, men det är ändå många månader kvar till jul.
1: Ja, det är det ju. Men jag är sådär att jag vill gärna jobba när det är varmt. För då går inte ljusslingen att går de inte sönder. De håller ju då. Jag menar, håller du på när det är minusgrader, då går de lätt av och då slutar de lysa och sådär. Så jag tänker att det är lika bra att börja när man har tid.
0: Det låter väldigt klokt. Hur långt har du kommit?
1: Ja, jag har väl inte fått upp mer än kanske 5-6 stycken. Men jag måste ju titta på, men jag har ju kollat över ungefär 20 stycken idag. Att de lyser och så. Jag har ett jultält som jag kallar det, med alla julgrejer som jag ställer ut.
0: Vad är det med julen du gillar så mycket?
1: Nej, jag tycker det är mysigt att glädja andra, framförallt med ljusen då. Och sen att man träffar familjen, man äter gott och mår bra. Alltså, jag tycker det här samhörigheten med att glädja andra och själv må, liksom ta det lugnt. Jag behöver inte stressa.
0: Nej, inte om du är ute i så god tid.
1: Egentligen. Jag är en sån här noväntare som börjar i november normalt. Men jag brukar börja med ljusslingorna så här i augusti-september. Det gör jag.
0: Och det varar veckan ut, den här kontrollen och upphängning och fixning, eller?
1: Ja, det kommer ta kanske 4-5 veckor innan jag är klar med alla ljusslingor i alla fall.
0: Då har du

0: Inga sysselsättningsproblem?
1: Nej, det har jag inte.
0: Kan man säga. Ja, men vad trevligt att vi fick hälsa på oss just dig. Det var ju oväntat med lite julstämning här i slutet av augusti. Men hoppas verkligen att det går bra och att du får upp alla dina 10 000 ljuspunkter och kan glädja många andra som du vill.
1: Ja, det kommer att bli bra så.
0: Tack för att det du släppte in oss, Helena, och hoppas det blir en fin fortsättning på kvällen.
1: Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Tack. Hej då, Helena.
1: Hej då.
0: Ja, Helena är full färd med julljusen. Otroligt. Finns det fler som kan tänka sig att bjuda på ett litet nedslag i vardagen och släppa in oss på kvällspasset för en pratstund? Ring in och tipsa oss i så fall. 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Hoppas det. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här fortsätter radioresan genom sensommarsverige. Får vi hälsa på, undrar jag, och det verkar roligt nog som att vi får. Den här gången hos Janne i Mariestad. Hallå Janne!
3: Tjena!
0: Hur är läget i Mariestad?
3: Ja, just nu är det jättebra.
0: Vad gott att höra. Hur har den här måndagen varit hittills för dig?
3: Ja, jag har haft lite kontakt med banken och fixat lite grejer. Sen har jag varit på rehab och blivit friskförklarad från min skada för knät.
0: Och friskförklarad, har du varit dålig länge?
3: Ja, jag har varit dålig i knät i 2 år, men sen opererade jag sen för 3 månader sen då. Bytt knäled på högersidan.
0: Och allt har funkat som det ska?
3: Ja, det har varit lite motgångar och mycket värk och dåliga nätter och sånt. Men det har blivit bättre och bättre och bättre. Så idag var jag på rehab då, så det har varit ett goda resultat. Så jag kan börja jobba på torsdag.
0: Ja, då får jag verkligen gratulera. Alltså, det vet ju den som har ont och är sjuk att det finns inget annat man längtar efter än att bli frisk. Och nu är du det.
3: Jajamän, så att det känns jätteskönt att komma tillbaka till verkligheten igen.
0: Hur firar du detta, Janne?
3: Ja, jag firar faktiskt med ett glas vin.
0: Är det så att du sitter ute dessutom?
3: Jajamän, solen skiner och är vindstilla och är perfekt.
0: Ja, det låter gott. Det låter riktigt gott. Ja, då hoppas jag att det fortsätter att vara det och att solen håller sig uppe ett slag till så att den lyser över dig.
3: Jajamän, det har varit en kämpig tid med och det är många som byter knäled nu för tiden.
0: Ja, det är fantastiskt att det går.
3: Ja, det läste om att det är cirka 20 000 personer om året som byter knäled.
0: Är det så många?
3: Ja.
0: Ja, jag hoppas att det går bra för dem också, precis som du gjorde för dig.
3: Jajamän, jag vet att det är många som har kämpat med det, men jag har kämpat hårt och cyklar och motionerar och tränar för att komma tillbaka till arbetslivet igen.
0: Och hur kommer det att bli, tror du, att komma tillbaka till jobbet?
3: Det får vi se. Jag har ju varit nere på mitt jobb idag. Jag har en väldigt bra arbetsgivare med, så det är mina svågrar, så jag har kommit bra överens om att komma tillbaka till arbetslivet lite lugnare tempo.
0: Ja, hoppas det blir bra, Janne. Vad kul att få snacka med dig denna dag. Det är ändå stort att bli friskförklarad.
3: Ja, det är en kämpig tid första månaden. Du kan knappt höra dig. Du går med kryckor och får gå inomhus. Så det är en befrielse just nu.
0: Men nu har du kastat kryckorna och tagit ett glas vin i solen.
3: Jajamän, de har lämnat tillbaka idag. Så.
0: Underbart, Janne. Tack för samtalet och att vi fick hälsa på.
3: Jajamän, tack så bra själv. Alltid ett trevligt program ni har.
0: Och vad roligt att höra. Tack, Janne.
3: Tack så bra.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det verkar som att vi ska ha ett till hembesök på gång. Den här gången hos Jona. God kväll.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå. Var i landet har vi hamnat nu?
4: Jag är i Norra Ljunga utanför Sävsjö.
0: Och vad gör du där?
4: Jag har praktik nu, så jag sitter och lastar av lite balar här. Ja.
0: Balar med hö?
4: Ja, halm.
0: Halm? Okej, okay. Praktik. Halm. Går du någon naturbruksutbildning eller?
4: Ja, jag går lantbruk 3:e året i Tenhult.
0: Och hur tycker du att det har varit hittills?
4: Nej, men det har varit jätteroligt. Jag trivs jättebra på skolan.
0: Och hur trivs du på praktiken? Vågar du säga det, Radio?
4: Jo, men det är en jättegod praktik.
0: Och du håller på med dina balar. Är det tungt eller?
4: Ja, man har hållit på en vecka att man börjar komma in lite i det. Ja, så det börjar gå bättre.
0: Hur många halmbalar är frågan om?
4: Ja, man kan ha kört 240-260 än så länge kanske.
0: Och hur många blir det innan det är färdigt?
4: Ett par hundra till har jag hört.
0: Men du hyser gott hopp om att du kommer att lyckas med uppgiften?
4: Ja, det tror jag. Ja. Ett par veckor till, så förhoppningsvis är jag färdigt.
0: När du är färdig med skolan och har tagit studenten och sådär, drömmer du om ett liv inom lantbruk?
4: Jo, det hade varit drömmen, hade varit att ha något eget litet, men vi får se, annars räcker det med att jobba på ett annat lantbruk.
0: Är det gott om jobb?
4: På rätt ställen är det ju gott om jobb. är det ju. Man får ju fråga rätt.
0: Ja, det får man göra. Men då hoppas jag att du hittar rätt ställe. Och vad kul att få tag på dig mitt på praktiken.
4: Ja.
0: Och det är ju lite skördetid det här. Alltså folk skriver in. Nu var det visserligen en trevlig kvinna här som höll på att förbereda julen med sina julljus. Men annars är det mycket i stil med sånt här. Karin i Rättvik. Jag har just kokat svartvinbärssaft, 20 liter bär. Nu har hämtat 10 liter lingon som ska bli sylt. Och här är, ja, är det någon som rensar ogräs med trimmen. Alltså det är väldigt somriga grejer förutom julen. Men du är helt rätt där i halmbalskörandet.
4: Jajamän.
0: Ha en riktigt god kväll, Jona, och stort tack för att vi fick hälsa på.
4: Tack detsamma.
0: Hej då, Jona. Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.

0: Agnes Release Me i kvällspasset. Om man hälsar på hemma hos vår lyssnare Anneli, då möts man av följande trevliga scen. Jag sitter i solen på gården, fikar och tjötar med de andra goda tanterna. Alltså så vill man väl ha den en måndagkväll om man kan. Hemma hos Mats är det tyvärr inte riktigt lika muntert, men det verkar ändå finnas hopp. Han skriver så här: jag fick ta en semesterdag när mina två katter blev magsjuka igår. Nu mår de bättre, men de får äta små portioner med korta mellanrum så att deras maga kan hantera maten igen. Hoppas jag att katterna kryar på sig, Mats. Gunilla Johansson, hon skriver så här: jag har just tagit upp båten och håller på att göra rent den. Och då får jag säga att du var verkligen ute i god tid, Gunilla. Redan i augusti. Skönt har du gjort kanske. Jag hoppas att du fick många härliga turer i sommar. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det som vanligt att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först blir det sporten ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med bordtennis. Den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit medalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: På det ishockey.
3: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har SDH-laget gjort klart med 2 spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
4: William Valdetoft.
5: Och först i Ekot att antalet konstaterade fall av mässling efter utbrottet vid festivalen Urkult nu är uppe i 30. Det är efter att ytterligare 3 fall upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger en smittskyddsläkare att inkubationstiden efter festivalen nu gått ut och att det då inte borde bli så många fler fall. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo för 4 år sedan har nu identifierats genom DNA-prov. Han är född 1989 och kommer från ett annat län i Sverige, uppger polisen. Mannen tillhör den familj som hörde av sig till polisen efter att polisen gått ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det finns inga misstankar om brott. USA presenterar ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Finansministern beskriver sanktionerna som den största finansiella offensiven mot en fiende hittills. Iran avfärdar utspelet som ett tecken på amerikanskt nederlag.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Har du några minuter över vore det alltså väldigt roligt om du har lust att vara med och berätta vad du gör och hur du har det just nu. För kvällens fråga, den lyder kort och gott: får vi hälsa på, när vi efterlyser ögonblicksbilder från den svenska vardagen måndag den 24 augusti. Det spelar ingen roll om du sitter framför ratten, matar katten, är på jobbet, står i köket, tränar, pluggar, bygger, klipper, syr, skriver en låt kanske, firar födelsedag, bröllopsdag eller klurar på ett svårt problem. Får jag lov att hälsa på en stund vore det väldigt trevligt. Numret är 020 22 10 20. Får vi hälsa på? Ring in och anmäl ditt intresse i så fall. 020 22 10 20. Så kör vi vidare, eller åker vidare, hur man nu vill se det. Det är en radioresa vi håller på med.

Då är det dags för goda nyheter från Södra länken där det nu är bergat och klart med den lastbil som står stilla i höjd med påfarten från Huddingevägen och i riktning mot Nacka. Alla körfält öppnas upp och skyddspinarna rullar iväg där nu så att förhoppningsvis kan det flyta lite bättre genom tunneln, alltså riktning Nacka. Köstarten just nu den ligger ungefär vid Bredäng för er som kommer in på Södertäljevägen in mot Stockholm och Södra länken. Essingleden går segt söderut och på E4 Uppsalavägen så ligger köstarten någonstans vid Haga Norra. Men alldeles nyss då så kunde körfälten öppnas upp igen i Södra länken riktning Nacka.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu på onsdag den 26 augusti i övermorgon alltså. Då kommer det att finnas möjlighet för alla lyssnare som befinner sig i Göteborgsområdet att hälsa på oss under vår direktsändning från Stadsbiblioteket med anledning av att förtidsröstningen inför valet öppnar i Sverige. Alla programledare är på plats, så varmt välkomna dit 17:30. Om ni vill träffa oss så passa på och se hur det går till när man sänder radio. Nu på onsdag den 26 augusti, alltså 17:30. Kvällspasset sänder direkt från Stadsbiblioteket. Ingen föranmälan krävs, så det är först till kvarn som gäller för sittplatserna. Ta med dig en kompis och kom. Det vore kul. Nu tillbaks till kvällens direktsändning som man väl bokstavligen får säga går under parollen. Ett kravlöst sätt att umgås. Får vi lov att hälsa på, undrade jag. Och nästa person som har den stora vänligheten att släppa in oss, det är Elin. God kväll.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige har vi hamnat nu?
1: I Linköping.
0: Vad gör du där?
1: Just nu sitter jag i bilen och väntar på min man som ska komma med tåget från Stockholm.
0: Det låter som avancerad logistik.
1: Ja, det kan man säga. Det drog igång idag. Jag har skjutsat barn här till träning och nu hämtar jag maken och sen är det vidare och hämta upp lite barn. Lite varstans.
0: Är vardagen så här för dig mycket att du hämtar och lämnar?
1: Ja, i alla fall några dagar i veckan skulle jag säga.
0: Trivs du med det?
1: Men lite både och. Man får ju lite egen tid i bilen. Det kan alltid vara trevligt. Man hinner prata med lite kompisar och sådär. Men också lite tröttsamt ibland.
0: Men så här kommer det rulla på nu under hösten?
1: Ja, precis. Idag var den stora dagen. Allt starta.
0: Kommer du själv att hinna jobba någonting när du ska hålla på och lämna och hämta sådär?
1: Ja, men det försöker jag göra. Nu kommer min man här också, när han kommer på tåget.
0: Ja, hur ser han ut? Ser han glad ut?
1: Han ser trött ut.
0: Har han upptäckt det än?
1: Ja, det har han.
0: Kommer vi få med när ni återförenas nu här?
1: Ja, kanske.
0: Vi får se hur långt bort är han.
1: Ja, han är i bilen nu, alldeles strax.
0: Alldeles strax. Du säger att han ser trött ut. Hur är det i övrigt? Vad har han på sig?
1: Han har på sig en grön skjorta, svarta byxor.
0: Det är snyggt, eller?
1: Ja, ser bra ut.
0: Det är skönt. Öppnar han dörren strax här nu då?
1: Ja, nu är han här.
0: Nu är han här. Och vad heter mannen i fråga?
1: Sam.
0: Får man säga hej till Sam också?
1: Ja, men det kan du få göra alldeles strax. Han kommer här.
0: Hallå Sam, är du där?
2: Hallå, ja.
0: Hej Sam, hej, det var Christer i kvällspasset här i P4. Jag pratade just här med Elin som berättade att hon satt och väntade på dig, att du har varit och jobbat i Stockholm, att du ser lite trött ut men att du är snyggt klädd. Hur har du haft det idag?
2: Ja, vi har haft det bra, tycker jag.
0: Är det en god avslutning på jobbpasset när man blir upphämtad på det här sättet?
2: Ja, men verkligen, det är det.
0: Ja, när Elin sa det, att det är mycket i vardagen, det är att hämta och lämna och skjutsa hit och dit och sådär. Men att det är lite skönt också, för man får lite egen tid och sen är det väl härligt när man möts, antar jag. Det låter ju så på din röst i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Det här var toppen. Slipp jag åka buss.
0: Och vad händer nu då när ni kommer hem?
2: Ja, men då är det någon korv som ska stekas och ja, tvätt som ska hängas, gissar jag.
0: Korv som ska stekas, tvätt som ska hängas. Kan det bli mer vardag än så?
2: Nej, det är vardagsintresse.
0: Hälsa Elin så gott och tusen tack för att vi fick hälsa på.
2: Ja, tack Christer. Ha det bra.
0: Hej då Sam. Hej.
2: Hej.

0: Barbados kom hem.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I fredags, strax innan de flesta skulle gå hem och ta helg, så hände något helt förfärligt. En ung man beväpnad med svärd tog sig in i en gymnasieskola i Fagersta och attackerade flera elever. Senare på kvällen fick vi reda på att en 17-årig flicka hade dött. Det här påverkar såklart hela landet, men framförallt märks och känns det i en liten ort som Fagersta. Jag hoppas nu att vi ska med oss P4 Västmanlands reporter Pontus Nilsson, som befinner sig på en minnesplats utanför Brinellskolan i just Fagersta. Hallå Pontus, är du där?
3: Hallå, jag är här.
0: Varmt välkommen till kvällspasset. Jag misstänker att det har varit intensiva dygn för dig och dina kollegor på P4 Västmanland.
3: Jo, men det har det såklart varit. Vi har jobbat i princip nonstop sedan vi fick larmet där i fredags efter middag och följt utvecklingen på nära håll här i Fagersta.
0: Hur ser det ut omkring det där du står?
3: Jag står ju nu, som du nämnde, utanför Brinellskolan, och Brinellskolan är ju fortfarande avspärrad. Det är polis, avspärringsband runt hela skolan. Men mellan mig och Brinellskolan så har vi den här minnesplatsen då. Det är ju under ett träd som man har ställt ut en massa ljus. Det har kommit folk över hela helgen som du säkert förstår, och lämnat nallar och tänt ljus. Och nu sitter det lite folk här och pratar med varandra i skuggan under träden, och det kommer folk hela tiden och tänder ljus.
0: Är det en fin plats?
3: Ja, det är ju det. Det är ju framförallt, det är ju kluvet det där. Det är en fin plats för att det är väldigt mycket omtanke, men samtidigt omtanken och den här kärleken delar ju plats med sorgen också. Så det är ju tudelat, helt klart.
0: Brinellskolan har ju hållit stängd idag, om jag har förstått saken. Jag vet vad eleverna har gjort istället?
3: Ja, eleverna som går på Brinellskolan har ju varit på det kriscentret som kommunen har öppnat. Det är ju i Risbrohallen som ligger en 6 minuters promenad bort. Där har de ju varit, och det har funnits stödpersonal på plats. Personal från kommunen har kommit dit, och klasserna har kommit dit i omgångar under dagen och tagits om hand.
0: Hur pratar folk du möter om det hemska som skedde här i fredags?
3: Ja, men det är lite som jag beskrev när du frågade om det var en vacker plats här. Det finns ju utrymme för mycket, mycket kärlek och omtanke till de drabbade. Många ger uttryck för stor sorg också, såklart. Ilska. Jag var här sent igår kväll vid minnesplatsen. Då är det väldigt mycket folk här, och då hör man ju folk står och pratar om det. Och vi har flera reporter på plats här idag. Vi har bland annat träffat en lärare i en av de här andra skolorna du nämnde, som inrymdes i fredags. Och hon beskrev det som att hon hade en klump i magen och gick dit, men att hon ändå ville dit för att berömma sina elever för hur duktiga de var.
0: Fagersta är ju en ganska liten ort. Jag antar att många känner varandra. Tror du att det spelar in när någonting sånt här fruktansvärt händer, och i så fall på vilket sätt?
3: Ja, men det tror jag. Jag tänker att oavsett var en sån här sak sker så kommer det ju väldigt nära folk och deras vardag. Men människor som vi har pratat med här i Fagersta säger exakt det som du nämner där, att Fagersta är ju en liten ort. Alla känner alla. Så alla vet ju vilka det här handlar om, de inblandade, och framförallt de drabbade, de skadade, och även då den avlidna flickan. Så jag tror det kommer så otroligt nära. Jag skulle säga att det är på det sättet.
0: Vet man någonting nytt om skadeläget för de elever som attackerades?
3: Nej, vi har inte fått några uppdateringar till oss. Vi pratade också med polisens insatschef för de här trygghetsskapande åtgärderna de har i Fagersta. Han sa att han heller inte hade fått det återrapporterat, så vi vet inte så mycket mer i nuläget.
0: Jag förstår att det här kan vara svårt att svara på, men vad händer framöver i Fagersta?
3: Ja, kommunen har ju en... De håller på att utarbeta en plan. Det finns ju flera skolor som du nämnde går tillbaka till det vanliga. När det kommer till just Brinellskolan så är det ett lite liknande upplägg imorgon för eleverna. Och när jag pratade med polisen om vad som händer framöver så sa insatschefen här att ja, skolan, de vet inte riktigt när den kommer kunna öppna igen, men att de här tekniska undersökningarna de gör inne på platsen så kommer hålla på i minst en vecka till. Och sen när vi pratar med kommunstyrelsens ordförande bland annat och andra personer kring kommunen så är det ju, de måste ju upp på fötterna igen, säger de, måste hitta ett sätt att fortsätta och gå tillbaka till att vara Fagersta. Men det är klart det här lämnat ett djupt sår.
0: Ja, det är klart att det har. Pontus Nilsson, reporter på P4 Västmanland. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset, fast jag förstår att du har så mycket att göra.
3: Tack så mycket.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset det vägnar veckans första sändning åt att försöka hälsa på hemma så många som möjligt av er som lyssnar för att prata en stund och stämma av läget lite grann. Nu säger jag varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Mm. Hallå,
0: är du där, Kristina?
1: Jag är här.
0: Och, men var är här? Var är du någonstans?
1: Här är i Falköping, på Mösebergsslutningen.
0: Och vad händer där?
1: Där händer att jag ägnar mina blommor och växter grönsaker, lite extra vård och klipper bort lite gammalt och försöker att bevara det som finns kvar.
0: Ja, hur ser det ut nu efter sommaren bland odlingarna?
1: Det ser bra ut faktiskt. Det har ju varit en speciell sommar. Kallt och varmt om vartannat. Men blommorna tycker om det. Grönsakerna är lite mer så där kräsna. Men jag har mycket mogna tomater och gurka och sallad och lite så. Sen odlar jag mycket blommor.
0: Vad är det för blommor då? De som gillar när det är varmt och kallt blandat?
1: Ja, dahlior har ju tyckt att det har varit kul. Ja. Men det har jag jättemycket i olika färger. De har verkligen trivts i sommar.
0: Vad är det för färger?
1: Det är mörklila och så är de vita. Och sen har jag även lite röda och orange.
0: Det låter vackert.
1: Ihop. Ja, det är vackert. Nej, sen har jag hängbegonier. Jag har mycket, jag tycker om pelargoner också, så det finns det en hel del. Och sen så odlar min favorit är en som heter Törnrosas kjortel. Det är också en lila, mörklila blomma med en klocka och så har jag en liten stängel som hänger ner. Den är lite ovanlig, men den är ganska okej i år också.
0: Men för blommorna har det alltså varit en bra sommar hos dig i Falköping, men grönsakerna där var det lite värre. Du sa att du hade tomater, du sa gurka. Vad är det mer du har odlat och hur mår de egentligen, grönsakerna?
1: Jo, men de har ju varit sena. Gurkorna har precis skördat färdigt. Tomaterna kommer ju nu, men de brukar ju mogna mycket, mycket tidigare än vad de har gjort i år. Och de har ju ändå växthus. Sen har jag ju en massa bär, men bärsäsongen är över. Jag väntar på lite... inte hjortron. Nu är jag helt dum. Blåa bär. Björnbär. Björnbär kommer det massor också. Men de är också jättesena i år. Annars blir det väldigt mycket. Blåbär har inte tyckt att det var kul. Jag har några blåbärsbuskar också.
0: Jag tyckte det var intressant att du sa, vad heter det? Hjortron? Nej, blåbär och björnbär. På ett sätt så är det en blandning av hjortron och blåbär. Det ser ut som hjortron, men det är blått.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick hjärnsläpp här. Vi brukar ha hallon, men då klippte vi ner våra hallonbuskar i år. Så det har inte blivit så mycket stor hallonskörd. Men annars är det ju, jag gillar de frukterna. Alltså hallon, björnbär. De är jättebra och jättebra att frysa och så.
0: Men sammantaget då, så tolkar jag det rätt om att det har varit en okej odlingssäsong ändå?
1: Absolut, det har det varit.
0: Och hur mycket tid lägger du, Kristina? För nu har du rabblat upp väldigt mycket. Det är dahlior och det är pelargoner, det är Törnrosas kjortel, det är gurkor, ja. Det är tomater, det ena med det tredje. Hur många timmar om dagen krävs för att få det så här fint?
1: Ja, alla dagar krävs det inte så mycket. Det är ju vattningen då. Som tar lite tid. Och när man ska vattna över alltihopa som behöver vatten när det liksom står på, då är det, tar det 1,5 timme ungefär kanske vattna.
0: Kan du resa bort eller måste du hålla det där och hålla ordning på växtligheten?
1: Ja, det är ju lite svårt och mitt i sommaren är det ganska svårt att få någon som vill vattna under en vecka. Men vi har faktiskt varit iväg en vecka i sommar och då hade vi lite barn och grannar som stötte upp lite och vattna åt oss.
0: Så du fick lite semester från dina växter?
1: Ja, jag fick en fantastisk semester, så att det var jättebra.
0: Vad var du då?
1: Vi åkte Hurtigrutten.
0: Oho, wow!
1: Oho, ja. En sån där drömmet som går i uppfyllelse.
0: Men var det så mäktigt som alla säger?
1: Oh ja, det var nästan bättre. Man har ju ganska stora förväntningar, men de infriades och så hade vi sån himla tur med vädret. Så att vi hade solsken i princip hela tiden utom en dag.
0: Och trädgården levde när du kom hem?
1: Och trädgården levde när jag kom hem. Så att det är så bra som det kan vara.
0: Ja, men då får jag tacka för detta gröna vykort från vardagen. Och då hoppas jag att både gurkorna och tomaterna och det övriga du får fram i ätväg smakar gott.
1: Ja, det får vi tro. Det brukar det göra.
0: Ja, det tror jag. Tänker en riktigt mogen tomat.
1: Ja, du, solvarma tomater. Jag håller på att göra en sallad nu. Jag ska grilla lite ikväll. Det är så ljuvligt väder.
0: Ja, man får verkligen passa på att njuta. Det är fortfarande sommar, det ska vi inte glömma. Solvarma tomater ska du ha, Kristina. Tack för att du ringde, eller tack för att du fick hälsa på. Hej då, Kristina.
1: Tack. Hej då.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i kvällspasset med Christer. Sist jag sände det här programmet var i onsdags förra veckan. Vi snackade djur på oväntade platser. Då ringde Louise och berättade om en befjädrad besökare eller ockupant som hon fått på tomten. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla får samma chans att hänga med.
1: Vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss. 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor. Ja. Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
1: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom.
0: Då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på
1: Nej,
0: saken?
1: Nej, jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam, liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
1: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
1: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: I samtalet här berättade ju Louise att de skulle göra ett infångningsförsök av den här tuppen Uno. Hur det har gått med det hoppas jag att vi ska få reda på nu. Hallå igen, Louise.
2: Hej!
0: Jag har tänkt så mycket på dig och tuppen Uno.
2: Ja, okej.
0: Okay. Hur har det gått? Har ni lyckats fånga in honom?
2: Nej, det gick inte.
0: Vad var det som gick snett?
2: Alltså, vi vet inte. Han som skulle fånga den, Lasse då. Ja. Det gick inte. Han tittade på mig och sa, den kan bara du fånga. Och jag går fan inte nära.
0: Men har du gett upp då och tänker att du ska låta Uno stanna, eller blir det nya infångningsförsök framöver?
2: Ja, vi har väl en plan B, för att vår dotter har en kompis som har hennes pappa har hönor och sånt och tuppar. Så att vi tänker att kanske han kan göra ett sista försök, annars tänkte vi att vi slänger ut en liten livlina här.
0: Vadå en liten livlina?
2: Ja, men vi tänker om det är någon som bor och hör detta i närheten som är lite sådär tuff och vågar ta den.
0: Okej, det här får vi gräva lite mer. Var någonstans i landet ska man bo exakt, bara så att ingen tänker fel?
2: Kristianstad-trakten, för vi bor i Lindröd.
0: Så vi söker alltså någon i Kristianstad-trakten som inte är rädd för tuppar?
2: Ja, Lindröd bor vi.
0: Och, är det då någon som hör detta i Kristianstad-trakten som förstår att Louise har problem? Det är tuppen nu och han har tagit över tomten. Ingen kan lyckas fånga in honom. Är du en tuffing som inte är rädd för tuppar och har viss vana vid den här typen av fjäderfän? Hör gärna av dig till kvällspasset så förmedlar vi kontakten till Louise.
2: Jättefint, det hade varit super. För det kommer ändå bli liksom, det kommer höst och vinter och visst, det är jättecharmigt nu och det är gulligt och han kommer och följer med mig till bilen och allting. Men du liksom, ja, han kan ju inte ha det så här hela vintern.
0: Nej, men det lät så fint tyckte jag när du beskrev hur du kallade på honom med ditt lilla smackande och gav honom mat och allting, så att det går ingen nöd på Uno än, men innan vintern behöver vi en hjälte dit.
2: Ja, det behöver vi.
0: Roligt att föra din röst igen, Louise.
2: Ja, tack så mycket. Vad kul att du fick vara med.
0: Jag hoppas att du och Uno kan fortsätta att samexistera till rätt infångare dyker upp.
2: Exakt, ja. Vi gör vårt bästa. Vi tar hand om honom. Det är en ståtlig kille.
0: Får jag lov att ringa upp dig igen om det sker några nyheter på infångningsfronten?
2: Ja, jättegärna. Det gör hur bra som helst.
0: Sköt om dig, Louise, och hälsa så himla gott till Uno.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gjorde du ett sånt litet guldljud nu? Så, som
2: han står och tittar på mig.
0: Han gör det! Är Uno där?
2: Ja.
0: Ja, men han verkar väldigt förtjust i dig.
2: Ja, han hoppade precis upp på första kvisten. Det är lite väl nära, för den är inte så stor. Det är lite läbbigt.
0: Men det är nu ska du komma ut med ditt nät och kasta över honom.
2: Aj, uff. Ja. Ja, det får bli en annan dag det.
0: Det får bli en annan dag. Ha det fint, ja. Louise. Ha en god
2: kväll. Tack så mycket.
0: Hej.
2: Tack detsamma. Hej.

Noted tillsammans med Veronica Maggio och Occhi d'Amore. Du hör den i kvällspasset där vi ägnar den näst sista måndagskvällen i augusti åt att hälsa på så många som möjligt av er som lyssnar. Tiden går ju fort när man har roligt och det är tuppar och grejer som far in och ut i programmet. Men här kommer en rapport som jag gärna vill läsa upp ändå. Det är från Anders Backe som skriver att jag inväntar nästa måndag. Då gör jag min sista arbetsdag i det yrkesverksamma livet efter 47 år på samma företag. Det är dags att gå i pension den 31 augusti. Grattis Anders och väl kämpat!

Då börjar det rulla bättre ner mot Södra länken där det har jobbats med en bärgningsarbete i många, många timmar under eftermiddagen. Det är klart sedan en 40 minuter tillbaka ungefär och nu har köerna krympt ihop. Så på E4-E20 Södertäljevägen kommer man hela vägen upp mot Västertorp Västberg innan det tar emot. Och på Essingeleden ner mot Gröndal ungefär. Fortsatt går det trögt för många som ska in i tunneln då i riktning mot Nacka. För er som kör Klarastrandsleden strax efter Karlbergstunneln riktning mot Centralbron. Där är det en bil som har stopp och även den drar på sig en hel del köer.

David Bowie, Life on Mars. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har ringt, skrivit och lyssnat. Kort sagt, ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av... Ja,

0: Och med mig, Ivy.
1: YouTube har blivit en kultur, kan man ju säga.
0: Ja, typ.
1: Alltså, det är liksom något kulturellt. Alltså, man tittar ju på det.
0: Det har blivit kulturellt.
1: Ja, det har det, absolut.
2: I senaste podden snackar vi om YouTubers.
1: Och liksom föräldrarna får väl också ta ansvar för sina barn.
2: Ja,
1: och bara
2: det tycker jag är väldigt rätt. Alltså så här, föräldrar blir ofta så här sura för att deras barn tittar på så här grejer som de inte borde titta på. Men föräldrarna får också ta ansvar.
1: Exakt,
2: det är liksom inte barnets fel. Du ska ha ansvar för ditt barn.
1: Exakt.
2: Du borde veta vad ditt barn tittar på.
0: Man ska ha översikt över vad ens barn liksom kollar på. Ja. Alltså internet är fullt av massa saker. Man kan liksom inte bara gå in. Man sök upp någonting som du ska kolla på. Inte bara scrolla helt hejsan svejsan.
2: Ja, det var bra sagt. Manfred Erlandsson, som vi ska ringa nu faktiskt, han har hållit på med YouTube i så många år. Han har ju liksom sett YouTube förändras från en hobby till en av Sveriges, eller ja, världens största medier. Okej, hörni, nu ringer vi.
0: Ja, nu kör vi.
3: Hallå?
2: Hej Manfred, det är barnjuren här. Otto?
1: Jonathan?
0: Och Ivy.
1: Hur mår du?
3: Jag mår toppen, vad kul att ni ringer mig.
1: Ja. Alltså många barn ser upp till YouTubers. Tänker du på att vara en bra förebild när du gör videosarna?
3: Jag tänker kanske inte på det aktivt hela tiden. Men jag tror att det ligger i bakhuvudet någonstans också konstant. Att man inte ska göra så mycket tokerier. Sen så svär jag ibland att ha mig också och säger fula saker. Men jag tror att på det stora hela så försöker jag väl ändå vara snäll och göra roliga grejer och inte vara elak mot folk. Och det tror jag är liksom, det är väl det viktigaste som man kan ta med sig när man tittar på mig i alla fall, att det ska vara kul. Och jag försöker inte bråka med folk och sånt.
2: Men om du fick ge ett råd till någon som ville bli YouTuber, vad skulle det vara?
3: Alltså verkligen bara köra på och skita helt i om andra har åsikter om det eller inte. För man gör det ju verkligen i första hand för sig själv. Om det är något man vill göra, då gör man ju det för sin egen skull, för att man tycker det är kul.
1: Vilket är ditt favoritklipp eller video som du har gjort?
3: Som jag har gjort?
1: Ja.
3: Mitt favoritklipp som jag har gjort? Alltså...
2: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på livet som YouTuber. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa Bamse, den som ger sig in i leken. Treorna hade rast efter lunch och som vanligt mötte Brum, Vicky och Piggykott bakom cykelförrådet för att leka. De lekte alltid samma lek. Den gick ut på att Vicky var Falköga, en tuff tjej som gick på en trollkarlsskola i ett magiskt land. Vicky hade läst alla böcker om Falköga och älskade att leka att hon var Falköga. Trollkarlsflickan som en dag skulle bli den mäktigaste magiken i hela världen. Brum och Piggykott fick vara Falkögas små lustiga kompisar, Gnom och Klumpis. Idag ska jag lista ut hemligheten med skuggornas bo, sa Vicky. Den kanske skyddas av mörkergastan, sa Piggykott. Ja, kul idé, sa Vicky. Mörkergastarna har tagit Gnom och Klumpis till fånga. Ni gick såklart i någon fånig fälla. Ni fick ett brev om att det fanns gratis jordgubbstårta i de gamla fängelsehålorna. Men det var bara ett trick. Och nu har mörkergastarna fängslat er. Men jag trollar loss era kedjor. Så här. Observare! Vicky viftade med händerna och gjorde en magisk gest. Nu är ni fria, sa Vicky. Ni kan tacka mig sen. Brum såg lite butter ut.
1: Varför kan inte vi trolla loss våra egna kedjor, sa Brum.
0: Du vet att ni två inte kan trolla alls, sa Vicky. Jag har läst alla böcker.

0: Gnom kan bara äta väldigt många nötter och klumpis är jätteklumpig. Det är bara jag, Falköga, som kan trolla. Men ibland vill vi också kunna trolla, sa Piggykott. Det är inte så i böckerna, sa Vicky bestämt. Hon vill inte slösa tid på såna här diskussioner. Nu leker vi leken rätt, fortsatte Vicky. Nu har jag räddat er från mörkergastarna. Vi slår läger i skogen utanför mörkergastarnas borg. Ni kan hämta vatten och samla grenar så gör vi upp en eld. Under tiden kan jag börja tyda skogornas bok. Trollformlerna i den boken kommer att göra mig ännu mäktigare.
1: Vi kanske också vill försöka tyda den, sa Brunn.
0: Nej, suckade Vicky. Ni kan inte läsa magiska runor. Du, gnom, kan ju inte läsa överhuvudtaget. Så är det i böckerna.
1: Jag börjar tröttna på den här leken, sa Piggykott.
0: Kan vi inte leka något annat? Nu leker vi som jag bestämmer, sa Vicky.
2: Nästa dag på rasten stod Vicky och väntade på Brum och Piggykott. Men varför kom de inte? Vicky kikade runt hörnet på cykelförrådet. Brum och Piggykott stod inne bland björkarna och verkade upptagna med något. Vicky gick fram mot dem.
0: Varför kommer ni inte? Sa Vicky. Snart är rasten slut.
1: Vi leker en annan lek, sa Brum. Vi leker att vi är upptäcktsresande i en djungel. Vi ska hitta ett försvunnet tempel. Vicky blev förvånad.
0: Vad är det för fånigheter? Sa Vicky.
1: Den är inget fån, sa Brum. Det är en jätterolig lek.
0: Larvigt, sa Vicky. Vi ska leka falköga.
1: Du får leka falköga själv, sa Piggykott.
2: Nu blev Vicky lite ställd. Hon vill inte leka ensam.
0: Okej, jag kan vara med. Vi leker att jag är den enda som har kartan. Ni är mina medhjälpare.
1: Nej, sa Piggykott.
2: Vicky trodde inte sina öron.
0: Vadå nej, sa Vicky. Jag har kartan. Jag är den enda som vet var templet ligger.
2: Piggykotts ögon smalnade av. I den här leken bestämmer inte du, sa Piggykott kyligt. Du blev Vicky arg.
0: Det är klart att jag bestämmer, skrek Vicky. Det är alltid jag som bestämmer.
1: Inte nu, sa Piggykott med frostig röst.
2: Vicky fylldes helt av illrött raseri och gick fram mot Piggykott och knuffade till honom.
0: Aj! Sa Piggykott. Varför knuffas du?
2: Men Vicky var så arg att hon inte kunde prata ens. Hon började gråta och sprang därifrån. Nästa dag satt Vicky själv bakom cykelförrådet. Nu hörde hon en bekant röst.
1: Hej, sa Brun. Jag och Piggykott har pratat. Det är inte lika kul att leka utan dig.
0: Det vet jag väl,
2: tänkte Vicky surt.
0: Varför vill ni inte leka som jag vill leka då?
2: Sa Vicky.
1: Vi kan leka din lek, sa Brun. Men på ett lite annorlunda sätt.
2: Vicky tyckte inte om sättet som Brun sa. Annorlunda. I Vickys öron lät det som inte på ditt sätt, vilket var det värsta hon visste.
1: Alla måste få trolla, sa Brum.
2: Piggykott nickade allvarligt.
1: Vi vill inte vara med om bara en får bestämma, sa Piggykott.
2: Vicky ville egentligen säga emot. Men samtidigt ville hon att Brum och Piggykott skulle leka med henne.
0: Okej, sa
2: sa hon till sist. Vi provar väl att leka som ni vill, även om det inte stämmer med böckerna. Nästa dag lekte de falköga på rasten. Men nu kunde Gnom och Klumpis också trolla.
0: Se upp, sa Vicky. Fler mörkergastar!
1: Inget problem, sa Brum. Klumpis och jag trollar upp en magisk sköld som skyddar oss.
2: Vicky ville först säga att det inte kunde gå till så. Men hon höll tyst. Det är inte så det är i böckerna, tänkte Vicky. Men det blir ändå roligt. Och det blev faktiskt roligare när alla fick vara med och trolla.

lyssnat på Bamse, den som ger sig in i leken. Läst gjorde Claes Månsson. Författare Jens Hansegård. Producent var Dina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext-nyheter på ett enklare sätt. En 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades vid en skolattack i Fagersta i fredags. Polisen har tagit fast en 18-årig elev vid gymnasieskolan och låst in honom i häkte. Han är misstänkt för mord och försök till mord. Idag har elever och personal vid skolorna i Fagersta fått stöd och hjälp. Eleverna Ellie och Nicola besökte en minnesplats vid skolan idag.
1: Vi ska lämna blommor och ljus och tänka på dem som har blivit skadade och på hon som dog.
2: Och hela Fagersta sörjer tillsammans, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
3: Nu vill regeringen skapa en expertgrupp som ska ta reda på hur man kan hindra allvarliga våldsbrott på skolor i framtiden. Den här skoldådskommissionen ska samla in kunskap om hur andra länder jobbar och hur man kan upptäcka farliga personer innan de hinner göra brott. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är utbildningsminister. Hon berättar varför en sån här kommission behövs.
4: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
0: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Västmanland. Nu ska det handla om valet. Jessica Stegrud är sverigedemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för Sverigedemokraterna.
5: Det är att få upp ersättningen för personlig assistans och också göra den mera likvärdig bedömningen av att avgöra vem som har rätt till personlig assistans och till vilken nivå. Att det är behoven som ska styra och det här måste bli lika för alla i Sverige. Det kan inte bero på vilken kommun du bor i eller vilken handläggare du har på Försäkringskassan.
3: Vad är det som ska till då för att det ska bli bra och lika för alla oavsett var man bor i Sverige?
5: Det är att man gör det väldigt tydligt för den som ska göra bedömningen då. Att man gör det väldigt tydligt vad som räknas som grundläggande behov. Och att man utgår just ifrån behoven. Det är inte lätt att förklara exakt hur det ska bedömas. Men det är också därför vi har tillsatt en utredning som verkligen har till sin huvuduppgift. Att komma fram till en beskrivning som gör det mycket lättare att göra liknande bedömningar helt enkelt.
3: Finns det några andra skäl till att personlig assistans är den viktigaste frågan för er?
5: Jo, den är jätteviktig för att vi ser att kriminella ligor eller aktörer har kommit in just när det gäller personlig assistans. Och det kan vara både farligt att den som faktiskt behöver personlig assistans inte får det stöd som den behöver. Men sen så kostar det också skattebetalarna och samhället en väldig massa pengar när det går pengar till kriminella istället för de som faktiskt behöver hjälp.
3: Sverige har lovat att följa FN:s regler i funktionsrättskonventionen. Reglerna handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli svensk lag, men det vill inte Sverigedemokraterna.
5: Nej, det vill vi inte. Men däremot så finns det ju delar i konventionen som vi kan använda oss av i svensk lag och utöka den svenska lagstiftningen med. Den svenska lagstiftningen är ju väldigt omfattande och bra på det här området, även om den kan bli bättre. Och sen tycker vi också att i första hand så är det ju Sveriges riksdag, det är Sveriges medborgare och svenska politiker som ska bestämma över svenska lagar och de rättigheter som våra medborgare har. Det ska inte en stor överstatlig organisation som FN göra.
0: Det sa Jessica Stegrud från Sverigedemokraterna. Hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Klartextreporter idag har varit Laila Karlsson och jag som står bakom mikrofonen heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och friidrott. Trevlig kväll!

0: Här är Sportextra måndag med friidrott och fotboll.
1: Vi stänger den 18:e omgången av fotbollsallsvenskan med ett mittenmöte mellan två lag som har toppambitioner.
2: 7:an Malmö mot 6:an Djurgården, båda lagen på 26 poäng. Båda lagen har en säsong som supportrarna inte är nöjda med. Det här är ju vanligtvis en toppmatch, men nu mer av vitten karaktär. Johan Elmander, vilket av de här två lagen som precis har startat matchen har mest att bevisa ikväll?
3: Nej, men jag får nog säga Malmö FF, deras hemmas facit är inte det bästa, så att de har lite mer tryck på sig än vad Djurgården har.
2: Hörna till Djurgården efter bara några sekunder, direkt på avspark mer eller mindre från vänster. In med bollen mot Malmö-målet, förbi det mesta där inne. Bollen hamnar utanför straffområdet för nya inspel i Malmö straffområde. Och så är det en nick som hamnar i offside-position och 0-0 efter en minut.
0: Till helgen är det finkamp, men redan ikväll så är det Grand Prix-tävling i friidrotts på klassisk svensk friidrottsmark.
4: Det stämmer, i form av charmiga Slottskogsvallen, svenskt Grand Prix. En arena invigd 1923, och den här augustikvällen 2026 har vi några uppenbara höjdpunkter. Bakom oss har vi en färdig kula tävling där Viktor Pettersson blev tvåa med sina 20:56. Ganska normal resultatnivå för hans del i slutet av säsongen. Men Stefan Holm, som vi har på plats här också, det finns fler höjdpunkter.
5: Ja, framförallt damernas diskus där för nästa kamp. Jag har inledt med 62:47. En mycket, mycket lovande start på tävlingen.
4: Och där finns också EM-finalisten från Birmingham i samma gren, Kajsa Maria Lindfors. Och Stefan, när det gäller kula om bara några minuter också.
5: Ja, Fanny Ros på plats, 4 på EM och säkert revanssugen och vill vinna folkförbundet på hemmaplan.
4: Många svenska profiler i andra grenar också, det kommer att märkas under kvällen i Sportextra från Göteborg.
1: Som dessutom bjuder på surfing, bordtennis och basket.
6: Professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om.
0: Pelle Larsson om den nya tillvaron när hans NBA-klubb har värvat ett par storstjärnor. Det är Sportextra som håller på fram till klockan 21:40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson i studion. Och vi börjar som alltid med dagens rubriker.
1: Bordtennis, den danske pingislegendaren Mikael Meis blir ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget. Meis har tagit pingismedalj på alla stora mästerskap, OS, VM och EM. Ett spännande val, tycker expert Ulf Tickan Karlsson.
7: Ja, men det är ju jätteintressant tycker jag. Mikael Meis då, en legend inom världsbordtennisen med EM-guld och VM-medaljer som spelare, är ju ett jättehäftigt namn.
1: Mer om valet av Mikael Meis som ny svensk förbundskapten för herrpingislandslaget senare i Sportextra. Nu ishockey.
8: Frölunda värvar sig ur skadekrisen. På måndagen har STH-laget gjort klart med två spelare inför säsongen som bara är veckor bort. Värvningarna möjliggörs av att den schweiziska klubben Ambri Piotta plötsligt lagt ner sin damsatsning, och då agerar Göteborgsklubben med att plocka in den poängstarka finländska landslagsspelaren Julia Likala och tjeckiska stjärnan Michaela Pejslova, som förra säsongen var lagkapten i den schweiziska klubben.
1: Rapporterade William Valdetoft. Volleyboll-EM fortsätter i Sverige och Göteborg. Sverige är spelledigt idag. Viktiga matcher ändå ur svensk synvinkel under aftonen. Tidigare idag har Kroatien besegrat Slovakien med 3-2. Kroatiskorna vände 0-2 underläge till 3-2. Det här innebär att Sverige är kvar som trea i gruppen. Kroatien har tagit sina första två poäng i turneringen och Slovakien står också på två. Vad innebär då detta för svensk del? Jo, det innebär att Montenegro, som möjligen kan hota Sverige från att ta sig vidare till slutspel, har kvar Italien, det kommer de förmodligen att förlora, men också Montenegro som de kommer att vinna. Skulle då Sverige förlora de återstående matcherna för svensk del, då går lagen upp på samma poäng, och då får man börja räkna. Det är sätt och det är poäng som man ska bedöma de båda lagen emellan innan det är dags för inbördesmöte där Sverige har slagit Slovakien. Så att Sverige kan inte förlora sig vidare av egen kraft i alla fall, utan viktig match mot Kroatien här närmast för Sverige.
0: Fotboll den här kvällen, Malmö FF Djurgården 0-0 i upptakten på matchen. Spelas också tre matcher i Superettan. IFK Värnamo mot Landskrona, Östersund mot Ljungskile och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg. Den matchen har inte börjat ännu. Det är Sport Extra fram till klockan 21.40. Som sagt, vi börjar med att titta in igen på Slottsskogsvallen, eftersom att det är en del grenar som redan har kommit igång där.
4: Så är det, Per. Inför Göteborgs publiken, det är riktigt njutbart här, förutom att det, miljön är så här härligt charmig och andas mycket friidrottshistoria, Stefan. Så ser vi alltså fram emot framförallt mer av Vanessa Kamga. Och du nämnde ju helt rätt alldeles nyss 62-47 i början här för EM-brons Vanessa från Birmingham. Då nådde hon som längst 64,5, så hon har ett par meter till de nivåerna. Hur såg hon ut i början?
5: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra start tycker jag, att kunna kasta en bit över 62 meter i öppningskastet. Börjar ju för att det kan bli ännu längre. Inte några perfekta diskusvindar dock, utan snarare lite medvind i diskusringen, men det brukar inte påverka damerna lika mycket som herrarna, det där med blåsten.
4: Hon leder så här i början av tävlingen med 4,5 meter före närmaste konkurrent. Det blev ogiltigt i första av EM-finalisten Kajsa Marie Lindfors. Men nu har vi henne och...
5: Nej, kastar i buren igen. Ja. Och två underkända då som inledning. Men det är bara 8 tjejer till start, som kommer ändå föra 6 kast.
4: I en diskustävling som väldigt många, tror jag, i publiken här bespetsar sig på att njuta av ordentligt, för vilken profil hon har blivit i väldigt breda folklager såklart, Vanessa Kamga, med sina resultat och med sommarprat i P1 och mycket annat under den här sommaren. Också etablerade sig på riktigt hög världsnivå, vet vi, i VM och OS lika så. Mer om Viktor Pettersson, också brons svensk i EM i Birmingham. Färdig tävling som sagt, tvåa där, 20,56 för hans del ikväll. Där vann Nick Ponzi, italienaren, på 20,62. Alldeles strax mer om det. Nu var Vanessa Kamgas diskus i luften. Ingen förbättring, eller vad känner du?
5: Ja, det är nog trakterna av de 62,47, men inte riktigt lika långt i andra omgången.
4: Vanessa Kamga alltså med den andra omgången för hennes del, och ska vi få in siffran 17, och nej, det var ju en helt annan tävling. Nu ska vi se, när kommer hon?
5: 62,18 i andra på Kamga.
4: Där har vi det, 62,18 inledningsvis. Senare under kvällen också 400 meter häck för Carl Bengtström och en intressant 1000 meters historia på damsidan på löparbanan med många unga svenska intressanta damer till start då. Allting faktiskt inom ramen för den här timmen före klockan 8.
0: Bengt Skött och Stefan Holm, och så småningom även Pontus Lind med en intervjumikrofon, är Radiosportens team på Slottsskogsvallen i Göteborg. Vi fortsätter sändningen med det senaste från Ekot och Ola Jan Åker.
9: Och då kan jag berätta att flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Ditthelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är utbildad kamratstödjare, och hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
10: Det är upprivna känslor, och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt.
11: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen.
12: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
11: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen.
12: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat, och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka till arbetet.
9: En reporter här, Hugo Bernhard. En student vid Försvarshögskolan i Stockholm har dömts till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen, rapporterar P4 Stockholm. Mannen har dömts för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet för Norges kung Harald, som vårdas på sjukhus, uppges vara stabilt. Enligt det norska hovet, rapporterar NRK, den 89-årige kungen vårdas för en blodinfektion och får antibiotika. kronprins Håkon är tillförordnad regent i Norge under sjukhusvistelsen.
0: Ola Janåker, kvällens ekoredaktör inom ramen för Sport Extra.
2: Allsvensk fotboll, här Allsvensk fotboll från Malmö och mötet mellan tabell 7:an Malmö och 6:an Djurgården. Matchen är 10 minuter gammal och står 0-0 och har inletts intensivt framförallt av hemmalaget Malmö som i stort sett har befunnit sig alla dessa 10 minuter på Djurgårdens planhalva. Bästa chansen till Erik Botheim, den norske anfallaren som drog på ett direkt skott någon halv meter över ribban nere hos Jakob Rinne. Sett till hur lagen ställde upp senast när Djurgården förlorade mot AIK med 3-1 och Malmö vann över Gais på bortaplan med 1-0 så är det en del förändringar. Malmös normala högerback Jens Trye Larsen avstängd, ersätts där av Adrian Skogmar som vanligtvis finns på Malmös mittfält. I Djurgården så är vänsterbacken Max Larsson avstängd. Där spelar istället tidigare Malmö FF-spelaren Piotr Johansson som ju vanligtvis är högerback. I Djurgården också in med Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. In med Daniel Stensson på mittfältet och Campus Findell som vanligtvis spelar på mittfältet inte ens med i truppen men han omges ju av transferrykten. Väldigt, Johan, imponerande start av Malmö-Djurgården. Han har inte haft ett dugg av spelet hittills.
3: Nej, de hade de där första hörnen i första minuten men sen så är det Malmö som tagit över. Jag tycker att det är de som styr tempot i matchen. De ser lite hungrigare, lite aggressivare ut och vinner boll ganska lätt när Djurgården försöker att spela sig fram. Ett Djurgården som jag inledningsvis tycker spelar lite för svårt. Man kanske ska försöka komma in i matchen och sen kan man försöka att vända och vrida på små ytor.
2: Djurgården som vann här för ett år sedan på bortaplan med 1-0. Malmö vann ju vårmötet uppe i Stockholm med 1-0. Så många här, i alla fall i förmatchen, har tippat att det här är en kryssföreställning. Vi får väl se, det har gått 11 minuter bara. Så än så länge är det just kryss 0-0.
0: Spelat tre matcher i Superettan. Det har blivit mål i en av dem. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona med 1-0. I övrigt så möter Öster Ljungskile, där står det 0-0. Och IFK Norrköping i toppmötet möter Falkenberg, även där 0-0. Sportextra, framtid 21.40 med fotboll och friidrott.

0: Det är Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Sportextra.
1: Det kan inte vi heller när det gäller Oskar Edlund och hans svenska rekord i Birmingham EM på 400 meter häck. Tyvärr saknas han här ikväll, men det finns en revanschsugen Carl Bengtström, öjsaren som väl är egentligen enda attraktionen, men häftigt ändå, Stefan. Och kolla vad Bengtström kan göra inför hemmapublik. Han som inte tog sig till finalen i Birmingham, vilket vi trodde han skulle göra.
2: Ja, och han borde vara ganska revanschsugen med tanke på att han har varit ganska klar Sverige i grenen under några år. Nu är han av med svenska rekordet och Edlund var i EM-finalen. Edlund sprang Diamond League igår.
1: Alldeles strax startskottet för dem. Vanessa Kamga nu med diskuskast som skär sig i vinden, va, och landar alldeles för tidigt.
2: Ja, hon kliver nog till och med över. Det var en 57 meter bara, så att det var helt misslyckat tredje kast. Men 62-47 så här långt är bra av Kamga.
1: I väntan på startskott 400 meter häck, där Bengtström egentligen inte har något upphetsande motstånd. Möjligen ett par japaner på andra banor, till exempel en på utsidan som kan vara en bra sporre. Det är väl så nära vi kommer Bengtströms pers och säsongsbästa som vi kan finna i den startlistan. Ja, Vanessa Kamgas resultat 62-47 är fortfarande ledarresultatet. Nu blev det alltså 57 bara, lite drygt. Alldeles strax alltså, 400 meter häck. Kan nämna också att inledningsvis i kula så har Fanny Roos stött 18.32 och ligger trea där. Axelina Johansson 17.5 bara och ligger femma. I en tävling som Sarah Mitton från Kanada leder med inledningsvis dryga 19 meter för hennes led. Mer om Bengtström, att liksom löpa i sin korridor in mot en förhoppningsvis riktigt bra tid. Vilket fokus har han för det här, tror du?
2: Nej, men som jag sa inne tidigare, det känns som att han borde vara lite revanschsugen och het på att springa fort. Han har inte gjort så många lopp i år för 100 meter häck. Han har tappat positionen som Sverigeetta, så att han har lite grann att bevisa och leva upp till faktiskt.
1: Tror du han inom ramen för den här säsongen till och med, eller nästa år, återtar den svenska tronen, eller blir det knepigt så som du har sett Edlund också nyligen?
2: Edlund känns så hetare för stunden, men det är klart att Bengtström får han vara hel och frisk och göra lite fler lopp på distansen och hitta rytmen lite mer, så tror jag att han kan springa väldigt fort på sikt. Och det tror framförallt att det är bra att de är två man som pushar varandra mot bra tider här, lite grann som Nylander och Wallenlind på sin tid.
1: Det minns vi verkligen. Carl Bengtström, EM-brons för två år sedan i Rom. Det var tider det. Och i år karriärtrea ändå i Karlstad Grand Prix på 48.11. När vi strax får en tid i mål på Bengtströms kan vi också jämföra med EM-tiden när han tyvärr åkte ut i semifinalen i Birmingham. 48.5. För det var exakt 48.47 då. Fortfarande inte de här häcklöparna nere i startblocken riktigt än. Då kan vi höra dina åsikter om starten på Kula-tävlingen när du sett både Fanny Roos och Axelina Johansson. Ja, nu har även Roos ökat på med ett par decimeter till 18.52 och nu också ett värdigare insats av Axelina Johansson till 18.46. De är ganska nära varann men fortfarande långt under 19.
2: Ja, det är väl Sarah Mitten från Kanada som ska vara favorit och vinna tävlingen och leder just 19.02. Däremot så borde väl både Axelina och Fanny kunna stöta en bit längre, kan man tycka. Axelina har ju haft ont lite varstans i hela kroppen de sista veckorna. Siktar på att stöta här och sen då finkampen och sen avsluta säsongen. Och Fanny är ju med på alla tävlingar som finns. Och med här också ikväll, såklart.
1: Vi ska höra också Viktor Pettersson om en stund. Tvåa i deras kultävling i Polen så sent som igår, tänka sig. Tätt tävlande och så småningom också finkampen.
2: Och apropå finkampen har vi just nu finsk ledning, herrarnas stav. Alasari ensam över 5.50 så är långt och de två svenskarna som var till start är båda utslagna just nu.
1: Vi har också, samtidigt som vi laddar för en start på 400 meter häck, vi har Fanny Roos som i reprisbild här noterar 18.52. Det är lite ovanligt för oss här på kommentatorsposition att även vi får vissa reprisbilder. Men vi får väl se om Roos så småningom kan gå upp och utmana Sarah Mitton, kanadensiskan.
2: Nu går de ner i blocken, 4 meter häck, äntligen.
1: Carl Bengtström på en av de yttre banorna som sig bör. Det är den mest gynnsamma för de bäst rankade. Där hittar vi också utanför honom alltså en sporrande, sparrande japan Tsutsue. På en av banorna innanför kan en annan japan möjligen utmana placeringsmässigt i det här loppet. Men som sagt, tidsmässigt så jämför vi med, om vi är optimister, 48:11. Väldigt bra tid i Karlstad tidigare denna sommar. Carl Bengtström in mot första häcken där, i den första kurvan alltså. Vi kan kika lite grann, bedöm hur hans första kurva är. Nu är de på den bortre långsidan och Carl Bengtström
2: leder väl loppet, kan vi säga.
1: Ja,
2: det känns som en bra start så här långt. Nästan uppe i japaner utanför sig dessutom.
1: Och vi har inte sett några tekniska bommar alls fram nu. Nu har vi sista kurvan kvar bara. Och visst har han grepp om det placeringsmässigt till att ta en seger i, inför hemmapublik på Slottsskogsvallen i den här Grand Prix-tävlingen. Fram mot näst sista häcken, Carl Bengtström, som i ledning kommer in där. Halva upploppet avklarat med rejäla kliv. Sista häcken, inga problem heller. Vad har han att ge då? Sista tio. Han har mycket att ge och fäller sig över mållinjen in där på 49 och 67. Ja.
2: Nej, och en och en halv sekund ifrån årsbästa, så att det var väl lite sist så där lopp. Allt är skönt att vinna såklart, men ingen tid att skriva hem om.
1: Så blev det av det där. Och vad tror du, hur tror du, vad tror du publiken ger för recension av att ha, av det Bengtström hemma och löparen gjorde, om vi sammanfattar?
2: Tummen upp för segern såklart, kanske so-so över tiden.
1: Så var det med det här loppet på banan alltså i den svenska Grand Prix-galan ikväll i Göteborg.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Fotboll, solsken i Malmö, men fortfarande inga mål efter snart 25 minuter mellan Malmö FF och Djurgården som gästar. Det var väldigt högt tempo och hyfsat hög kvalitet första kvarten, Johan, men nu har både tempo och kvalitet gått ner och har varit snarare felpassnings-SM närmast stundtals.
2: Jag håller med. Jag tycker att Djurgården har fått tag i bollen lite mer och de har gjort också att det stannar upp spelet. De försöker ju söka in bollen väldigt mycket bakom Malmös backlinje, men Malmös backlinje är med på det och bara faller hem egentligen och hämtar upp bollen, så börjar de nya på anfall och så springer de upp i planen och ger tillbaka till Djurgården. Så ser det ut som lite, även om jag tycker att vi ser en kontring på Djurgården.
1: Elien, norrmannen som tar sig fram centralt, så blir han av med bollen, vill ha en frispark av domare Joakim Sars, får han inte det, men Djurgården återtar bollen genom Bo Hegland ute på högerkanten, fortfarande spel på mittplan. Daniel Stensson dröjer alldeles för länge med att passa, då får han Botheim i ryggen och då belönas han närmast med en ganska enkel frispark, snabbt slagen till Bo Hegland, norrman i Djurgården, en av två norrmän i Djurgårdens lag. Han dribblar på straffområdeslinjen, blir av med bollen, dribblar en eller kanske två eller kanske till och med tre gånger för mycket och Malmö kan bryta på egen planhalva och kanske komma loss på vänsterkanten. Väldigt mycket yta där för vänsterbacken Gabriel Busanello, brassen, att ta sig fram. Då stannar han upp och så spelar han ner bollen i egen backlinje och så försvann ett fint kontringsläge för MFF.
2: Ja, nej, men jag tycker att Malmö, de börjar så pikt, men sen så känns det ut som att de har gått in lite i väggen och blivit lite trötta, så att de istället för att gå det där snabba, raka, så stannar man upp och försöker hålla i bollen och spela sig fram. Men än så länge så har det inte lyckats så mycket. Man söker ju också mycket Haksabanovic, men han har inte riktigt kommit in i matchen. Han är ju en spelare som är viktig för dem.
1: Här tappar Djurgården boll i möjligen farligt läge. Just Haksabanovic tar hand om den. Sen spelar med Budzulasic som skjuter. Och så får Jakob Rinne i Djurgårdens mål kasta sig lite grann i alla fall. Lägga sig ner och fånga den bollen. Det var nog ingen större fara på taket för Rinne i rosa Djurgårds målvaktsdress. Resten av hans Djurgårdspolare spelar helt och hållet i vinrött, medan Malmö FF som vanligt i sina himmelsblå tröjor. Mycket spel på mittplan, Johan. Varför är det så himla svårt att skapa chanser?
2: Ja, nej, men det känns som att det är två lag som tar ut varandra lite. Att man ser vad motståndarna ska göra för något i sin taktik. Och då blir det mycket in på små ytor på mittfältet och då tappar man bollen, för där är bägge lagna aggressiva till att ta tillbaka bollen.
1: Det är också två lag som kanske inte har världens bästa självförtroende. Djurgården två raka förluster. Malmö med fem förluster på hemmaplan den här säsongen, blott tre vinster.
2: Jo, nej, men det är klart att det är så, men jag tycker ändå att det är två lag som är bra offensivt. Det är kanske lite mer defensivt, framförallt Malmö, där man inte är lika bra. Och Djurgården de senaste matcherna, framförallt den senaste mot derbyt emot AIK, där det såg väldigt skakigt ut. Så att offensivt tycker jag ändå så att de ska ha självförtroende för att köra framåt.
1: Här kommer Lotto Rosengren för Malmö FF. Han fälls precis utav straffområdet. Det här är ett läckert frisparksläge för hemmalaget Malmö FF. Det är väl någon halv meter utanför, om ens det, kanske några decimeter bara. Då har Djurgården lite flax i det läget. Väldigt långt ute till vänster dock, men ett underbart läge för en högerskruv eller något mot krysset. Hur tänker Malmö? Det är tre spelare som supersugna. Det är Haksabanovic, höger Doja och så är det väl Busanello som är där också, vill vara med i diskussionerna.
2: Ja, det känns som att det kommer att bli ett ganska hårt skott emot mål och så löper man in. Får man ingen touch på den på de där nickarna så ska den gå på mål och göra det svårt för målvakten. Det är bland de värsta inläggen som finns, just om det går sten mot mål. Målvakten är ju rädd för att det ska komma en liten touch där.
1: 0-0, 29 minuten. Malmö FF frispark. Haksabanovic eller Busanello. Muren står där den ska. Haksabanovic ser fokuserad ut. Här kommer han dra till den hårt i famnen på Jakob Rinne. Det blev hårt och lågt, men det var ingen spelare där och ingen retur.
2: Nej, en bra frispark. Tyvärr så var inte kollegorna med på att kunna slå in den där, men starkt också utav Djurgårdens målvakt att hålla den, för det är ett hårt skott och att det inte är någon retur utåt.
1: 0-0, halvtimme spelat mellan Malmö och Djurgården.
0: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som är Radiosportens besättning i Malmö. Det spelas matcher i Superettan i fotboll också den här måndagskvällen. IFK Värnamo har tagit ledningen mot Landskrona 1-0.
3: IFK Värnamo som är på väg att lyfta från den absoluta botten i Superettan. På kvarplats inför den här matchen och viktiga poäng naturligtvis på spel. Landskrona ligger på 8:e plats, men en seger och de blandar sig på allvar in i topp 4-striden. Det är 4 lag som när serien är avslutad kommer att få chansen att ta sig upp till Allsvenskan.
0: Östersund, Ljungskile.
3: Och Östersund.
0: 0-0.
3: Ja,
0: jag säger
3: förlåt.
0: Du är så snabb.
3: Ja, jag lyssnar inte. Dålig radiolyssnare. 0-0 alltså mellan Östersund och Ljungskile. Där Östersund ju är ett topplag. Ligger på 4:e plats. Bara 2 poäng från direktplats upp till Allsvenskan inför den här omgången. Medan Ljungskile slås i botten. Ligger just nu på kvarplats för att hänga kvar i Superettan.
0: Och sist men inte minst IFK Norrköping mot Falkenberg.
3: Nej, men ett äkta toppmöte. 1:an Norrköping mot 2:an Falkenberg. IFK Norrköping trillade ur Allsvenskan. Förra året ser ut att studsa tillbaka. Leder ju ganska överlägset den här serien. Men om Falkenberg skulle lyckas vinna den här matchen, då tätnar ju toppstriden.
0: Och i fotbollsallsvenskan Malmö FF Djurgården 0-0, halvtimmen spelad ungefär. Nu friidrott.
4: Här är vi tillbaka i Göteborg på Slottskogsvallen med Axelina Johansson som bara ligger på 5:e plats i den pågående kula-tävlingen med som längst för henne hittills 18:46. Hon får allt stöd av publiken nu, strax också Fanny Ros som ligger på 2:a plats i den tävlingen. Men först Axelina, som jag blev lite förvånad att hon liksom har geisten att överhuvudtaget tävla, för hon var smått förkrossad efter både SM och sitt EM-deltagande. Och det blev ingen förlängning av resultatet nu heller för Axelina.
5: Nej, hon är kvar på sin 5:e plats 18:46. Hon har ju haft en del skadeproblem och vittnat om detta i både samband med SM och samband med EM. Om att hon har ont lite överallt men fullföljer säsongen. Och det är klart att det är ju hon och Fanny Rose, sen är det inte så mycket mer där bakom.
4: Fanny Rose, ja. Nu är det dags för henne och vi pratar om den 4:e omgången av de 6 som finns i en tävling. Alldeles strax, alltså tävlingens 2:a. Hon har inte passerat 19-strecket hittills.
5: Heller inte Mitton som leder.
4: Nej, just det, varken 19 eller Mitton. Sarah Mitton som leder på 19:02. Där i väg med kulan denna gång för Fanny Ros.
5: Ingen ökning det här heller. Så då är det väl fokus på Vanessa Kamga istället då. Som går in i ringen.
4: Vi byter kastgren till diskus. Kajsa Maria Lindfors är 2:a. Men här har vi damen som leder. Hässelbys och Sveriges Vanessa Kamga, publikfavorit. Står här redo nu, rotationen och iväg med diskusen här i den 5:e och näst sista omgången.
5: Ja, det är en ökning. Det är nog 63,5 kanske, va?
4: Ja, 62,5 tidigare, 62,47 som ledarresultat. Och då spanar vi på vad det blir denna gång för Kamga, som ser betydligt muntrare också ut efter den insatsen.
5: Ja, det såg bra ut och den flöt ut fint i vinden. 62,87.
4: Mycket bra. Det är en förbättring i alla fall med 7 tiondelar av, eller 7 decimeter förstås. Vanessa Kamga som ledare i den här tävlingen. Du spanar gärna på höjdhopp och gör det för med Ellen Ekholm, Ullevi, ja. Hoppar den i fokus.
5: Tredje och sista chansen på 87, river tyvärr ut sig och slutar 3:a då på 1,84. Där har vi finskan Ella Junnila på 2:a plats, apropå helgens övningar i Helsingfors.
4: Det doftar finkamp redan. Det kommer vi att ladda stort för borta i Finland, alltså helgen som kommer. Och här ska vi ju säga det direkt att Louise Ekman, som var så bra med finalplatsen i EM i Birmingham, inte finns på plats. Så icke heller Engla Nilsson, alltså i höjdhopp. Däremot kommer Engla Nilsson att tävla efter 8:00 i en väldigt besynnerlig gren, hörru Stefan.
5: Ja, stående längdhopp, eller längd utan ansats som man väl egentligen heter. Och där tog Ella Junnila 87 i höjd, apropå det.
4: Ja.
5: Här kommer köra en tävling i stående längdhopp där också Erika Johansson kommer till start.
4: Ja, det är
5: rekordhållaren i svensk längdhopp.
4: Charmigt, roligt och nästan galet. Hon har själv bjudit på sig själv och sagt att den gamla tanten ska faktiskt showa och delta. Hon har ju fortfarande det svenska rekordet i längdhopp, alltså med ansats, eller hur?
5: Ja, det finns väl inget officiellt rekord längre i stående längdhopp för kvinnor. Så vi får se vad det kan bli. Det norska rekordet är i alla fall 3:03, så det kan vi ha som utgångspunkt.
4: Vilken av de svenska stora profilerna som tävlar har du imponerats mest av hittills? Andra placerade Viktor Pettersson i herrarnas kula med 20.56 eller Vanessa Kamga som med en omgång kvar i damernas leder med 62.87 eller Fanny Ro som är tvåa i kulatävlingen med två omgångar kvar?
5: Nej, men Kamga har haft en väldigt fin säsong. Hon har tre kast ikväll över 62 meter. Oerhört imponerad och en stabil och fin nivå. Man väntar precis som på EM bara på den här riktiga fullträffen också. Hoppas den kommer i sista omgången.
4: Mm, det har vi att se fram emot i slutet av galan i Göteborg.
1: Första målet har fallit den här kvällen i Malmö och det är bortalaget Djurgården som tar ledningen i den 35:e minuten och det är den här norrmannen, den store, den starke där uppe på topp, Christian Lien, som nickar in sitt 12:e mål den här allsvenska säsongen efter blixtattack närmast från Stockholmslaget.
2: Ja, nej men lite turligt vinner de bollen då Adrian Skogmark Malmö tappar den på mittplan. Han är ju högerback men kommer lite långt in i planen så han blir ur på skorna och Johansson i Djurgården kommer runt på vänsterkanten som ett otroligt fint inlägg med hans vänsterdoja som hittar Lien där som nickar in den väldigt säkert.
1: Piotr Johansson vanligtvis högerback ju, men här slog han ju ett fenomenalt vänsterinlägg som Lien nästan inte kunde missa att göra mål på.
2: Nej, det är jättefint. Vi ser reprisbilderna på det. Till och med jag skulle kunna göra mål på ett sånt snyggt inlägg. Så att, egentligen första gången som Djurgården har kommit framåt med mycket folk och då straffar de Malmö med en gång.
1: Annars med 10 minuter kvar av den första halvleken har det varit ett skadeavbrott. Djurgårdens målvakt Jakob Rinne ganska länge. Omhändertagen av medicinsk personal tog sig åt höger knät bland annat. Möjligen fanns det då också tillfälle för båda lagen såklart att snacka ihop sig. Tror du att det var något sånt Djurgården pratade om? Att de måste anfalla lite snabbare än vad de gjort hittills?
2: Ja, det kan nog mycket möjligt vara. Även om jag inte tror att det var att han la sig ner för att maska eller få till det där avbrottet. Det ser ut som att han hade väldigt, väldigt ont. Så att, men det är klart att det hjälper ju lagen att komma och prata lite.
1: Kommer Djurgården igen med Lien in i straffområdet. Hägglund får läget. Skjuter en meter utanför i ett superläge. Precis vid straffpunkten.
2: Ja, det är dåligt faktiskt. I det läget han skottfintar först vid straffpunkten. Tar med sig den på sin vänster. Han ska lägga bara egentligen in den i... Han kan välja vilken stolpe han vill lägga in den. Då får han för mycket träff på bollen. Alltså han träffar på, vad ska man säga, insidan av foten. Så den går utanför istället. På klacken på foten.
1: Jätteläge för Djurgården att göra 2-0. Och då är Malmö såklart lite brydda i det här läget av matchen. De vet att de får hemmapubliken emot sig igen här. Fem tidigare förluster på hemmaplan. Det är inte likt Malmö. Det är inte vad Malmöpubliken är vana vid. Men det är ju såklart väldigt mycket kvar av den här matchen. Men oerhört nära 2-0 alltså till Djurgården i det läget. När bollen är i spel igen och Malmö har den nere hos den ganska orutinerade unge mitt backen Malte Paulsson ut på högersidan för Malmö i offensiv räkning med den nya spanjoren Garcia och så hamnar bollen ner i backlinjen igen för Malmö. 1-0 till Djurgården, 38:e minuten.
0: Och i Superettan så har IFK Norrköping tagit ledningen mot Falkenberg med 1-0. Kristoffer Nyman målskytt i den 32:a minuten.
1: Här är det Malmö som är oerhört nära att komma in i Djurgårdens straffområde. Ett samarbete mellan Haksabanovic och Erik Botheim. Och så får Botheim bollen lite bakom sig, annars hade han ju varit helt ren.
2: Ja, det var synd att bollen var lite för kort där. Hade han haft lite mer tryck i så hade han kunnat fått med sig den och skjuta med en gång. Men så när igen att Djurgården...
1: Här då, Haksabanovic in i straffområdet skjuter rakt på täckande Djurgårdsbacken Jakob Une. Har varit en hel del skottteckningar från Djurgårdens backlinje. Det är inte många bollar som har gått igenom och hamnat hos Rinne. Möjligen har Djurgården tränat försvarsspel efter förlusten mot AIK förra veckan och nu börjar Malmö om igen. Vad går genom Malmöspelarnas huvud, tror du? Kan de redan nu börja fundera på om det skulle bli ytterligare en hemmaförlust?
2: Nej, det tror jag inte man tänker, men jag tror att man måste göra någonting åt sin högerback Adrian Skogmar. Han ligger fel gång på gång i den positionen. Jag vet att det inte är hans position att spela där i vanligtvis.
1: Mittfältare egentligen.
2: Mittfältare i vanliga fall som spelar höger.
1: Mittfältare dessutom.
2: Ja, för nu ser man också att Djurgården kommer runt mer och mer på den kanten. Kommer man inte runt på den kanten så ligger han fel i inläggsläget. Så att jag tror att han behöver lite stöttning och lite hjälp där.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Djurgården leder på bortaplan mot Malmö FF med 1-0.
6: Radiosporten med friidrott.
4: Stora PR-namnet för kvällen, Göteborgs Grand Prix här på Slottskogsvallen. Vanessa Kamga, det allra sista kastet om en väldigt kort stund för henne. Men hon ligger i ledning och vi vet att hon vinner tävlingen. Alldeles nyss Kajsa Maria Lindfors. Kajsa Marie heter hon.

0: i luften fram till en landning. Nej, exakt på 60 meters linjen.
1: Ja, den skär lite i vinden tyvärr och flyter inte ut som man tänkt sig, men hon vinner tävlingen med tävlingens tre klart längsta kast.
0: En brons i Birmingham alltså. Det hon gjorde nu ikväll, är det liksom en godkänd njutning för dig som friidrottsvän eller är du besviken?
1: Nej, besviken kan jag inte vara. Hon vinner tävlingen, hon kastar en bit över 62, nästan 63 meter. Så att hon visar en fortsatt stabil och lång nivå. Det är väl bara det att man vill få den där riktiga fullträffen och ett svenskt rekord också. Men det kanske kommer på finkampen.
0: Dit åker ju du och Alexander till exempel. Det blir häftigt. Kul. Tävlingen är en omgång kvar. Det är ett bra många stötare innan det är dags för femteplacerade bara Axelina Johansson som längst 18,52. Och sen andra placerade Fanny Ros med idag 18,95 som längst. Sarah Mitton från Kanada toppar fortfarande med sina 19,02. Svagt resultat av henne, men hon är en världsstötare och har tur egentligen att leda den här tävlingen. Så är det.
2: Sport Extra med friidrott och fotboll. Djurgården leder alltså med 1-0 på bortaplan mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Och i Superettan toppmötet mellan IFK Norrköping och Falkenberg. Där leder hemmalaget Norrköping 1-0 mot Totte Nyman.

0: Mauro Scocco är det i Sportextra. Allt just nu.
1: Här är Göteborg igen och den sista svenska Grand Prix-tävlingen den här friidrottssommaren. Det finns ju i och för sig inte så många, men det har varit ett par högintressanta i Sollentuna och i Karlstad under sommaren. Vi ser fram emot den sista insatsen också i Kula genom andra placerade Fanny Ro som en kort stund. Där har vi tyvärr underkänt även i sista, det var det i näst sista också för Axelina Johansson som slutar på en femte plats med svaga 18.52 för hennes del.
2: Ändå glädjande hon är före de två finskarna.
1: Ja, återigen din finkampskoppling med all rätt, Stefan.
2: Den här veckan måste vi fokusera på finkamp.

0: Har vi då Fanny Ros som är redo för sin allra sista stöt och har ju motivation i form av att försöka passera kanadensiskan Sarah Mitton som ändå som ligger bara 7 centimeter framför den här. Och vi får kika på långt håll. Där är Fanny Ros kula i luften.
1: Nej,
0: är beskedet. Är beskedet. Mm. Andra
1: blir
0: plats.
1: Två.
0: Vad tycker du om det då?
1: Ja, med tanke på att Sarah Mitton vinner tävlingen så är det väl okej att bli tvåa. Sen hade man gärna sett längre stötar både av Fanny Ros, Aktina Johansson och Sarah Mitton. Men det verkar vara en sån kväll ikväll. De får inte riktigt till de stora stjärnorna.
0: I EM där de blev fyra Fanny Ros så hade hon stötar på 19.04 och 19.05. Och det är ju i och för sig bara någon decimeter längre än det blev i den här Göteborgskvällen ska vi säga.
1: Ja, hon hade 19.37 på SM och där hade hon väl 5 stötar över 19.18 tror jag till och med. Så att det var en väldigt stabil och fin serie. Så att hon är ju ändå hyggligt stabil över 19 meter och 18.95 känns i underkant.
0: Men bägge två lär skörda en hel del poäng, känner du det, i finkamp?
1: Ja, de Fanny och Axelina ska vara ett av tvåa i finkampen. Det är inget snack om saken. Likväl som Vanessa Kanga och Kajsa Melindfors ska vara i diskus.
0: Avslutad gren också. Ellen Ekholm som vi var inne på i höjdhoppet. Det ingår i den sammanfattning som vi ger er lite senare när vi också har klarat av 1000 meter för damer på banan med Carmen Sernhjul, Vilma Nilsen, Mia Barnett och Agnes Magnell Mian. Väldigt intressanta unga svenska löpardamer som kommer till oss om några minuter. Förutom givetvis, som Per varit inne på, intressanta intervjuer av svenska profiler via Pontus också lite senare.
2: Debutet i fotboll, herrallsvenskan, mötet i Malmö mellan MFF och Djurgården, 1-0 till gästerna från Stockholm med 30 sekunder kvar av tilläggstiden och Malmö har bollen precis på den offensiva planen. Man är uppe vid mittlinjen och står och lirar lite. Malmö har svårt att ta sig igenom Djurgårdens försvar.
3: Djurgården har spelat bra försvarsmässigt. Jag tycker man står bra och man täcker upp för varandra. När väl Malmö knackar sig igenom den första försvarsmuren så kommer nästa och ställer sig i vägen och blockerar bollen. Så att Malmö har väldigt svårt att komma fram.
2: Och publiken lite halvdana burop, busvisslingar. Första halvlek är nämligen slut. 1-0 till Djurgården. Ett helhetsintryck, Johan.
3: En match som startade i ett väldigt tempo där det var framförallt Malmö som inledde väldigt pikt och raskt. Men sen så har de öppnat upp sig mer och mer och man ser att Djurgården vill ju hitta in den här bollen, långa bollen in bakom Djurgårdens Malmös backlinje. Och som egentligen har gett resultat för dem. De leder med 1-0. Rättvist vet jag inte, men de leder.
2: När du ser Malmö nu, vad är det de behöver liksom bättra på för att ge den här hemmapubliken någon slags hopp och någon slags poäng?
3: De måste bli lite mer raka i sitt spel, gå snabbare fram emot mål. Det är flera gånger de har haft chansen att gå på kontringar, men de har stannat upp istället och försöka rulla. Det här lite egentligen som jag tyckte Malmö gjorde en del gånger så innan, eller man säger, och det har man börjat göra igen. Jag tycker kom snabbare till avslut och sen så måste man få ordning också på lite på högerkanten där jag tycker Djurgården kommer runt lite för lätt.
2: Rast och vila i Malmö. Bortalaget Djurgården leder 1-0. Målskytt norrmannen Christian Lien för 12:e gången den här säsongen.
4: I fotbollen i övrigt har IFK Norrköping ökat till 2-0 i Superettans toppmöte mot Falkenberg. Gissa vem? Kristoffer Nyman ännu en gång. Och i övrigt Värnamo, bottenlaget mot Landskrona, det står 1-0. Och Östersund, Ljungskile är så här långt mållöst.
5: EM i volleyboll, det spelas en match i Sveriges grupp, Montenegro mot Frankrike. Där är Frankrike stora favoriter. Efter två matcher är de fullpoängare. De har vunnit båda sina inledande matcher. De har inte mött Italien då. Har även Sverige kvar att möta. 1-0 i set till Frankrike som dessutom är några bollar upp även i det andra setet. Det ser ut att vara på väg mot en väntad fransk Victoria.
4: Det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Strax mer friidrott. Strax också intervjuer ifrån friidrotten. Och så småningom då även den andra halvleken från den allsvenska fotbollsmatchen där Djurgården alltså leder mot Malmö FF med 1-0 på bortaplan nere i Malmö.

0: Sometimes är det ni hör i P4, Donkey Boy.
1: Och här är Göteborgs friidrotten igen, svensk Grand Prix, där vi också ska säga att vi fick en grenvinnare tidigt här i form av Gabriel Wallmark Örgryte i tre steg när han vann på 16.04. En tidig tävling där han faktiskt besegrade en EM-finalist från Österrike som blev sexa i Birmingham, som inte ens nådde 16 meter. Så Wallmark tar vi med i listan över goda placeringar i dagens tävling. Hörrni, nu är det 1,5 varv kvar av 1000 meter för damer. Carmen Sernhjul, den häftiga, som var så stark i flera distanser i JVM i Eugene, tävlande för spårvägen. Här finns Agnes Magnell Mian, SM-ettan på 800 meter från Norrköpingsklubben Chalve. Fler unga svenskor, Mia Barnett från västkustklubben Helle med amerikansk bakgrund. Och så den lite mer erfarna Vilma Nilsen från Hässelby, 25-åringen. När de nu har klockringning på 1000 meter. Ett varv på dryga minuten här. Och har du fått någon relief av den här tävlingen, Stefan?
2: Ja, det är brittiska Armitage i ledningen. Med ett varv kvar. Ja, det är en finsk hare här som drog upp tempot åt dem. Svenskan ligger bra och vaktar lite grann. Men det är väl Sernhjul som ändå försöker vara med och hugga lite grann där framme.
1: Känns det som att Alice Magnell Mian, som också fortfarande har en chans som 800 meters... Hemtam kan ha en chans när det ska avgöras i en speed, kanske sista halvvarvet kvar nu.
2: Hon borde ju ha farten på ett upplopp i alla fall om hon är med så långt. Men nu dras det isär fältet och svenskarna är inte riktigt med där fram. Det är Vilma Nilsen möjligen som är på fjärde plats.
1: Ja, hon som är den av de här fyra svenskorna som har det bästa resultatet i livet på 800 meter. Vad skulle det innebära att hon... kan lyckas bäst. Hon ligger på en fjärde plats i tävlingen. Ja, ingen av de svenska deltagarna i frontposition. Vilma Nilsen ser också ut att schacka en hel del. In över mållinjen på en tid av 2:35:57. Ändå vinnaren i den här tävlingen, så ska vi försöka ge er så fort vi kan.
2: Det är en bra tid. Det är slovakisk seger i slutändan. Så att, men svenskarna var inte riktigt med i loppet någon gång, tycker jag faktiskt. Och Carmen Sernhjul var riktigt långt efter akterseglad på slutet.
1: Ja, de var en bra bit ner i den där huvudklungan, de svenska deltagarna i den här 1000 meters tävlingen.
2: Gabriela Gajanova från Slovakien som vinner loppet till slut. Och det är nog personbästa på henne då, med strax under 2:36.
1: 2:35:55. Och vi ska se när tiderna tickar fram för de andra i det här 1000 meters loppet. Vad tycker du generellt om att de petar in ett 1000 meters lopp? Det är ganska svårt att relatera till mycket annat som de gör under en säsong.
2: Ja, men så är på en säsongsavslutning i princip, och lagom till finkamp och efter EM, så kanske det ändå kan vara vettigt att få springa en lite udda distans och testa lite fart 500 meter tjejerna, lite uthållighet för 800 meter tjejerna.
1: Som vi var inne på, Vilma Nilsen, bästa svenska, vi har henne som femma. På, ja, det är lätt att sätta personbästa för att det är så himla, himla sällan. Vissa av de här har inte ens haft någon tid registrerad i sin karriär på 1000 meter. Personbästa Vilma Nilsen som femma, 2:37:44. Alice Magnell Mian precis där bakom, personbästa också. Tiondelen bakom Nilsen, 2:37:54. Mia Barnett sjua där, trea i svenskkampen alltså. Bara ja, ytterligare en tio bakom. Och så Carmen Sernhjul relativt väldigt långt bak på sin nionde plats. Sekunden bakom Barnett, så blev det.
2: Ja, men personbästan på samtliga löpare faktiskt, som du säger. Det är en ganska sällan löpdistans. Men någonstans, ja, det kan väl ha sitt värde i en sån här typ av kväll och sån här typ av tävling.
1: Varför är det så populärt bland killarna att ofta springa i 1000 meter? Det har vi sett på Stockholms stadion med Samuel Pihlström har briljerat och så. Men här är det nästan liksom första gångs känsla för profiler.
2: Ja, det var lite jakt på det svenska rekordet förra sommaren på 1000 meter. Det var Kramer å ena sidan och Pihlström å andra sidan. Ja. Och då blev det en grej att de jagade det där. Och nu kanske vi kan få samma på damsidan på lite sikt då, om man ska jaga Louisa Lind svenska rekord.
1: Vad tycker du om vi lyfter bort från den här tävlingen när det gäller Carmen Sernhjul och Mia Barnett och Agnes Magnell Mian? Vilken framtid ser du i de här häftiga, tycker jag, tjejerna?
2: Ja, de har ju en bit kvar internationellt. Det såg vi ju på dels att vi inte hade någon tjej med på 800 meter på EM, och de tre vi hade med på 15 åkte alla ut i försöken. Så att det är ju en bit kvar internationellt. Men de är unga fortfarande, kan förhoppningsvis pusha varandra till bra tider. Och får de den här typen av lopp på den här typen av tävlingar, så är det väldigt positivt för dem också.
1: Carmen Sandhjul till exempel, som vi ju träffade på EM i Birmingham, där hon sprang 1500 meter men åkte ut direkt där. Hon har ju det svenska juniorrekordet på 800 meter och 1500 och 3000 och 5000 meter, och dessutom inomhus ett par av de här distanserna också. Så att hur stort är steget från de bedrifterna till att vara ute och etablera sig som Malin Överlöf och Maria Kraka har lyckats med rätt hyggligt i mästerskap?
2: Ja, det är ju en bit såklart. Vi såg henne springa EM i Birmingham och hon var inte riktigt nära att gå vidare från försök till final där. Men det skulle inte vara när hon var 19 år gammal. Vi såg när hon slog det svenska rekordet på 3000 meter i Sollentuna, så var hon 18 sekunder bakom segraren där. Så att det är ju en bit fram, det måste man säga. Men hon är 19 år. Hon kommer att åka över till USA och plugga där. Spännande i Arizona. Så förhoppningsvis så får hon vara hel och frisk och utvecklas nu framåt under några år. Men lite skynda långsamt kan jag tycka.
1: Några korta ord från dig om Gabriel Wallmark. ÖIS hoppade i tre steg som faktiskt vann här och besegrade ganska meriterade killar. 16.04 för Wallmark.
2: Ja, i alla fall över 16 meter. Det lyckades han tyvärr inte göra på EM, på det han varit i final. Han slår bra hoppare, som vi säger. Han slår en EM-finalist, han slår en VM-bronsmedaljör från 2023. Och han slår sin finske motståndare, vilket är nyttigt inför helgen. Så att, bra att få vinna tävlingen såklart.
1: Mm. Vi är väl inne på att höra en intervju här med från kulstötningen tidigt den här kvällen. Viktor Pettersson som blev tvåa där med 20.56 som längst den här kvällen. När han tog EM-bronset i Birmingham så nådde han 20.97 som en jämförelse. Det är också säsongens längsta kast. Och igår i Polens Diamond League-tävling så fanns han med i världskonkurrens, och då blev det en decimeter kortare än det blev den här Göteborgskvällen. Men det är ju hans EM-bedrift som fortfarande vibrerar i luften på ett härligt sätt, och vi undrar hur tiden varit efter Birmingham-dagarna.
3: Ja, men det har varit ganska fullt ös ändå på något sätt, i och med att jag hade ju ett par tävlingar kvar, när jag bara finkan på kvar, men då fick man ändå börja fokusera på dem och försöka ladda om. Så jag har försökt återhämta mig, men det är klart att jag har varit väldigt trött mentalt. Det blir en urladdning. Så det ska vara rätt skönt att ta vila efter finkampen.
4: På vilket sätt har du återhämtat, eller har du hunnit njuta snarare?
3: Båda så gott det går, för man vill också... Jag kände att skulle jag liksom njutit för mycket, då hade det varit sämre idag. Så jag försöker liksom hålla det så lugnt som möjligt och bara slappna av. Men det är svårt, för man får mycket energi av det och vill göra saker. Men också måste ju skallen bara komma ner varm.
4: Ja, vilka reaktioner har du mött kanske från folk här i Sverige och bland nära och kära och sådär? Vad har du fått för reaktioner?
3: Ja, men jag har fått helt mycket kärlek. Jag har fått jättemycket meddelande och många kom fram på stan och sa grattis. Och det är jag jättetacksam för, och det har varit häftigt.
4: Du har ju varit känd i svensk friidrott inom den kretsen i många, många år naturligtvis. Men nu känns det som att Viktor Pettersson har blivit en person för en större del av befolkningen i Sverige. Är det en sak och en känsla som du också delar?
3: Ja, men lite faktiskt. För jag märkte i Malmö liksom att det är många nickar, kommer fram och pratar och så. Så det är klart att jag har märkt att det har blivit lite större publik, om man säger så.
4: Trivs du med det då?
3: Ja, men det gör jag.
4: Om vi säger nu då det som väntar framåt. Du säger att du märker av att säsongen har varit lång och kanske intensiv för dig här i slutskedet. Vad tänker du om det som stundar till helgen och finkampen?
3: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Och den går före kulan. Så jag kommer kunna skifta fokus lite, träna lite mer diskus, tänka på annat. Så det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Det får kula ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta. Men diskus kan jag lite go with the flow.
4: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då, inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
3: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så vi ser väldigt mycket fram emot det.
4: Du har inte fått med honom in lika frekvent in i kulstötningsringen?
3: Nej, han är lite svårflörtad där, men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller så.
4: Avslutningsvis då, hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
3: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Ja, och vi går väl från Viktor Pettersson då till en annan svensk inom kastgrenar, Vanessa Kamga. Tävlat färdigt för dig också på Slottsskogsvallen här i Göteborg. Vad säger du om din diskustävling som du kanske planenligt vann?
5: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
4: Ska vi tillåta oss att liksom minnas tillbaka lite det som hände i Birmingham? Hur var känslan de efterföljande dygnen, förutom då den här sjukdomen kanske?
5: Nej, men alltså helt otroligt. Jag hade ju familj på plats ifrån Vilhelmina och Sverige egentligen, så att vi såg, så gick ut och åt något gott och bara njöt av stunden. Det är någonting jag har jobbat hårt för i flera år, så att jag är så glad att kunna ta en medalj. Och ja, det var väldigt grymt mästerskap, allt som allt, och att komma hem med lite brons kändes ännu bättre.
4: Ja, men när kändes det att det här är på riktigt?
5: Nej, men att det här är på riktigt, det känner jag väl ändå hela mästerskapet. Och sen känner jag ju att jag lägger mig väldigt snabbt uppe på en medaljplats. Redan mitt första kast är jag med om hugger om det egentligen. Så att,
6: Trafiken smiter emellan. Då gäller det E4 Uppsalavägen efter trafikplats Rotebro i riktning mot Stockholm. Trafikolycka, flera fordon i mitten körfältet. Alltså E4 Uppsalavägen strax efter trafikplats Rotebro i riktning mot Stockholm. Trafikolycka, flera fordon i mitten körfältet.
4: Kamga har ju alltid ett leende på läpparna. Är det inte någonstans tungt? Det är säsongen närmare än sig slutet.
5: Alltså jag tänker inte på säsongen som lång eller något sånt där. Den bara, man jobbar hårt för den och nu är stunden här. Och jag har några jätteroliga tävlingar kvar. Några av dem jag har sett fram emot allra mest. GP för mig är alltid en highlight. Man kan ha lite nära och kära på plats eftersom att det är en stor internationell tävling i Sverige. Men även att jag fortsätter på Finnkampen nästa helg och efter det Diamond League-finalen.
4: Avslutningsvis bara, det var ju inte bara det där EM som var. Du sommarpratar ju även i P1. Vad har du fått för reaktioner efter sommarpratet nu? Ni kanske många har lyssnat på det.
5: Ja, men otroliga reaktioner. Jag har haft hur många som helst som har hittat mig på Instagram och skrivit och hejat på och sagt att de tyckte det var jättekul. Och om ni ännu inte har lyssnat, så in och gör det. För att det är ju få förunnat att få sommarprata, och jag tycker att det är ett av de mest hedersamma uppdragen jag någonsin har fått. Så jag är jättestolt över att ha fått frågan och jätteglad över att det nu är ute för er att lyssna på.
4: Vi säger väl appen Sveriges Radio?
5: Ja, vi säger SR-appen. In och lyssna.
4: Tack Vanessa.
5: Tack själv.
0: Pontus Lind och Vanessa Kamga från Sveriges Radios marknadsavdelning på Slottsskogsvallen. Skämt åsido. Nej, men Pontus Lind är Radiosportens man vid intervjumikrofonen på friidrottsgalan på Slottsskogsvallen. Det står 0-0-1. Djurgården leder borta mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Upptakten av den andra halvleken precis nu. Men innan vi kommer dit så blir det ekonyheter med Ola Janåker.
7: Och jag kan berätta att USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden, enligt USAs finansminister. Sanktionerna som presenterades för en stund sedan kommer efter 6 månaders krig, där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Den man som hittades död i en övergiven stuga i Värnamo för snart 4 år sedan har nu identifierats. Han är född 1989 och kommer från ett annat län, uppger Värnamo-polisen, där Johan Borg är operativ samordnare.
8: Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
9: Familjen lämnade ett DNA-prov för en dryg vecka sedan, och det testet har visat på en säker matchning. Polisen tror att han dött av sjukdom. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Det var först när P4 Jönköping fick in ett tips om det 4 år gamla fallet och ställde frågor om det till polisen som det blev känt för allmänheten. Förundersökningsledaren Cecilia Thelin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
10: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
7: Reporter här, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Ett isberg, stort som ungefär halva Malmö, har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.
0: Ola Jonåker tillbaka med det senaste från Ekot om ungefär en timme. Allsvensk fotboll på det kanske?
11: Svenska mötet mellan Malmö FF och Djurgården. Andra halvlek snart 5 minuter gammal. Djurgården leder med 1-0. Den här stormar Malmö FF fram centralt. Erik Botein, anfallaren i Malmö, försöker jaga en djupledsboll och Djurgården rensar ut den till ett inkast för Malmö. Ser du några förändringar här? Det är inga byten, Johan, men något spelmässigt?
12: Ja, alltså jag tycker ändå så att Djurgården kommit ut i andra och har egentligen spelat ganska stabilt. Hållt i bollen, stått bra i positionerna. Malmö vill ju framåt men kommer inte framåt. De får inte tag i bollen riktigt heller. Visserligen har man bollen nu. Det som jag kan se det är att Skogmark får lite mer hjälp av Garcia ute på den högerkanten just när Djurgården försöker att vända och komma runt på vänsterkanten.
11: Malmö i alla fall som högerback orutinerade Adrian Skogmar till vanligtvis mittfältare, men Jens Stryer Larsen är alltså avstängd och den andra högerbacken som fanns i truppen, Johan Karlsson, såldes ju så sent som i veckan där av att mittfältaren Skogmar får spela högerback i den här matchen. För ett Malmö FF som i inledningen av den andra halvleken jagar i första hand kvittering men har än så länge inte skapat en endaste liten chans i den andra halvleken som är 6 minuter gammal.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med fotboll och med friidrott denna måndagskväll. I Superettan spelas det 3 matcher. Värnamo leder mot Landskrona med 1-0. Östersund, Ljungskile fortfarande mållöst i upptakten av den andra halvleken. Och IFK Norrköping i toppmötet mot Falkenberg 2-0. Totte Nyman målskytt 2 gånger om för IFK Norrköping.

0: Kim Wilder, You Came. Vi fortsätter med friidrott och en efterlängtad comeback.
1: Det var long overdue, om vi säger så.
2: Svenska rekordinnehavaren i stavhopp Mikaela Meyer har gjort efterlängtad comeback efter år av skadeproblem. På GP-tävlingen i Göteborg hoppade 32-åringen 4.07.
1: Alltså, så kul. Det är ju en helt annan grej att komma ut på tävling. Jag behövde det, framförallt för huvudet, för att det enda jag har gjort är att träna och liksom köra typ grundträning för att jag behöver bygga upp igen. Så jag behövde det för huvudet för att få liksom lite mer motivation och lite driv igen. Att liksom så här, det är det här jag tränar för.
2: Det är 3 år sedan som Meyer bröt foten och trots flera operationer inte fick bukt med skadan. Till slut hade det gått så lång tid att försäkringen gått ut och hon var tvungen att ta hjälp av en insamling för att samla in de över 100 000 kronorna som krävdes för det som sen blev den sista och framgångsrika operationen.
1: Jag är så tacksam så jag vet liksom inte vad jag ska säga. För utan alla de som hjälpte till och liksom gjorde så att jag kunde genomföra operationen så hade jag inte stått där igår på ansatsbanan. Utan alla de fantastiska människorna och liksom folk som jag känner och folk som jag träffar runt hela världen och liksom hela stavhopps-communityt och alla som jag inte känner som bara har sett mig på tv eller sett mig liksom från publiken på någon tävling och så och som hjälpte till och gjorde det här möjligt liksom. Det, jag vet inte hur man tackar folk för det.
2: Ett sätt är väl att börja tävla igen och det har du ju gjort nu.
1: Ja, vi har börjat lite smått. Får vi se till inomhus eller till nästa sommar så blir det väl mer på riktigt.
2: Har du något mål redan nu?
1: Nej, det är väl lite för tidigt att säga. Målet var väl att jag skulle försöka få till någon tävling innan säsongen slut. Och det har vi ju bockat av nu, även om det är i gympadojer och från en kort ansats. Men det var en tävling. Så nu ska jag bara ta lite vila. Jag har inte haft en ordentlig vila på sen jag bröt foten. Då har jag liksom tänkt att jag tränar ju inte helt fullt ut ändå. Mina pass har ju halverats i tid. Så då har jag liksom mer kört på liksom. Så nu ska jag ta lite vila för första gången på länge. Och sen komma tillbaka starkare. Det är väl planen. Så får vi se.
2: Det är ett OS sen också 2028.
1: Det är det.
2: Hur hade det varit då?
1: Det hade ju varit pricken över hit. Alltså det hade absolut. Sen är jag ju liksom inte fysiskt där än. Men som sagt, det är ju ett litet tag kvar. Så vi får se hur det urartar sig. Men absolut, det hade jag inte tackat nej till om vi säger så.
3: Djurgården utökar ledningen bort mot Malmö FF i den andra halvlekens 13:e minut. Nu 2-0. Det är danske ytten som inte brukar starta där ute på vänstersidan. Mest en inhoppare den här säsongen. Jeppe Ockels efter en ny snabb omställning från Djurgården.
4: Ja, de är blixtsnabba i sina omställningar då. Malmö inte hänger med. Bussanello vill ha en frispark för Malmö innan, men domaren låter spelet spela vidare och väldigt kliniskt. Fint avslut också.
3: Här kommer bara någon minut efter ett friläge för Djurgårdens Patrik Åslund där Malmöbacken Andrej Djuric förträffligt försvarsspel. Åslund fick aldrig ens iväg något skott i det där friläget. Men Ockels får iväg ett skott och det går in bakom Robin Olsen och Djurgården leder efter snart en kvart i den andra halvleken på bortaplan med 2-0.
0: Alldeles nyss så hörde vi alltså Mikaela Meyer, stavhopp som har gjort comeback. Den här Grand Prix-galan som jag har gjort i Göteborg idag hade ju en förtävling så att säga i Bergsjön igår där hon hoppade 4.07 och som hon själv uttryckte det med kort insats och gympadojer. Jag vet inte, Stefan Holm, vad tänker du när du hör Mikaela Meyer och att hon är på väg tillbaka?
5: Ja, det är skönt att hon får tävla igen såklart, för jag förstår att det har varit en lång väg och många operationer och tråkigt att bara träna. Så att, gött att hon är ute på tävlingsbanan igen.
6: Och Stefan, Hon har behållit ändå under ett antal år det svenska rekordet. Bara en sån sak.
5: Ja, klassen på svensk damstol är ju inte superhög för stunden. Vi hade Kajsa Roth i EM-final i och för sig. Men det är ganska långt upp till de höjder som Mikaela Meijer och Angelica Bengtsson gjorde på sin tid.
6: Ger du henne en god chans att tävla om OS-plats?
5: Ja, hon är 33 år gammal, kommer vara 35 om 2 år. Har varit borta i nästan 3 år. Jag vill gärna se lite mer när vi börjar prata OS.
6: Kajsa Roth såg vi i Birmingham EM där hon i EM-finalen slutade på 10:e plats. Hon kom tvåa i tävlingen igår kväll i Bergsjön här utanför Göteborg. Och blåvita Kajsa Roth från IFK Göteborg. 4:32 i sista försöket, rev ut sig på 4:42. Där har vi en med större chanser mot VM-OS, eller?
5: Ja, hon var ju nära VM-final förra året, var i EM-final nere i Birmingham i år och känns som att hon blir lite bättre för varje år. Som sagt, det är en bit upp till Meijers och Bengtssons höjder fortfarande, men får Kajsa Roth vara hel och frisk och utvecklas så bör hon kunna vara där om en par, 3 år kanske.
6: Och på något sätt ingår hon i en raketgrupp, va?
5: Ja, de kallas ju Göteborgs rymdraketer, de här stavhoppsgänget i Göteborg, så att, det har de gjort i säkert 30 år. Så det passade jättebra att de hade tävling just på rymdetorget igår, det känns som en tanke.
6: Men nu har friidrotten i alla fall landat den här kvällen på Slottskogsvallen.
0: Det är 2-0 för Djurgården mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan. Det är 2-0 för IFK Norrköping mot Falkenberg i toppmötet i Superettan. Mellan Värnamo och Landskrona så står det nu 1-1. Och mellan Östersund och Ljungskile också, det är Superettan, så är det fortfarande inga mål gjorda.

0: Imagine Dragons är det ni hör i Sport Extra on top of the world.
1: Allsvensk fotboll från Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0 i den andra halvlekens 18:e minut. Men här är ett frisparksläge och chans till reducering för det himmelsblå hemmalaget. Ziad Haksabanovic ett antal meter utanför straffområdet. Han lobbar in den i straffområdet och det är ju ett helt misslyckat nickförsök från Erik Botheim som gör att Djurgården kommer in kontring istället när Rinne sätter upp den jättesnabbt på Hegland. Norrmannen för Djurgården tar sig in i straffområdet på högerkanten. Vad ska Hegland hitta på här? Han drar en Malmö-spelare. Han drar inte två Malmö-spelare men han får med sig en hörna för det besväret. Och Djurgårdens omställningar här i den andra halvleken, det går virvlande fort.
2: Ja, men det öppnar gatan för dem också. Väldigt enkelt att hitta de passningar till dem som springer där framme. Malmö har inte riktigt koll på kontringarna, vem som ska ta och göra vad och sådär. Visserligen är man bra tillbaka jobb utav fem stycken Malmö-spelare i det läget.
1: Men Hegland får en hörna som han själv tar hand om från höger, slår in den där lågt mot Malmö-målet, klackas vidare in i straffområdet. Ockels får ett skottläge, skjuter rakt på första bästa Malmö-spelare, ut möjligen till ett inkast för gästerna i de vinröda ställen. Så lugnar de ner det hela. Malmö har känts väldigt uddlösa hela den andra halvleken.
2: Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att Djurgården gör det bra. De ser stabila ut och de rullar runt bollen när de behöver och så attackerar de när de ser luckorna öppna sig.
1: Djurgården strax utanför det offensiva straffområdet. Hegland försöker sätta in bollen till Djurgårdens senaste målskytt Jeppe Ockels. Dansken misslyckas med det och sen slarvar Djurgården bort det hela till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Inga byten än från Malmös norske tränare Gaute Hellstrup. Inga byten heller från Djurgårdens finske tränare Janni Hogkavara. Men man tänker i det här läget att det är Hellstrup som borde agera.
2: Ja, nej men jag håller med, men jag ser att det springer två spelare mot bänken. Tyvärr så ser vi inte vad som händer där på bänken, men det känns som att det kommer byta väldigt snart. Ja, nu ser vi att det är ett litet huvud som ploppar upp där.
1: Det ser ut som det är Theodor Lundberg som ska in för Malmö och Oskar Falenius för Djurgården när den andra halvleken går upp mot 20 minuters sträcket. Vilket lag får byta först? Det verkar vara Djurgården. Då tar man ut målskytten Jeppe Ockel som har ett turpig som helst på den här vänsterkanten in med Falenius istället där. Ockels alltså senaste målskytt. 2-0-målet var hans andra mål den här säsongen. Och då är det Djurgården som byter. Jag blir lite förvånad över Malmös brist på handlingskraft här.
2: Ja, men det verkar som att de gör ju dubbelbytet så att det kommer att komma väldigt snart också. Men Djurgården, jag tycker ändå så att de gör det rätt att de tar ut spelare, får in lite fräscha löpande spelare som kan fortsätta på de här kontringarna, för det kommer att komma mer kontringar. Malmö måste upp, de måste verkligen försöka för att komma in och få det här målet som gör kanske att Djurgården skakar lite och att man kan fortsätta framåt.
1: Här kommer istället Djurgården och Christian Lien är närmast fri. Han får han in bollen då? Nej, han får inte det. För han halkar omkull när tre djurgårdare stormar in i ett nästan tomt straffområde. Hörna för Djurgården.
2: Ja, men det är tre steg och det är en ganska enkel boll egentligen som bara spelas in bakom Malmös backlinje. Och då är det tre stycken spelare som springer på den. Och det är ju målvakten inne som spelar fram den. Malmö ligger inte rätt i positionerna.
1: Väldigt, väldigt nära 3-0 när Lien kom in i straffområdet där. Blev inget mål, blir en hörna från höger igen, blir kort variant den här gången. Bollen ut till Daniel Stensson, tillbaka till hörnläggaren Hegland som sätter ett hårt inlägg mot det bortre stolpen. Där Oskar Falenius försöker sig på ett konstmål, men där står Robin Olsen, den mäktige Malmö-målisen, 36 år gammal och tar hand om bollen. 66 minuter spelat i Malmö. Djurgården leder på bortaplan mot MFF med 2-0.
0: I Superettan fotbollen, den pågående, fortfarande 1-1 mellan IFK Värnamo och Landskrona. 2-0 till IFK Norrköping mot Falkenberg och 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Ungefär 65 minuter spelat även där. Friidrottsgalan på Slottsskogsvallen innehåller som ett liten extra krydda och ett litet extra moment så här efter att de ordinarie grenarna, om man säger så, avslutade en tävling i stående längdhopp. Bengt och Stefan, vad är det ni hittar på?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Kontrasten är total just nu i Sport Extra. Från de där viktiga allsvenska poängen till att se stående längdhopp. Ingen ansats, utan avstampet sker så att säga in vid lådans kant. Och så hoppar de iväg spänstigt, herrarna som längst dryga 3 meter och damerna som längst 2,5 meter kan man säga. En krydda i att Erika Johansson, 52 år ung, deltar. Hon är ju från trakten, Mölndals AIK, som hon alltid tillhört. Hon som har svenska rekordet med ordinarie längdhopp 6,99 för 26 år sedan. Hon tävlar, deltar med humor och glädje. Och Stefan, vad ger du den här tävlingen för värde? Du som är friidrottsälskare.
4: Ja, det är en rolig grej, men det är inte någon jätteaction måste jag säga. Men lite historik då, så har vi ett gammalt svenskt rekord som är 3,43. Det är sista officiella svenska rekordet i stående längd.
3: Herrar.
4: Göran Fredriksson sist. Det finns inga officiella rekord längre. Men 3,43 satt 1965. Och faktiskt har ju då Tobias Karlryd, som just nu står på ansatsbanan, hoppat 3,56 idag. Så det är ju längre än det där gamla svenska rekordet. Sen vet jag inte exakt om tekniken som används idag är godkänd, för man står med tårna över kanten och kan då trycka ifrån med tårna. Och jag vet inte om det var okej på Göran Fredrikssons tid på 60-talet, men det där får Lennart Julin reda ut i någon inlägg på friidrott.se eller något.
3: Finns det länder där stående längdhopp har ett mer respekterat värde än det är i Sverige?
4: Ja, Norge har faktiskt nationsmästerskap inomhus fortfarande för både herrar och damer.
3: Det har de.
4: Norska damrekordet är 3,03. Norska herrrekordet är 3,71 och anses då vara världsrekord. Nu gjorde Karl 3,62 här bara för det. Men då vet jag heller inte exakt då hur norrmännen exakt hoppar regelmässigt sett. Jag är inte helt säker på att det vi gör i Sverige är okej, för det är egentligen då per definition övertramp.
3: På de sidan har Kajsa Augustsson från Örgryte kvällens ledarposition 2,57. Och då undrar förstås alla av de 5 deltagarna, var placerar sig Erika Johansson, dryga 50 år alltså? Jo, hon är femma. Hon är sist i listan, 2,29. Ditt expertbetyg på hennes insats.
4: Ja, hon hoppar ju tekniskt bäst av allihop, men det finns ju inte riktigt trycket i benen längre. Hon är ju trots allt 25 år äldre än den nästa äldsta deltagaren i den här tävlingen, Michelle de Silva. Så att 2,29 blev okej, jämfört med då Engla Nilssons 2,44.
3: Och vad innebär det då att i stående längdhopp gör ett väldigt gott intryck i dina ögon tekniskt?
4: Nej, men hon landar ju precis som hon gjorde när hon hoppade längd med fart, så att det märks ju att hon har, det sitter i ryggmärgen där hur man hoppar.
3: Mm. Ja, men det är häftigt, och väldigt många i publiken har stannat kvar för att följa det som pågår alltså. Sportextra med, ja ni hörde rätt, stående längdhopp alltså just nu.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Carl Bengtström, 400 meter häck på hemmaplan på Slottsskogsvallen. Om vi börjar med den upplevelsen, hur var den? Du vann loppet.
2: Ja, men absolut, skitkul. Sprang jag för segern idag, inte så mycket mer. Klart att jag ville springa snabbare, men jag var svårlopp idag och så är det ibland bara. Det är bara att ta med sig att det är bra träning liksom.
1: Nu med lite distans till det som var EM i Birmingham. Hur ser du tillbaka på det som blev ett uttåg i semifinal för dig där?
2: Nej, det var otroligt förtjänande och det tog rätt hårt. Jag drog därifrån ganska direkt och började bara komma hem och ladda om och liksom och släppa det. Men det var faktiskt jävligt tufft. Jag var riktigt nära och jag brukar kunna sänka mig rätt bra från ett lopp till ett annat. Så jag tror jag hade kunnat göra något jävligt bra om jag var i den finalen. Men nu lyckades jag inte ta mig dit och det är bara, har jag bara mig själv att skylla att jag inte sprang lite snabbare. Så att det var jävligt tufft för det. Ska inte ljuga. Men det var det liksom. Det är det som är idrott och jag kommer tillbaks.
1: Det är många nu som målar upp dig och Oskar Edlund som en kamp sinsemellan. Hur är det att tävla med Oskar Edlund som ju faktiskt tog över det svenska rekordet från dig? Hur är den kampen skulle du beskriva?
2: Nej, men det är skitkul att han har kommit upp och kan utmana mig liksom och har sprungit snabbare mig nu också, så att det är skitkul och hoppas att vi kan fortsätta pusha varann i några år till liksom och ja, men förhoppningsvis att båda två kan pusha sig ner till ännu snabbare tider liksom. Det tror jag vi har alla möjligheter att göra.
0: Pontus Lind intervjuade.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: I Superettan 1-1 mellan Värnamo och Landskrona, 0-0 mellan Östersund och Ljungskile. Däremot så har Falkenberg krupit ett mål närmare Norrköping, 2-1 i den matchen nu.
11: I herrallsvenskan möts Malmö FF och Djurgården. Det är kvart kvar ordinarie tid. Det är gästerna från Stockholm, Djurgården, som leder med 1-0 och som också gör i detta fall ett byte. Vi var inne på det för en stund sedan, Johan, att Malmö inte gjorde några byten. Nu har de gjort i princip hur många som helst. Det är nästan som inte har hängt med. Djurgården bryter i alla fall in den nya greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson i Malmö FF. Har Leon Kurtulus kommit in för att stärka upp backlinjen som haft problem mot snabba djurgårdare i den här matchen. In också med offensiva Asibo, en ny ganan. Hans femte match i Malmö FF-tröjan, kommer in på högerkanten för att försöka oroa djurgårdsförsvaret. Malmö har skapat i alla fall ett hyfsat läge den senaste 10-minutersperioden när Erik Botheim hade en farlig nick som Jakob Rinne fick sträcka sig upp för att nicka. Nu har sen ett tag Djurgården dragit sig tillbaka lite och låter Malmö ha väldigt mycket boll på offensiv plan, Alva. Det kan ju möjligen gynna MFF som sätter in ett nytt inlägg här som nickas ut till en inspark för Djurgården. Och då har Djurgårdens Jakob Rinne för andra gången på kort tid ont och ligger ner i gräset där av visslingen.
12: Ja, och plus också att Djurgårds backarna är fly förbannade på Botheim för de tycker att han använder armbågarna upp i ansiktstrakten och att det är farligt. Så de vill att domaren ska göra någonting åt det, men nu ser vi att Rune står på benen igen nu.
11: Ja, det är så snabbare den här gången. Förra gången låg han kvar så länge så han fick hjälp och fick vara utanför plan i en minut. Det här rycker ju såklart sönder spelet, framförallt Malmö FFs spel eller spelidéer, eftersom tiden går och Djurgården leder och de är förstås hur nöjda som helst med det här ryckiga spelet. Bollen igång igen, en lång inspark från målvakt Rinne in på Malmös planhalva där Djurgården dessutom får med sig en frispark när nyinsatte Almyras går omkull mot Busuladzic. Varning på unge Kenan Busuladzic innebär dessutom att han är avstängd i nästa match för ett trupptunt Malmö. Det är mycket skador, det vet vi. Senast Anders Christiansen, den viktiga, kom ju in mot Guy, spelade någon minut. Nu sitter han inte ens på bänken sen länge. Ju Pontus Jansson och andra stöttespelare skadade. Ett väldigt ungt Malmö. Är det som liksom syns och går igenom här den här säsongen?
12: Ja, men det tycker jag. Framförallt i den här matchen så ser man att Djurgården har lite mer rutinerade spelare, framförallt i backlinjen, så att man har bra koll på Malmö när de väl i andra halvlek. Så tycker jag att Djurgården har full kontroll på den här matchen och inte släpper till alls mycket för Malmö att kunna, ja men, bygga på.
10: Nej, de hetaste chanserna har ju Djurgården skapat, ja, i den här veckan. Det har varit frilägen 2-3 gånger om.
12: Det är närmare 3-0 än vad det är 2-1. Men det som du säger, det är ett väldigt ungt lag i Malmö med den truppen, så att det är ju någonting att bygga för framtiden. Så att självklart är de ju inte med och krigar om de toppplaceringarna den här säsongen, tycker jag. Medan som, ja, Djurgården som, om de skulle vinna här, hoppar upp på en fjärde plats.
11: Här kommer Malmö, de har långt ifrån gett upp. Det är mycket tid kvar, det är drygt 10 minuter kvar av ordinarie tid när Sead Haksabanovic sätter ut bollen på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer Malmö, jättefint! Jättefint avslut från Jovan Milosavljevic, serben, som en av dessa spelare som kommit in och rinner. Får ju sträcka sig jättelångt för att ta det där skottet och peta ut det till en hörna.
12: Ja, men han har varit pigg när han har kommit in. Han vågar framförallt utmana, gå ganska direkt på mål. Här gör han det bra när han kommer in i straffområdet. Tar den till höger och kommer till ett bra avslut i den bortre hörnet. Men en bra räddning också när han får upp handen.
11: Kanske Malmös bästa kallspelarmatch. Här kommer hörna från Otto Rosengren. Går upp straffpunkten där flera spelare går omkull. Fortsätt spela, säger domare Sars. Malmö får in en ny boll i straffområdet. Mycket Malmö nu. Och så kan väl möjligen Djurgården rensa ut det. Kan de starta en sån här blixtsnabb kontring också som de har gjort flera gånger. Här kommer Oskar Falenius. Han har Christian Lien med sig till vänster. Han går förbi en Malmöback. Han kommer närmast fri själv. Han lägger över bollen till Lien. Lien i straffområdet skjuter. Och så är det Malmö spelare där som är ytterligare en av de här som har kommit in. Ytten Sibo är med och förhindrar Christian Lien att göra sitt andra mål i matchen.
12: Ja, det går för långsamt i straffområdet. Det är två gånger nu som jag tycker att Djurgården är 100% chanser. Där det ska vara mål när man tar det alldeles för lång tid på sig. Men vad enkelt Djurgården kommer fram till det här avslutet. Lien, dåligt. Ska man med och vinna skytteligan, då måste man göra mål på de typerna av chanserna.
11: Men ytterligare alltså frilägen närmast i Malmö straffområde. Men det är klart, Malmö satsar ju allting framåt. Här kommer nästa boll upp mot Djurgårdens straffområde. Milosavljevic jagar den, men Une rensar bort den för Djurgården. Och så är det hårda kamper på mittfältet där Malmö och Haksabanovic vinner rutinerat bollen in mot straffområdet. Almyras, greken, kommer tillbaka. Bollen är fortfarande i närheten av Djurgårdens straffområde. Rosengren mot den bortre delen där Botheim tar ner den, men där Djurgårdens mittback Miro Tenor rensar undan. Och då kommer nästa Djurgårdskontning. Här kommer Oskar Falenius ner mot straffområdet. Han har med sig två lagkamrater innanför sig. Han spelar till Patrik Åslund. Åslund är fri. Åslund skjuter i mål. Patrik Åslund med en liten skottfint fintar han bort Robin Olsen i Malmö målet och lägger in den med vänsterdojan. Springer ut till den ganska fåtaliga Djurgårdsklacken och firar 3-0 till Djurgården i den 37:e minuten i den andra halvleken. Och de kunde väl närmast inte missa fler frilägen.
12: Nej, det kändes som att Djurgården, de låg bara och väntade på att få göra det 3-0 målet. Malmö har tryckt upp väldigt mycket folk och varit lite mer direkta. Men Åslund, den här gången så gör han det väldigt bra, skottfint, och sen så lägger han in den kyligt med vänstern i bortre burgaven. Så väldigt fint avslut den här gången, förra friligt missade han ju.
11: Men ge någon slags förklaring, det var ett oerhört bottennapp för Djurgården senast mot AIK. Innan dess förlorade de mot Västerås, innan dess vann de med 6-0 mot Västerås. Alltså, finns det något större berg- och dalbanelag i Allsvenskan den här säsongen?
12: Nej, det känns väldigt, alltså det som är en förklaring, men det är, nu killgissar jag, när man vinner med 6-0 mot Västerås, då känner man kanske när man har, ska möta dem igen, men vi har ett övertag och då kanske man inte är 100.

0: Östersund, Ljungskile 0-0 10 minuter före slutet, och IFK Norrköping leder hemma mot Falkenberg med 2-1. Ungefär lika mycket tid spelat där också. Det pågår ju VM, höll jag på att säga. VM sa jag till och med, men det menar jag inte. EM i volleyboll i Sverige.
1: Ja, men inte långt här från Radiohuset i Göteborg, inne i centrala delarna, så ligger Skandinavium. Där spelar just nu Montenegro mot Frankrike. Det är ju Sveriges grupp det. Sverige som har två vinster och en förlust hittills. Montenegro är ju sist i tabellen, och som väntat obesegrade Frankrike på väg mot en 3-0-viktoria. 2-0 i set står det, och Frankrike är två bollar från setvinst. Set och matchvinst, det vill säga då leder med 23-16 i det tredje setet. Så att planenligt Frankrike på väg, och Montenegro på väg att slås ut ur turneringen.
0: Mm. Och Sverige möter Kroatien imorgon, ja. Och det känns som att det behövs en vinst där.
1: Ja, men absolut, för att Sverige åtminstone som sämst en förlust med 3-2, så att Sverige får en poäng i alla fall. Skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för svensk del. Allra helst en seger naturligtvis. Mm.
0: Man får alltså 3 poäng om man vinner med 3-0 eller 3-1 i set. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2, och man får 1 poäng om man förlorar med 2-3.
1: Ja, och sen är det ju så intrikat att lag som har färre poäng kan vara före i tabellen. För du kan ha förlorat 4 matcher med 3-2, knappt in 4 poäng, men bara vunnit en och har 3 poäng. Men då går ju segern före poängen. Så att det är inte helt straightforward, om uttrycker på nysvenska, det här med volleybollräkning.
0: Nej, EM fortsätter i alla fall imorgon med match mot Kroatien i Skandinavium. Viktig för Sveriges fortsatta framfart i den här turneringen. Det är 6 lag i gruppen. De 4 bästa går så småningom vidare till åttondelsfinal, och då blir man inte kvar i Sverige längre, utan då får man åka någon annanstans för att spela.

0: Kagame Og, Better the Devil You Know.
1: Snart bara en minut kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF går mot ytterligare en hemmaförlust. Den sjätte den här säsongen. Det är inte Malmö-publiken vana vid, för Djurgården leder ju med 3-0 och närmare 4-0, närmare 5-0 kanske. Till och med alldeles nyss till exempel en nick från den finska mittbacken Miro Tenno som Robin Olsen mirakulöst nog styr i stolpen. Och det har varit flera lägen. Oskar Falenius hade ett fint skott som Robin Olsen också räddade. Så att det är Olsen som räddar Malmö från en riktig överkörning.
2: Ja, nej, men så är det. Jag tycker att Malmö FF i andra halvlek har sett väldigt svaga ut. Jag tycker att man får inte igång något passningsspel. Ser inte riktigt vad det är, hur de vill bygga spelet. Det är mycket misstag. Djurgården står stabilt och egentligen står bara och väntar på att få bollen. Det är någon gång något inlägg har kommit, men jag tycker man har, där har Djurgården koll på dem också.
1: Djurgården som har bytt in 16-årige Alexander Andersson på en kant. Han som blev herrallsvenskans yngste spelare genom tiderna förra året när han debuterade som 15-årig mot IFK Göteborg, tror jag det var. Nu är han inne och med 16-årings självförtroende försökte han alldeles nyss skjuta stenhårt från bra avstånd, trots att han hade en hel del kollegor att passa bollen till. Men är man 16 och laget leder med 3-0, kan man väl kanske kosta på sig något sånt?
2: Ja, ja, men det tycker jag absolut. Han har ett läge att skjuta, det är klart han ska ta vara på den. Och nu alldeles nyss var han på Haksabanovic och putte lite på honom. Haksabanovic var lite irriterad och putte tillbaks och då skrattade han bara.
1: Kan man göra när man är 16 år, såg du tilläggstiden? För jag har 3 minuter, ser du. 3 minuters tilläggstid, det är det vi spelar på, där Malmö alltså inte ens har försökt efter 3-0-målet att skapa någonting framåt, utan känner att den här matchen är på väg att försvinna. Det som har hänt för Malmös del är ytterligare tråkigheter snarast. Otto Rosengren, den viktiga Malmös bästa spelare, tillsammans med Robin Olsen, har dragit på sig en varning. Då är han också, som Buzulacic, avstängd, och det är inte vilken match som helst de har framför sig. Det är bortamöte mot Sirius. Malmö med en långboll nu upp på Djurgårdens vänsterkant, där högerbacken normalt Piotr Johansson har fått vikariera när Djurgårdens ordinarie vänsterback Max Larsson har varit avstängd för gula kort. Vad säger du om Johanssons insats som vänsterback?
2: Jättebra, framförallt inlägget till det första målet. Men jag tycker han har gjort det bra på kanten, han har sprungit upp och ner. Men jag måste också få kommentera Otto Rosengrens gula kort. Jag tycker att det är väldigt onödigt hur han tar det. Det är att han sliter i tröjan ute på kanten. Det är fullt med spelare runt omkring. Och Otto Rosengren är en viktig spelare i Malmö FF. Jag tycker inte att han ska ta den typen av gula kort. För de kommer behöva honom mot sidan. Så att han är en av dem som ska vara stabiliteten när det blåser lite i Malmö. Man får inte ordning på spelet och det är mycket unga spelare. Nu vet jag att han är 23 år, så att det är ändå en spelare som har varit med ett tag. Så onödig varning.
1: Malmö med en attack nu. Ska de få ett reduceringsmål? Haksabanovic skjuter mot det bortre krysset. Och det är faktiskt inte så himla långt bort att Haksabanovic får göra mål igen på Djurgården. Det har han gjort förut i Malmö-tröjan. Men en bit utanför, och då ska det bara vara en sådär 45 sekunder kvar av matchen. För Djurgårdens del nu upp på fjärde plats. Dubbelmöte mot Mjällby. Nu blir de äntligen av med den där hängmatchen. Djurgården har en match färre spelat tillsammans med Mjällby den här säsongen. Nu kommer äntligen det bli ordning och reda på den allsvenska tabellen när hängmatchen försvinner. Alltså, kommer de kunna fortsätta med det här nu, eller blir det berg- och dalbana igen?
2: Ja, men det är ju det som, det vet man ju inte. Men det känns ju som om att spelare som gjort i andra halvlek och en stabilitet, så har de absolut chansen till att kunna klamra sig fast där uppe och försöka klättra några mer placeringar. Men det är ju det i allsvenskan, varje gång man tror att det är något lag som är på gång, då tappar de ändå så de matcherna man räknar med att de ska vinna.
1: Vad är det Djurgården har gjort bra idag då? För nu är matchen slut och de vinner på bortaplan med 3-0 mot Malmö FF.
2: Jag tycker de har legat väldigt bra i sitt försvarsspel och brytit ut i kontringar som har straffat Malmö. De är snabba i sina kontringar och likadant måste jag säga. Jag tycker att Malmö, att de rent av svaga i andra halvlek, som gör det så lätt för Djurgården att komma fram till målchanser.
1: Matchen är slut. Malmö ytterligare en hemma förlust. Djurgården är det starkare laget. Framförallt i den andra halvleken vinner med 3-0. Det var ju Christian Lien som gjorde Djurgårdens första mål i den första halvleken. Sen har Jeppe Ockels och Patrik Åslund fyllt på målskörden för borta laget. Matchen är slut.
3: Tackar vi. Johan Elmander och Andreas Mats, och så konstaterar vi att i Superettan på tilläggstid så leder Norrköping fortfarande med 2-1 mot Falkenberg. IFK Värnamo, Landskrona 1-1, också där spel på tilläggstid. Matchen mellan Östersund och Ljungskile, den är slut, den slutade 0-0.

trafiken smiter emellan med en uppdatering. Det är fortsatt köer på E4 Uppsalavägen strax före trafikplats Rotebro eller strax före avfarten då Stäketleden. Riktning mot Stockholm. Det har skett en trafikolycka här med flera fordon i mitten körfältet och det ska även ha setts en lös hund här in till vägen. Alltså strax före trafikplats Rotebro riktning mot Stockholm. Södra länken vid Årstatunneln riktning mot E4 E20. Här ska det stå en buss till höger.

0: Darin, allt jag har.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Har precis berättat om Djurgårdens 3-0-kross borta mot Malmö FF. Johan Elmander, du sitter kvar där samtidigt som läktarna töms, eller ja, vi ska välja att det var ganska tidigt som åtminstone de övre etagen på stadion i Malmö var väldigt glesa. För om vi började den ändan, Malmö FF, Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening genom alla tider, flest SM-guld och ett lag med mycket pengar och ambitioner att vara ett lag som ständigt är ute i Europa. Dålig säsong i fjol och väldigt, väldigt jobbigt i år. Det här var tredje raka hemmaförlusten, så att jag kan tänka mig att det knorras i Malmö.
2: Ja, men det är klart att det gör det. Malmö har ju varit med uppe i toppen under alla år, eller de senaste åren, och man räknar med att man ska ta sig till Europa. När det inte funkar riktigt förra året, så blir det ju också med ekonomi och allting att man behöver sälja spelare och det behövs göra saker, och då måste man hitta nya spelare. Och då har man en ganska ung trupp som inte är med och krigar om guld. Så att det är ett Malmö som får börja om lite här idag. Så tycker jag att man startar ganska bra första 10 minuter, kvarten, och sen så är det Djurgården som tar över mer och mer. Så att det är klart att det är ett Malmö som inte, det fungerar inte riktigt.
1: Guld har ju däremot pratats i Uppsala hela den här säsongen. 18 av 30 omgångar spelade Sirius obesegrade fram till den 16:e omgången. Såg ut att segla mot det där guldet. 3-0 i halvtid mot Mjällby. Men sen har det gått käpprätt åt skogen. Det blev förlust 3-4 där. Och sen en medioker insats hemma mot Häcken. Häcken i och för sig imponerade och vann med 3-0 där. Och då är Hux Lux Hammarby bara, inom citationstecken, 6 poäng efter. Om en vecka efter nästa omgång, ja, men då kan det ju vara match på allvar. Då skulle Sirius kunna vara bara 3 poäng före Hammarby. Är det match på riktigt om guldet?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Jag har sagt det hela tiden att Sirius, de har gjort det väldigt bra, men det går snabbt också i de här 3-poängsmatcherna när man förlorar. Och Sirius har inte varit i den här situationen tidigare heller. Man har inte rutinen att ligga högt uppe i allsvenskan. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, men får de ordning på spelet Sirius, så är de ju ett väldigt bra lag. Men det måste de hitta, för att får man en förlust till och 3 raka, då kan det bli väldigt svajigt på många ben, kan jag tänka mig.
1: Ja, men många tänker nog, sålde Sirius guldet där de släppte Robbie Ure?
2: Ja, jag tror att de gjorde ju i alla fall chanserna större för de andra att komma i kapp. Sen så återstår det ju att se om det var rätt eller fel. Men det är också svårt när man får bra bud på bra spelare.
1: Det om toppstriden i fotbollsallsvenskan. Hade du någon fråga till Johan Per?
0: Jag tänkte faktiskt byta division om det går för sig, Johan. IFK Norrköping slog Falkenberg i toppmötet i Superettan. Om Varberg inte vinner sin hängmatch, som väl spelas imorgon eller möjligtvis i övermorgon, så kan Norrköping med 10 matcher kvar att spela vara 9 poäng loss i toppen på Superettan. Är det så att det gamla storlaget är på väg tillbaka till allsvenskan igen?
2: Ja, men det är mycket möjligt. Jag tycker att de har visat under säsongen att det är ett starkt lag, och sen så har de ju framförallt Totte Nyman som är kvar och öser in mål och gör allt för att man ska ta sig upp, och att man bara det här ett år i Superettan ska det vara. Så att fortsätter de så här, så ser jag inte något lag som kan stoppa dem.
1: Om vi ändå håller på och diskuterar olika serier, när vi ändå har expert Johan Elmander med, så kan vi ju bara kort titta till guldstriden i damallsvenskan. Häcken sålde målsprutan Felicia Skröder till Real Madrid. På liknande Sirius så var det nog många som tänkte att hur ska det där gå? Men Häcken håller på att sega sig ifrån övriga lag. Är nu 4 poäng före Hammarby efter 15 omgångar. Är det så att Häcken är på väg att försvara sitt guld?
2: Ja, det ser ju ut som det, men där tycker jag ändå så att Hammarby fortfarande har chansen att kunna komma i kapp. Så jag tror att där är det lite mer öppet öppet känns det som, även om det imponerar utav Häcken när man har sålt en sån stor spelare, att man fortsätter att leverera och framförallt förlora, eller fortsätter att göra mål. Det är ju någonting som Felicia Skröder har gjort under så många år, så att ja, den tycker jag är lite mer öppen, för där räcker det att Hammarby tar en seger och Häcken inte får med sig en trepoängare, då är de ju inom räckhåll.
1: Blir på väg in i september, kvällarna blir mörkare, strålkastarljusen på de svenska fotbollsarenorna tänds och de där höstmatcherna väntar. Är det den bästa av fotbollstider?
2: Ja, det älskar man ju, herregud. Alltså det finns ingenting bättre än när det tänds elljus och man får gå ut och glidtackla på en halvdålig gräsplan, ska jag säga. Nu är det ju väldigt många konstgräsplaner där ute i landet också. Men det fanns ingenting bättre när man skulle spela för liksom, ett guld eller ett kval eller vad än det var man spelade för. Liksom. Så att jag ser fram emot avslutningen i de här olika tabellerna.
1: En Johan Elmander som älskade att göra mål och sen slänga sig och glida på knä i det fuktiga höstgräset.
2: Japp, så var det verkligen. Även om jag aldrig gjorde det. Jag var mer hoppade och stod kvar på benen. Liksom. Men det var underbart om det kom en sån perfekt inlägg att man kunde kasta sig liksom, och språngnicka in en boll. Liksom. Det fanns ingen bättre känsla.
0: Johan Elmander där om hur det kommer att gå i det fortsatta allsvenskan och även superettan och damernas allsvenska. Jag tänkte på det du sa, Jonas, där apropå att Häcken sålde Felicia Skröder och därmed sålde bort sin måldrottning. De värvade Maja Bodin från Växjö och gjort 5 mål på 2 matcher.
1: Det är ju en hyfsad ersättare, får man ändå säga.
0: Sportextra fortsätter med senaste nytt från Ekot. Ola Janåker.
3: Ja visst, Vänsterpartiet tycks lätta på kravet att sitta i en regering för att stödja den. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer att lösa det. Tidigare har Vänsterpartiet kallat en plats i regeringen för en skyldighet mot väljarna. I USA, där har tiotusentals personer i delstaten Nevada evakuerats efter att en skogsbrand brutit ut utanför staden Reno.
4: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
5: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
6: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
5: Martin Svenningsen, Washington.
3: Varken personal på lastfartyget eller personerna i fritidsbåten såg varandra innan olyckan utanför Tjörn i juli, då 2 personer omkom. Och därför hann ingen göra något för att undvika kollision. Det enligt en ny uppdatering från Statens haverikommission, som också uppger att det är oklart när slutrapporten är klar.
0: Ola Janåker, Ekots representant i denna sportextra kväll med de senaste nyheterna. Vi fortsätter med det som följer efter sportextra. Vi håller på fram till 21.40 som bekant. Och efter oss så kommer Karlavagnen. Hanna Silman, vad har du på gång ikväll?
7: Jajamän, vi ska prata om livet med flera kulturer.
0: Livet med flera kulturer.
7: Det låter kanske väldigt så här högtravande och fint, men jag tänker att det här är väldigt vardagligt ämne. Alltså det handlar om att ha kanske flera språk runt matbordet, om kanske möta förväntningar. Det kan vara positiva förväntningar eller väldigt jobbiga och svåra förväntningar. Ja, det kan vara utmaningar. Ja, det kan vara roligheter. Det kan handla om till exempel att man kanske har en finsk pappa och sen när man åker och ska besöka pappan så förväntar man sig kanske att han ska vara där på flygplatsen och välkomna hem liksom, eller möta dottern och säga hej, vad kul att du är här, men sen när man kommer till flygplatsen så är det ingen där.
1: Inte det finska kynnet kanske är det, riktigt.
0: Är det typiskt finskt? Det var det jag tänkte fråga.
7: Det tror jag, för att min pappa gör det här varje gång. Man tänker så här, i filmerna är det alltid så här folk mjölker på flygplatsen och kramas och alla är så glada och det är blommor. Nej, min pappa säger också sen, du får ringa när du har kommit utanför, för det är så dyrt att parkera på flygplatsen. Så jag står utanför och väntar i en busskur och sen kör jag fram när du ringer mig. Inga filmiska möten där, nej.
0: Nej, men han hämtar dig i alla fall. Han säger inte att ja, men det finns ju flygbuss.
7: Nej. Alltså, min pappa bor på landet så det går inga flygbussar dit. Så att, nej. Det där är ju alltså, också apropå det att visa sin kärlek, så är ju också min pappa. Nu ska vi inte bara prata om min finska pappa i radion idag. Men du vet, han har nog aldrig sagt jag älskar dig till mig. Men om jag har nämnt att jag vill nog basta idag och jag är ute och springer, och sen om jag kommer hem till honom, ja, men då är det liksom bastun är varm och han har burit in ved och han har sett till att allt är klart. Och då, ja, det är ju hans sätt att visa kärlek. Det är inte så mycket ord, men det är liksom bastun är varm, huset är varm och sådär.
1: Finsk kärleksbetygelse på sin topp, starta bastun.
7: Ja, men är det inte det? Eller, ja, men era pappor kanske alltid säger till er, att det har alltid sagt till er att oj vad de älskar er och allt möjligt. Det är kanske mycket mer fler kärleksfulla ord med svenska pappor, vad vet jag?
1: Mm. Vad vet vi?
0: Ja. Vad vet vi? Jag minns inte, det var så länge sedan. Men min pappa var från Gotland, så det kanske var ett steg i rätt riktning, eller i din riktning.
7: Det kanske
1: på olika kulturer, menar du?
7: Ja, exakt, det var. Sörde han hårt när du flyttade till fastlandet?
0: Han flyttade till fastlandet själv långt innan. Jag är ur göteborgare.
7: Ja, men då så, okej. Okay. Ja, men ni hör, där hade jag förväntningen. Alltså om att din pappa skulle ha varit en riktig gute och bara stannat här för livet ut.
1: Vad är numret? Alltså,
7: 020-22-10-30 och ja. Vi pratar alltså om men det här, vardagen med flera kulturer, oavsett om det är gotlänningar eller finnar eller vad det nu handlar om.
1: Alla finska pappor ringer och säger att nu startar jag bastun.
7: Ja.
1: Ja.
7: 020-22-10-30
1: ja. 21:40, Karlavagnen. Vi hörs, Hanna.
7: Det gör vi, hej.
0: Sport Extra fram till just 21:40 när Karlavagnen alltså bryter ut här i din radioapparat. Sveriges Radio P4 är det nu lyssnar på. Det blir friidrott lite.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, denna måndagkväll där Djurgården har besegrat Malmö FF på bortaplan i Malmö med 3-0 och där IFK Norrköping vunnit toppmötet mot Falkenberg i Superettan med 2-1. Sportextra fortsätter nu med basket.
1: De svenska basketherrarna har samlats i Stockholm för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike senare i veckan. Och efter VM-kvalfönstret väntar en ny säsong i världens bästa basketliga, NBA, för den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson. Som den här säsongen blir lagkamrat med två riktiga superstjärnor. Greken Giannis Antetokounmpo och veteranen Klay Thompson. Något som kommer ändra tillvaron lite för Larsson.
2: För detta champions liksom, så att det är erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag och så nu går vi helt plötsligt till ett äldre rutinerat lag. Så att ja, det är jättekul förra säsongen som vi var många unga som delade på bollen och jag fick mycket ansvar. Och nu är det ett helt nytt lag. Men det är så NBA är, och man får liksom professionalitet är att kunna anpassa sig till dem runt om. Så att jag är taggad på att få se hur jag kommer passa in med Giannis. För det är väl det mesta av vårt system kommer liksom cirkulera kring honom och vi får anpassa oss. Och vi har spelare som alla är villiga att göra det och har gjort det förut och är bra på det. Så att, jag tror det kommer vara många fler vinster den här säsongen.
1: Hur tror du att det påverkar din roll det här året jämfört med förra? Du fick ju som sagt mycket ansvar, gjorde en hel del poäng. Kommer det bli mindre av det och lite en annan roll? Eller vad tänker du när du bara såg värvningen, att det kommer påverka dig?
2: Nej, men alltså grejen är att de som vi tappade var många, alltså folk som tog många skott förra säsongen. Så att det är väl inte så många fler skott som försvinner. Jag tror bara vad jag kommer få göra på match ändras lite. Jag kanske får spela lite mer point guard. Vi har många vingar som kan skjuta, inte lika många point guard som kan ta upp bollen, och förhoppningsvis kan jag visa det för coacherna att jag kan vara en av dem, och det är väl min styrka att liksom plocka upp lite vad laget behöver. Så att kanske ändrad roll i just position eller vart jag kommer vara på planen, men skotten och beslutstagandet kommer vara typ samma, tror jag.
0: Pelle Larsson där till Emanuel Nashed. De svenska basketherrarna spelar mot Finland i Helsingfors på torsdag, och därefter så spelar man mot OS-2an Frankrike i Stockholm, Avicii Arena, på söndag. De här matcherna kan ni höra i Radiosporten, och det handlar alltså om VM-kval i basketboll.
3: Den första omgången av engelska Premier League fortsätter denna afton, och det är ju ett verkligen derby i centrala delarna utav Göteborg. Det är nämligen
0: Göteborg?
3: Stora Göteborg. I London menar jag såklart. Detta är ju lilla London. Mellan Fulham och Chelsea, det är ju mindre än 3 kilometer mellan deras respektive arenor. Det här är på Craven Cottage, Fulhams hemmaarena. Och det är Chelsea som har tagit ledningen. João Pedro gjorde 1-0 för de blåklädda redan i den första minuten.
0: Var det bara för att jag sa att Craven Cottage låg alldeles nere vid älven som du åkte dit?
3: Ja, men det är ju hjärnsläpp mega kvalitet på, alltså.
0: London talar vi om, alltså.
3: Ja,
0: och fotbollsderby,
3: ja.
0: Mellan Fulham och Chelsea.
3: Och Chelsea leder med 1-0.
0: Och det är Sportextra. Och vi håller på fram till Karlavagnen börjar. Och det gör de klockan 21:40 här i P4.
3: Om 25 minuter, alltså.

0: Hey Soul Sister, Train. Nu så ska vi här i Sport Extra vända blickarna mot en händelse som ägde rum igår och en idrott som mycket sällan förekommer i Sveriges Radios sportsändningar.
1: Sveriges största surftävling någonsin kunde genomföras på Löberöds strand på Österlen igår.
2: Alltså helt magiskt verkligen. Vi har liksom planerat det här ett tag nu också och det känns så himla fett att ha det här på hemmaplan och att det är så mycket folk som är med. Och alltså vilken magisk dag vi har haft. Det har liksom varit sol och fina vågor och alla är så peppade. Det känns hur bra som helst.
1: Olivia Ottosson är med i arrangerande Österlens surfklubb och tävlade själv också i damklassen under dagen. Det är första gången som man lyckas skapa en surftour i Sverige med tre deltävlingar som utgör SM i longboard 2026. Någon gång i september avgörs SM i den tredje deltävlingen i Halmstad. I den väderberoende surfsporten kan man ju inte spika ett fast datum på sikt, utan klubben satt inför den här tävlingen först ramdatum inom några veckor och kunde sen med dagars framförhållning spika att det blev söndagen, som alltså bjöd på riktigt bra surfförhållanden, liveband och Sveriges största startfält någonsin med runt 50 deltagare.
2: Utmärker man sig här så är det ju bland mängden liksom, och det, ja, det är mycket på spel som det är i SM.
3: Hur ovanligt är det att ni kan arrangera en sån här tour med tre tävlingar som då ska utgöra SM och att kunna samla Surfsverige på det här sättet?
2: Väldigt ovanligt, för det är ju första. Så att det känns himla kul att vi har påbörjat någonting som vi hoppas ska kunna pågå i hur länge som helst. Så att vi hoppas att vi har satt grunden här nu för någonting som ska växa och bli jättestort.
3: Beskriv intresset för surfsporten i Sverige just nu då.
2: Alltså växande och superstort. Och det känns som att det bara kommer fler och fler, inklusive mig själv. Men det är så fort någon har kommit in på surf så lämnar man inte. Det blir bara djupare och djupare. Och jag tycker vi märker verkligen här idag hur stort intresset verkligen har blivit.
3: Det känns nästan som en underdrift att liksom beskriva er som entusiaster. För man fattar ju att livet som surfare i Sverige, det är liksom inte så himla lätt. Och att bara arrangera liksom ett SM och en tour på det här sättet är ju, ja, det är mycket som ska stämma. Men då att stå och titta ut på det här som, ja, men nästan är, alltså så här bra vågor, det får ni inte så ofta.
2: Ja, men lite då och då, men det är klart det är svettigt alltid när man sätter datum och ska få folk att åka hit från hela Sverige. Man vill ju såklart att det ska bli hur bra som helst, och jag skulle säga att vi hade ändå lite tur också idag. De kör på bra och vi har ju liveband här också som hejar in i semifinalerna, så att det känns väldigt peppigt.
3: Ja, men det är något alldeles speciell typ av idrottskultur, det får man ändå säga det här.
2: Ja, men det får man verkligen säga.

0: Det var Malin Rimfors som hade varit på surf-SM på Österlen, och eftersom att radiosporten är kända för att vara alla stereotypers urmoder så var vi givetvis tvungna att spela Beach Boys efteråt. Nu tillbaka till fotbollen och matchen mellan Djurgården och Malmö FF.
1: Piotr Johansson, Djurgården vinner 3-0 borta mot Malmö. Vad var liksom dina spontana intryck av den här matchen?
2: Spontana intryck var väl att vi var skyldiga supportrarna efter förra veckans misärer, eller egentligen senaste två matcherna. Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren, och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Alltså så här, så att, där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
1: Vad har ni liksom pratat med efter den här derbyförlusten mot AIK? Vad ni har tryckt på?
2: Ja, men hitta tillbaka till oss själva, alltså spela lite mer bakom där vi är jäkligt snabba och starka. Vi har bra spelare där och i omställningar och så här. Så att back to basics, alltså så här, det är inte så jävla mycket raketforskning alltid, utan så här, vinna sina 50-50-dueller. Alltså så här, det låter tråkigt och klyschigt, men det är verkligen så. Vinna, komma ut med bollen i 50-50-lägena, skapa lägen därifrån. Det är alltid momentum, det är jobbigt för motståndare och så här, så att mer basic grejer än att vi förändrar något jättetaktiskt idag eller sådär.
1: Så. Du själv då, du är tillbaka i din gamla hemstad, du spelar på någon position som vänsterback och slår ett närmast femstjärnigt inlägg med vänsterdojan till första målet. Hur var det?
2: Ja, grabbarna skämtar, de skämtar, vad fan hittade du den vänsterfoten? Men ja, det var snyggt, det var bra genomspel, upp tillbaka i djupet på mig, och sen jag vet inte, jag bara såg alltså i ögonvrån Chris på bortre, jag tänkte fan, vi testar, och det gick jävligt fint, så att skönt att få 1-0 där i slutet av halvleken, och som jag sa tidigare, vi är jävligt starka när vi har första målet, så att det var skönt att gå in i paus med det, och sen visste vi att solida bakåt så kommer det öppna upp så här ordentligt i andra halvlek.
1: Otto Rosengren, förlust, Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården, vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt, såklart.
1: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt, och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll, och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter. Så får jobba vidare på hur vi bryter ner sådana försvar, och sen när vi väl vinner bollen att liksom attackera snabbt. Det är då de öppnar upp sig. Men där var vi för slaviga då i första passningen framåt.
1: Ytterligare en hemmaförlust. Vad säger du till supportrarna?
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaborg, och just nu är det inte det, så att det är en tillräckligt bra från oss, så som de är idag, förtjänar mycket mer liksom. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag, så att vi får jobba hårdare och måste börja ge dem vinst här på hemmaplan, för vi får otroligt support.
0: Andreas Mats intervjuade Djurgården alltså med 3-0 borta mot Malmö FF. Djurgården upp till fjärde plats i den allsvenska tabellen med 29 poäng. Sirius har 42, 18 spelade, Hammarby 36, också de 18 spelade. Häcken är 3, de har 31 poäng och har också de spelat 18 matcher. Sen har Djurgården 29 poäng, men bara 17 spelade matcher, har ju en hängmatch mot Mjällby så småningom. Och sen är Elfsborg och AIK närmast där bakom, båda med 28 poäng. Det är fotbollsallsvenskan det, och för de allra flesta lagen så handlar det om att det är 18 matcher som är spelade av de 30 som ska spelas innan det är dags att göra ett definitivt bokslut över den allsvenska fotbollen den sista helgen i november, om inte jag är helt ute och cyklar. Det är ett tag till dess.

0: Pretenders, Chrissy Hynde från Akron, Ohio, back on the chain gang. Det har spelats fotboll i Superettan den här kvällen. Värnamo Landskrona slutade 1-1, Östersund och Ljungskile spelade 0-0 och IFK Norrköping vann toppmötet, ettan mot tvåan i serien mot Falkenberg. Vad drar vi för slutsatser av det inför de kommande omgångarna, Jonas?
1: Att toppmatchen, ettan Norrköping mot tvåan Falkenberg, verkligen stärkte IFK Norrköpings chanser att se till att fixa en omedelbar återkomst till Allsvenskan de åkte ur förra året. För att ledningen nu med en tredjedel kvar att spela utav serien, alltså 10 omgångar, det är 9 poäng ner till Falkenberg, men då har Varberg en match kvar. De möter nästjumbon Örebro imorgon. Skulle Varberg vinna den så är ändå IFK Norrköpings avstånd stort ner till andra platsen i så fall, 7 poäng, men de har ju 9 poäng till tredje, och det är det som är det viktiga, för eftersom både ettan och tvåan går direkt upp i Allsvenskan, så är alltså Norrköping med 10 omgångar kvar åtminstone 9 poäng som de ska tappa för att bli av med direktplatsen till Allsvenskan. Så väldigt fint läge för IFK Norrköping. Övriga lag, 2 oavgjorda resultat, inte så himla stora förändringar.
0: Det är ju lite förändringar i toppen på den här tabellen när den väl har spelats färdigt. Det är ju nämligen så här att nytt för den här säsongen är att det spelas ett förkval, ja, före det allsvenska kvalet, där lag 3 och lag 4 i Superettan först gör upp hemma och borta om att få möta lag, vad blir det då, 14 ifrån fotbollsallsvenskan om den sista allsvenska platsen.
1: Och anledningen till det är ju att det blir ett väldigt långt uppehåll för lagen i det lag i Superettan som väntar på kvalspelet, som allsvenskan avslutas senare än Superettan.
0: Och det gör Superettan därför att det ska stämma med slutet av Division 1-serierna för de två lagen som får kvala för att hålla sig kvar i Superettan.
1: Mycket att ta hänsyn till.
0: Kanske inte den allra bästa lösningen. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det också när det gäller England och Premier League, att Fulham har kvitterat i London derbyt hemma mot Chelsea på Craven Cottage. Joshua King, 19 år, född 2007, med sitt livs andra Premier League-mål gjorde att det alltså är lika på 1 där i mitt i centrala London.
0: Vi ska tala bordtennis i Sporttexten. Mm, tycker jag.
2: Absolut. Danmarks JO, det tycker jag är ett bra benämnande på honom.
3: Svenska herrlandslaget i bordtennis har en ny förbundskapten, och det är danska 44-åringen Mikkel Meis. En spännande värvning enligt Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Just respekten den har spelarna då för en så framstående gammal egen spelare liksom på internationell toppnivå. Så den respekten tror jag är viktig, och den tror jag är speciellt är viktigt nu i herrlandslaget i Sverige. Så att det tycker jag är någonting positivt.
3: Danskens meritlista som spelare är lång, men som tränare är Meis något oerfaren, men det är inte helt ovanligt enligt Karlsson.
2: Jag är inte orolig för det, utan jag vet också och känner Mikael personligen liksom, en väldigt bra kille. Så att jag ser verkligen fram emot detta. Det ska bli väldigt spännande.
3: Trots att experten ser positivt på förbundets värvning hade han gärna sett delat ansvar för de svenska landslagen.
2: Så som pingisvärlden ser ut idag, den internationella toppingisen, så är det viktigt att man får större team kring spelarna så att jobbet kan göras på ett ännu bättre sätt. Jag tycker det är väldigt viktigt att få in fler personer kring våra landslag.
3: Handlar det om arbetsfördelning då i huvudsak?
2: Ja, precis. Och att man kan täcka upp flera områden. Just så att det krävs väldigt mycket av en person att följa ett landslag idag, med tanke på att det är tävlingar i stort sett varje vecka året om. Därför tror jag det är viktigt att ha in fler folk som kan täcka upp för att svensk pingis kan göra ett så bra jobb som möjligt på högsta internationella nivå.
1: Tack att vara Danmarks JO. Det är ju en enorm jämförelse, men Mikael Meis, alltså ny förbundskapten i det svenska herrlandslaget i pingis. Astrid Johansson var det som stod för det här inslaget.

0: Daft Punk, Pharrell Williams. Det är Sportextra som går mot sitt slut. En utav huvudattraktionerna den här kvällen var friidrottsgalan i Göteborg.
1: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
2: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
3: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kastare över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Bengt Schött, Pontus Lind och Stefan Holm, Radiosportens team på Slottsskogsvallen. I fotbollsallsvenskan, Djurgården upp till fjärde plats efter att ha vunnit borta mot Malmö FF med 3-0 i Superettan, Jonas.
4: IFK Norrköping fast grepp om uppflyttningsplats till allsvenskan efter 2-1 i toppmötet med Falkenberg. Oavgjort från två övriga Superettan-matcherna, Östersund, Ljungskile mållös, IFK Värnamo Landskrona 1-1.
0: Har vi något mer vi behöver säga?
4: Jag tycker att vi är ganska nöjda så här med dagens insatser.
0: Det står 1-1 mellan Fulham och Chelsea efter 38 minuter i Premier Leagues första omgång. Vi som har gjort det här framåt, du heter...
4: Jag heter Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Henrik Henriksson och Gustav Wilhelmsson stod för det tekniska. Andreas Lundin och Gustav Ränkeskog finns på den digitala avdelningen. De håller grytan kokande i princip dygnet runt.
4: Okay, där finns, och det är en sportgryta.
0: Och sånt som ni inte har hört i den här sändningen som slutar nu. Karla Wagnen med Anna Silman bryter ut i denna radio nu.
5: Jajamän, det här är Karla Wagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studio. Ja, hur är det att bära med sig flera språk, traditioner och identiteter genom livet? Det vill jag höra mer om idag när vi pratar om livet med flera kulturer. Kanske har du vuxit upp med flera språk runt middagsbordet, flyttat mellan länder eller fått skapa din egen blandning av kulturer och traditioner. Vad har det betytt för dig? Och kanske har du upplevt jobbiga förväntningar eller svåra kulturkrockar. Vilka utmaningar eller egna svårigheter skulle du vilja berätta om? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Hur är det att leva med flera kulturer? 020 22 10 30. Jag tänker om maanantai, jag tänker voi puhua suomea. Det är ju måndag så man kan prata finska här i Karlavangen. Hon kertoo elämästä monen kulttuurin kanssa. 020 22 10 30 är numret.

Queen, Radio Gaga hörde vi där. Och vi pratar om att leva med flera kulturer här i Karlavagnen i kväll. Ja, vissa växer ihop med flera språk runt middagsbordet. Andra har flyttat mellan länder och kulturer eller traditioner senare i livet. Jag personligen, jag har ju finsk påbrå, men jag tänker inte så mycket på min finska bakgrund i vardagen. Men när jag fick mitt första barn för så där 10 år sedan, ja men då började jag reflektera mycket över det. Dels ville jag prata finska med mina barn, vilket jag fortfarande kämpar med, även om barnen nästan alltid svarar på svenska. Men jag är glad om de kan förstå lite finska. Ja, i början var det alltså jättekonstigt att prata finska med en bebis som inte sa något tillbaka. Och jag pratade inte finska med någon annan än bebisen, så det kändes jättekonstigt hemma att hålla någon slags monologer på finska, även om det kanske inte var så svåra meningar när man sa katso, titta, eller så. Ja, och kanske har det att göra med hur mina föräldrar pratade med mig på finska, men jag har märkt att jag är strängare på finska än på svenska. Och då ska det påpekas att jag kan vara väldigt tydlig i min feedback på svenska. Ja, ofta tänker jag, hur blev jag den där arga finska mamman? Det är nästan så stereotypiskt att jag tycker det är löjligt. Men ändå, på något sätt blir det väldigt många utropstecken när jag pratar finska. Ja, och så är det en annan sak jag också tänkt, det här med vad man bär med sig kanske från till exempel föräldrar från en annan kultur. Jag nämnde det tidigare när jag pratade med Radiosporten. Min finska pappa, han säger aldrig att han älskar mig. Men nog bär han ved, han värmer bastun när jag besöker honom och han skjutsar till och från flyget om det är så jag reste i honom. Så jag har aldrig tvivlat på att han inte skulle älska mig. Men det är verkligen

Det är inte orden som talar där. Det är ofta någon form av vedgrej att man ska värma en bastu eller man ska värma huset. Men hur är det för dig? Finns det saker du säger eller uttrycker på ett språk som du inte riktigt kan säga på ett annat? Eller byter du personlighet när du byter språk? Kanske vill du berätta om hur det är att ge vidare flera kulturer till nästa generation? Eller kanske är du själv nästa generation? Vad fick du med dig från dina föräldrar? Vad vill du behålla och vad väljer du att strunta i? Alltså, som vanligt är det era historier som står i fokus i Karlavagnen. Kanske har du jobbat mycket utomlands och behövt lära dig nya sociala koder och normer. Eller så har du flyttat till Sverige för kärleken. Vad har varit svårt? Eller vad har varit lätt? Finns det en plats där du känner dig mer hemma än någonstans? Eller känner du dig hemma på flera platser? Eller någonstans mitt emellan? Ja, jag vill höra din historia. Har fler kulturer gjort ditt liv rikare, mer komplicerat eller både och? Ring in på 020 22 10 30. Du kan också skriva på sociala medier, kommentera på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi där. Och så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, det snacket är igång på sociala medier och det verkar som att det här med maträtter, ja, det är en kulturbärare. Oj, alltså det lät ju så himla fint det där ordet kulturbärare, men att just maten är en sån för många. Det är lite snack om just de här olika mat. Traditionerna Sirpa skriver: jag har lärt mig att äta tacos, kyckling med currysås och jasminris, kebab, beef stroganoff och pizza för länge sedan. Det är alltså hennes vardag med livet med flera kulturer. Och så är det Joakim som skriver att jag gillar den svenska kulturen med riktig svensk klassiker, julmust och julbord. Ja, det här med högtider och maträtter, det är alltså något som många tänker på. Har du som lyssnar någon speciell maträtt eller någon högtid eller sån där tradition som du antingen har behövt förklara för någon annan eller som, ja, men betyder lite extra för dig? Och mejl har det också kommit. Sören skriver: hej Karlavagnen, ja, min relation till en annan kultur sträcker sig österut och ett land som faktiskt ligger, ja, som näst granne med Finland, men det är 600 mil dit. Nu ska jag påpeka att jag har inte faktakollat det här avståndet, men jag hoppas att Sören har rätt. Ja, men han skriver vidare: det är Mongoliet, landet som min fru kommer ifrån. Det finns trots avståndet inte allt för stor skillnad. Religionen är övervägande tibetansk buddhism med munkar som förmedlar Buddhas budskap, trigaya genom läsning, alternativ sånger och så. Men när det gäller livskultur så finns det mycket som påminner om livet här. Man är inte rädd för att hugga i, så att säga, när det gäller särskilt som i de norra delarna Norden och livsbetingelser i det så kallade barrskogsbältet, skriver Sören. Men vad bär du på historier apropå just det här med att möta andra kulturer eller själv dela vardagen eller ha en vardag med flera kulturer? Är det kulturkrockar du vill berätta om? Är det utmaningar du vill dela med dig? Eller kanske har du någon rolig historia eller så har du flyttat till ett annat land efter kärleken? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020
1: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ja, var och när känner nu du dig mest hemma? Vilken musik eller tradition bär du alltid med dig? Det och mycket annat pratar vi om i Karlavagnen ikväll. Ring in och berätta din historia. 020-22-1030 är numret. Nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Veronica Mitrevska står redo i studion när klockan slår 10.
1: USA presenterade ikväll nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Enligt USAs finansminister Scott Bessent är målet att helt isolera Irans ekonomi från världen. Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Vad innebär de nya sanktionerna i praktiken?
2: Ja, det är fortfarande ganska oklart. Scott Bessent fick frågor om det men svarade i väldigt svepande ordalag att man helt enkelt ska dra åt snaran kring de länder eller företag som på olika sätt hjälper Iran att kringgå sanktionerna och få in pengar in och ut. Och flera analytiker säger också att man inte riktigt vet vad som ligger bakom de här ganska stora orden och att det fortfarande är svårt att avgöra vilka effekter det kan få på amerikanska och andra länders ekonomi för den delen.
1: Vet man vilka länder som USA vänder sig till?
2: Nej, det vet man inte heller. Inga länder har nämnts. Och det krångliga här är att det land som gör mest affärer med Iran är Kina som handlar råolja av dem. Och Kina är också en stor handelspartner med USA. Trump och Xi Jinping ska ju träffas senare i höst. Och när finansministern fick frågor om det så fick man inga riktigt svar heller på hur USA ska hantera den frågan. Och vi kan också säga att Indien och Turkiet är andra länder som handlar med Iran. Så det är svårt att se hur USA ska kunna klämma åt dem att helt upphöra att handla och se till att det finns en pengaflöde ifrån dem.
1: Har Iran svarat på USAs besked om nya sanktioner?
2: Iran säger att de har utarbetat en tvåårig plan för att hantera de här effekterna av de amerikanska sanktionerna, det säger landets ekonomiminister. Och så har Iran fått en ny säkerhetschef som heter Mohsen Rezai. Han sa att de kommer att agera kraftfullt om USA genomför de här nya aktionerna. Han varnar också andra länder som deltar i de här ekonomiska kampanjen som han kallade för att de ska betraktas som motståndare till Iran. Och Irans revolutionsgard, de är ju inte sena då på att hävda att amerikanska hoten av det här slaget visar att USA inte riktigt har nött de här militära målen och gjort istället måste ta till andra sätt att trycka på Iran genom att använda internationella ekonomiska relationer.
1: Säger Martin Svenningsen, Ekots utsände i Washington. Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission efter våldsdådet i Fagersta. Och den ska vara på plats redan före valet, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Det kommer komma formella direktiv och det kommer komma ordförande och deltagare förstås också.
4: Enligt Kristersson har regeringen informerat Socialdemokraterna att de vill tillsätta den här skoldådskommissionen som ska analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd som vid svärdattacken i Trollhättan för drygt 10 år sedan eller massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året.
3: Det är ett antal händelser som har en del likheter och en del skillnader. Jag tycker det finns anledning att se i ett enda sammanhang vad är det som skulle kunna göras ytterligare för att förhindra våldsdåd på skolor.
4: Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. Det kan handla om vilka krav som kan ställas på till exempel sociala medieplattformar så att ett hot kan upptäckas i tidigare skede. Förslaget förankrades inte med de andra partierna när Ulf Kristersson samlade allesammans dagen efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Vi beslutade igår att vi ska göra det här gemensamt och då valde jag att också informera Socialdemokraterna om detta eftersom vi har haft tätt samspel kring andra saker efter den förfärliga händelsen i Fagersta.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag kom många elever i Fagersta svartklädda till skolområdet. Två av dem som bar svart var Ellie Svensson och Nicola Furley.
5: Ja, det är för att symbolisera liksom
6: att vi stödjer.
5: Att vi stöttar.
7: Hur fick ni reda på att ni skulle ha svarta kläder idag?
5: På sociala medier. Det lades upp både på TikTok och Instagram och på Snapchat. Det var folk som delade runt det.
8: Polisens avspärrningar kring Brinellskolan är kvar, så gymnasiet höll stängt idag. Men kommunen hade upprättat ett kriscenter i närliggande Risbrohallen, dit elever kunde ta sig för att få stöd och prata om händelsen. På På skolområdet fanns också en minnesplats som var fylld av blommor, ljus och gosedjur under dagen. Och imorgon kommer Brinellskolans mentorer att träffa sina elevgrupper, skriver Fagersta kommuns skolchef i ett mejl till Ekot. Men det kommer inte kunna ske i skolans lokaler, då polisen inte är klara på platsen. Man tror att skolan förblir avspärrad åtminstone veckan ut. Det säger den regionala insatsledaren från Västeråspolisen, Mats Helmodin, när han intervjuas i Studio 1.
6: Det är den tekniska undersökningen som pågår där inne. Så att det är teknikernas arbete som får styra hur länge vi behöver hålla hela skolan avspärrad.
9: Vad ska de ta vägen, eleverna, under tiden?
6: Ja, men där vet jag att Fagersta kommun börjar ha en plan för det där. Det pratas om olika platser, att man ska nyttja vissa lokaler vid vuxenutbildningen, det som kallas för Olympen. Och sen så hade man några andra lokaler på gång också då. Men det kommer säkert att dröja några dagar innan man kan komma in och vidare i andra lokaler.
8: Och Ellie Svensson och Nicola Furley, som känner två av de killar som skadades i fredagsdåd, säger att de ändå kunde börja bearbeta det som hände i fredags.
5: Men det är fortfarande jättehemskt det som har hänt.
10: Hur känner du?
5: Ja, det är fortfarande jättehemskt. Och hela Fagersta sörjer, så det är tragiskt men ändå ganska fint hur alla kan sörja tillsammans.
1: Gymnasieeleverna Ellie Svensson och Nicola Furley, reporter Emil Rönnlund i samarbete med P4 Västmanland. Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Detta efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i uppdatering som publicerades idag. 2 personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. Ukraina vill ha fred, men inte till vilket pris som helst. Det säger president Volodymyr Zelensky idag när landet firar 35 år av självständighet. Och i huvudstaden Kiev samlades även flera europeiska ledare för att visa sitt stöd för Ukraina mitt under det pågående kriget.
11: Ukrainare kommer aldrig att lägga sig under några tsarers fötter. Aldrig vara en bricka i ett maktspel. Aldrig lyda någon de inte tror på. Och aldrig ge upp sin dröm att leva fritt och självständigt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt tal på torget utanför Sofiakatedralen i centrala Kiev idag. Inför särskilt inbjudna gäster, regeringsrepresentanter, veteraner, generaler, änkor och mammor som förlorat sina män och barn i kriget mot Ryssland. Men ingen nation skulle kunna utkämpa ett sådant krig med bara sina vapen, fortsatte den ukrainske presidenten och vände sig till de europeiska gästerna. Däribland Finlands president Alexander Stubb, Sveriges utrikesminister och Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham. Storbritannien som i samband med besöket lovat mer stöd för att Ukraina ska kunna öka produktionen av långdistansrobotar. Däribland dela hemligstämplad information om den fransk-brittiska långdistansroboten Storm Shadow. Och även EU har lovat att stötta Ukrainas luftförsvar med motsvarande 67 miljarder kronor, pengar som bland annat ska gå till luftvärn, ammunition och radarsystem. Samtidigt poängterade den ukrainske presidenten att Ukraina ska stärka sin egen vapenproduktion, bland annat tillverkningen av kryssningsroboten Flamingo, som enligt Zelensky ska övervintra i Ryssland, alltså användas återkommande mot mål i Ryssland. Ukraina vill avsluta kriget, men vi kommer alltid att försvara vår självständighet, sa den ukrainske presidenten. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Norge kommer att fortsätta borra efter olja i Barents hav, även om EU förlänger sitt tillfälliga förbud mot oljeborrning i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Åsland till nyhetsbyrån Reuters inför en oljemässa i Stavanger, Norge. Åsland säger att det gynnar både norska och europeiska intressen. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, lägre i fjällen. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Veronica Mitrevska.
10: Här är sporten med fotboll från Allsvenskan där Djurgården hakar på i kampen om Europaplatserna efter förkrossande 3-0 borta mot Malmö. Med FF, Djurgårdens Piotr Johansson.
12: Vi ville komma ut jävligt starkt, visa vilket jäkla bra lag vi är, som vi har varit under egentligen hela våren och sommaren. Och jag tycker vi gör det jäkligt bra idag. Bra genomförd match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda, och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt att vara uppe på hästen igen och sen rulla vidare härifrån.
10: Det var tredje raka hemmaförlusten för Malmö och Otto Rosengren.
13: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet, och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket.
10: Friidrott.
14: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
15: Ja, en imponerande serie också med tre kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
16: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge, och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
10: Reporter Bengt Skött och expert Stefan Holm. Fotboll, Jordan Larsson lämnar efter Köpenhamn för spel i Saudiarabien och Al-Ettifaq. Det spelas London Derby i Premier League. Det fotboll är också full här mot Chelsea. Där är det Chelsea som leder med 3-1 i början av den andra halvleken.
0: Och det här är Karla Vagnen. Ikväll är det Johanna Silman i studion. Ja, tack för att jag får hänga med just dig som lyssnar när vi håller varandra sällskap här i P4-kvällen. Och vi pratar om maträtter, traditioner, språk, musik och mycket annat när ämnet ikväll är livet med flera kulturer. Vilka saker får dig att känna dig hemma? Är det knastret från farmors LP-skivor eller maten som din pappa lagade? Du som flyttat mellan länder, vilka komiska kulturkrockar har du varit med om? Och att leva med flera kulturer är ju inte alltid enkelt. Har det någon gång varit jobbigt att behöva anpassa dig mellan olika kulturer? Ja, ring gärna in och berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30.

0: Jubel Ocean House. Och nu ska vi till Växjö. Hej Darja Pakarinen.
1: Nej men tjena, hej.
0: Hej, i Växjö är du. Hur mår du en augustikväll som denna?
1: Jo men jag mår ganska så bra. Det har varit en omtumlande jobbsart, men annars så mår jag bra.
0: Jag säger nog varje vecka så här, och nästa vecka blir nog lugnare. Jag vet inte varför jag säger det så, för jag vet att det sällan blir så, men
1: Nej, nu räknar man dagen till nästa semester.
0: Nej, men det är väl lite härligt med det här tempot också. Det är bara att man är lite sen till allt, känner jag i vardagen.
1: Precis, nej, jag håller med. Det har faktiskt varit jättekul att få träffa kollegor och så. Så att, jag ska inte klaga.
0: Nej. Men du, när vi pratar om kvällens ämne, det här med livet med vardagen med flera kulturer. Vad har du för kulturer i din vardag?
1: Ja, det beror på. Alltså nu pratar vi om mina etniska kulturbakgrund.
0: Nej, det får du avgöra själv. Eller ja, precis, det får du bestämma.
1: Det finns så många olika kulturer, bakteriekulturer och alla saker.
0: Men
1: vi ska hålla oss till mellanmänskliga, så är det väl typ min finska påbrå och mitt persiska påbrå kanske som du tänker på mest.
0: Ja. Hur märks det i ditt liv idag?
1: Ja, men det är ju en del av mig, så att man kan väl säga att man både märker av det och inte. Alltså, det är ju något man har fått hålla sig och lära sig i vad blir det nu, 46 år. Att man är en produkt utav två kulturer, eller till och med tre eller fyra, beroende på hur man räknar lite. Men jag är ju uppvuxen i Sverige och född här, så att ja, det är väldigt närvarande.
0: Jag kan inte låta bli att fnissa av tanken att jag hade frågat dig om bakteriekulturen i ditt liv. Alltså det hade varit ett otippat ämne i Karlavagnen, måste jag
1: säga. Alltså det är faktiskt den kulturen som jag gillar att prata väldigt mycket om.
0: Okej.
1: Nej, men skämt åsida, det finns ju jättemycket. Jag är ju väldigt intresserad av kroppen och magen och så här. Just nu har jag läst lite böcker om bakteriekulturen, men det var inte därför vi ringde så. Men skämt åsida, vi får ta det nästa gång.
0: Det får vi ta nästa gång då. Det finns ju mycket att säga om det också. Men du, vad har du, alltså du sa just att hur ska man räkna? Är det kanske 3, 4, 5 kulturer som jag har vuxit upp med? Finns det liksom maträtter eller språk eller musik eller vanor så här från dina olika bakgrunder som betyder lite extra mycket för dig?
1: Jo, men jag tror så här, man kan se min bakgrund ganska mycket som en stege, att varje språk, det språket är ju grundfundamentet för mig. Det har ju varit en stege mot någon slags riktning i livet och de sakerna som jag skulle komma och hålla på med sen. Så att när man var barn så tänkte man kanske inte så mycket på att jag kunde många språk, mer än att jag märkte att kompisarna pratade väldigt få språk. Alltså, det var nästan konstigt för mig att mina klasskamrater pratade ett språk. Det förstod jag aldrig. Hur kan de klara sig på bara ett språk? Sen kom ju engelska, men så har det ju fortsatt egentligen hela mitt liv, att jag märker att kollegor och andra pratar ju inte väldigt många språk så, utan det är ju svenska och engelska. Men en annan har ju fått lära sig många språk, så jag är uppe i 6 språk just nu. Jag studerar det 6:e, vilket är franska, eftersom skolfranskan inte riktigt var med mig. Men det har betytt jättemycket för min framtida karriär som både sångerska, låtskrivare och även lärare har jag ju blivit. Så att jag har ju många strängar på lyran tack vare de här gåvorna, eller vad man kallar det för, eller de här stegpinnarna då. Så att det är ju något som jag absolut har haft väldigt mycket nytta av, såklart.
0: Men blir du olika versioner av dig själv beroende på vilket språk du pratar? Eller ja, vilka människor du hänger med också för den delen?
1: Ja, det tror jag absolut att språk påverkar på ett sätt. Det är så, språk är väldigt mycket så här ett sätt att organisera sina känslor. Så att jag tror inte att jag... Alltså man har ju många olika versioner av sig själv inom sig. Och det tror jag att de flesta människor känner igen sig. Att man är en person på jobbet och en privat. Det är ju en del i det. Men det betyder inte att man är mindre sann eller så. Utan språk är också ett sätt att organisera sig själv på ett sätt. Att jag märker till exempel att jag kanske blir mer direkt när jag pratar finska. inte så mycket krusidullande. I svenskan kanske jag är mer diplomatisk i mina ordval. I persiskan så kanske jag är mer poetisk, vad vet jag. Så att det finns liksom olika nyanser i språket som bär upp en lite som en människa. Och jag skulle också säga så här att vi är komplexa varelser, vi vill gärna liksom stoppa oss i fack och sådär. Men jag skulle nog säga att språken har också gjort att man blir lite mångfacetterad och kanske har ett väldigt brett ordförråd utan även en bred förståelse för olikheter och nyanser av saker och ting. Att man kan ha lite olika synsätt och infallsvinklar på problem exempelvis. Mm. Så det har jag haft jättemycket nytta av i livet.
0: Ja, men de här olika kulturella bakgrunder, har det hänt att de har krockat med varandra?
1: Ja, gud, absolut. Ja. Det tycker jag hela tiden. Ja. Nej, men det finns också som att man har flera olika sidor av sitt språk och de här prismerna inom sig i språket, så finns det ju absolut förhållningssätt eller personlighetsdrag som jag har. Jag har ju det finska som är liksom, jag klarar mig själv, jag ska lösa det här. Jag vill bara sitta i en bastu och tänka över det i lugn och ro och ingen att störa mig. Eller så är det liksom det persiska att nej, jag lagar mat och så bjuder jag 10 kompisar så löser vi det tillsammans. Det kan liksom vara... det kan verkligen vara... Och där menar, inget gör det mindre sant, utan jag kan liksom operera på båda sätten. Och är väldigt mycket de här olika delarna då. Så här, beroende på vad man är.
0: Det låter som att det är lätt att leva med dig, för att man vet inte riktigt vad du vill ha för problemlösnings alternativ liksom. Okej, ska jag bjuda hem kompisar till dig eller ska jag inte göra det? Vad känner du för ikväll?
1: Nej, men precis, men det är det som gör att livet är så spännande att leva. Ja. Liksom inte... Nej, men det är väl också olika faser eller beroende på vad det är för någonting. Nu kanske jag överdriver det lite.
0: Ja.
1: Men man kan säga att de plockar, alltså språk och de här bakgrunderna kanske gör att det plockar fram lite olika sidor och att man har lite olika rum inom sig på något sätt att organisera sig på.
0: Och att överdriva är ju också ibland ett sätt att kanske klargöra eller sätta ord på någon liten skillnad eller en känsla eller en nyans. Alltså, framförallt när man gör det också, eller jag själv brukar också göra det lite humoristiskt, alltså så här, i all välmening. Men jag tänker att har det också hänt att andra människor har försökt placera dig i ett fack? Liksom?
1: Ja, gud ja. Alltså jag tycker folk ägnar väldigt mycket tid åt att placera folk i fack. Och det är kanske inte så konstigt, för att våra hjärnor är väl skapta så att vi vill liksom ha det enklast möjliga uppfattningen och det är lättare att bara stoppa in en i fack. Men jag skulle nog säga att det är lite som med allt annat i mitt liv, att det finns en del saker som är komplicerade att förklara. Jag kan liksom inte förklara mig själv med ett ord. Så här. Och man får ofta den frågan, var kommer du ifrån? Eftersom man kanske heter lite konstigt, tycker om, eller ser annorlunda ut, eller håller på med något som är väldigt udda. Och då tänker jag att då kanske det är liksom den lätta vägen ut. Och då, jag känner ibland bara så att jag är bara en väldigt komplex människa, jag tänker. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja. Utan jag är Darja. Ja.
0: Men när och var, eller alltså, när känner du dig hemma?
1: Jo, det är väl det där att jag tror att jag känner mig mest hemma på en plats där jag slipper liksom förklara eller översätta mig själv. Att någon bara fattar mig. Och det är väl kanske människor som är lite i någon slags mellanläge, precis som jag. Och så är det också så här skönt att man är på ett ställe... Alltså det är nästan en känsla då, tror jag, som är hemma för mig. Att inte behöva förklara eller försvara. Där man ibland kanske kan vara på ett ställe där folk börjar byta språk. Och det kan vara på finska, det kan vara på persiska. Men det kan också vara att någon bara plockar fram en finsk pirog helt plötsligt. Och då känner jag mig hemma. Alltså det kan vara, det är så svårt att förklara. För jag tror att liksom känslan sitter inom en. Det kan också vara i en småländsk skog, för att det påminner om någonting som är, alltså någon doft eller någonting som man förknippar som hem. Så att jag är nog mer hemma i min egen hjärna än liksom på någon särskild plats. Så. Ja.
0: Men det var fint sagt av det att hemma är där man inte behöver förklara sig.
1: Ja.
0: Det var väldigt fint sagt. Tack för att du var med, Daria.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ja.
0: Kul att få prata med dig. Vi får ta det där med magbakterier en annan gång. Bakteriekulturer en annan gång.
1: Yes, det tar vi.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Trafikmeddelande som gäller länsväg 268, gamla Norrtäljevägen. Det är mellan Vallentuna och E18 vid Brottby, mellan Angarns kyrka och Rosenhill. Där har det inträffat en singelolycka med personbil. Räddningstjänst har precis kommit till platsen och det är växelvis trafik för att ta sig förbi där. Så det kan gå lite extra långsamt alltså. Det är länsväg 268, gamla Norrtäljevägen, mellan Vallentuna och E18 vid Brottby. Det är mellan Angarns kyrka och Rosenhill närmare bestämt. Där har det skett en olycka och det är växelvis trafik förbi där just nu.

0: är vi där och vi pratar alltså om, ja, med vardagen med flera kulturer. 020-22-10-30 är numret. Ja, det handlar inte bara om kanske fler språk runt middagsbordet och musiken. Man kan ju också tänka på det här, det är ju riksdagsval i september. Jag vet att många klurar på de här frågorna. Invandring och integration är en av de stora valfrågorna. Och vi vill fokusera på era egna erfarenheter av att leva med flera kulturer. Så vilka historier bär ni på när det gäller att hitta hemkänslan? Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt? Vilka utmaningar har kanske just du mött på vägen? Eller kanske har du någon annan historia, just din historia, apropå det här att leva med flera kulturer? 020-22-10-30 är numret. Nu har vi med oss Kalle Niemi från Storuman. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej, nu sa jag kanske, uttalade jag ortsnamnet kanske lite fel. Hur uttalar man det?
1: Storuman.
0: Storuman, precis. Oh. Hur mår du den här måndagskvällen?
1: Ja, det är helt all right. Jag sitter ute på gården här och eldar en brasa. Har det fint.
0: Men gud, vad mysigt. Bara för trivsels skull, eller?
1: Bara för trivsens skull, vet du. Det håller på att vara mörkt nu på kvällarna, så då är det härligt att tända en brasa och ha det fint.
0: Mm. Vad funderar du på när du sitter
1: Nej,
0: med brasan?
1: Nej, det vet jag om jag funderar på nu, men du pratar ju om olika det här med hur man känner sig som svensk.
0: Ja, vad har du för tankar kring det?
1: Nej, du vet, det är ju så att jag hörde någonting på radion eller tvn eller häromsistens då. Du vet, min pappa, han var ju från Finland. Vet du?
0: Mm.
1: Och så jag har ju tagit mycket av han eftersom han var från Finland. Han var ju med i kriget där mot ryssarna. Och jag vet ju, före det så har min släkt också krigar så jävla mycket för svenskarna. De hette ju annorlunda då. För det var min farfar som bytte namn till Niemi. Före det heter de Hjelm då.
0: Mm.
1: Så det var ju sån här svensk knäktsläkt som var i Finland. Och jag var så besviken när jag hörde det där. När de pratade om att man skulle inte vara svensk.
0: Men
1: att man
0: vem
1: hade en förälder från Finland.
0: Förlåt, vilka var de? Vilka hörde du prata?
1: Ja, jag vet inte. Jag ser så mycket på det gamla.
0: Alltså,
1: på
0: internet
1: det... och sånt.
0: Mm. Alltså, och, det var...
1: alltså, de och, jag har så svårt att förstå det där.
0: Mm.
1: Så... Nej, men annars så är jag ju, jag är född i Sverige och min pappa, han kom ju till Sverige efter kriget.
0: Mm.
1: Och träffade mamma då, och så var jag ju född då. Även om jag är född på en gallig plats så är jag ju en vanlig människa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, men, och, alltså, men har du känt dig mer... både och, eller mitt emellan, eller alltså, om man tänker hur du har känt dig, eller bara svensk kanske, eller hur har du känt dig?
1: Jag kommer ju, pappa, han hade ju en sån här karta på väggen, vet du? Och sen hade han klippt ut någon rubrik från en hockeymatch då, Mattis match, vet du? För pappa är ju Matti, vet du? Så satt han ju där Mattis match mitt emellan Sverige och Finland då.
0: Mm.
1: Så det var ju det som var... För han kämpar väl, det vet jag, att han kämpar. För han var ju, min pappa, han var ju, när han kom till Sverige, han hade ju haft många vägar innan han kom till Sverige. Då, för han var ju på finska Lappland och så var han på ishav och fiska, och så kom man via Oslo till Sverige. Och, men han, jag har svårt att känna det där, vet du, att pappa ska vara någonting annat än den svenska pappa jag hade.
0: Ja.
1: Och för mig så är Sverige och Finland varit samma land, så liksom.
0: Ja.
1: Mm. Så det, jag har svårt för det där när de ska dela på det, Sverige och Finland. För många i Finland har väl varit de som har slagit sig i Sverige.
0: Ja. Förlåt, jag fnissar till. Det var för att du svor. Jag tänker alltid bara, oj, ja, men man får ju,
1: ursäkta.
0: Det är helt okej. Nej, men det, vi ska inte vara så hård här. Men vad tycker du, hur har det format dig, det här att...
1: Nej, men jag vet inte om jag formar mig på något särskilt vis, för att jag gjorde ju militärtjänsten i Sverige med högsta betyg och sådär, och försvara Sverige när som helst. Vet du. Mm. Så det är inga problem på det viset. Eller? Ja. Men jag tycker att man ska inte glömma bort att många år bak i tiden så har Finland slagits för Sverige.
0: Mm. Ja, så har det varit, och numera har man ju, alltså länderna har ju har ju väldigt starka försvarssamarbeten, så att det känns ju nästan som att det är väl ett gemensamt försvar ibland, i alla fall när man lyssnar.
1: Ja, man kan tänka så, vet du. Man kan tänka så, det kan man göra, vet du.
0: Men du, jag måste ändå fråga, kan du komma på dig själv ibland och göra något och tänka att gud, det här var jättelikt så som pappa gjorde, eller att du har fått någonting väldigt speciellt just från honom?
1: Ja, jag vet ju det. Det är det som med matlagning till exempel, då är det ju alltid att jag kan ju inte gå en jul utan att äta moroslåda till exempel från pappa. Hade lärt sig av sin mamma att laga, eller?
0: Mm.
1: Så jag lagar ju den som jag lagar handen då. Och jag vet ju, det är många man träffar på genom åren vad de säger. Det där är väl ingen riktig mat, men jag vet ju, det är den som pappa lagar.
0: Ja.
1: Han lärde sig, min pappa, innan han hade gått ut småskolan, hade han läst alla böcker på biblioteket, vet du. Och han började jobba när han var 11 år och körde häst i skogen. Så det, jag vet, jag har alltid litat på pappa, vet du. Och när vi var ute i skogen, i fjället, och jag högg med knä, vet du, så här var inga problem. Han fixade det, vet du, bara.
0: Mm. Vad fint!
1: Han sa bara, ja, vad säger du?
0: Jag sa bara att vad fint, att alltid känna sig trygg och liksom att det löser
1: ja,
0: sig.
1: Men han kunde ju allting, vet du. Men han hade ju varit med om allting då.
0: Mm.
1: Från sin ungdom då. Och sin barndom.
0: Och hur var det? Om man skulle plocka något från mamman då? Kommer du på något?
1: Jo, mamma, min mamma, hon är från Sverige. Ja. Så jag har jättebra... jag har jättebra allting från mamma också. Det hör jag. Men jag vet inte, men på något vis så känner jag, det vet du, det som jag sa till dig tidigare, det där med pappa hade den där kartan då. Mm. Där man såg Sverige på ena sidan och Finland på ena sidan. Och så hade han klippt ut det där urklippet, Mattis match, och satt mitt emellan då, vet du.
0: Mm.
1: Du vet, det var ju så, även om pappa var en klok och duktig man då, så... Det var en strid ändå då. Om du tänker på 60-tal och 70-tal och sådär. Mm. Så var det annorlunda i Sverige. Det var inte så lätt att vara från Finland då, eller?
0: Nej.
1: Så därför så... Ja, det är någonting jag tänker på ofta.
0: Ja. Vi får ju avrunda snart, men jag måste ändå fråga, tror du att din pappa hittade liksom lugnet, eller hittade freden i den här striden till slut?
1: Ja, du vet, pappa och jag, vi for ju mycket upp i fjällen och fiska, och Vi var ute både sommar och vinter och tälta, och så vi hade det. Han behövde. Och även sen jag var riktigt liten, och vi var alltid ute i naturen. Det var det han hittade sin lugn.
0: Så fint berättat, Kalle. Oh, ja. Det var i naturen han hittade sitt lugn. Ja. Och det var ju tur att den fanns då nära, och att ni kunde vara där tillsammans, och att du alltid kände dig så tryggt där.
1: Tack för att du pratade med mig.
0: Du, tack för att du var med, och kom ihåg att lägga i ved i brasan så att den inte slocknar.
1: Nej, det är full brand här, vet du. Jag ska sitta en timme till.
0: Vad mysigt. Ja. Ha det bra. Ta hand om dig.
1: Sköt dig. Hej.
0: Hej då.

0: Det har bara gått några dagar sedan han släppte den här låten, alltså Karin B. Ej hans är ni med, alltså så går det inte väl. Ny musik alltså från Finland här i Karlavagnen. Och nu ska vi till Uddevalla. Hej Heidi Ekola.
1: Hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har din höst börjat? Vi pratade lite tidigare med Daria att den har börjat så himla hektiskt för oss båda, men att det är så härligt.
1: Ja, nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag har bytt jobb och så att det är fullt upp.
0: Ja,
1: ändå, trots att det är lugnt.
0: Älskar den. Det har börjat lugnt, det är fullt upp.
1: Ja.
0: Vad tänker du på när vi pratar om det här med att leva med flera kulturer?
1: Alltså jag tänker ju, alltså när jag var liten så, ja, vissa gånger så skämdes jag lite grann för att vara finsk. Mm. För båda mina föräldrar är födda i Finland och flyttade till Sverige. Så att de träffades och gifte sig 76 och jag är född 77 då. Så att de förstår, den kommer jag inte ihåg så mycket av. Men jag vet att jag slutade att prata svenska. Jag pratade bara finska, så att då fick jag liksom gå i förskola och lära mig språket. Mm. Och sen, ja, uppväxten har ju varit lite turbulent med många flyttar och så. Men jag har liksom alltid, jag har ju bevarat språket, eller båda mina språk. Mm. Så att jag pratar bra finska gör jag, men jag skriver lite sämre, men jag kan läsa. Så att, men tyvärr så har jag gjort det misstaget med min dotter att jag har inte lärt henne språket. Hon förstår vissa ord och så, och hon är nyfiken på finskan. Så att, det är lite kul tycker jag.
0: Ja, då har du ju ändå gett henne känslan för språket eftersom hon är nyfiken på det.
1: Ja, men precis.
0: När du var barn, tror du att det var viktigt för dig att också komma till förskolan och lära dig svenska när du hade pratat finska hemma?
1: Ja. När jag var liten så tänkte jag inte på det, men nu, alltså jag själv har ju läst då till fritidspedagog och jobbat inom skolan i många år, och jag vet ju att man tidigare liksom har sagt att ja, men man ska prata svenska i skolan, men jag tycker ändå att man ska liksom bevara modersmålet man har, för att det är ändå det som är grund och botten i varje människa. Så att jag är ju, det är ofta liksom, jag liksom känner att man kan ta till alltså modersmålet för att liksom förstärka och liksom lära sig det svenska språket. Det tänker man ju inte ofta på, men det är sånt där som jag har liksom reflekterat över under åren. Så att, ja.
0: Och du nämnde också att du skämdes ibland.
1: Ja.
0: När, vilka situationer var det, eller när eller varför?
1: Ja, men det var ofta jag ville byta namn.
0: Aha.
1: Liksom, ja. Jag tänkte ofta på det liksom, men jag vill inte heta Heidi, jag vill heta någonting annat. Så där, ja. Anna eller Malin eller alltså något svenskt namn, så att man inte för alltid, alltså varje gång jag skulle till tandläkaren eller till läkaren så var det alltid Heidi. Mm.

0: Alltså, men du rättade då, eller jag tänkte just att du inte började kalla dig själv för Heidi ändå.
1: Nej. Det har jag aldrig gjort. Men nu, alltså, när jag är vuxen så liksom jag reflekterar inte över det. För jag vet ju att det är mig de menar ändå. Så att jag lägger inte så stor vikt vid det att de uttalar mitt namn på fel sätt.
0: Men hur har den här känslan förändrats genom åren? Kring alltså, vad man skäms för, vad man är stolt över eller hur man känner kring det?
1: Ja, alltså jag tror det började med... För min farmor gick bort 1998. Och då hade jag som mest att göra på högskolan när jag läste till fritidspedagog. Och jag missade hennes begravning och det var jag jätteledsen för. Och så kom jag... överens med min syster, med min lilla syster då, om att ja, men nu tar vi och åker till Finland varje sommar, minst 2 veckor, och så är vi med farfar. Mm. Liksom tills han går bort. För farfar var född 1923. Mm. Så att han gick bort 2010.
0: Men åkte ni till honom varje sommar?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oj, det är ändå jättefint. Vad gjorde ni under de veckorna?
1: Alltså vi tog ju, alltså han bodde ju på landet då, så att det var ju liksom huset då som han hade liksom byggt och så, så att vi målade laggården och huset tog vi hand om också. Han hade en sån här, ja, vad heter det på svenska? Koisti.
0: Koisti.
1: Koisti, ja, alltså, precis.
0: Alltså, lite som alltså, altan nästan, fast med tak, eller vad säger man?
1: Ja, precis. Ja, precis. Och den var i trä då, så att den målade vi om till exempel. Och vi målade flaggstången och mattställningen och liksom pyssla om liksom saker på gården som han inte kunde göra. Så att, ja.
0: För jag tänker att det inte är självklart för alla ändå att ta 2 veckor varje sommar och åka till farfar ändå i grannlandet eller ett annat land.
1: Ja, precis. Nej, alltså det är ju alltså nu idag så uppskattar jag ju det, för att jag har ju fått veta så mycket om hur han hade det när han levde med farmor och när de var unga och liksom hade egna barn. Och han var ju med i kriget och då fick farmor ta hand om gården hemma. Och det var inte alltid så lätt. De hade ju 5 barn och sen så hade de även fosterbarn. Så att de hade stora hjärtan, båda två.
0: Vad tänker du då? Om du skulle summera lite det. Alltså så att, har du känt dig både och eller lite mitt emellan? Lite samma som vi pratade här tidigare med Kalle.
1: Ja, alltså i början tror jag nog jag kände mig mer, ja, vet inte, mer finsk. Och sen alltså i runt 20-årsåldern och fram till kanske 30-35 så kände jag mig svensk. Alltså mer svensk då. Mm. Och sen, ja, nu är jag liksom, ja, men jag är finsk. Men jag bor i Sverige, så att jag liksom försöker ändå att ta vara på liksom och fortsätta åka till Finland. Och liksom. Det var som nu i somras, så var jag iväg med min lilla syster och så åkte vi husbil, så att då såg vi oss omkring i Finland. Liksom hade en riktig semester för första gången. Tidigare år har vi ju liksom bara åkt raka vägen, för farfar var ju från Alaherm. Mm. Så att då åkte vi liksom raka vägen ifrån Åbo upp till alla här. Man liksom bara körde i ett svep. Och nu kunde vi liksom se oss omkring lite grann. Så det var ganska häftigt. Alltså just i Finland, att det finns områden som är svensktalande. Så det var lite så här chockartat nästan. Även om vi visste om det, så var det ändå liksom så här, oj, men här var det bara svenska.
0: Det är ju södra Österbotten. Jag var faktiskt precis i Österbotten en sväng själv i somras, och det var precis som du säger, att jag kände att jag var alltså i Sverige, alltså så. För det är ju väldigt också starkt påverkat av svensk kultur.
1: Ja.
0: Så att Så är det ju. Men vad kul det var att prata med dig, Heidi. Gud, det är nästan lite svårt ibland att få till ett Heidi, ja. Riktigt finskt mitt i, ja, svensk precis. Mening. Men jag tänkte också avslutningsvis, har det hänt någon gång just det här med språken, att det blir något väldigt roligt? För ofta brukar man prata lite annan typ av finska i Sverige. Att språket försvenskas ju. Jag märker själv, ja, nämligen att jag kan ibland använda lite konstiga ord om jag är i Finland.
1: Ja.
0: Och sådär. Ja, det är så inte lätt, ja, att komma på. Men det klassiska är väl att man säger att man har ont i gurkan eller något sånt,
1: ja,
0: här. Att
1: ja, precis.
0: Ont i halsen. Nej, men,
1: ja, nej, men något sånt har jag inte liksom, kommer jag inte på nu direkt sådär. Men jag vet ju alltså när under åren då som jag åkte till Finland och liksom varit tolk då och liksom översatt från finska till svenska och från svenska till finska då för min faster då som jag åker och hälsar på, så har det liksom blivit då att de jag har haft med mig har jag fått liksom översätta åt. Och sen så var det vid något tillfälle sådär så skulle jag översätta då från finska till svenska och så pratar jag på och så tittar personen i fråga på mig och liksom bara tittar och så blir jag såhär, men vad är det? Ja, vad sa du nu? Och då kom jag på det. Jag hade ju sagt precis samma sak fast på finska. Jag hade inte översatt.
0: Det är en väldigt dålig tolk som bara upprepar, ja, på samma språk. Men väldigt roligt.
1: Ja.
0: Och Heidi, kiitos kun olit mukana. Tack så mycket att du var med.
1: Tack. Kiitos, että sain olla mukana.
0: Ja hyvää illa, jatka. Ha en fin kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Vikt av Excel, lus på mig. Ja, meddelanden fortsätter komma in också via mail och på sociala medier. Lina skriver, god kväll Hanna och Karla Vagnen. Jag är från Sundsvall och har norskt släktskap på mammas sida. Mormor var född i Norge, ett samhälle som hette Bode, och kom som ung flicka till Sverige. Hon träffade min morfar och de fick 6 barn. Min mamma är nummer 3. Mormor lärde sig svenska och pratade bara norska om hon pratade med någon syster eller mammas kusiner. Men jag har inga problem med att förstå norska. Tycker norrmän är trevliga. Och så skriver Lina också vidare att hennes kusin är gift med en trevlig norrman. Så, och att hennes mamma alltid deltagit i norska nationalsfirandet 17 maj. Och att det var lite min släkthistoria om mina norska rötter. Tack för att du delar med dig, Lina.

0: Finer med låten Moving On. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020-22-10-30. Vi pratar om flera kulturer, om att känna sig hemma. Jag vill också höra just din historia. Nu när klockan slår 11, Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger, det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är nog ett normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre skalskyddet som låsta skoldörrar.
2: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
5: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så ser man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
6: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan tog sig tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
5: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet, och nu är de tillbaka till arbetet, för det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan, och stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Roger Ågren, räddningsledare, reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
7: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
8: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
7: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning, eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
9: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACOS, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
10: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
9: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
10: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
9: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
10: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
9: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
1: En reporter är Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö-Stenegard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö-Stenegard skriver i en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Att leva med flera kulturer kan betyda många olika saker. Kanske växlar du mellan olika språk beroende på vem du pratar med. Kanske firar du både svenska och andra högtider. Eller kanske känner du dig hemma på flera platser samtidigt. Ikväll vill jag höra om just det, hur det är att forma sitt liv mellan olika kulturer. Kanske finns det musik, kläder, ord eller vanor från en annan kultur som är en självklar del av ditt liv. Eller så kanske har du blandat och skapat helt egna traditioner. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi har fått höra många tankar om hur det känns att vara både från Finland och Sverige. Jag tänker att du som lyssnar kanske har andra erfarenheter av att leva med flera kulturer. Kanske helt andra kulturer utanför Norden, maträtter, kulturkrockar, utmaningar, förväntningar, vad vet jag. Ring in och berätta. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone to Love Somebody. Och vi åker vidare här i Karlavagnen den här sena måndagskvällen i P4. Gunvor Grundström i Tyresö, hej!
1: Hej på dig!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår jättebra. Ja. Det är sen kväll, men jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll. Så det är som vanligt.
0: Ja, mysigt. Och det är måndag, det är en ny vecka.
1: Ja.
0: Är det något spännande som händer den här veckan för din del?
1: Hörde du, är man 83 år och pensionär så händer det inte så mycket.
0: Ja, det ska jag inte säga så mycket om. Det, för mig känns det som att pensionärer är de mest upptagna människorna ibland.
1: Ja, i och för sig. Jag ska fira en kompis som fyller 90, så vi ska ut och äta på restaurang. Ha lite trevligt för oss.
0: Vad mysigt.
1: Ja.
0: När vi pratar om det här med flera kulturer och kulturkrockar och så här, vad tänker du på apropå det ämnet?
1: Ja, då tänker jag på när jag och min man träffades början på 60-talet. Han var från södra Lappland och jag var från en ö i Göteborgs skärgård.
0: Ja.
1: Och det var inga konstigheter i och för sig, men så skulle jag ju följa med honom upp till Lappland. Jag hade aldrig varit norr om, jag vet inte var jag hade varit, men jag hade inte varit mycket i norra Sverige i alla fall.
0: Ja.
1: Och så när vi kommer upp dit så ska vi äta kräftor.
0: Oj!
1: Ja, vad härligt! Jag var jättegott! Jag hade aldrig sett något annat än havskräfter, och där uppe fick jag små röda saker som inte såg ut som kräfter alls.
0: Ja.
1: Och det var inte bara det, utan det var det ena före och det andra efter som blev, som jag skulle vilja kalla det för, kulturkrock för mig. Därför att det var så ovant. Jag menar, vi skulle äta sill. Ja, det strömming skulle vi äta, och det var ju sill.
0: Ja.
1: Men jag visste ju inte vad surströmming var.
0: Surströmming?
1: Oh. Ja.
0: Oj, hur gick det då?
1: Ja, jag älskar surströmming än idag.
0: Jaha!
1: Ja. Men första gången så var det ju lite, vad är det här för någonting? Det är ju ingen ström, det är ju ingen sill, det är ju något annat, något helt annat.
0: Ja.
1: Ja, och så skulle han följa med mig hem till skärgården i Göteborg. Och han tog med sig fiskespö och skulle gå ut på kobbarna där, och folk tittade ju på honom som att han var ett UFO.
0: Oj, berätta varför. Nu skulle jag kunna göra bort mig, känns det som.
1: Ja, alltså, de var ju inte vana vid att man stod och kastade med ett kast ifrån land. De var ju vana att vara i en båt och sitta och pilka eller lägga ut nät eller göra någonting annat. Men att kasta med kastspö, det hade de ju knappt sett.
0: Ja.
1: Så att man behöver inte vara långt bort ifrån för att det ska bli kulturkrockar, menar jag. Det var därför jag ringde.
0: Nej, men så är det. Och jag tänkte också på det här att just när ni träffades, hade era familjer eller föräldrar så här förväntningar på att, reagerade de någonting på att oj, han är från södra Lappland, eller att du kom från skärgård eller så?
1: Ja, jo, det gjorde de, men inte från början, inte första gången. Jag menar, för dem var det ju helt naturligt att veta att de, ja, flodig vad det nu var för sorts kräfter, det har jag inte koll på. Utan de visste ju inte vad havskräfter var för något.
0: Mm.
1: Och det lärde vi dem så småningom, men det tog många år.
0: Ja. Men hur blev det sen? Vart hamnade ni på av de här två platserna? Eller ni hamnade kanske någon helt annanstans?
1: Där ja, vi hamnade i Tyresö så småningom.
0: Det blev Tyresö alltså redan då? Då hade du bott där länge?
1: Ja, tyvärr så gick han bort för 20 år sedan, och jag är änka sedan dess. Men vi fick 43 år tillsammans, och vi hade Vi åkte antingen ner till Doser i Göteborgs skärgård eller också upp till Åsel i södra Lappland. Alla semestrar. Oh. Det var hos mormor och morfar eller farmor och farfar med våra tre barn. Och barnen fortsätter. De åker fortfarande upp till Lappland.
0: Vad mysigt. Så de har fått båda platserna.
1: Ja,
0: vidare det till dem. Oh. Vad härligt. Tack för att du var med, Gunvor.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och kom ihåg att hälsa grattis till kompisen från mig som fyller 90 år.
1: Ja, det ska jag göra. Det är absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Fint. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och vi pratar här i Karlavagnen om livet med flera kulturer. Kanske handlar det om språk, traditioner eller platser som format dig genom livet. Kanske finns det en maträtt, mormors gryta från Thailand, eller en doft eller en sång. Ja, vad vet jag, kommer på. Just nu kommer jag inte på någon musikstil. Ja, men som direkt får dig att känna dig hemma. Vad bär du med dig från människorna och miljöerna omkring dig? Finns det traditioner du vill föra vidare eller något du själv valt att skapa i ditt liv? Ja, men ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så har vi nästa samtal med oss. Hej, Mikael Åkerlund från Sundsvall.
1: Ja, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det var bra. Jag tycker det låter väldigt fint när du säger di. Du bor på Gotland, va?
0: Ja, exakt.
1: Därför där är det ju, jag har nämligen en CD-skiva med Einbusk. Där står det, alltså jag fick den signerad av Josefin, alltså en gång i tiden, och där står det puss på di.
0: Ja, vad fint. Men det där, apropå flera kulturer, så det är ju det, alltså att jag har ju det finska språket, jag har det svenska, det gotländska kommer med, så att det blir ju en blandning. När folk ska gissa var jag kommer ifrån från början, de blir alltid lite förvirrade. Ja, men du då, vad har du för tankar kring det här ämnet?
1: Ja, jag är multikulturell, som man kan säga. Nej, men jag har, alltså, pappa svensk, mamma med estnisk familj, så att, och vi håller just på och återknyter mycket av våra kontakter med vår estniska sida av familjen. Så att, och jag lärde mig aldrig estniska när jag var som liten, men jag har ju lärt mig ganska mycket senare, så att varje gång jag är i Estland, så för varje dag jag är i Estland, så pratar jag estniska bättre och bättre för varje dag.
0: Vad häftigt ändå att det kommer tillbaks på något
1: sätt. Nej, jag älskar just intonationen, för jag tror att mamma pratar mycket estniska med sin mamma när jag låg i mammas mage. Så jag känner mig hemma när jag hör estniska språk, jag tycker det är så vackert, och finska har ju samma intonation också, så jag känner mig hemma även i Finland.
0: Ja, och jag tycker att de låter så otroligt olika, finska och estniska. Ja, även, alltså, det är likt
1: intonationen, alltså att man har betoning på första stavelsen, och att man liksom, meningarna, om man bara lyssnar, inte lyssnar på själva orden, utan själva liksom hur språket löper, så att säga, så är det ju väldigt, väldigt lika.
0: Ja, men det förstår jag absolut. Men det är en väldigt fin tanke att när du låg i din mammas mage så lyssnade du på estniska, och nu det väcker fortfarande känslor hos dig.
1: Ja, nu senast när vi träffade släktingar, så då mamma har ju bott i Sverige så många år, och jag har ju börjat, jag menar, jag försöker skriva till släktingar, alltså på olika så här, man ska inte nämna olika företagsnamn eller olika sådana här, men alltså olika chattprogram, så att säga. Och nu senast när vi pratade, eller när vi var hälsade på släktingar, så fick jag berätta för mamma, men det heter så här på estniska, till exempel kusin heter Nubu. Då mamma kom inte på det, och så sa jag, det heter Nubu. Ja, just det.
0: Ja, det är roligt med språk. Har du, eftersom du ändå haft det här med dig, att du har haft både Estland och Sverige med dig från barnsben, har det påverkat dig sen senare i livet?
1: Vi har ju alltid haft lite estniska jultraditioner. Vi har, alltså, estnisk julmat tänker jag mest på. Jag lagar fortfarande julskinkan med mormors recept, och så brukar jag försöka ha surkål på julbordet.
0: Det kände jag inte till. Alltså, det är väl såklart, det är ju mycket väl inläggningar och sådär.
1: Estniska tillhör surkålsbältet som går från Estland ner genom Lettland, Litauen, Polen och bort till Tyskland. Såklart. Så det är liksom ett sånt där bälte runt Östersjön där man äter mycket surkål. Så att, det, men jag har ju även andra kulturer i min, alltså jag har ju spanska kusiner, så jag har ju varit nere och lärde mig spanska, eller började lära mig spanska i Spanien. Och för, ja, det är en knapp månad sen så var det en släkting som fyllde 60 och en annan som fyllde 50. De slog ihop det. Alltså, de syskon. Mm. Och då skrev jag en dikt på spanska till dem.
0: Oj! Ja, och du tog inte hjälp av AI, utan du skrev det
1: nej,
0: själv.
1: Nej, alltså. nej, absolut inte. Jag tycker inte om AI. Jag vill helst inte använda. Nu för tiden så kommer det alltid upp AI även när man bara ska göra en Google-sökning.
0: Ja,
1: plötsligt bara
0: så
1: säger du pang så har man massa AI. Mm. Och jag tycker inte om det. Jag använder ordböcker helst.
0: Ja. Men och så himla häftigt
1: grammatik.
0: Att du kan ta till det att du har lärt dig så många språk. Det är så himla häftigt.
1: Ja, jo, för att jag har ju även haft flickvänner från andra håll. Ja, ett tag hade jag en amerikansk flickvän och så har jag haft en... Men engelska är ju ganska enkelt, så det, eller amerikansk engelska. Men jag fick hjälpa henne att konvertera saker mellan alltså metriska systemet och deras. De har ju massa konstiga fot och... vad heter det? Alltså,
0: de här tum och fot och ounces.
1: Ja, precis. Ja, ounces och allt sånt där. Och sen är det ju olika när det gäller vätska och vet du, fasta saker.
0: Ja. Och sen kommer Fahrenheit på det.
1: Ja, dessutom. Ja. Och hon höll på att läsa till farmaceut, va? Och då skulle man... Alltså i USA höll hon på med det. Så att hon skulle alltså konvertera. För man skulle, när man gjorde... Alltså när man gjorde ordning mediciner, då skulle det vara i metriska systemet, inte i deras. Och då var jag tvungen att konvertera hela tiden. Ja. Så det, hjälpte jag henne med det.
0: Det jag blir snurrig bara av tanken.
1: Ja. Sen har jag försökt lära mig filippinska språk, men jag har inte varit så bra på det. För jag hade en filippinsk flickvän ett tag också. Mm. Och nu är det kinesiska som gäller.
0: Det låter som att du alltid sökt dig lite till olika länder utanför Sverige.
1: Nej, jag har inte sökt mig, men det har blivit så. Av någon anledning. Alltså kinesiska, egentligen varför jag blev intresserad av kinesiska, för att jag började lyssna på kinesisk musik. Jag har funnit en musikskatt där som är helt fantastisk. Alltså kinesisk popmusik pratar vi om nu då.
0: Ja. Så hur kom det sig att du hittade den? Var det tack vare alltså flickvännen?
1: Nej. Det var... När jag reste ner till Filippinerna så reste jag med kinesiska flygbolag några gånger. När man sitter där i ett flygplan så har man ju så en liten minidator framför sig. Med, man kan spela spel och man kan lyssna på musik och man kan titta på filmer. Mm. Jag tänkte, så tänkte jag så här, ja men kinesisk musik, det har de ju här. Jag har aldrig liksom, ja men det får man aldrig lyssna på i Sverige. Men jag ska testa och se om jag hittar någonting. Och då hittar jag ju, jag har hittat flera artister som jag tycker är helt fantastiska. Det finns en kvinnlig artist som heter Jem Dongzhiqi. Och hon är alltså, jag tror hon har absolut gehör. För att, hon lärde sig, alltså hon har alltså lärt sig spela piano sen... Jag tror hon lärde sig, hon var 4 år tror jag. Hon spelar, på sina konserter spelar hon 3 instrument. Hon brukar byta, liksom gå ut och byta om och så kommer hon in, spelar trummor, piano och gitarr. Ja. Och liksom, och så hon sjunger ofta, alltså hon har gjort såna här coverversioner. Jag tycker hon sjunger bättre än många, alltså till exempel Beyoncé, som hon har sjungit på någon Beyoncés låtar. Ja, hon gör dem bättre tycker jag.
0: Okej, jag kunde aldrig ana att vi skulle hamna här, jämföra en kinesisk popartist och Beyoncé, men det är ju charmen med Karlavagnen. Det börjar från ett ställe och sen hamnar man något helt annanstans.
1: Hon kallas förresten, den här Jem, hon kallas, alltså GEM är hennes, alltså, hon kallas, alltså det är Get Everybody Moving, det är hennes liksom filosofi. Och hon kallas för Kinas Taylor Swift, hon gör ju sina egna låtar också.
0: Du Mika, det var väldigt roligt att få prata med dig om allt möjligt, om metriskt system och kinesisk musik och estnisk mat. Ja, men det blir det. Och det blir blandning av allt. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själva. Det är ett jättetrevligt program.
0: Ha det bra. Tack för att du lyssnar. Hej då.
1: Ja, hej.

0: DJ Oku Luukkainen och Antti Paalanen med låten Vielä yksi tanssi. Hej säger jag till Johan Rickardsson i Sunne. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig den här måndagskvällen?
1: Jo då, tack. Det är bra är det.
0: Ja. Du, vilka kulturer har du hängt med idag?
1: Ja, det är så att jag jobbar som arkeolog på Värmlands museum. Och just nu så är vi uppe i Finnskogen i Värmland och gör en arkeologisk undersökning här. Och då har jag hängt lite med den skogsfinska kulturen kan man säga.
0: Ja, vad spännande. Man tänker ju, eller ibland tänker man kanske att ja, men de utmaningar eller de glädjeämnen vi har idag, det är något nytt. Att det här med att flytta runt, det är ett nytt fenomen. Men det är det ju inte. Vad skulle du säga, vad kan till exempel skogsfinnarnas historia lära oss om Sverige som land genom tiderna?
1: Ja, nej men kan väl absolut lära ganska mycket tänker jag om hur man har valt att, liksom att röra sig i landskapet, utmaningar, hur man har valt att exempelvis att flytta från ganska långa avstånd. De här personerna som flyttade hit upp till Värmland kom från östra Finland och de flyttade hit och utan att egentligen veta någonting vart de flyttade kan jag tänka mig och började bosätta sig här och bedrev ett spännande liv kan man tänka sig.
0: Det är kanske en dum fråga, men vad vet man? Alltså, hur flyttade de på den här tiden? För vi pratar ändå för flera hundra år sedan.
1: Ja, men det stämmer. Det här är ungefär på slutet av 1500-talet, början av 1600-talet. Och då valde man att, det var egentligen, man kan tänka sig att det kanske var svenska staten också som var lite inblandad i detta, att man ville få hit människor till de här trakterna som var ganska obefolkade. Och då så bedrev man någon slags nästan en politik för att få hit människor. Och många av de här som nappade på detta var då en skogsfinsk befolkning som flyttade hit. Och man erbjöd exempelvis lite skattefrihet till att börja med. Och svenska staten önskade väl att man skulle bruka marken här och sen bosätta sig och sen få öka lite skatteintäkter längre fram då. Och de som kom hit, de kom ju till de här stora fina skogarna som man står och kollar på just nu faktiskt. Och då med en ny byggnadskultur, ett nytt språk. Man pratade ju svenska, de pratade finska. Det var säkert utmaningar och ett nytt sätt att använda landskapet också.
0: Ja, jag kan tänka mig att då kunde man inte direkt gå in på sociala medier och fråga i någon sån där finnar i Sverige-gruppen att hur har ni tänkt eller kolla upp lägenhet på nätet. Utan det här var verkligen, man åkte lite till det okända.
1: Ja, men det tänker jag. Och det gjorde man nog till att börja med i alla fall. Sen så kan jag tänka mig att man hade även släktingar som kanske, eller folk man kände som hade flyttat innan. Och sen så kom man efter då. Så att det här var liksom generationer som kom hit kan jag tänka mig. Och man började då i östra Sverige och sen sakta men säkert så befolkar man också delar av Mellansverige och nu västra Sverige då.
0: Men vad var det som först fick dig att fastna just för skogsfinnarnas historia?
1: Det är ju så att i Värmland så är det ju ganska mycket skogsfinsk historia. Och när man väl är intresserad av historia och av arkeologi så fastnar man ganska lätt i de här historierna och människorna som kom hit. Och det som man är lite extra, jag var lite extra intresserad av var hur själva, ja men man kan säga koloniseringsfasen gick till.
0: Vad är det?
1: Det var de som första som kom hit helt enkelt. Hur de kanske hade det och hur de upplevde det och sådär. För att det finns ju en del skriftliga källor om de här människorna, men det finns också mycket som vi som arkeologer kan hitta som kanske inte de skriftliga källorna kanske når. Då. Vad man hade för djur, vad man hade för typer av föremål och så vidare. Va? Så att, det är liksom det som man kanske har fastnat lite för.
0: Har du hittat något sådär jättespännande? Så här, gud, jag hade aldrig tänkt mig att de hade den här typen av såg eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Inte än. Jag ska ju säga att vi började idag med den här undersökningen. Oj, oj, så att, förhoppningsvis så kommer vi hitta under veckan som kommer då. Hoppas jag.
0: Men hur känns det att vara på en sån plats? Och, alltså just den här att där människor levde och jobbade och alltså, försökte skapa sig ett hem för flera hundra år sedan.
1: Ja, det känns ju spännande. Det är ju någon slags upptäckarlusta som väcker liv igen. Och det är det som man blir intresserad helt enkelt. Och man hoppas att man hittar något under varje sten man lyfter på. Så är det. Så att det är ju spännande. Så att det kittlar lite i magen. Gör det. Mm.
0: Och det här var ju flera hundra år sedan. Och nu är det ju, det finns ju väldigt många människor som har skogsfinska rötter. Men oftast så pratar de ju inte svenska faktiskt. Vad vet du om vad som hände efter att folk kom? Eller? Jag vet inte om du har studerat det så mycket.
1: Nej, jag har inte studerat jättemycket. Men man har ju hört historier. När man är uppvuxen här i Värmland så har man fått höra historier om folk som har pratat om de här människorna. Och så. Men sakta men säkert kanske det blev lite mer. Man blev liksom, man började prata svenska. Man kanske övergick. De hade ju såna här rökstugor som det heter. Men man tog bort de här rökugnarna och så där och gick in i ett kanske mer svenskt bebyggelseskick då. Men när man själv har fått lyssna på man har ju fått lyssna på gamla gubbar och damer som har berättat saker för mig och historierna, nu vet jag inte om det ligger så mycket hur mycket sanning det ligger i de här historierna, men det sägs ju att även på 60-talet här så var det då personer som pratade finska här uppe i Värmland och att det var något ålderdomshem här som hade lite problem för då är det som att man hade ingen finsktalande personal för det, men många av de som bodde där pratade finska. Det kan ju vara en skröna, men det vet det är väl en bra skröna i sådana fall.
0: Ja, men historierna lever vidare och nu alltså ni förmodligen kanske förhoppningsvis återupptäcker ni också massor av historier när ni
1: undersöker. Ja, det är vår förhoppning. Ja, precis. Det stämmer.
0: Häftigt. Måste också fråga nu när jag ändå pratar med dig som är en arkeolog. Om man leker med tanken att om människor om 400 år skulle gräva ut våra liv idag, skulle göra en utgrävning. Vilka spår tror du skulle visa om hur vi lever i Sverige idag?
1: Ja,

0: De kommer nog tycka att vi har, om man jämför mot idag eller mot förr, så att vi lever på många olika ställen och vi lever egentligen överallt, tänker jag.
1: Mm.
0: Vi nyttjar skogarna, vi nyttjar landskapet och ja, det finns vägar lite överallt.
1: Ja, precis. Ja, det får framtiden utvisa om det finns några spår av paddelboomen där under pandemin.
0: Ja,
1: om det intresserar sig någon i framtiden eller så.
0: Ja.
1: Ja, jättespännande. Tack för att vi fick göra en liten tidsresa med dig, Johan. Och lycka till med utgrävningarna. Vi får väl återkomma och höra vad ni hittar sen.
0: Ja, det får ni jättegärna. Tack så mycket.
1: Tack, ha det bra.
0: Ha det bra, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Anita Tikaram där med låten Twist in My Sobriety. Och det kan vara så att det blir kvällens sista samtal när vi ska prata med Eva Karlsson från Orust. Hej Eva! Ja.
1: Hej hej!
0: Jag insåg plötsligt att klockan är snart 10:50. Tiden går fort.
1: Åh herregud! Ja, det är verkligen. Jag höll på att somna här till den här låten.
0: Den är ganska lugn, ska jag säga.
1: Ja, jag har gått och lagt mig. Och så låg jag här och så var det lite sövande. Men så tignade jag till när Viktor kom.
0: Ja, det är vår tekniker. Tur att han finns, Viktor Bortas Rudberg. Att han väcker folket när de behövs. Vad har du för erfarenheter av det här med att leva med olika kulturer?
1: Jo, jag har inga problem med det. Tvärtom, jag söker mig till olika kulturer. Det är så här att jag finner mig var jag än kom, helst ner till södra Europa. Jag reste ju väldigt mycket som ung tjej. Mm. Då reste jag väldigt tidigt ner till Spanien innan det var exploaterat. Och bodde i fiskebyar och grejer. Och det, jag är sån som jag söker mig gärna då till landets folk. Mm. Ja, jag vill gärna bli bekant med landets kultur och deras människor och matkultur och allting. Och jag blev så frälst först i Spanien och i Malaga. Först var jag i Barcelona med en arbetskamrat och sen så flög hon och jag till Malaga nästa semester. Och då fastnade jag för solkusten. Och jag lärde känna jättemycket trevliga människor. Och bland annat en reseledare blev jag väldigt förtjust i. Så att när han hade ledig dag så ordnade han med hyrbilar och grejer. Och vi var ett gäng på 8 stycken som bilar ner till Algeciras. Och tog båt över, för då var det gränsen var stängd mellan Gibraltar och Spanien. Och så tog båt över. Och det var många roliga grejer vi råkade ut för det. Ja. Men i alla fall så skulle jag försöka lära mig lite spanska, men det gick lite dåligt. Men då frågade jag resledaren, jag ska inte säga vad han heter, för då kan han kanske hör detta. Jag frågade, när vi åkte bussen till flygplatsen, så frågade jag honom, kan inte du lära mig någonting så jag kan säga? Du var fortfarande Franco-regimen då. Och det var ju såna här Franco-poliser i tullen som man skulle lämna fram pass till med batonger och pistoler och grejer och den där trekantiga grejen på huvudet som de hade. Så. Och då så sa jag, har du något fint som kan säga på spanska som är tack för en underbar fin semestervistelse? Ja. Ja, du ska säga så här, vamos a la cama. Jaha. Du ska säga det, och jag tränar på det in till Malagas flygplats. Så jag säger det en gång till då. Hur ska jag säga det? Vamos la cama, ska du säga när du lämnar fram passet. Ja. Och när jag kommer fram till den där stränge tullgubben där, eller polis var han ju, med nära pistol och batong och grejer, så släcker jag fram passet och så säger jag väldigt vänligt, vamos la cama, säger jag till honom. Och han höll på att ramla av stolen. Så tänkte jag, men så hörde han på mitt uttal att jag inte förstod vad jag sa. Så han började skratta. Och sen så sa han, un momento, sa han. Och så gick han och hämtade all flygplatspersonalen på Malaga flygplats. Och där fick jag gå och säga, vamos a la cama, ta dig upp. Och alla skrattade. Och sen så kom det en flygkapten och en pilot som hade avgått sitt pass. Och de var på väg hem och han stoppade dem och säger det till kaptenen där också. Så sa det till den här kaptenen, vamos a la cama. Och sa, du, när ska du åka hem till Sverige idag, sa han då på engelska. Ja, du kan få stanna ett dygn till, sa han. Ja, hon har biljett för dig hem. Och jag tänkte, herregud, vad är det jag säger? Men sen när jag kom hem till Sverige, då började jag på en spansk kvällskurs. Jag jobbar ju heltid på sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset. Och så började jag på, det första jag gjorde så frågade jag lärarinnan där, vad betyder vamos a la cama? Ja, vad det betyder, så det betyder, ska vi gå till sängs eller ska vi gå och sova?
0: Men att ingen berättade för dig där på flygplatsen vad det betyder.
1: Nej, de hade ju jätteroligt. De hade ju jätteroligt, personalen där, vet du. Men jag tänker på, och det var ju allvarligt med de här Franco-regimen. Jag tänkte, jag kunde ju fått en batong i huvudet. Men i alla fall, men han hörde på mitt uttal att jag inte, jag fattade vad det var jag sa. För jag såg så glad ut när jag sa det också. Så att hon fattade. Men när jag åkte tillbaka till den här solkusten, då var det ju många sådana här pojkar som var väldigt dåliga på engelska. Och, men så stod och sådde sådana här kreps, vet du, på kvällarna i snäsmotstånd, ner på väg mot hamnen. Och de hade några dumma svenskar i fylla lärt att de skulle ropa när de slängde de där krepsen på stekpannorna där. Fy fan, jävla tjockis skulle de säga till folk. Och det tyckte jag var så tragiskt, så jag sa till dem det. Ni måste förstå, detta får ni inte säga, för då får ni aldrig sålt några kreps. Det betyder något helt annat, så. Men från det andra, ena till andra, så blir jag har väldigt lätt för att lära känna befolkning och så. Och när jag började läsa spanska också, men så började de exploatera den här kusten så väldigt. Och det blev Mallorca, och det har blivit lite andra ställen, och Italien och grejer. Men sen efter det så fick jag en målarresa, en målarkurs till Kreta, och då blev jag frälst. Jag föddes på nytt. Och jag kände det, här är jag hemma. Så nu, varje gång jag kommer tillbaka, detta var 88, så det är ju länge tillbaka. Men det var en födelsedagspresentsresa. Och jag hade inte målat, jag gick ju på konstskola på kvällarna fast jag jobbade heltid på sjukhus. Men jag fick ju lägga ner penslar och allting. Det blev giftermål och det blev barn och det blev husbygg och det blev det ena på det andra. Och mina penslar och oljefärger, de torkar ju bort. Så då fick jag denna målarresan. Och sen jag kom ner dit till denna fiskebyn. Det var inte alls, det fanns bara ett svenskt hotell. Och där, det var Vingris som hade detta då. Och sen var det bara en fiskeby med enkel taverna. Och så var det bara den lilla fiskehamnen. Och det är helt förstört det också nu tyvärr. Ja. Men herregud vad jag... Och jag lärde känna människor från Luleå, Umeå, Stockholm. Det var jättemånga roliga människor i den här gruppen. Och de hade jag kontakt med. Och brevskrev med mig i 20 år, tror jag.
0: Det
1: och
0: var sen, roligt.
1: Ja, och jag blir kretafrälst. Nu har jag varit där sedan 88, så jag har varit där 17. Ja, det blir 18 gången om jag åker i år igen. Men sen har jag försökt med fastlandet. Jag var i Parga 22, eller var det 23? Ja, 22 var det där. Då var jag i Parga, men herregud, jag längtade till Kreta hela tiden. Måste till Kreta.
0: Ja, även om vi måste runda av snart, även om jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst, för du har en härlig energi. Det är fart.
1: Men om du visste, jag åker själv, och är du klok, säger de som är i min ålder, jag är över 70. Åker du själv? Ja, herregud, jag lär känna så mycket folk, flygplanspersonalen och sen när jag kommer ner, jag känner så många byfolk, jag hyr bil och kör upp i bergena. Och lär känna nya människor. Herregud. Och det är tant Georgia uppe i en by som kommer. Jag känner henne i 30 år. Alltså, ja herregud. Och fort jag kommer så säger de, Eva säger de. Ella säger de. Och så kramar de och så pussar de mig. Och så frågar de hur jag mår grekiska. Och så kokar hon spaghetti och gör köttfärssås. Och så kommer jag in. Ja, då får jag sitta i hennes lilla kök och äta spaghetti och köttfärssås.
0: Så härligt, Eva. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, herregud vad jag har haft roligt.
0: Vilken resa vi fick med dig. Du, vi har nog haft lika roligt som har fått vara med. Nej, men nu måste vi få ha lite musik innan nyheterna också.
1: Ja, det kanske vi ska göra.
0: Ja, det är bra, Eva. Hej då.
1: Hej då. Natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Be by you. Ja, det närmar sig midnatt och vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat och såklart lyssnat när vi pratat om olika kulturerna vi har i våra liv. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Filippa Kålstrup. Och när ni ringde så var det Stefan Gårdud och Renata Dos Santos som svarade på samtalen. Och kvällens ljudtekniker, det var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och ni vet väl att dagens program kan ni lyssna igen som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Nu snart senaste nytt med Sofia Sofronodiao och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Jag, Hanna Silman säger tack och god natt.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofronjärdo.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till Direktsänd Radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Det är vi.
6: Någon som skrev, vi ska ju ha en tips tisdag idag.
7: Ja, det ska vi.
6: Och det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra.
7: Mm.
6: Kan jag slänga in som ett tips nu?
7: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
6: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna.
7: Mm.
6: Och det tänkte jag, det kanske är, ibland får jag kritiken att jag pratar lite fort.
7: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ha en liten paus när man pratar i live radio. Det är väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
6: Nej.
7: Man har... säger, välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik, studion.
6: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man Nej. Måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
7: Ja, exakt.
6: Så vi intervjuade med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
7: Ja.
6: Han var satt och stirrade och sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
7: Mm. Det blir det nog för de flesta.
6: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
7: Absolut.
6: Det blir lite värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
7: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
6: Jag tror det var det.
7: Det var så kul. Det var som att han var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
6: Ja, men jag får mig också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att komma på det svaret.
7: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
6: Just det.
7: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon.
6: Mm.
7: Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta
6: ja,
7: på att personen fortsätter prata.
6: Ja.
7: Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
6: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när jag, om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller något sånt där. För hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lär du med det där.
7: Okay.
6: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion. Det jag ställt frågan och sen är det bara tyst.
7: Mm.
6: Alltså de pratar klart och sen känner han sig, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Då är det bara tyst.
7: Ja.
6: För då börjar de prata igen. Och då
7: funkar
6: kommer
7: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
6: Det är ett bra tips.
7: Det är ett jättebra tips.
6: Till tips tisdagen.
7: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6.
1: Hörs jag?
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag?
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än. Men,
0: du tog upp telefonen när jag sa att nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med det, någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör också det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv. Men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det. Vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, och hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom, alltså det är så här, folk håller på olika lag och sånt där. Mm. Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och man ser, du vet, man kan se färgstadsfärg, Brynäsfärg och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt leende. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiley när jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext. Ja. Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja.
0: Som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, det jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Du, det är inte jag heller.
0: Nej.
1: Jag kan säga, gud vad gulligt, och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta.
0: Okej, för det är precis det det står här också. Ja. Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
1: Ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snistan.
0: Väl lite. Ja,
1: okej, den jag använder inte jag.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanlig skratt.
1: Ja, det ser, men ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men
1: eller?
0: Skratt med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan, för på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mhm. Men har den något budskap typ? Alltså det är det, man måste ju alltid vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte en aubergine.
0: Nej.
1: De ser något annat. Det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Ja, okej. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
1: Men det är kanske under fotbolls-VM typ.
0: Ja, fast det här var 2025.
1: Jaha.
0: Fotbolls-VM var väl ändå nu i år va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde, och så... Och då var det som att det bara slog om och så började jag göra det. Och då gjorde jag det frenetiskt. Mm. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm-hmm.
0: Och du vet, vi ska sätta våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara liksom, det var bara en emojifest åt mig. Och hon bara text mig. Det känns som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att någon gång skulle kolla, komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mail.
0: I lindan av när man började chatta, när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med Peter och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmile?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder jag ironiskt ibland. Den är som huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, vad tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den. Det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har typ smält. Det ligger också på sidan, så halva ansiktet smält. Bra. Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då känner jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, oh, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt.
1: Oh. Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de här som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugikors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då är det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men du har inga fler maraton?
0: Nej, det är mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast.
0: Så bra fick jag inte.
1: Jo.
0: Det tycker jag inte fick. Men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag var ute och gick. Men jag började också fundera på om det är så här... Kanske
1: psykosomatiskt.
0: Du vet att det blir lite sådär. För att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde
1: kanske
0: förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Barn?
1: Ja, men jag var... Ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare. Det var väl något ungdomslopp. Då kom jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid innan lopp så är det någonting som... Men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får av att springa.
1: Nej, det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Ja.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Ja. Men den här halvbanan som jag ska springa nu till helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar ju att löpa.
1: Det är så många run clubs som är ute på gatan också.
0: Ja, verkligen. Man ser dem kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan häromveckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, ja, men det kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Det är säkert jättemysigt att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... slingrade sig fram.
0: Så alltså, Stockholm, det snart kommer det vara så att man ute och går och bara, fan, springer hon baklänges? Det är en sån springklubb som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och men det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka så har ju så här löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen. De bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med, ja, men lite så här, knäskador och såna här saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa. Då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer. Sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och... Det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i Palma. De Mallorca.
0: Det, så, ja.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen. När du
1: ja,
0: kom
1: det gjorde de. Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärringarna. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande.
1: Ja,
0: du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Liksom slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vaken med P3 och P4 Linda Krucke från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken Mumifierade mannen, kolon löst.
1: Ja, men precis. Det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker, vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, och för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit, men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sista hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju om att de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan, va, så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: det inte var på honom ju, då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte har varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som man sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, ska vi checka in?
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu känns som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Gråt. Smile. Fast inte med något leende utan bara ja. Gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer.
0: Oh,
1: svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin. Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp än?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Jaha, men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley, utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion.
1: Mm,
0: och då,
1: ja.
0: Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör jag tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar liksom den då?
1: Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre.
0: Mm.
1: Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Karina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mailadressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstads tunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Jo, det brukar jag verkligen göra. Jag har ju också är förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Och, men vad då? Köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls. 54 meter som Nybro kommun säljer.
0: Så är ihoppackad. Står det något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till sal i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag.

0: Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
1: Men då tänker man att de, ska, att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
0: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
2: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
3: De är rostiga, men i stort så skulle de nog kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
2: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
3: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
1: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
0: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
1: Ja.
0: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgstav av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
1: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
0: Absolut.
1: En logistisk mardröm.
0: Men så 54 meter, det väger flera ton.
1: Vad ska man med den till?
0: Nej, men jag har ingen aning.
1: Man kan ju försöka bygga kanske någon sån liten tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting. Mm. Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
0: Okej. Okay. Vilken bra... affärsidé.
1: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
0: Men den är rostig och rälig.
1: Ska du köpa ett tåg också på det då?
0: Ja.
1: Dyrt det kommer bli.
0: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
1: Mm.
0: Ska man den ligga där?
1: Mm.
0: Vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Vi lyssnar.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja, ja!
2: Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbade sig.
0: Men det är smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna här grejer.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film, den kanske har en sån... När jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre, då hade de ju alltid en biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså, det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000, inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man har tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet... Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, i... Man kanske inte kan ha så som på flygplan att alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar. Att det är bara en tv i mitten, ja, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sina egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är nog ett normalt beteende, det löses nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i Nattradio-programmet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen. Vi ska dra en liten tips-tisdag snart. Man får skicka in sina bästa tips. Vakenhetsverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på något tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Ja.
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen?
0: Jag sa, jo, för de har ju upphållit på projicerat Pursinirigårds ansikte på Globen.
1: Okay. Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar.
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara tre tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i Ellen eller sånt där.
1: Men jag är rädd, de gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nilegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chillinggänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten.
1: Vi pratade igår, det kan eller? Du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chillinggänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också att ja, men de filmar ju säkert det där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där och det grämer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det,
0: jag
1: läst en
0: göra,
1: bok.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok, då kan det.
0: Läst av Percy Nilegård.
1: Ja.
0: Jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att, för det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chillinggänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4. Sveriges Radio och Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Bara en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00 eller kommentarsflödet, så vad säger man, kommentarsfältet kanske heter på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, tränar onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020-99-55-00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Nu har vi fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer, men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att ligga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna. Då, ungefär sedan mitten av augusti, TT, de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU. Som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det här, ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kan man fråga sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett i Kalavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, och så, ja, springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är också samtidigt blir det så, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, det är klart att vi pratade lite om det här igår också, Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man, det är inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor. Eller ser ut inom citationstecken då,
1: ja,
0: i alla fall. Så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär.
1: Ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden. Kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kruppke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Ja, jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: Kört.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med P3 och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad detta svaret är för någonting. Vi har tre stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det idag vara under den kommande timmen som de här resterande två stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i den första ledtråden, tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!